זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבות.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. עוד הוסיף הנשיא כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שלחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, זאת בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, עוד לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בית זיקוק באי לואן שבמפרץ הפרסי. עוד פורסם כי ארצות הברית לא כעסה על התקיפה, משום שקרתה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ואף ברכה על השתתפות האמירויות בלחימה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא יכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות כי רחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
1: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלה גם החשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
0: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים, כך מסרה המשטרה בהודעה ראשונית וציינה כי החשד הוא עבירות בתחום אמצעי הלחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע כבר בוקר יום שלישי, אנחנו כאן עד שמונה ביחד, מתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דן, התחממות ניכרת היום, כן שרב ראשון לשבוע הזה, יהיו שניים, אחד היום, אחד בחמישי, אז נתחיל עם מה שיהיה היום, עלייה בטמפרטורות, יעשה שרבי, עלייה ניכרת, זה אומר משהו כמו 7 מעלות יותר מהטמפרטורות הרגילות לעונה. כאן בירושלים היום 32 מעלות. רגיל בימים האלה של חודש מאי 25 מעלות, אז 32 מעלות זה מצפוי כאן בירושלים היום בחוץ, כבר מתחמם עם 18 מעלות. השמיים טרם התבהרו. זה מעניין, ייקח להם עוד קצת זמן, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות, ובחמישי שוב שרב עלייה בטמפרטורות. בירושלים אמרנו היום 32 מעלות, באריאל 33, באר שבע עם 37 מעלות, אשקלון עם 33 מעלות, תל אביב עם 31 מעלות, 30 מעלות צפויות בחיפה, בגליל גם 30, בגולן 34, 38 מעלות צפויות בכנרת, ים המלח עם 36 ואילת או אילת, 39 מעלות היום, יום שלישי, אמצע השבוע. 40 ימים לעומר, 5 שבועות ו5 ימים, הערב נספור, 41 ימים לא, לעומר. בוקר יום שלישי יוצאים לדרך, נהיה כאן עד 8 אמרנו, ונביא את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. האם נמאס לטראמפ? דבר על המשא ומתן שטרם ידוע לאיזה כיוון מוביל בין איראן לארצות הברית. על המסר של נתניהו לבגץ בעניין מינוי ראש המוסד. אני הממנה, אני בחרתי. הנועם ביתן. שעולה היום על הבמה בחצי גמר הראשון, נאחל לו בהצלחה. גם אלוף העולם בטקוונדו הישראלי. ועל האנרכיה הפלילית שאינה יודעת סוב שוב רצח במשפחה. אתמול. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך. יוצאים לדרך עם מוסיקה. מזכיר לכם לנסוע בזהירות ונתפלל גם הבוקר למען הצלחתם של הלוחמים כולם בזירות שונות, במקומות שונות, בגזרות שונות, באוויר, בים וביבשה, שישובו לוחמינו הביתה לשלום אחרי מילוי משימתם בהצלחה. יהודית רביץ תפתח לנו את הבוקר, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות.

מילה טובה, יהודית רביץ פותחת לנו את הבוקר. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות. וויינט כותב על פרשת גופמן, ויש כאן מידע על בכיר שחקר את הפעלת הנער והעיד שהמעורבות של גופמן היא זניחה. מגרסת מפקד מחבם, אלוף משנה ג' שהגיע על ידי וויינט, עולה כי המיועד לרשות המוסד לא ידע שאוריאל מקייס הוא קטין שגויס לטובת מבצע השפעה. הבכיר באגף המודיעין של צהל הבהיר שעניין פניית האוגדה של גופמן הוא מינורי. כאן מביאים את הפרטים הללו על רקע הדיון בבגץ בדבר מינויו של גופמן לתפקיד הבכיר ראש המוסד. יש מי שמגדיר זאת סכנה חמורה, מפרטים את המסמך המלא של ראש המוסד דדי ברנע נגד גופמן, וגם הנזיפה בברנע של נתניהו, הודעה חריפה שלו, של ראש הממשלה, על המינוי ונגד דבריו של ברנע. נורים כאן על החוק שאושר, איך התנהלו משפטי הנוח'בה ההיסטוריים. החוק אושר ברוב של 93 תומכים. כאן מפרטים איך התנהל ההליך המשפטי נגדם, כמה זמן הוא צפוי להימשך, למה החוק הזה משמעותי, פרטים בעניין החוק החדש שאושר נגד מחבלי הנוח'בה כאן בוויינט הבוקר. מעדכנים על כך שצהל פרסם אזהרת פינוי לכפר בדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אביחי אדראי, אלוף משנה, פרסם את האזהרה לתושבי הכפר שם בשל הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. צהל מחויב לפעול, מסר הדובר, למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהאזור למרחק של לפחות קילומטרים, הודעת דובר צהל לאותו כפר בדרום לבנון. מביאים את דבריו של שגריר ארצות הברית באום, הוא אמר שכל האופציות על השולחן, והנשיא נתן לדיפלומטיה הזדמנות. מסר. איום. ברור לאיראנים. אין ספק. מעצר המוני בצפון, מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי, יחידות מיוחדות, פושטים. בדקות אלה על מספר רב של יעדים באזור הצפון ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה שציינה כי החשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. מעצר של עשרות חשודים בצפון בשעה האחרונה. דברים גם על הפגנה בניו יורק. כמה פעילים פרו-ישראלים נעצרו במהלכה, מהלך של מאומות אלימות מחוץ לבית הכנסת יאנג ישראל בברוקלין, סביב קיום אירוע לעידוד העלייה ושיווק נדלן ביהודה ושומרון. האימותים התפתחו בין המפגינים למען הפלסטינים לבין תומכי ישראל שהגיעו למקום. משטרת ניו יורק נאלצה להקים אזורי חיץ כדי להפריד בין הצדדים. דוברו של ראש העיר זוהרן ממדני מסר כי הוא מתנגד עמוקות לתערוכת הנדלן שכוללת קידום מכירת קרקעות בהתנחלויות, בעוד בארגון חירויות אולי? כן, בארגון חירויות האזרח טענו שהמחסומים המשטרתיים מייצרים אזורים ללא חופש ביטוי, מאומות שם. בניו יורק, זה פרסום מהדקות האחרונות גם כן. לי פרויד, הרקדנית הראשית בביצוע של נועם בטן באירוויזיון, נפצעה במסגרת חזרת השופטים לחצי הגמר הראשון מאחד הצלמים. היא מקבלת טיפול רפואי, היא מגלמת את דמותה של מישל, שעל שמה נקרא השיר שמבצע ביטן. בהמשך תקיים המשלחת הערכת מצב. ואז יוחלט אם לי תוכל להשתתף בהופעה בחצי הגמר. הערב זה, האם תוכל עם לב. אלה הכותרות בוויינט. כחכוח בגרון. ונעבור לוואלה. וואלה כותב בכותרתו המרכזית על התקיפה. לבריאות על התקיפה הנרחבת שכמעט יצאה לפועל באיראן ונבלמה. אמיר בוחמוט חושף כאן, שלפי מקורות לפני יותר משבוע, ארצות הברית עמדה לפני החלטה על חידוש התקיפות, וברגע האחרון טראמפ השתכנע לחכות. אז כאן מפרטים בעניין הזה. מגלים לנו שאיחוד האמירויות תקפה בחשאי באיראן, היעד שם היה מתקן נפט. גם כאן על ישראל נגד הנוח'בות, אושר סופית, המדעת תם לדין של מחבלי השבעה באוקטובר, הנוח'בות כאן מפרטים. מדברים גם על השרב שנרגיש היום ברוב אזורי הארץ, מחר הקלה בעומסי החום.
מדברים גם על נועם ביתן, מאחרים לו הצלחה, וגם על למין ימל, הוא יצא מהארון וחגג גליפותים, דגל פלסטין. הנה סתירה לישראלים מימל, יום לאחר שהקטלנים זכו באליפות עם ניצחון על ריאל מדריד בקלאסיקו, הכוכב הפצוע השתמש בבמה החגיגית כדי להביע עמדה פוליטית, והניף את דגל פלסטין בחגיגות האליפות למין ימל. ישראל היום כעת, כאן בכותרת המרכזית, ישראל סיפקה מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, כך מאשר בכיר אמריקאי, על איחוד האמירויות גם כותבים שהיא תקפה באיראן לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ויש גם דיווח שהיא אפשרה לאיראן להציב מטוסים צבאיים בשטחה בזמן שתבחם מול ארצות הברית מקטר כנראה, בואו נקרא, דיווח אפשרה לאיראן להציב מטוסים צבאיים בשטחה בזמן שתבחם מול ארצות הברית, זה לפי ה-CBS, בזמן שניסתה לשמש גשר דיפלומטי בין טהרן לוושינגטון, פקיסטן, אוקיי, לא קטר, פקיסטן, ניקה, לכאורה, מקלט לכלטה איראנים, ייתכן כדי להגן עליהם מתקיפות אמריקאיות, מה תגידו על זה? גילוי על פקיסטן הבוקר בישראל היום, עוסקים כאן גם מינוי של גופמן, חושש מתרחיש שבו מינוי גופמן ייפסל, נתניהו כך אמר בשיחות סגורות, מדברים כאן גם על השרב, מתי צפויה הקלה, השרבים השבוע שלישי וחמישי, מדברים גם על שיין שהכריזה מלחמה על תמו, כנראה שאנחנו אלה שעלולים לשלם את המחיר מעדכן ישראל היום, וכותב על הקרב המשפטי בין שתי ענקיות הקניות הסיניות. הוא הגיע לבית המשפט בלונדון, שיין מאשימה את תמו בגניבה בקנה מידה תעשייתי. תמו טוענת בתגובה שמדובר בניסיון לחנוק את התחרות. מה זה אומר לצרכן הישראלי? אנחנו עלולים לשלם את המחיר, כותב ישראל היום, הוא מפרט גם מדוע ואיך. במעריב, לא סתם דדי ברנע שלח את המכתב. תקשיבו לברנע, הוא מבין שגופמן יסכן את ביטחון ישראל. בן כספית כותב על ראש הממשלה שלא רק שלא מאזין לעזרות שומטות הלסת של ראש המוסד הנוכחי מפני מינויו של גופמן למחליפו, וחוצפתו ועליבותו הוא גוער בו, וגם דורש ממנו לא לשגר את מכתבו לשופטים. נתניהו לא תוכל להגיד שלא ידעת, האחריות תהיה לך כשגופמן יעשה פאוול, כך בן כספית בעניין ראש המוסד. כולם זוכרים את המבצע הסודי בסוריה, עתיד הגרעין האיראני, האם הוא יהיה זהה, אבי אשכנזי תוהה וחוטב בעניין, גם שירת הברבור של פוטין, המצעד במוסקווה שהציג גומה מובסת, שמוביל פרנואיד, כך על פוטין, ותחושה של התפרקות במחנה, כותב מתי תוכפלד על הליכוד, נתניהו חייב לעשות צעד קדימה, זה הזמן להחליט, הוא כותב, עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת בלשכת ראש הממשלה ובקואליציה חלוקים בין בחירות ספטמבר לבין השלמת הקדנציה עד סוף אוקטובר, כל בחירה תאלץ אותו לבצע ביטורים כואבים, כותב תוכפלד בעניין נתניהו שניצב בצומת דרכים, והוא חייב לקבל החלטה בעניין הבחירות ומועדן. יש את הארץ שכותב בחותרתו המרכזית, הסיכון גדול מאוד לעובדים, לארגון, גם למדינה, גם כאן מינוי גופמן לראש המוסד, מביאים פרטים מהמכתב של דדי ברנע לבגץ, מכתב שפורסם ב-24 ניוז, בו כתב ברנע כי אם גופמן ידע על הפעלתו מעצרו של הנער אוריאל מקייס, יש כאן בעיית מוסר קשה שלא מאפשרת למנות אותו לתפקיד. מתמלילי עדותו בוועדת גרוניס הגיעו לידי הארץ, עולה כי ברנע מעריך שגופמן, שלגופמן אין קווים אדומים. איפה זה מציב את ישראל? כאן עוסקים בעניין בהרחבה, וגם כותבים שנתניהו דרש וברנע העביר לו את חוות דעתו נגד מינוי גופמן לראש המוסד. נתניהו מתנגד להעבירה לשופטים, וזה פרסום מכל אתרי החדשות והעיתונים הבוקר. גם כאן על כך שאושר החוק להקמת בית דין יהודי למחבלים, מחבלי הנוח'בה, אלה שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. העיתונים עצמם, ידיעות אחרונות, כותב על ערכות לגילויי רחפני נפץ שיסופקו לכוחות
בלבנון, עשרות הצעות נבחנו הרי במערכת הביטחון כדי למצוא פתרונות לאיום שגבה כבר את חיים של ארבעה לוחמים. החלל האחרון, רב סמל בכיר אלכסנדר גולובניוב, זכרו לברכה, נשוי, אב לשניים בן 47 מפתח תקווה, מתנדב למילואים, צריך לומר את זה, מתנדב ששילם בחייו. עוד מגלים לנו כאן על דוח הנציבות האזרחית לתיעוד האלימות המינית בשבעה באוקטובר. השימוש בפגיעות המיניות נעשה שם באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב, ההשפלה והסבל. יותר מ-10,000 עדויות בדוח הזה, גם סרטונים, גם צילומים. דוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים ובגברים בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה, הוא מתפרסם לראשונה, אכזריות בלתי נתפסת. מדברים כאן גם על הרצח ברמלה, בעלה של חנין אל עביד רצח אותה ויצא למסע ירי בלוד, נער בן 16 נורא ונפצע אנושות. מדברים כאן גם על נועם בטן שיעלה הערב לחצי הגמר הראשון על הבמה בווינה עם רוח גבית של מדינה שלמה. ובפעם השנייה אסף יסעור, לוחם הטקוונדו הפרלימפי המדורג ראשון בעולם, זכה במדליית זהב במינכן, אלוף אמיתי אסף יסעור. מעריב מדבר על מינוי גופמן ומביא את דבריו של נתניהו, אני הממנה, אני בחרתי, כך המסר שלו לבגץ. סוגרים חשבון, אושר החוק להעמדתם לדין של מחבלי השבעה באוקטובר. הלווייתו העצובה של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולובניוב, זכרו לברכה. וחתיכה של זבל, piece of trash, מי אמר? כך קינה הנשיא האמריקאי טראמפ את הצעתה האחרונה של איראן, והודיע כי הוא שוקל שוב את מבצע פרויקט חופש לשחרור מיצר אורמו. זאת התוכנית הטובה בהיסטוריה, הוא אומר על התוכנית שהחל בה ועצר אותה, וכעת היא התוכנית הטובה בהיסטוריה. Piece of trash, כך טראמפ על איראן. גם כאן על הרצח ברמלה, רצח את אשתו ויצא למסע ירי ברחובות העיר. המבאסר כותב, טראמפ מבהיר כי לא הסתפק בפחות מניצחון מוחלט, ההצעה האיראנית לא שווה כלום. כאן מביאים גם את דבריו, ומספרים על מסוק חילות שהושבת בלבנון במהלך פינוי פצועים, וגם הצבא מעמיק את האחיזה בעזה, בעוטף חוששים מצמצום ההגנה. כאן מפרטים את הכותרת, מדברים גם על החייל שאיבדנו ונפל סמוך לגבול בלבנון. ביתד נאמן על הפסקת האש, הפסקת האש בגסיסה, כותב העיתון, זקוקה להחייאה והנשמה, מתוך דבריו של טראמפ שדוחה את התגובה האיראנית וקורא לתגובה תשובה מטופשת. וגם כאן על המחיר הקשה של הרחפנים, לוחם נוסף נפל, השם יקום דמו, כותב יתד נאמן על הארוגה הרביעי בגבול כתוצאה מ רחפני הנפץ. אלה הכותרות המרכזיות לבוקר הזה, ההפסקה קצרה לפרסומות, כעת מיד שווה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
2: נראה שלומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
14: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: כן, הכבישים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה בשעה הזו, גם לבאים מאדם, לכיוון מחסום חיז, מהתנועה זורמת יפה, אולי קצת גודש במחסום עצמו, בכניסה לעיר התנועה זורמת, זורמת גם על בגין, גם לדרום, גם לצפון. אם קורה משהו, עדכנו אותנו, 0502-555-101.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: זה מכבר 34 דקות אחרי השעה 6, עיתון מעריב פותח עם רומן גופמן, הכותרת רומן מתח. כן, מדברים כאן על הדיון בבגץ היום בשורת העתירות שהוגשו נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לרשות המוסד, חלקן בטענה לפגמים בהתנהלות ועדת גרוניס למינוי בכירים, חלקן בשל חלקו בהפעלת הנער אוריאל מקייס ללא סמכות. נתניהו הגן על המועמד שלו לתפקיד ואמר למה הם מנסים לפסול אותו, כי הוא לא מהקליקה, בגלל שרומן עלה מברית המועצות, בגלל שיקולים פוליטיים, אגב אלה לא השיקולים שעלו במכתב של דדי ברנע. תקשיבו לברנע, כותב בן כספית, גם כאן מביאים את דבריו, ראש הממשלה לא רק שלא מאזין לעזרות שומטות הלסת של ראש המוסד הנוכחי מפני מינויו של גופמן, בחוצפתו ועליבותו הוא גוער בו וגם דורש ממנו לא לשגר את מכתבו לשופטים, קראנו את זה קודם, זה מופיע גם בפתח מעריב הבוקר. עוד עוסקים כאן במילואימניקים, זעם המילואימניקים הובא כאן, ראש אקה פוגע בזכויות של הלוחמים בחזית, זו הטענה שלהם. ראש אקה אלוף דדו בר חליפה, הוא החליט בתחילת השנה לפגוע במאות חיילי מילואים של חיל הרפואה נמצאים בלחימה בלבנון ולשלול מהם הטבות. מתחילת השנה חיילי פלוגות הרפואה המרחביות שפועלים בתמרונים בלבנון הוגדרו על ידי אקה כיחידות אורפיות ודורגו ברמת פעילות ב', לא ברמת פעילות א' פלוס כפי שהיו עד תחילת השנה, אף שהם נמצאים צמוד מאוד לכוחות המתמרנים, הם גם פועלים תחת אש, הם גם מבצעים פעילויות מסכנות חיים. לוחמי הפלמרים הם רופאים, פרמדיקים, חובשים, נהגי אמבולנס, נהגי רכבי שטח צבאיים, והם פעלו מאז 7 באוקטובר בכל זירות הלחימה בעזה, בלבנון ובסוריה. נקראו להשתתף בכל המבצעים, עשו מאות ימי מילואים, ומאז 28 בפברואר הם משרתים במילואים בגבול הצפון, ועתידים לסיים את הסבב הנוכחי אחרי יותר מ-100 ימי מילואים, אז הם מוכים על הפגיעה בהם. למעריב הגיע מכתב אחד מבין רבים ששלחו מפקדי הפלוגות לראש אקה ולנציבות של קבילות החיילים. בו תיאר הכותבת, הסכנה שבה הוא ופקודיו נמצאים בחזית. אני כממפה חש אכזבה רבה מחוסר הערכה המשתמע. מצב זה מוביל לדאגה בקרב חיילי הפלוגה ופוגע במורלם בעקבות זכויות שנשללות מהם. אדגיש כי הפלמרים מבצעים משימות שהן בעלות מאפייני סיכון גבוה במיוחד. המילואימניקים זועמים על ראש אקה והפגיעה בזכויות הלוחמים בחזית. כאן במעריב מביאים את הפרטים, וגם מדברים על האיחוד האירופי, זה עניין אחר לגמרי, שמקדם סנקציות נגד מתנחלים וארגונים ביוש. כן, אחרי הסרת הווטו ההונגרי, שרי החוץ של האיחוד האירופי נתנו אתמול אור ירוק לקידום סנקציות חדשות נגד מתנחלים ישראלים וארגונים בגדה המערבית, במהלך שמסמן שינוי מדיני משמעותי בבריסל, אחרי חודשים ארוכים של כיפאון, בעיקר בשל ההתנגדות של הונגריה. הונגריה מסירה את הווטו, אם כן, ובאיחוד האירופי מקדמים כעת סנקציות נגד מתנחלים וארגונים באיוש. יש שתי כתבות מעניינות ביתד נאמן, אחת מהן עוסקת בבריטניה שמציגה מוסלמים בעלייה, יהודים בחרדה. מדברים כאן על הממלכה שכבר לא ממש מאוחדת, ועל התקריות האנטישמיות הרבות שמספרן מזנק שם בטור ישיר עם התגברות ההשפעה המוסלמית ברחבי הממלכה המאוחדת. מדברים בכתבה מעניינת אחרת על אופק חדש. הדרמה בשוק הנפט העולמי, איחוד האמירויות פורשת מקרטל הנפט הגדול בעולם, אופק. איחוד האמירויות הודיע כי היא פורשת מהארגון, שהמשמעות המיידית היא שהאמירויות היצרנית השלישית בחשיבותה תוכל להפיק נפט בכל כמות ובכל מחיר. עד כה היא הייתה כפופה לקרטל אופק, אז היא פורשת אולי כנקמה על הפקרתה לירי האיראני, זה מופיע ביתד נאמן. בעיתון המבשר על הרעיון של טראמפ, הוא התראיין ואמר שהוא שוקל ברצינות להפוך את ונצואלה, כן כן, למדינה ה-51 של ארצות הברית. יש להם הרבה נפט, אמר והסביר. יש דרישה להפסיק את העברת הסחורות לעזה, דרישה של פורום הגבורה, זה מאגד מאות משפחות של חללי המלחמה, והוא יצא אתמול בקריאה דחופה לממשלה ולראש הממשלה בעקבות פרסומים על התבססות מחודשת של חמאס ברצועה להפסיק את העברת הסחורות. מגלים לנו במבשר גם על כך שהיום מבצע אכיפת תנועה במרכז הארץ, החל משעות הבוקר עד שעות הערב יצאו עשרות ציירים ומתנדבים מסיירת האופנוענים הארצית באגף התנועה למבצע הזה, מבצע ממוקד במרכז הארץ, במסגרתו יעשה שימוש מקסימלי במכשור אכיפה דיגיטלי, כאשר המבצע יימשך עד שעות הערב, אם כן אז
1: סעו בזהירות, זה מה צריך להבין מהמסר הזה. בהתאם לחוק.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים.
4: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: שורד השבי הגיע לכנסת, פה יושבים האחראים למה שקרה, אמר תתביישו לכם, עם סיבת עיתונאים שקימה מועצת אוקטובר, תקף שורד השבי רום בר סלבסקי את חברי הכנסת. עם ישראל כבר לא חי כי הרגתם אותו, מישהו מכם פעם היה במוות קליני? שורד השבי בר סלבסקי תקף בחריפות את חברי הכנסת במסיבת עיתונאים של מועצת אוקטובר. מישהו היה בתת משקל 47 קילוגרמים שמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק. בנובה היו הנוחבות ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה, תתביישו. עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו, דבריו של רום מובאים כאן הבוקר. במעריב, מעריב גם כותב על הפושעים הצעירים, בן 16 נפצע מירי, בן 15 נדקר בפיצוצייה. על פי החשד, כמה נערים בנים למשפחות פשע מוכרות, שיחקו באקדח, ובשלב מסוים נפלט כדור שגרם לפציעתו הקשה של הקורבן, קטין בן 16, בן למשפחה עבריינית מוכרת, הוא נפצע באורח קשה, אם כן כתוצאה מפליטת הכדור. כאן מפרטים על המשחקים המיותרים הללו, פושעים צעירים, בן 16 נפצע מירי, בן 15 נדקר בפיצוצייה, גם על הדקירה הזו מספרים כאן, בעקבות ויכוח שהתגלה בין כמה צעירים ברמת גן. נדברים גם על הרצח ברמלה, פרץ לתוך הבית, הוא פתח בטבח של בנות משפחתו, בת 30 נרצחה ושתי נשים נוספות נפצעו, אחת מהן במצב קשה זה אתמול, נעצר חשוד במעשה, המשטרה ממשיכה בחקירה, אירוע חמור אתמול ברמלה, רנין אל עביד, היא הנרצחת, היא נרצחה על ידי בן זוגה באירוע הזה שבו נפצעו עם כן נשים נוספות, יש צילום של רנין, זכה לברכה כאן הבוקר במעריב. פרסומת קצרה, מיד שווים, השמיים כבר תחולים בהירים יפים, כמעט נקיים העננים.
3: מחפשים ציוד כושר איכותי?
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
16: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
16: אז קבענו?
0: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: רויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.

כן, עכשיו פרסומת ביום ירושלים הקרוב, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם, יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים, בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון, עם שיר אל מליח, יחד עם מוטי פרנסיס ורוני לן, שמחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים, עקיבא וליאם גולן, בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה, באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מהשעה 11 בבוקר, זה בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים במחיר של פעם, שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו לחסוך כבר היום. זו הייתה פרסומת, אנחנו משכים להן בעיתונים. חדשות כלכליות לסיום במעריב, מדברים על האופטימיות באוצר. הגירעון צנח באפריל, בשנה האחרונה ירד ל-3% ושמונה עשיריות מהתוצר. כאן מפרטים שהגורם העיקרי לשיפור היה הקיפאון בהוצאות הממשלה מול גידול בהכנסות ממסים, בזכות ההתעוררות בבורסה ופעילות גבייה נמרצת של הון שחור. למרות זאת, לנוכח המשך ההאטה בשוק הנדלן, הגבייה עלולה לרדת, מצננים כאן את האופטימיות באוצר. ביתד נאמן ספרים לנו, לפי מחקר חדש, שתקשיבו, בישראל עובדים חודש שלם יותר בכל שנה. שבוע העבודה הממוצע בישראל עומד על 40.4 שעות, לעומת 37.1 שעות במדינות ה-OECD. בישראל עובדים חודש שלם יותר בכל שנה. מדברים גם על ההכנסות של המדינה שזינקו ב9% כאן ביתד נאמן, בממון של ידיעות. לגולנד, ממסי ורונלדו ועד משמרות המהפכה, כולם עושים היום סרטונים עם דמויות מלגו. כך הצליחה יצרנית הצעצועים הוותיקה לקום מהקרשים, למתג עצמה מחדש ולהפוך למספר אחת בעולם. עוסקים כאן בלגו, לגולנד, והדמויות שתוכלו למצוא במשחקי הלגו החדשים. בגלובס, על המהלך שיקצר דרמטית את משך הזמן לקבלת היתר בנייה. זה בלעדי בגלובס. רשות ההסדרה ומנהל התכנון מקדמים מודל שמטרתו למנוע את בעיית ריבוי הגופים המאשרים שיוצרת צוואר בקבוק בדרך לקבלת היתר בנייה. המודל הזה התבסס על דרישות קבועות מראש במקום על אישורים פרטניים לכל פרויקט, והליך האישור עשוי להיחתך בחצי. כאן מביאים את הסעיפים העיקריים שדורשים עדיין חקיקה, מהלך שיקצר דרמטית אם כן את משך הזמן לקבלת היתר בנייה. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, נשתמע אחרי החדשות של 7. סו בזירות, אנחנו מיד שווים, שיהיה בוקר טוב ובהצלחה רבה ללוחמינו, שישובו לשלום כולם, אלה באוויר, אלה בים, אלה ביבשה.

0: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
2: מחפשים נעלי נייקי?
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
9: אלדן,
8: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
12: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
18: בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס למגעים עם איראן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני. קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק הזה לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא ייכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות שרחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
9: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלאג המחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
18: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה בהודעה הראשונית וציינה שהחשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
20: יש לי משהו בול בשבילכם.
21: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
18: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
24: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
26: חכם.
28: בוקר טוב
29: ברדיו ירושלים.
30: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה שלישית, אמצע השבוע, בוקר יום שלישי, כ"ה באייר, תשפ"ו, 12 במאי 2026, מזג האוויר מתחמם. היום נרגיש עלייה משמעותית בטמפרטורות, עלייה של משהו כמו 7 מעלות מעל הממוצע העונתי. 32 מעלות, זה מה צפוי כאן בירושלים בקיצור. בחוץ 18 מעלות ושמיים די בהירים, יש בהם עוד מעט עננים אני רואה, כן. מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות, בחמישי שוב שרבי. כן, האביב, האפכפך, יורגש השבוע ביתר סט, היום אם כן עלייה משמעותית, מחר ירידה משמעותית ובחמישי שוב שרב. נזכיר שהיום 40 ימים לעומר, 5 שבועות ו5 ימים, הערב נספו 41 ימים לו. אנחנו כאן אם כן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ומאור קמחי שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים שלנו? 101 FM וגם 89.5 FM. 89.5 רלוונטי, אם וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, לא שומעים אותי היטב, שומעים רעשים, נסו אותנו בתדר הזה. ושילחו לי וואטסאפים אם יוצא, מה קורה בכבישים, ספרו לי, 0502-555-101, עדכנו אותנו. אם יש אומס או פקק בחוץ, נדבר בשעה הזו על ערכות לגילוי רחפני נפץ שסופקו ללוחמים בצפון, על הנזיפה של ראש הממשלה נתניהו בראש המוסד ברנע, על החוק שאושר נגד מחבלי הנוח'בה, על נועם בטן עם מישל הערב בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, על הישראלי אלוף העולם בטקוונדו, אסף יסעור, וגם על שנת 2026 שצפויה להיות חמה באופן ניכר. אלה ועוד בין הכותרות והעניינים שנעסוק בהם בהמשך, יוצאים לדרך עם מוסיקה כהרגלנו. כן, נכון, נבקש מכם כעת לנסוע בזהירות רבה, ונאחל הצלחה ללוחמים שלנו שרק ישובו הביתה לשלום, אלה באוויר, אלה בים, אלה ביבשה. עידן רייכל פותח את הבוקר, את השעה השנייה. שיהיה בוקר טוב! אנחנו מתחילים.

כן, איתן רייך לפני שיגמר. 11 דקות אחרי השעה 7, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות. כאן מדברים על אותו בכיר שחקר את הפעלת הנער, אורי אלמקיאס בפרשת גופמן, ואומר שהמעורבות של רומן גופמן הייתה בכלל זניחה. מגרסת מפקד מחבם, אלוף משנה ג' שהגיע לידי וויינט, עולה כי המיועד לרשות המוסד לא ידע שאוריאל מקייס הוא קטין שגויס לטובת מבצע ההשפעה. הבכיר באגף המודיעין של צהל הבהיר שעניין פניית האוגדה של גופמן הוא בכלל מינורי. זה לעומת הדברים שכתב דדי ברנע, סכנה חמורה. המסמך המלא של ראש המוסד נגד גופמן, גם הוא מובא כאן. וגם ההודעה החריפה של נתניהו על המינוי, הנזיפה בברנע, כל אלה בכותרת המרכזית הבוקר כאן בוויינט. וויינט גם מספר לנו על החוק שאושר ומתאר איך התנהלו משפטי הנוח'בה ההיסטוריים. החוק אושר ברוב של 93 תומכים. כאן מפרטים איך התנהל ההליך המשפטי, כמה זמן הוא צפוי להימשך, ומדוע החוק הזה כל כך משמעותי. מביאים את דבריו של יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, מוחמד בקר, הוא כתב ברשת אקס, אין ברירה אלא לקבל את זכויות העם האיראני, כפי שנקבעו בהצעה בת 14 הנקודות. בדבריו הוא התייחס, קליבאף, לתגובה האיראנית שנשלחה לארצות הברית, וחללה אם כן 14 סעיפים, אין ברירה אלא לקבל את זכויות העם האיראני, כך קליבאף. עוסקים כאן גם במעצר ההמוני של חשודים בצפון, מפרטים כאן את פעולות המשטרה הלילה ומוקדם הבוקר. לפי הודעת המשטרה, מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות, פשטו על מספר רב של יעדים באזור, והם מבצעים גם כעת מעצר של עשרות חשודים, כך מסרה המשטרה שגם פרטה, כי החשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עוד מביאים את דבריו של שגריר ארצות הברית באום, הוא אמר שכל האופציות על השולחן, הנשיא נתן לדיפלומטיה הזדמנות, זה אכן איום שמופיע בדבריו של השגריר. ואצלנו צהל דורש פינוי, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכפר שמה בדרום לבנון, בשל ההפרות של הפסקת האש מצד החיזבאללה, צהל מחויב לפעול, נמסר בהודעת דובר צהל. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד, ולהתרחק מהאזור למרחק של לפחות קילומטר, כך באזהרת הפינוי שפרסם צהל הלילה. ב-CNN פרסמו שטראמפ שוקל ברצינות רבה יותר מבעבר חזרה ללחימה נגד איראן, ובכנסת אושר ששימוש במכתזית יחייב תיעוד ויעשה באמצעות מים נקיים בלבד. זה אושר בקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה שקובעת כי שימוש במכתזית, אותה מכונת התזת מים, בהפגנות יעשה באמצעות מים נקיים בלבד, בלי כל חומרים שיוספו, ובכלל זה גם ללא תוספת של צבע או ריח. בנוסף נקבע כי המשטרה תחויב לתעד כל שימוש בתיעוד חזותי שכולל תמונה וקול באיכות הולמת שישמר במאגריה למשך שנה לפחות. וטראמפ הוא מחכה מאוד לביקור שלו בסין. הנשיא האמריקאי כתב ברשת החברתית שבבעלותו True Social כי הוא מצפה מאוד looking forward לביקורו בסין, מדינה מדהימה עם מנהיג שמוערך על ידי כולם. הנשיא שי כתב דברים גדולים יקרו לשתי המדינות, כך טראמפ שצפוי לנחות שם ביום רביעי בלילה. אוטוטו. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על התקיפה הנרחבת שכמעט יצאה לפועל באיראן לפני כשבוע. ארצות הברית אז עמדה בפני החלטה על חידוש התקיפות. ברגע האחרון טראמפ השתכנע לחכות, חושף וואלה הבוקר. מעדכנים על איחוד האמירויות שתקפה בחשאי באיראן. היעד היה מתקן נפט. הנוצה הסמויה, אותו מבצע בצפון שסיפרתי, יש לו שם. הנוצה הסמויה, המשטרה עצרה 38 חשודים בסחר באמל"ח. ונועם ביתן הרשים, אבל בסיום החזרה הגנרלית התגלתה בעיה. הרקדנית המרכזית מישל, זו שמגלמת את דמותה של מישל, נפצעה, נקווה ששלום לה ושהיא תוכל להופיע הערב בחצי הגמר הראשון באירוויזיון. למין ימל מאכזב, סתירה לישראלים, הוא יצא מהארון וחגג עם דגל פלסטין את האליפות של הקטלנים. יום לאחר שהקטלנים זכו באליפות עם ניצחון על ריאל מדריד בקלאסיקו, הכוכב הפצוע השתמש בבמה החגיגית כדי להביע עמדה פוליטית,
הניף את דגל פלסטין בחגיגות האליפות למין ימל. יש כאן את התיעוד שלו, מניף את הדגל הפלסטיני. גם כאן על העובדה שישראל יוצאת נגד הנוחבות וישרה את החוק. כאן מפרטים איך יעמדו לדין מחבלי השבעה באוקטובר. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית על העובדה שבעזרת רחפנים ומסעיות סיוע, החמאס מתארגן למלחמה. כאן מפרטים בפרסום ראשון איך החמאס פועל ומתארגן ומתעצם. מסמכים של מטפש ופיקוד דרום מגלים כי עודף של מאות מסעיות ביום מאפשר לו לחמאס לשלוט בסחורות, למסות סחורים ולהבריח ציוד. גורמי ביטחון הודו שאין מעקב אחר גנרטורים ומכונות שמוכנסים לעזה. למרות ההמלצה להפחית את הכמות, נתניהו חזר בו בעקבות לחץ אמריקאי, מכניסים שם חופשי גנרטורים ועוד אמצעים, אמלח ברחפנים, גליצרין במסעיות. חמאס מתארגן למלחמה ובדרג המדיני מזגזגים. מזהירה שירית אביטן כהן כאן הבוקר בכותרת המרכזית בישראל היום. הם מדברים על כך שנתניהו אומר בשיחות סגורות שהוא חושש מתרחיש שבו מינוי גופמן ייפסל. והם מגלים לנו, לפי בכיר האמריקאי, גם שישראל סיפקה כיפת ברזל לעיראק. זה בזמן המלחמה. מדברים גם על המאבק בין שיין לטמו. מלחמה שהם מכריזים ואנחנו אלה שעלולים לשלם את המחיר בדמות מחירים שעולים. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, תקשיבו לברנע, בתור שריונר לשעבר, הרשו לי לפקפק. בגופמן אין שום תחבולנות אמיתית. כך בדברים של ברנע, בן כספית מדבר שראש הממשלה לא רק שלא מאזין לעזרות של ראש המוסד, עזרות שומטות לסת מפני מינויו של גופמן למחליפו, בחוצפתו ובעליבותו, כותב בן כספית, הוא גואר בו, וגם דורש ממנו לא לשגר את מכתבו לשופטים. בתור שריונר, בגופמן אין שום תחבולנות אמיתית, כך בן כספית. הבוקר בפתח מעריב. מעריב גם כותב על פוטין שניסה לייצר אשליה של עוצמה, ומצד הניצחון שלו הבהיר שרוסיה בהחלט הפסידה. מצטטים כאן דברים בעניין המצד הזה. פוטין ניסה לייצר אשליה, אבל מצד יום הניצחון במוסקבה חושף את חולשת רוסיה, את חששות הקרמלין מפני מתקפות אוקראיניות ואת הסדקים ההולכים ומעמיקים בתמיכה בוולדימיר פוטין מבית, כאן על פוטין והדעיכה שלו ברוסיה. הם מפרטים כאן גם על אותו נגיף קטלני, ההנטה, שהפך לסיוט עולמי. מומחים מחכים לתאריך אחד, זה יהיה השלב הבא. וכאן מפרטים, התפרצות הנגיף הזה, ההנטה, בספינת התענוגות, עדיין נבדקת מחשש שנוסעים שעזבו את הספינה הדביקו אחרים. מומחים מדגישים כי רק לאחר תקופת מעקב נוספת, ניתן יהיה לדעת אם הנגיף יתפשט מעבר לספינה. סיוט עולמי, מחכים לתאריך ספציפי כדי לדעת אם הוא יתפשט עם לאו. הארץ כותב על טראמפ ששוחק את ההרתעה מול איראן ועשוי לחוש מחויב למהלך צבאי נוסף. אנחנו בפני מלחמה ללא מוצא, טועה עמוס הראל. איומים לא ממומשים, הצעות פשרה חוזרות ונשנות ומשכנעות את איראן שידעה על העליונה בלבנון. מורגש הריסון שקופה ארצות הברית על ישראל, והחיילים נותרים חשופים מול רחפני הנפץ של חיזבאללה. נתניהו נראה עסוק יותר בחזית האחרת לקראת הבחירות, הקרב על הנרטיב, מלחמה ללא מוצא, כך עמוס הראל שכותב גם על איראן, גם על לבנון, גם על הבחירות הקרבות, וגם כאן עוסקים באישור של החוק להקמת בית דין יהודי למחבלים שהשתתפו בטבח השבעה באוקטובר. העיתונים עצמם נפתחים עם מאמרים, לפחות ידיעות. המאמר הפותח כאן הוא של בן דור ימיני שחושב שהיועצת שוב טועה בהתנגדותה למינוי רומן גופמן לרשות המוסד. נדמה שגלי בערב מיירה בחרה בפעם הנוספת במסלול הדווקא, כותב בן דור ימיני. אבל אחרי שגופמן כבר עבר את ועדת המינויים, עמדת היועמ"שית היא לא רק בלתי סבירה, אלא אפילו פוגעת בשלטון החוק, מוחה ימיני. העוינות לממשלה ולעומד בראשה לא צריכה לחסל את ההגינות או את היושר האינטלקטואלי גם בקרב פעילי המחאה, כותב ימיני, ובוודאי שלא אצל היועצת המשפטית ובחירי הפרקליטות, כך ימיני בידיעות אחרונות הבוקר. נשמע מוסיקה ואז
נמשיך להן בעיתונים ובכותרות המרכזיות לבוקר הזה.

0: כן, אנחנו עושים להפסקה קצרה של פרסומות, כי נשוב מיד עם הכותרות מהעיתונים, כמובן גם עם דיווחי התנועה.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: שניים.
6: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
22: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה ליוצאים מרמת שלמה. יש תנועה עירה לכיוון כביש בגין על דרך חברון, תנועה עירה מאלבק לחטיבת ירושלים. ליוצאים מטר חומה, יחסית התנועה זורמת שם בשתי היציאות. הרמפה מובילה ל-16, יש בתנועה עירה על 16 לכיוון ירושלים, תנועה עירה על בגין דרום, תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפטה. איפה יש עומס הבוקר? על גולדה. עומס תנועה לגולדה לכיוון הר חוצבים, גם לכיוון כביש בגין. בכניסה לעיר התנועה זורמת יפה. הרבה תודה לעומר ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
20: דיווחי התנועה בחסות.
21: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
22: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: אז פותחים את העיתונים, יש עוד מאמרים, אחד מהם של איציק ששו, הוא כותב על תפקוד השרים שלנו, ששרים מאחריותם, שרים בסמך, כן, שר הספורט, כותב ששו, מתעסק בממשל הקודם, שר האוצר עסוק במינוי גופן, שר החינוך נלחם בדעות הפוליטיות של בחירי האקדמיה, הלו, שכחתם שיש לכם תיקים לנהל, כותב ששו, אם אתם עמומים, לנוכח אינפלציית התקריות האלימות במרחב הציבורי, השר לביטחון לאומי מצא זמן להעלות סרטון משלו. משחק פינג פונג, בעודו מכריז, אין קנטינות, אין טלוויזיה. שרים מאחריותם, כך הבוקר בדברים שהוא כותב כאן בפתח ידיעות. ידיעות פותח עם המרוץ נגד רחפני הנפץ, הוא מפרט את האופציות שעומדות בפני הלוחמים שם. יש ערכות שמחולקות ללוחמים בגבול, ויש עוד אפשרויות שנבחנות לסיכוי לסכנה הזו. יממה אחרי נפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, זכרו לברכה, מרחפן נפץ על גבול לבנון, נפצעו אתמול גם שלושה לוחמים מרחפן כזה. במערכת הביטחון מבינים שבכל יום שעובר ללא פתרון, מי שמשלמים את המחירים חיילי צהל. בשטח, יותר מ-100 רעיונות נבדקו, לקוחות בינתיים יחולקו ערכות, כאלה שישפרו את גילוי הרחפנים. בינתיים שיגורי המיירטים הופכים את חיי התושבים בגבול הצפון לסיוט, וגם על זה מזכירים כאן הבוקר בכתבה. ומביאים את דבריו של אבי ממושב מרגליות שאומר, אנחנו חיים בסרט מלחמה הוליוודי. אולי יש רמז מטראמפ לגבי הפסקת האש, הוא אומר שהיא במצב אנוש, piece of trash, הנשיא האמריקאי זעם על ההצעה האיראנית, הודיע שהוא שוקל לחדש את פרויקט שחרור הספינות במיצר הורמוז, זוכרים את המבצע שהוא החל למשך 48 שעות והפסיק אותו? אז הוא שוקל להחזיר אותו שוב, זה רק חלק קטן ממה שאנחנו מתכננים מהם שוב הנשיא האמריקאי. יש כאן באותה כתבה גם דיווח קטרי, לפיו טהרן דווקא הסכימה לדון בנושא הגרעין תוך 30 יום, האם יימאס באיזשהו שלב לטראמפ? כאן מציינים את הפרטים. את מעריף פותחים עם רומן. רומן גופמן, כאן הכותרת, רומן מתח. מדברים על העובדה שבגץ ידון היום בשורת העתירות שהוגשו נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. חלקן בטענה לפגמים בהתנהלות של ועדת גורניס למינוי בכירים. חלקן בשל חלקו בהפעלת הנער אוריאל מקייס ללא סמכות והתנערותו ממנו באופן מכוון. נתניהו הגן על המועמד שלו לתפקיד ואמר, מה, למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? אגב, אלה לא השיקולים שמופיעים במכתב של דדי ברנע. תקשיבו לברנע, כותב בן כספית, ראש הממשלה לא רק שלא מאזין לעזרות שומטות הלסת של ראש המוסד הנוכחי מפני מינויו של גופמן למחליפו, חוצפתו ועליבותו, הוא גוער בו, וגם דורש ממנו לא לשגר את מכתבו לשופטים. כאן בן כספית על המינוי של גופמן והמכתב של ברנע. מזכירים כאן גם את הדיון אתמול בבית המשפט בתל אביב, עוד עדות של ראש הממשלה, דיון שהתקצר לבקשת נתניהו והתקיים עד השעה אחת. בתחילת הדיון שנערך בדלתיים סגורות, למה הוא נערך בדלתיים סגורות בהתחלה? משום שהוא עסק בנושאים שקשורים לצנעת הפרט של משפחת נתניהו. ובהמשך, הדיון נמשך בתיק 4000, תיק בזקואלה, שבו נתניהו נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. מספרים כאן על ההתנצחות ביניהם. הם די התנצחו ביניהם, גם נתניהו, גם התובעת, והשאלה כאן, מי מהם עבר את הגבול? צריך לקרוא כדי להבין את האימות הזה בין ראש הממשלה לעורכת הדין מה... הפרקליטות, עורכת הדין תירוש. מדברים במעריב גם על הכנסת, האם אנחנו לקראת פיזור, זה לפחות מה שרוצה וקורה. יושב ראש האופוזיציה, חברי הכנסת שבו אתמול למשכן, לכנס אחרון לפני הבחירות, בעוד בקואליציה מתכננים בליץ חקיקה אגרסיבית במסגרת הרפורמה המשפטית, באופוזיציה תוקפים. הטענה היא באופוזיציה שבקואליציה מנסים להפוך את המדינה למושחתת, לאומנית ולא דמוקרטית, ולפיד גם קרא לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא, כדי למנוע קיץ שלם של שחיתות ושנאת אחים. ויש גם מבקר שצריך לבחור, מבקר המדינה הבא, עם סיומו של המבקר הנוכחי. נתניהו רוצה, יש לו מקורב שהוא רוצה למנות, אבל הוא חושש גם מהפסד. כאן מתארים את מאבקי הכוח בקואליציה לתפקיד הזה. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא, שמתפתח מאחורי הקלעים לאחר מאבקי כוחות משמעותיים, מטלטל את הקואליציה, מעורר דאגה בסביבת ראש הממשלה, ומציב במרכז הזירה את עורך הדין מיכאל רביליו, הוא מייצג לאורך השנים את נתניהו והליכוד בעניינים ציבוריים וחוקתיים, והוא המועמד המועדף על ידי נתניהו, שרוצה את מקורבו על כיסא מבקר המדינה. נשמע את רונה קינן, ונמשיך להן בעיתונים.

בוקר חדש, רונה קינן. יש כתבה שמסתרעת על שני עמודים הבוקר בידיעות, מצמררת דוח מיוחד על האלימות המינית, ההשפלה וההתעללות בשבעה באוקטובר ולאורך תקופת השבי של חטופות וחטופים. המחבלים הפשיטו, אנסו, תקפו, פרסמו ברשתות כדי למקסם את הסבל. מאוד קשה לקריאה הבוקר העניין הזה כאן. כתבה קשה מאוד, אונס קבוצתי, תקיפה לפני ובמהלך מעשי הרצח, הפשטה בכפייה, פגיעה בנוכחותם של קרובי משפחה, שוב ושוב ושוב, במשך יותר משנתיים, לקטו. בנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס, יותר מ-10,000 סרטונים, תצלומים, רעיונות של שורדים ועדויות של פתולוגים וצוותים שעסקו בזיהוי גופות במחנה שורה. דוח מקיף שמתפרסם היום מסרטט התנהלות שיטתית ומתועדת ומבקש לסייע בקבלת הכרה בינלאומית וביסוס תיקים משפטיים בעתיד נגד תוקפים. מידע נוסף עשוי להתפרסם עם הזמן, מציינות האורחות של הדוח, כאשר ניצולים ואנשי כוחות והצלה ימצאו את המילים להוסיף ולספר. דוח קשה מאוד שחלקו מובא כאן הבוקר בידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות גם כותב מדבריו של רום ברסלבסקי, שורד השבי, הוא נסע עם יש דברים בכנסת ויצא למתקפה חריפה. אני קורא לכל חברי הכנסת, כולם, כולל כולם, פשוט תתפטרו, קחו אחריות, תעופו לנו מהחיים, דם הנרצחים של 7 באוקטובר, כולו עליכם, כך ברסלבסקי. מדברים בידיעות גם על הרצח הנורא ברמלה, רמלה 7 בבוקר אתמול מבית משפחת אל עביד, נשמעות יריות, על פי החשד בעלה של רנין רוצח, אותה פוצע את אחותה קשה ויורד לרחוב כשהוא חמוש באקדח, שעם הוא לא עוצר ויורה בשתי עוברות אורח, תושבים דורשים מהשר בן גביר. מדי יום יש פה אלימות, נחצה כל קו אדום אפשרי, צריך נוכחות משטרתית בעיר, כך ברמלה, אלימות משתוללת בחברה הערבית, גם עוברי אורח חפים מפשע נפגעים, נחצה קו אדום, אומרים התושבים שם. מספרים כאן גם על העובדה ששעות לאחר הרצח הנורא ברמלה, נפצע הנער בן 16 מירי בעיר לוד הסמוכה, דם ברחובות, הכתבה הזו כאן הבוקר בידיעות אחרונות. ממשיכים עם יוסי בנאי עכשיו.

0: לפני הפרסומות, עוד עניין או שניים מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר, במעריב, מדברים בהרחבה בעניין הזעם של המילואימניקים, קראנו על כך קודם, הם טוענים שראש אכ"א פוגע בזכויות הלוחמים בחזית, עם הוצאתם של החבר מפלוגות הרפואה, ושלילת ההטבות מהם. עוד עוסקים כאן בוקר בעניין המועמד של טראמפ לראשות ממשלת עיראק, הוא קשור למיליציות האיראניות. אילון עיראקי אלמוני יחסית בשם עלי אל-זיידי, הוא מסתמן כראש הממשלה הבא של עיראק בתמיכתו המפתיעה של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ. אפרופו טראמפ, הוא מוחרתיים, סיפרנו לכם, צפוי להגיע לסין. טראמפ ושי נפגשים על רקע מלחמת סחר אכזרית. החיוכים המזויפים של נשיא ארצות הברית וסין עוטפים את כל אתרי החדשות הבוקר, כל אחד במחמאות לשני. מחרתיים הם צפויים להיפגש על רקע מלחמת הסחר האכזרית ביניהם. בכל העיתונים מדברים בהרחבה על אותו חוק. מחבלי הנוח'בה יועמדו לדין בגין השמדת עם וגרימת מלחמה. זו הסכמה נדירה בין הקואליציה לאופוזיציה. אמרנו, 93 אישרו את החוק הזה, חוק הנוח'בות. הוא אמור היה לעבור אתמול בקריאה שנייה ושלישית, ואכן עבר ברוב גדול. וזה מהלך משפטי וחקיקתי דרמטי. החקירה כללה אלפי נפגעים ומאות חשודים, וכעת מציינים את ההסכמה הזו. מחבלי הנוח'בה יועמדו לדין בגין השמדת עם וגרימת מלחמה. יש הפסקה קצרה כעת? כן, ממש קצרה לפרסומת, ומיד נשוב עם אסף יסעור, אלוף העולם בטקוונדו.
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור סולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
7: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
8: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
9: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניס סחינם.
11: נראה שנומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: כן, הרי הוא הידד לאסף שאסף את הזהב, אלוף העולם, אלוף המשחקים הפרלימפיים בפריז, ועכשיו אלוף אירופה בפעם השנייה, לוחם הטקוונדו, אסף יסור, הוא בן 24, הוא עשה זאת שוב, היה קו מאוד צמוד שהוכרע בשנייה האחרונה, אבל אני מאמין בעצמי, אומר, אסף את הזהב, אסף יסור, אלוף העולם, הוא גם אלוף אירופה בפעם השנייה, יש צילומים של האלוף הזה בידיעות אחרונות בארץ.

רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד עם העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי מכיכר ציון, יום חמישי 14 במאי, החל מ-11 בבוקר, יום ירושלים, ירון אילן, מוטי פרנסיס, שירן מליח עם מוזיקה טובה, פרסים, הופעות של אומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, כאן כדי לתת לכם יותר בפחות מאות מוצרים במחירים מסובסדים לחברות וחברי ההסתדרות. פתרון אמיתי ליוקר המחיה, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו להנות מההטבות. הייתה פרסומת הערב על הבימה בווינה, גמר, חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון. נועם ביתן שלנו יעלה עשירי עם מישל, תכף נשמע אותו. לפני זה רציתי לספר לכם על 2026, אתם יודעים שהשנה הזאת צפויה להיות חמה באופן ניכר, אל ניניו, כן, שנת 2026 צפויה להיות חמה ביחס לממוצע הרב שנתי, בשל תופעת האל ניניו, זו תופעה שגורמת להתחממות האוקיינוסים. כך מתריע מנהל השירות המטאורולוגי בבית דגן, דוקטור אמיר גבעתי, העולם מתחמם, ו-2026 צפויה אם כן להיות חמה באופן ניכר. תתכוננו שלא תגידו לא אמרתי. נאחל בריאות שלמה, רפואה שלמה לרקדנית הראשית, היא נפגעה שם מהצלם. היא רצה והוא עמד במקום שלא היה אמור לעמוד. לי היא קוראים לה, אם אני לא טועה. מקווה שהיא תפציע ו...

0: שקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלהיטים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
5: רק לבריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
18: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: החדשות. דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף כעת בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו מוסיפה פרטים.
20: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור שבבקעת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
19: הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר בשל התסכול העמוק שלו מההתנהלות של האיראנים במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת אש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש מוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור בחשד לסחר באמצעי לחימה. אור אביד מדווח.
0: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע עבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
19: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.
29: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד ננסה להבין האם האיראנים הלכו צעד אחד יותר מדי, לעצבן את טראמפ הם כבר הצליחו, נקווה שמספיק. נשיא ארצות הברית מתחיל להשמיע קולות שמלמדים על כך שהתשובות האיראניות מתחילות להזיז אותו כבר מההתקבעות שלו לניסיון להביא הסכם בכל מחיר. תכף יקי דיין יהיה איתנו, וגם כמובן ענייני מינוי ראש המוסד, הרבה מאוד סימני שאלה דווקא סביב התנהלותו של ראש המוסד היוצא. הדברים שהוא אומר לוועדת גרוניס שונים למדי מאלה שמוצגים באותו מכתב שמביאה איתה היועמ"שית לבג"ץ. שם בפני הוועדה הוא אמר שלא ידע יותר מדי על אותו מקרה, ובחוות הדעת במכתב הוא כבר מאוד מאוד נחרץ ומגובש. מה קרה בין הוועדה לבין הדיון בבג"ץ, ננסה להבין בהמשך. גם פתיחת כנס הקיץ שכנראה שולח אותנו לבחירות. בליכוד, לפי עמית סגל, בליכוד כנראה לא חוששים מקיום הבחירות בחודש אוקטובר, ואולי אולי רוצים למשוך את הזמן עד הקצה, עד הקצה של חודש אוקטובר, ככל שהחוק מאפשר. תכף ננסה להבין עם חבר הכנסת אביחי בוארון מה הם רוצים לעשות בזמן הזה. הרבה הרבה עניינים יש לנו הבוקר, גם עם הפנים למשחק העונה הערב, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע וחצי גמר האירוויזיון. הרבה כותרות, הרבה סיפורים. גלעד כהן העורך, שלומי אהרון עם העורכים חייתנו בצוות. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. ועוד לפני שנאמר שלום ליקי דיין, נאמר שלום גם לנעמי ישראל שמצטרפת אלינו היום. אז בוקר טוב גם לך, נעמי. יקי דיין, שלום, בוקר טוב. עכשיו הוא שומע אותנו, אהלן יקי.
1: אהלן, בוקר טוב, אופר.
0: להלן כדור הבדולח האנושי לענייני טראמפ והממשל בוושינגטון. הצליחו כבר למתוח את החבל יותר מדי, או שאנחנו עדיין צעד לפני?
1: לא, הצליחו. אני חושב שכרגע טראמפ כל כולו מרוכז בנסיעה היום שהוא הולך לעשות לסין, הפגישה מחר עם נשיא סין. זה השיא שלו מבחינתו, השיא השנתי, אין ספק שתי המעצמות הכי גדולות בעולם. ומיד אחרי זה הוא התפנה להתעסק עם איראן, וזה הולך ונראה שאנחנו חוזרים למבצע לפתיחת מיצרי הורמוז, ואולי קצת יותר. והשאלה הגדולה זה באמת, האם ארצות הברית מתכוונת לטפל בעניין הזה לבדה, או שאנחנו בפנים. אבל אם זה יהיה באמת התרכזות רק במיצרי הורמוז, אז אני מניח שאנחנו כרגע מחוץ לעניין הזה.
0: תראה, בעצם אם אתה אומר לנו, או גם נצרף פנימה, גם את הדיווחים ב-CNN על כך שציטטו גורמים בסביבתו שסבלנותו של טראמפ פוקעת, גם CBS שמכניסה פנימה דווקא את המתווכת פקיסטן שלכאורה אפשרה להעביר אליה מטוסים ימים אחרי הפסקת האש, כל הדברים האלה ביחד מלמדים על זה שמנשבות שם רוחות מלחמה. אבל אם אנחנו רואים רגע את האירוע של הורמוז שבו מתמקד טראמפ, אתה יכול להבין מזה, או שאני טועה בפרשנות שלי, שהוא עדיין דבק באירוע הכלכלי ולא בחזרה לתקיפת מטרות באיראן, אלא בהקרסת המשטר בזה שהוא פשוט ממשיך וחונק אותו עוד יותר.
1: אתה די צודק, אופר. הוא אפילו צודק לחלוטין. אני אגיד לך מה, תראה, כשפרסו בפני טראמפ את האופציות, ומבחינתו הרי ניצחון ותמונת הניצחון שהוא רוצה זה להוציא את האורניום. זו הסיבה, האורניום המואשר שנמצא באיראן, זו הסיבה שהוא נתן לעם האמריקאי שהוא יצא ללחימה, זו הסיבה שהוא נתן לעולם שהוא יצא ללחימה, הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב, כך שהוא לא יכול לחזור מזה. זו תמונת הניצחון בעיניו. ולכן, אם הוא רק מתרכז במיצרי הורמוז ובפתיחת מיצרי הורמוז, זה כדי להוציא את הקלף של האיראנים, כי מה שהאיראנים עושים, גם הפעם בתשובה שלהם לטראמפ, זה להגיד כזה דבר, כל הסדר במיצרי הורמוז יכלול שליטה איראנית. כלומר, אנחנו נגבה מיסים במיצרי הורמוז, וכמובן אנחנו דורשים פיצויים על המלחמה. אלה שני סעיפים שמופיעים שוב ושוב בדרישות האיראניות או בתשובות האיראניות לבקשות האמריקאיות, ולכן אם אנחנו לא הולכים לראות איזושהי פעולה שהיא פעולה מאוד משמעותית להוצאת האורניום, שהיא ככל הנראה פעולה קרקעית, שזה דבר עוד פחות פופולרי בארצות הברית מאשר המלחמה עצמה, אז אנחנו כן עדיין מתרכזים בנושא הכלכלי ובלקיחת הקלף הזה, כן. שאיראן חושבת שיש לה כרגע, שזה סגירת מיצרי הורמוז. ברגע שאנחנו נראה פעולה שהיא פעולה יותר רחבה, יותר עצימה, שגם ישראל משתתפת בה, אז אנחנו נדע שעלינו מעבר למדרגה הכלכלית.
0: כן, טוב, ופה כבר צריך לומר, יאקי, כשאתה שומע את הבכירים בבית הלבן ובתקשורת האמריקנית שמדברים על זה שטראמפ נוטה להורות על חידוש הלחימה, בעצם מהרגע שטראמפ הולך ואוכף מחדש את הסגר על איראן, את הטבעת, די ברור שהאיראנים בשלב הבא כבר יהיו על הקצה של הקצה, והמשמעות היא שיכול להיות שכשהם עם הגב לקיר, אנחנו נראה גם אותם מנסים להוביל צעדים נואשים יותר, ומכאן הדינמיקה, אני חושב, היא מאוד מאוד קשה לחיזוי. דבר אחד ברור, טראמפ מבין כנראה שכל האופטימיות שהוא פיזר בשבועות האחרונים בנוגע לאפשרות של הסכם, הייתה כנראה מוקדמת בהרבה, ונראה שאנחנו בתוך לוחות הזמנים, מתקרבים יותר ויותר לחידוש הלחימה. ציר הזמן רק במילה לסיום, יאקי, שישי שבת, ראשון?
1: כן, תראה, ציר הזמן, אז כרגע הוא נוסע לסין, הוא חוזר ביום שישי בערב, ואנחנו יודעים שגם הבורסות נסגרות, שזה דבר שטראמפ מאוד אוהב בסוף השבוע, אז יכול להיות שאנחנו רואים בסוף השבוע משהו, ויש עוד, מסוף השבוע הזה עוד 4 שבועות למונדיאל, שגם בו טראמפ רוצה מידה מסוימת של שקט, אז מאוד מאוד יכול להיות שאנחנו הולכים לפאזה הבאה, ואמרת ובצדק רב, ברגע שאתה מתחיל דינמיקה של מלחמה, אתה לא יכול להגיד, טוב, זה יהיה רק בנקודה הזאת או רק בנקודה הזו, כי אז יש את התגובה האיראנית, ולאן תהיה התגובה האיראנית, וראינו כבר שהאמירויות הגיבו בשקט באפריל, כך שלא ברור לגמרי לאן זה יתפתח, אולי הוא ירצה למקד את זה בהורמוז, אבל לא בטוח שהוא יצליח רק למקד את זה בהורמוז.
0: יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, עם הפנים לסוף השבוע. יאקי, תודה רבה.
1: תודה, אופר.
0: ואנחנו עם הפנים לבחירות ועם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת. אמיר אטינגר, כתב פוליטי, ידיעות אחרונות. שלום, בוקר טוב, אמיר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: טוב, פתיחת כנס לא מלווה בנאומים, אבל כן עם הפנים כבר באמת למושב שבסופו אנחנו כנראה כבר מתקרבים מאוד לבחירות. קודם כל, מבחינת ציר הזמן, עמית סגל, אמרנו בפתיחת הדברים, מביא גורמים בליכוד שמעריכים שדווקא ינסו למתוח עד כמה שניתן, אפילו לעבור את 7 באוקטובר פעם נוספת. זה גם מה שאתה שומע?
2: תראה, אז נתניהו עוד החליט בנושא הזה, הוא בהחלט היה רוצה להמשיך כמה שיותר, מתוך אחד השיקולים שהם רוצים להספיק עוד חקיקה, בעיקר חוק פיצול היועמ"ש, חוק משפטי שאולי ככה יתמרץ את הבייס שלהם לקראת הבחירות, וגם מינויים. צריך להבין שברגע ש... זה לא רק עניין של חודש לפה, חודש לשם, בין ספטמבר לאוקטובר. ברגע שנתניהו, לדוגמה, מחליט על בחירות בספטמבר, זה אומר שנשאר לו כמה שבועות בודדים, בערך חודש קצת פחות, לחקיקה וגם למינויים. כלומר, יש הגבלות מאוד משמעותיות שלמעשה הוא לא יוכל לעשות הרבה בממשלת מעבר, ואם הוא ממשיך ל-27 באוקטובר, זה נותן לו עוד חודש שלם, שזה לא משהו של מה בכך.
0: כלומר, רגע, אם אתמול בעצם פתיחת הכנס, אני חושב לקחה אותנו ביומן ל-17 ביולי, נכון?
2: עד 17 ביולי זה התאריך האחרון, כן.
0: כן, ואז ככל שאתה גוזר מזה זמנים אחורה, אז כמו שאתה אומר, אתה נכנס לפרק זמן שבו אתה גם מוגבל מבחינה חוקית להעביר מהלכים, וגם פחות זמן לחקיקה, פיצול תפקיד היועמ"ש זה אירוע שנועד להזיז את הבייס, או יותר דווקא לשפר את הסיכויים להגעה להסדר טיעון?
2: יכול להיות שגם וגם, אני חושב שזה חוק שהוא יעבור באופן שהוא נועד כדי לעבור, לכן לא בטוח כמה הוא... חוק של לצורכי מסע ומתן בהסדר דיון.
0: לא, אני אומר לא לצורכי מסע ומתן. אני אומר שאחרי שאתה מפצל לתפקיד היועמ"ש, ויש יועמ"ש ותובע כללי, אז היכולת לנהל מסע ומתן, גם אני מדבר אחרי, זאת אומרת, במציאות החדשה שלכאורה החוק מבקש להביא.
2: כן. אבל להבנתי החוק הזה לא הולך לחול על משפט נתניהו, כלומר זה לא הולך להפקיע מבערב מיארה את סמכויותיה כתובת כללית במשפט, כדי שלא יגידו שזה בשביל המשפט שלו, אבל בכל אופן, אני חושב שהחוק הזה, אני רואה בזה יותר משהו שנועד לתמרץ את הבוחרים, להביא איזה הישג. צריך להבין שההישגים בגזרות הלחימה עדיין לא ברורים, מה נתניהו בדיוק יגיד בנושא האיראני, וגם מזה הוא מוטרד, ולכן הוא גם רוצה לבוא עם הישג משפטי בהקשר הזה אחרי קדנציה באמת ארוכה. צריך להבין שאחד האתגרים הכי משמעותיים של נתניהו זה להוציא את האנשים מהבית, אחוזי ההצבעה בימין, זה השאלה הגדול, אחת השאלות הגדולות, ולא בטוח שאחרי קדנציה כל כך ארוכה, שזה לא אותו רעב שהיה אחרי שנה
0: באופוזיציה. אחרי חמש מערכות בחירות ושנה נכון. באופוזיציה בדיוק.
2: אז האם הבוחרים יגיעו ככה במעוזי הליכוד, זה האתגר המרכזי, והנושא המשפטי בהחלט נועד כדי גם לתמרץ את זה.
0: אוקיי, מינוי רומן גופמן, שיחת נזיפה, ואתה אתמול הוספת עוד פרטים, ואני חייב לומר שעולות לא מעט שאלות בנוגע לסיפור של ראש המוסד והמכתב שאותו הוא מגיש מיוזמתו, לפי מה שאתה מפרסם, אפילו מבלי שנדרש לכך.
2: נכון, ראש המוסד בצורה באמת נלחם פה על כך שרומן גופמן לא יהיה מחליפו במוסד, אחרי שהוא מופיע בוועדה למינוי בכירים בוועדת גרוניס, ואומר שמת עמדתו ומתנגד לכך, הוא מיוזמתו רוצה להעביר מכתב לשופטי בגץ, והוא פונה ליועץ המשפטי לממשלה ומצרף לה את המכתב הזה, בניגוד למישהו שביקש ממנו, בניגוד לסמכותו צריך גם להגיד, בניגוד לכל מה שהיה אפשר לחשוב, ובעצם נותן שם במכתב הזה מכתב מאוד חריף, 200 קמ"ש נגד רומן גופמן, עזרה, שהוא אומר שנתן בשביל לסבר את האוזן, הוא כותב שם, אני אפילו נכנס לשיקולים המקצועיים, שאין לו ניסיון במודיעין, שהוא לא מכיר את השפה האנגלית, הוא אומר, כלומר, הוא אומר את זה, אפילו את זה הוא אומר בדרך אגב, גם כדי להראות את כמה הוא, מה שנקרא, מתנגד.
0: זה כמעט מתחת לחגורה, סליחה. כאילו, אתה יודע, יש את הטיעונים שנוגעים למינוי, באופן כללי, יש מי שחושב שצריך עבר במערכות הביון השונות, ויש כאלה שלא, עיין ערך יוסי דגן והצלחותיו וכולי. פה אנחנו מדברים על אירוע מאוד ספציפי שנידון בבגץ, סביב אירוע שלגביו אמר דדי ברנע לוועדת גרוניס שהוא לא מונח בפרטים. אז מה השתנה?
2: נכון. אז כנראה שהוא הלך ובדק את הפרטים, אבל כנראה שהוא באמת, מה שהשתנה זה שהוא לא רוצה את רומן גופמן ברשות המוסד. אנחנו גם יכולים להגיד שיש בין השניים הללו כרקע מתיחות סביב הסיפור הזה האיראני. אנחנו זוכרים את התדרוכים ההדדיים שהמוסד לא סיפק את הסחורה, והיה גם תדרוך שרומן גופמן הלהיט את ראש הממשלה על סיפור הזה של נפילת המשטר. כלומר, היה הרבה כל מיני דברים, השמות ההדדיות בהקשר הזה. אני רוצה להגיד עוד דבר מפתיע לדדי ברנע. דדי ברנע סומן, אם היית שואל לפני שנה וחצי, את הרצי הלוי או כל מי שנמצא בנושא של מסר מתן של החטופים, דדי ברנע תמיד היה יותר נחשב בצד של נתניהו. כלומר, אף פעם לא היה כמו רונן בר או גורמים כאלה ואחרים שמתייצבים.
0: אמיר, אני אעשה לך את זה מאוד פשוט. זהות האינטרסים בין ראש הממשלה נתניהו לדדי ברנע הייתה מאוד מאוד מאוד גבוהה, אגב, העברת הכסף מקטר הישר לזרוע הצבאית של חמאס שמימנה את 7 באוקטובר. לשניהם הייתה סיבה מאוד טובה לשמור אחד על השני בהיבט הזה, ואני חושב שזה המקור, אתה יודע, גם לעובדה שראינו את השבק מותקף, את הצבא מותקף, את אמן מותקף, את המוסד לא, אוקיי? ושתיים, כמו שאתה אומר, ראינו גם סביב התדרוכים לאורך זמן המסע ומתן, ראינו את דדי ברנע בחוץ, בדיוק כמו שאתה אומר, אבל זה המסגור לדעתי.
2: כן, כן, לא, אתה לא חשבתי על זה ככה, אבל אתה צודק. דדי ברנע, אבל מה שאני בא להגיד, הוא היה נחשב איש של נתניהו בהקשר הזה של ראשי הגופי הביטחון, ואפילו היה השמות נגדו, שהוא לא מספיק אמיץ לעמוד מול נתניהו, ולא מספיק עומד על עקרונותיו וכן הלאה. ובנושא הזה עכשיו של רומן גופמן, הולך אול אין נגד נתניהו. ואין לי לזה הסבר שאני יודע להגיד לך אותו כעובדה, אבל אני חושב שזה נע בין המחלוקת שיש לו מולו, זה נע גם בין התדרוכים שהיו נגד המוסד, וזה נע גם בין, אתה יודע, ראש ארגון ביטחוני שבצורה הכי פשוטה לא רוצה שיצניחו לו מישהו מבחוץ, והיה רוצה שאחד מסגניו ימשיך אותו.
0: כן. אמיר רטינגר, יהיה מעניין לכל הדעות. יוצאים לדרך עם הבחירות, אוקטובר, ספטמבר, whatever, עוד נמשיך ונעקוב. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה.
0: אנחנו נהיה בהמשך גם עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, נעשה הפסקה קצרה, ותכף נדבר גם על אותה פרשה שבמרכזה הביקורת גם על גופמן, מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
5: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
6: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
15: למוליזנה. רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
17: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של הזהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים. בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: דיווחי התנועה. מיד הפתעתי אותך, מאור. זה היה מהיר, זה היה חד. דיווחי התנועה. נתן לך יותר זמן? אתה רוצה שנשמור
3: אותך? דיווחי התנועה בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: טוב, אז לא ידוע לנו על עומסים חריגים, ככה רפרפנו גם בגין צפון, בגין דרום, מחלף הראל, כביש 16, כל המוקדים המועדים לפקקים בבוקר, גם באזור הרחומה, צומת פת דרך חברון, להבנתנו התנועה הזורמת, ללא עומסים מיוחדים, אם יש לכם מידע אחר, כמובן, שתפו אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: אנחנו ממשיכים סביב הפרשה הנוגעת למינויו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן, ואתמול בלילה פרסום של עמיתנו נתאל בנדל בידיעות אחרונות, הבכיר שחקר את הפעלת הנער העיד בפני הוועדה מעורבות גופמן זניחה. לפי הפרסום הזה, מגרסת מפקד מחבם, אלוף משנה ג' שהגיע גם בפני הוועדה, עלה שהמועמד לראשות המוסד לא ידע שאותו נער אלמקייס הוא קטין שגויס לטובת מבצע ההשפעה, והסיפור לטענתו היה בכלל העברת המידע המסווג, ולא ההפעלה שבכלל לא עברה או אושרה על ידי גופמן, ולזה מתייחס במכתבו גם דדי ברנע, שכתב, לא משנה אם גופמן ידע או לא ידע על ההפעלה בתוצאותיה. יוסי מלמן, מחבר הספר מרגלים לא מושלמים, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב.
2: כמה העדות, לא יודע אם לקרוא לזה עדות, אלא העמדה הזו של מפקד מחבם, כבדת משקל בהבנת התמונה?
6: אני לא חושב שהיא כבדת משקל. יש פה שני נרטיבים שמתנהלים במקביל. נרטיב אחד הוא האם גופמן ראוי להיות ראש המוסד, בגלל אותה פרשה, אבל גם בגלל דברים נוספים אחרים. שאלה שנייה...
2: אם כי העתירה מתמקדת באמת בעניין אותה פרשה, צריכים אבל, למסגר את זה.
6: אבל לא, אני ממסגר את זה אחרת. כי יש גם ברקע הוויכוח, האם ראש הממשלה, שהוא ויכוח משפטי, שהוא ויכוח שחוצה ומפלק את החברה הישראלית כבר שנים, שהוא כרוך בהפיכה המשטרית, ברפורמה המשפטית, בסמכויות של ראש הממשלה וכדומה. אבל אם אתה מתמקד רק בסוגיה האם הוא ראוי או לא ראוי, אז מספיק שהוא יתנער מאותו נער, ולא חשוב אם הוא ידע או לא ידע שהוא קטין. קודם כל, מדוע הוא בכלל מפעיל אותו? ומה פתאום מפקד אוגדה או יחידה בתוך האוגדה מפעילה סוכנים, כאשר יש יחידה להפעלת סוכנים 504, ויש גופים אחרים שאחראים על כך. אבל הדבר החמור ביותר, וזה העניין המוסרי, אני חושב, הערכי, שעליו גם מתמקד ראש המוסד היוצא במכתבו, האם אדם כזה ראוי שמתנער, זורק לכלבים את הסוכן שלו, וגורם לו להיות 44 ימים בכלב ובחקירות, ואחר שנה וחצי במעצר בית עם הגבלות, ובלי לבוא ולומר, אנחנו הפעלנו אותו, תשחררו אותו. זה הנושא המרכזי. עכשיו יש במכתב של ברנע גם רמיזות, האם הוא ראוי מבחינה, כי אין לו ניסיון מודיעיני וכדומה. ואז יש את הסוגיה שראש הממשלה אומר וקובע, אני אומר ופוסק, אני קובע, זכותי למנות ראש מוסד, את כל מי שאני רוצה, זה לפי החוק. אני לא בטוח שזה ממש לפי החוק. ואז יש ויכוח האם יש סמכות לבית המשפט העליון לדון בסוגיה הזאת. בוודאי שיש לבית המשפט סמכות לדון בעתירות שמוגשות.
2: אבל אתה יודע, אתה בצדק אומר, יש פה כמה דיונים שמתנהלים במקביל. הנה, אתה נגעת בסיפה של הדברים, בהיבט הנקרא לזה יותר משפטי. הוגשה עתירה על ידי אזרח, זה בדיוק אחת הסיבות שיש בית משפט עליון, שיוכל לדון גם באזרח הקטן מול המערכת הגדולה, בהקשר הזה מי שאמור לעמוד בראש אחת המערכות הגדולות. אבל יוסי, בסוף, אתה יודע, אמר לי פעם בכיר שאולי בארבע עיניים אוכל לשתף אותך בשמו, בכיר בקהילת המודיעין, אמר לי, תראה, חלק גדול מאוד מהדברים שנעשים תחת מעטה החשאיות בגיוס, בהפעלה, חוצים חדשות לבקרים קווים אדומים כאלה ואחרים. ברור שיש קווים שהם לא חוצים, לא פלילי וכולי, אבל הגבולות שם מאוד מאוד מטושטשים. אם אכן במקרה הזה של ההפעלה, שיש לה תוצאה קשה, בעייתית ברמה המערכתית של צהל וגם של האוגדה, אין ידיעה או אישור, אתה יודע, ברור של מי שעמד בפיקוד על האוגדה, זה עדיין מחתים אותו בעיניך באופן שמונע ממנו לקבל את התפקיד?
6: תראה, קודם כל, לא, אסור לעבור על החוק. בוא נתחיל עם זה, כשאתה אומר ש...
2: לכן שמתי קו בלא לעבור על החוק.
6: כן, נכון שקהילת המודיעין פועלת באזורים אפורים לפעמים, אבל גם במכתבו של ברנע, הוא בדיוק מדבר על זה שהמוסד פועל מחוץ לגבולות מדינת ישראל ומפר את החוק של אותן מדינות. הוא קובע את זה. במכתב ברנע אומר, אנחנו מפרים את החוק, את הריבונות של מדינות אחרות. פה מדובר בפגיעה באזרח ישראלי, בנער, אבל אזרח ישראלי. לגבי השאלה המרכזית שהצפת, שאלתי היא, אם הוא כל כך ראוי, למה הוא קיבל נזיפה פיקודית מאלוף הפיקוד, אמיר ברנע, מאלוף פיקוד הצפון, שעכשיו מגיש כנראה מכתב הגנה על גופמן. אז יש פה שאלה ערכית ממדרגה ראשונה, אם את קיבלת מזרפה
2: לא, כי יש, פיקודית, כי יש, לא יודע, אני שואל אותך, אתה יודע, חושב איתך בכל, לא, הרי בעצם הסמכות שיש לך בסמכות פיקודית בחירה, יש לך גם אחריות על מה שנקרא מילה שהיינו שמחים שתחול גם על הרבה אנשים שהיו מעורבים, למשל גם בטבח 7 באוקטובר, באחריותם הישירה והעקיפה. משהו שחונה תחתיך, גם כשאתה לא יודע אותו, יש פה אלמנט של הערה פיקודית, כי אתה אמור לדעת מה קורה מתחת לידיים שלך. נכון. גם אם לא השארת ישירות, ולכן הגיוני שיש הערה פיקודית.
6: נכון. תראה, ראש מוסד, כמו דני יתום, התפטר בגלל כישרון ומחדל. עכשיו, האם הוא אישית היה אחראי לכישלון באמן כשניסו לחסל את חלד משל ברעל ובסוף הפעולה נכשלה? יש אחראית אישית למפקדים. זה שבישראל חדלו בצהל, בממשלה וכמעט בכל מערכת ציבורית, חדלו להשתמש בה או לבוא עם סט ערכים שאומר, אני אחראי, אני אשם, הרי היה זה השר לביטחון פנים, יושב ראש הכנסת כיום, שקבע, אני אשם אבל לא אחראי באסון המירון. אז זה נכון, היום בחברה הישראלית אין אחריות אישית. אנשים לא לוקחים אחריות, אז מה עושים?
2: כן.
6: ובוודאי ובוודאי, אתה מצפה שזה יקרה מי שעומד להיות ראש המוסד. אבל מעבר לזה, תראה, אני אוסיף עוד משפט אחד. באחת העבודות שכתב רומן גופמן במסגרת ההכשרה הצבאית שלו, הוא כותב כי על המפקד לפעול גם בחוסר סמכות ולחרוג מסמכותו הפורמלית, על מנת להגשים את רצון קובעי הדרג המדיני, אף כשלא הגדירו זאת במפורש, והוא נסמך על פילוסוף מרקסיסטי בשם, או נאו-מרקסיסטי בשם סלבוי ז'יז'יק. אז זאת תפיסת העולם שלו. אפשר לפעול בלי שיש לך הנחיה מפורשת מהממונה עליך או מהמנהיג שלך, במקרה הזה הדרג המדיני. אני חושב, זאת תפיסת עולם בעייתית, והיא באמת...
2: תראה, גם אתה תוכל למצוא, יוסי, ואני, אתה יודע, אני מנסה להיות האיפך מסתברה גם לצורך השיחה והעניין והזיקוק של הנקודות, אבל גם אם אתה ואני הולכים אחורה לעבר הביטחוני של מדינת ישראל, חלק לא גדול, חלק לא מבוטל מהאירועים שאתה יודע, זכו לתהילת עולם, לא נצמדו לנהלים ולא נצמדו באמת לפקודה המדויקת, ודווקא איפשהו שם קרו דברים שאתה יודע, נחרטו לדורות. אני רוצה אבל לסכם איתך בשאלה שדיברת, אתה יודע, על אסכולות ועל חונטות, ואתה רואה, אני מניח את הטענה שבאה ואומרת, בסוף חטאו של רומן גופמן הוא שהוא לא בא מהקליקה הנכונה. אתה שומע את הטענה הזו, אתה יכול למצוא במידה של אמת?
6: לא. הוא לא בא, איך הוא הגיע לדרגת תת אלוף? איך הוא הגיע להיות מזכיר צבאי של ראש הממשלה וקיבל דרגת אלוף? בוודאי שהוא ישראלי לכל...
2: לא, אנחנו מדברים על המוסד כמובן, עם ההבדלים הנדרשים.
6: לא, תשמע, רק לפני...
2: אגב, הוא הגיע כי הוא היה קצין באמת גם עתיר זכויות, ואני חושב שבתוך הפרשה הזו חשוב גם את זה להזכיר.
6: נכון, נכון, הוא קצין ונלחם ויזם בעצמו לצאת להילחם בשבעה באוקטובר, רץ מביתו באשדוד לעבר העוטף ואף נפצע. אבל תשמע, זה לא מעלה ומוריד, זה שאתה גיבור, זה לא יהפוך אותך, זה שאולי אפילו אתה קצין מצטיין, זה לא אומר שזה יהפוך אותך לראש מוסד מצוין. אין שום השלכה מתפקיד אחד לשני.
2: אוקיי.
6: זה שני דיסציפלינות אחרות. אבל מעל ומעבר, רק לפני כמה חודשים, דדי ברנע מינה לסגנו אדם, שמכונה א', אסור לומר את שמות אנשי המוסד, והוא מינה אותו כדי לפייס אולי ולרצות את ראש הממשלה, כי א', גם הוא לא, הוא גם אין לו ניסיון יותר מדי רב ופיקוד על הרבה מאוד אגפים חשובים במוסד, והוא מינה אותו, ובמוסד יש כאלה שטוענים שהוא מינה אותו כי הוא מקורב לראש הממשלה, הוא מחזיק בדעות מקורבות לראש הממשלה, ועכשיו יש את הבעיה, שבראש המוסד יעמדו שני אנשים שיש להם לא ממש ניסיון רב, אבל תשמע, זה גם שאלה פילוסופית. יש פה מאבק בין מאבק שמפלג את החברה הישראלית, ועל זה הדיון.
2: עוד מאבק שמפלג את החברה הישראלית, רצית לומר.
6: מאיר דגן גם לא בא.
2: נכון, ועשה תפקיד...
6: היום הוא לא בא מהמוסד, נכון, הוא עשה את זה מצוין.
2: נכון.
6: זאת אומרת, יכול להיות שגופמן יהיה ראש מוסד מצוין. אבל זה לא עומד על הפרק כעת.
2: טוב, אנחנו...
6: זה יעמוד במבחן, בעתיד.
2: אנחנו, בדיוק, אנחנו עוד בשלב המקדים לזה. יוסי מלמן, פרשן ענייני ביטחון ומודיעין, מחבר הספר מרגלים לא מושלמים. תודה רבה, יוסי. תודה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה רבה לכם.
2: להתראות. הפסקה קצרה האחרונה לשעה הזו, מיד אחריה, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, עם פתיחת כנס הקיץ וגם העניינים האלה. הפסקה ונמשיך.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי! חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
1: שבועות בנחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה, רחוב צרת 15 תלפיות.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
22: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
21: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
22: אז קבענו?
1: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: טוב, לפני הרעיון עם חבר הכנסת אביחי בוארון, רק נאמר לכם שאם קיבלתם הבוקר הודעה מהרפובליקה האסלאמית של איראן, שמזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין, לשיתוף פעולה באופן כללי, צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות השונות, או עם אחד ממפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט, בנו את עתידכם עכשיו. אז קודם כל, אם קיבלתם את ההודעה, אל תרגישו מיוחדים, קיבלו אותה הבוקר אלפי ישראלים, ודרישת שלום לאיראן, שלצערנו גם רשמה לא מעט הצלחות, נקווה הצלחות במרכאות, כן, בגיוס לצערנו מרגלים, אבל זו ההודעה שאיתה פתחו הרבה מאוד ישראלים את הבוקר הזה. חבר הכנסת אביחי בוארון, שלום ובוקר טוב.
2: בוקר טוב, אופר, לך ולמאזינים.
1: מה נשמע?
2: האמת שהרבה זמן לא דיברנו.
1: נכון, נכון. לוקח אחריות. תגיד, מתי בחירות? סמן לי רגע רק שנדע לתכנן את היומן, אני מבין שיש מחלוקת בין הליכוד לשס.
2: אני מעריך 27 באוקטובר.
1: אתה לא מעריך סתם.
2: אני מעריך 27 באוקטובר, זה נותן לנו עוד חודשיים להשלים משימות מאוד מאוד חשובות.
1: כמו?
2: כמו חוק פיצול סמכויות היועמ"ש, וחוק מח"ש, וחוק התאגיד, וחוק המל"ג, וחוק השכר, ועוד כהנה וכהנה. ואולי גם חוק הגיוס, אבל זה לא תלוי רק בנו.
1: אתה חושב שצריך לקדם אותו? כי ראש הממשלה בהתלבטות גדולה עם זה.
2: תראה אופה, במהות אני בטוח שצריך לקדם אותו. אני אספר לך שחתני עכשיו בסוריה ובני עכשיו בשכם. האמת שכל רעיון איתך יש לי...
1: שיחזרו לשלום בעזרת השם כולם.
2: ואני אומר לך שבאמת ותמים, אני חושב שהחוק הזה יגרום להרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד צעירים חרדים שיושבים על הגדר ומחלקים לגושפן, רוצים להתגייס ומחכים לגושפנקה של הקהילה, של ראשי הקהילה החרדית, רבנים, פרנסי העדה, כשתהיה להם את הגושפנקה ואת ההנהון עם הראש, כן, אתם יכולים להתגייס, הם יבואו בהמוניהם, ואז הגיוסים של החרדים יעלו מ-500 ל-1000 ול-1500, ותהיה בזה ברכה גדולה. זו דעתי.
1: וכרגע, אבל נאמר, חוק ש... מגשים את המטרה שעליה דיברת, כנראה לא יעבור את החקים החרדים. חוק שיעבור את החקים החרדים לא בטוח יעבור את הקואליציה על כל מרכיביה, ולכן אני גם בבוקר הזה חושב שהערכה של החרדים שאפסו הסיכויים להעביר את החוק כערכה יותר ריאלית.
2: תראה, החרדים קוראים בתוכם, כמו שאתה יודע, חברי הכנסת של אגודת ישראל מתנגדים במצוות רבותיהם, חברי הכנסת של דגל התורה תומכים, וכאן אתה נכנס למשחק שלי, ויש לנו את הרוב הדרוש, אין לנו את הרוב הדרוש. אני מעריך שככל שראש הממשלה ירצה, הוא יצליח לגייס את הרוב, אבל זה תלוי גם בחוק עצמו וב... הסכמתם של אותם חברי כנסת חרדים לקבל את החוק הזה, הגם שהוא לא תפור כפי שהם היו רוצים לפי מידותיהם. ימים יגידו, זה באמת, זה באמת סוגיה מורכבת.
1: אוקיי, עכשיו בואו נדבר רגע על באמת הזמן הזה שהיה חשש ממנו, 27 באוקטובר, עובר דרך 7 באוקטובר, ואנחנו רואים כבר את הקמפיין שמתנהל, שמענו גם לא מעצרים ממפלגתך, כולל השר מיקי זוהר. אתם בונים על זה שבגדול, 7 באוקטובר כבר לא יהיה משהו שלכאן או לכאן ישפיע על תוצאות הבחירות, או על חלקה של הממשלה והאחריות למי שהובילו את המדינה באותה שעה קשה?
2: תראה, אני חושב שאף אחד לא בורח מאחריות לכל מה שקורה במדינה. ראש הממשלה אמר בעצמו, אני אחראי לכל מה שקורה בישראל, ואני חושב שהאמירה הזאת מקיפה גם את השביעי באוקטובר ברמת האחריות, לא ברמת האשמה.
1: לא, מיקי זוהר ניח את זה על כתפיהם של בנט ולפיד השבוע.
2: אם אתה רוצה להיכנס לשאלת האשמה, מי השם, אז אני אקח אותך לשורש הפורענות אי שם ב-2005 בהתנתקות בגוש קטיף.
1: זה לא בסדר שאתה מאשים את ראש הממשלה שהצביע בעד ההתנתקות. בכל זאת, יום מפלגתך.
2: אני מאשים את מי שהוביל אותנו להתנתקות ולעזיבת גוש קטיף וזה, לעבירה הזאת יש שותפים רבים, החל באריק שרון, כולל באג'נדת שמאל שחלחלה עמוק עמוק לתוך חברה ישראלית. אבל אני לא עסוק עכשיו בשאלת האשמה, לשאלתך אם זה ישפיע על הבחירות. אני חושב שבסופו של דבר הציבור בישראל בוגר, והוא מבין, למרות הכשל בשביעי באוקטובר, בלי להיכנס עוד לשאלת האשמה או האחריות וכו', זה ועדת חקירה תחליט.
1: אבל אין ועדת חקירה, יש, אין, אבל היא לא אמורה, לא, כי זה רכיב הרי.
2: רק אני אשלים את המשפט ואז אני אתייחס לוועדת חקירה. אני מאמין שהציבור בישראל בוגר, והוא יודע ורואה שראש ממשלת ישראל דהיום, בנימין נתניהו, מוביל קבינט, מוביל ממשלה, מוביל כנסת, מוביל מדינה, בדרך חתחתים ממשבר היום לחוף מבטחים, ובדרך מנצח את כל אויבי ישראל באשר הם. בשבע חזיתות,
1: צפית,
2: נכון.
1: צפית בריאיון של ראש הממשלה בתוכנית 60 Minutes ב-CBS?
2: צפיתי בקטעים, לא צפיתי בכולה.
1: ראש הממשלה אומר בקולו, היעד של מיטוט חמאס, שהיה היעד הראשון, השני, לא יודע, כל אחד ימקם אותו איפה שהוא רוצה, אבל היעד אחרי 7 באוקטובר ביציאה למערכה, היה מיטוט חמאס. ראש הממשלה אומר, לא השגנו אותו. אתה מביא צפון על לבנון. חיזבאללה, לצערנו, עדיין בעמדה שהוא פוגע בחיילים שלנו, בלוחמים שלנו, עדיין נמצא שם, עדיין לופת את ממשלת לבנון שמפחדת להתנהל מולו. אני חושב שיש לנו הרבה הישגים, ואני חושב שיש לראש הממשלה גם הרבה הצלחות בניהוג של האירוע המורכב הזה, אבל אני לא חושב שאפשר לומר על אף אחת מהזירות שהיא הוכרעה, לצערנו.
2: אני לא אמרתי שהמשימה, קודם כל הזירה ודאי, החזית הדרומית ודאי הוכרעה, החזית הצפונית ודאי הוכרעה.
1: לא, היא לא הוכרעה, היא לא הוכרעה, חמאס בשלטון, אבל חמאס בשלטון.
2: תן לי לדייק רגע. ודאי שהכרענו את, תיקח את האויב בצפון, את חיזבאללה, ודאי שהכרענו את חיזבאללה במובן הזה שהוא לא יכול יותר להיכנס ליישובי ישראל. אנחנו פינינו את כל תושבי הצפון מבתיהם, כיוון שחדרנו, חששנו מחדירה של כוח רדואן לתוך צפון ישראל עד הגליל התחתון. ואת האיום הזה הסרנו. את איום ירי הנונטט לתוך יישובי ישראל הסרנו. יצרנו רצועת ביטחון, הכרענו את חיזבאללה במובן הזה ששמדנו את כל תשתיותיו כארגון צבאי מיומן ופעיל. עכשיו כן, יש חוליות גרילה, יש שאריות של הצבא, לא חיסלנו את חיזבאללה, ולא, ודאי שהוא לא בשלטון, לא הסרנו את האיום הזה בצורה מוחלטת.
1: אבל הנה, אתה מנהל מסע ומתן. אתה מנהל מסע ומתן עם מדינה שהיא...
2: האם הסרנו את האיום מיישובי צפון הארץ? ודאי שהסרנו.
1: אבל הנה, תראה, אתה יודע, אני מסכים איתך, א', על שני הסעיפים שמנית. אחד, הרחקתם משמעותית צהל בהובלת הדרג המדיני בעניין הזה, הרחיק את האיום, איום הפלישה. אחד, צ'ק. שתיים, באמת הירי, ירי תלול מסלול, נמצא כרגע רחוק מאוד מהגבול, באופן שלא מאפשר לו באמת להוות איום כמו שחיזבאללה היה רוצה. אבל חיזבאללה על הרגליים, אבל אתה נמצא עכשיו בדרום לבנון, כשהלוחמים שלנו עסוקים כרגע בעיקר בהתגוננות מפני אותם רחפנים, שגם פה, אתה יודע, הרבה מאוד שאלות על איך הגענו לזה מופתעים, שזה כבר 4-5 שנים מסתובב ופוגע במוקדים שונים בעולם, בראשם באוקראינה. אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה, אתה יודע, אחה.
2: ואני מסכים איתך שלא ניצחנו, לא הסרנו לגמרי את איום חיזבאללה מחיילי צהל. נכון, לא הסרנו, לא חיסלנו את חיזבאללה, חיזבאללה עדיין עומד על הרגליים. אבל, או שאריותיו עומדות על הרגליים. אבל כשאתה מסתכל על המקום שהיית בו, והמקום שאתה נמצא בו עכשיו, מארגון צבאי שאיים בחדירה, איים בירי נונטט, איים בירי תלול מסלול, מאות אלפי טילים, על תושבי הצפון, אני מזכיר לך שאנחנו חששנו כולנו שבניינים בכל הארץ יפלו. זה לא קרה, זה לא קורה, וזה גם לא יקרה. את האיום הזה מתושבי מדינת ישראל הסרנו, עדיין לא ניקינו את קורי העכביש החיזבאליים. אותו דבר מול חמאס ואותו דבר מול איראן. אנחנו קיבלנו החלטה אסטרטגית, וזה מה שחשוב אופר. בשביעי באוקטובר, אזרחי ישראל לא יחיו עוד תחת איום, לא בדרום, לא בצפון, ולא איום מהמזרח. ואת זה אנחנו משיגים, את זה השגנו, המשימה לא הושלמה, ולכן ראש הממשלה אומר בכל או באותו רעיון, המשימה לא הושלמה, אבל אנחנו לגמרי בדרכנו לסיומה המוחלט. נכון, 70%, 80%, אני לא רוצה לדבר באחוזים, אבל צריך להסתכל על מה שעשינו.
1: לא, זה ודאי, זה ודאי, אני אומר, יש הרבה מאוד הצלחות, צריך לומר את זה בפה מלא, אתה יודע מה, לא בדיון פוליטי ולא עם פוליטיקאי, בראש ובראשונה אנחנו חייבים לומר את זה לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו, שעשו עבודה וסיכנו את חייהם ושילמו בחייהם.
2: לא היינו מגיעים לשום מקום.
1: ופה צריך לתת קרדיט גדול, ועדיין לצערנו אנחנו...

0: לא הכל נכנס לתוך הדיון הפוליטי, אבל כן, כשאנחנו בתקופת בחירות, וגם לדבר הזה יש משמעות, כשאתה מסתכל אבל, מנקודת מבט לא פוליטית, בסדר, במובן הזה, אבל כן, כשאתם בסוף צריכים להציג לציבור, גם לציבור ששלח אתכם, תוצאות וקבלות, אתה עומד מול הציבור ואומר לו, הגענו אל המנוחה והנחלה, עמדנו במה שהבטחנו לכם הנוגע לביטחון ישראל?
1: לא אמרתי מנוחה ונחלה. כמו שאמרתי לך, בני משפחתי עדיין המילואים, לא אמרתי מנוחה ונחלה, כמו שאמרתי לך, עדיין אנחנו מתגוננים מרחפנים, איום רחפנים בדרום, חיזה חמאס, עדיין לוקח נערים צעירים, מחמש אותם ברובים ושולח אותם אלי קרב, מתארגן על עצמו. לא אמרתי שהגענו למנוחה ונחלה, אנחנו נגיע למנוחה ונחלה כשנפיל את איראן, ובתוך ההפלה האיראנית, בהסכם או לא בהסכם, אנחנו בוודאי נפיל גם את ציר הרשע שזאת
0: המחאה. הלוואי, הלוואי, הלוואי. אני רוצה לעבור איתך לעוד, גם לסוגיית הרחפנים, הייתי רוצה שניגע בה, ולהגבלות של האמריקאים, אבל יש לנו עוד שני עניינים פוליטיים. אחד, רומן גופמן, אומר ראש הממשלה, אני הסמכות, אני הגורם שאמור למנות. ראש המוסד אומר, האיש לא ראוי. דיברנו גם על הזיגזג מהדברים שהוא אמר בוועדת גרוניס, שהוא לא מכיר את המקרה ולא יכול להתייחס אליו, למכתב שהוא מוציא אתמול, ואז זה שיחת הנזיפה בין, שעורך לו ראש הממשלה. מה לדעתך מניע את דדי ברנע?
1: אני לא יודע, אני באמת שואל את עצמי מה מניע אותו, כיוון שדדי ברנע בכל תקופתו היה, לא רוצה להגיד נאמן, אבל בוודאי נאמן, והוא ממשיך להיות נאמן לעם ישראל ולאינטרס של מדינת ישראל, אבל אני חושב שפה הוא טעה. פה הוא טעה בכך שהוא לא השכיל להבין שבסופו של דבר זכות המילה האחרונה או המילה האחרונה או האחריות הכוללת, כמו שיש לו את האחריות הכוללת, יש לו גם את הסמכות לבחור את ראש המוסד, גם אם הוא לא לרוחו של דדי ברנע. ודדי ברנע, אחרי שהוא מאיר, אומר את דעתו לראש הממשלה, אחרי שהוא אומר את דעתו לוועדה, לא היה צריך לעשות את האקסטרה מייל ולשלוח את אותו מכתב ליועצת המשפטית.
0: אגב, הוא כותב לבקשת, הוא כותב שזה נעשה לבקשת השופטים, צריך לומר, גם אבישי גרינצייג וגם אמיר רטינגר ששוחחנו איתו הבוקר, בעצם מבהירים שמדובר במכתב שהוא שלח על דעת עצמו. מבחינת ראש הממשלה, מה המסר העיקרי שעולה מזה?
1: אני חושב שהמסר העיקרי שעולה מזה, ואנחנו צריכים להפנים, לחזור לראשונות, אופר, ראש הממשלה הוא ראש הממשלה. בסופו של דבר הוא מוביל את המדינה הזאת. דיברנו על אחריות, האחריות רובצת על כתפיו, וגם הסמכות.
0: כאמור, לא כולם מסכימים עם זה, כן?
1: הוא אומר בעצמו, אני לא מחליט בזה, הוא אומר את זה. הוא אומר את זה בעצמו, ראש הממשלה אומר את זה בעצמו, אני אחראי לכל מה שקורה כאן. אז כיוון שהוא אחראי, ממילא יש לו גם את הסמכות לבחור את ראשי מנגנוני הביטחון, ובתוך זה גם את ראש המוסד. ואת זה צריך לפנים, את זה צריך לחזור פשוטות מעליהן.
0: בעניין הזה גם ללשון החוק שהיא אכן ברורה בנוגע למי הסמכות למנות, אבל הדיון הזה עוד יימשך גם בבגץ, וכנראה שגם כאן. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר. בשורות טובות.
1: שמחתי לשוחח,
0: חופר. ביי, להתראות. הפסקה לעדכון לשעה 9. בשעה הבאה נהיה גם עם עוד קצת איראן, אי אפשר בלי. האם חזרה לסגר על הורמוז וטבעת החנק האמריקנית אכן תוביל לקריסת המשטר ולהפיכת המדינה לחדלת פיראון? וגם, עם הפנים לאירוויזיון הערב, חצי הגמר. נועם בטן והרעיונות שחורכים את אירופה, מיה.
2: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכה.

0: להוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים, יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
2: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ קרוב להורות על חידוש הלחימה, כך מפרסמים הבוקר ב-CNN. גורמים המאורים בשיחות טענו כי טראמפ נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של מצר הורמוז, כמו גם לפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו מונע מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן בשל התסכול העמוק מהתנהלותה במשא ומתן. בשיחה שקיים ראשון עם חדשות 12, הביע הנשיא אכזבה רבה מהתשובה שהתקבלה מטהרן, וציין כי מדובר בתוצאה שונה לחלוטין מזו שציפה לה. בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בלבנון. ספיר ליפקין עם הפקטים.
16: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבביקת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המסע ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
15: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה, מדווח כתבנו אור רביד.
17: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע עבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה, לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
15: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה המכהן קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה התפטרו במחאה. בגרדיאן דווח כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקרא לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון בתחילת השבוע. אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
23: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
25: די, 7 שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. כאמור, בשעה הזו נהיה גם עם איראן, שאולי מתחה את החבל שוב קצת יותר מדי. האם זו זכיחות? האם זה רק היה מסע ומתן קשוח מדי? והאם זו הייתה קריאה לא נכונה של המפה? תכף ננסה להשיב על זה, כשדי ברור, כמו שהזכרנו בפתיחת השעה הקודמת, שכל הסימנים מלמדים על כך שאחרי שיסיים טראמפ את ביקורו בסין, דברים יראו כנראה אחרת באזור המפרץ, נדבר על זה בהמשך. גם עם הפנים לאירוויזיון, כשנועם ביטן יעלה הערב לחצי הגמר, אתמול בלילה תקרית לא נעימה, כשאחד הצלמים פוגע בשוגג באחד מאנשי המשלחת הישראלית, וגם לקראת המשחק הערב, משחק העונה, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, נהיה עם חסון קראוס ומישל דיין שלנו, ועוד הרבה הרבה עניינים. דני סינדרוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן, המכון למחקר הביטחון לאומי, ה-NSS, לשעבר בכיר באמן. דני, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, אני מנסה להבין, אתה יודע, דרכך, מה המצב התודעתי שבו מנהלת ההנהגה באיראן את צעדיה, מה החישובים שהם עושים, וכמה יכול להיות שהם שגו באורך החבל שעומד לרשותם מול הנשיא טראמפ?
1: בוקר טוב, אופיר. אין ספק שזו שאלת השאלות, מכיוון שאנחנו רואים בהתנהלותה של ההנהגה האיראנית משהו שקשה מאוד להבין, כי יש דיסוננס מאוד עמוק בין הפעילות האופרטיבית המאוד עצימה של ישראל וארצות הברית במהלך הלחימה לבין ההתנהלות האיראנית. כי נדמה שלמות אותה מלחמה, שעולה הישגים אופרטיביים משמעותיים, שום דבר לא השתנה בתחשיב האיראני, וראינו אפרופו תשובתה להצעה האמריקאית להפסקת אש, עד כמה הקווים האדומים האיראנים נשארו בעינם. לפחות לפי טהרן, המצב כרגע משחק לטובתה. הם מעוניינים להגיע לסיום מלחמה, בתנאיהם כמובן, אבל יתרה מכך, הם מניחים שהזמן עובד לטובתם, כי יש לחץ על טראמפ, הוא מתקרב בפגישה עם שי, ולאחר מכן יש את אלפות עולם הכדורגל, אנחנו מתקרבים גם לבחירות האמצע הקדנציה בארצות הברית, ולכן לתפיסתם, הם מניחים שבסופו של דבר, טראמפ ייאלץ להיכנע לתכתיביהם. בהחלט יכול להיות מצב שהם טועים דרך אגב, אפרופו האיומים של טראמפ לחזור לאימות צבאי, אבל כרגע לא נראה שההנהגה האיראנית מתכוונת לוותר.
0: עכשיו, ההנהגה האיראנית לא מתכוונת לוותר, אתה יודע. בסוף, בשונה מחיזבאללה ומחמאס, שהאחריות שלהם, בוא נאמר, לא מדובר בישויות מדינתיות. בסדר? במקרה של איראן, לכל החלטה של ההנהגה יש משקל גם על המדינה כמדינה. וכשאנחנו מדברים על מדינה שכבר לא מסוגלת לשלם את שכרו של המגזר הציבורי, מאות אלפי עובדים, מדינה שכבר אין לה לאן לשאוב את הנפט שהיא לא יכולה להעביר לסינים ולאחרים, המשמעות היא שיכול מאוד להיות שמכניסים את עצמם למצב של, נקרא לזה, אתה יודע, רק בשביל הכותרת הכלכלית, חדלות פיראון. זה לא משהו שמעסיק אותם, מטריד אותם, מאיים עליהם?
1: זה מעסיק אותם מאוד, בעיקר את הנשיא איראן, שהוא למעשה בפועל ראש הממשלה, שמנהל את העניינים היומיומיים של איראן עצמה. אבל לפחות לפי ההנהגה האיראנית, למעשה יש לה דילמה כמעט בלתי אפשרית. כלומר, טראמפ, לפחות בראייתה, כופה עליה תכתיבים שהיא לא מסוגלת לקבל. ויתור על הגרעין, ויתור על הטילים. כלומר, לוותר על העמודים האידיאולוגיים של המשטר עצמו וגם הביטחוניים. ומנגד, היא לא רוצה הסלמה, אבל היא מעדיפה הסלמה מתוך הנחה ברורה שבסופו דבר טראמפ יוותר. כלומר, לתפיסת האיראנים כרגע, הם צריכים להשתמש ביכולות ובהישגים שלהם במערכה הנוכחית כדי לייצר מציאות אסטרטגית טובה יותר, כלומר, כזו שמקבלים ערבויות שלא יהיו מלחמות כנגדן בעתיד, פיצוי על המלחמה וכדומה, כי הם מניחים שבסופו של דבר, למרות העובדה שהיו הישגים משמעותיים מסביב ארצות הברית, ידם בסופו של יום על העליונה. ולכן נכון שהם מוטרדים מאוד מהמצב הכלכלי, אבל הם מניחים שבאמצעות השליטה במצרי הורמוז, ובאמצעות מהלכים כאלה ואחרים, או באמצעות קנייה אמריקאית, בסופו של דבר זה ישתפר, ובכל מקרה אין להם שום כמלה לוותר, כי ויתור המשמעות המרכזית מראייתם, למעשה ויתור על האדנים האידיאולוגיים של המשטר עצמו.
0: וכשאתה מסתכל, אתה יודע, לא רק בציר שלהם מול ישראל וארצות הברית, אלא גם בראייה אזורית, נחבר את הדיווח במהלך הלילה על כך שהאמירויות תקפו מתקני אנרגיה באיראן. איראן בעצם מסתבכת או מסכסכת עם כל השכונה בהיבט הזה, עם השכנים שלה, שמאוד נזהרו בכבודה, מאוד נזהרו גם בתחילת המלחמה ובוודאי קודם לכן. כמה זה משהו שלכאן או לכאן מהווה שיקול בראייתם, או שהם דפדפים את זה?
1: אני חושב שהמלחמה הזו הוכיחה שאין למעשה באמת מדינות מפרט בצורה מאוחדת, כלומר יש באופן הגיאוגרפי, אבל בהתנהלותן הן שונות בתכלית. בניגוד לאיחוד האמירויות שבאמת מפגינה עצמאות ואומץ ותוקפת ואף תקפה את איראן לקראת סיום המלחמה, אנחנו רואים את קטר ואומן וגם את סעודיה שלמעשה בוחרות באפיק אחר. מבחינתם, מתפיסתם, צריך לעצור את המלחמה הזו, ואפילו צריך לנהל סוג מסוים של מגעים עם איראן. מתוך הבנה ברורה שאסור, לפחות לתפיסתן, לדחוק את איראן לקרן זווית. ולכן אנחנו רואים שהאיחוד האמירויות הפכה להיות מאוד אטרקטיבית במרכאות כפולות להתקיפות האיראניות, בגלל הנכונות של האמירויות לתקוף את איראן, וגם לאור הקשר מאוד עמוק בין ישראל לבין האמירויות בהקשר הזה. ולכן אני מניח שאם אכן נחזור למלחמה, איחוד האמירויות יהיו יעד משמעותי מאוד לתקיפות איראניות. בשורה התחתונה שהדברים צריך לזכור לגבי איראן, אם המלחמה תסתיים מחר, שלא נתפלא שאיראן תושיט יד לשכנותיה. כלומר, הם פשוט יתאשים את ארצות הברית בכל האירוע הזה, והיא תבקש להעמיק את היחסים איתם. לצערי הרב, יהיו לא מעט מדינות באזור, שאני לא חושב שהם יגידו לא לבקשה האיראנית בהקשר הזה.
0: כן. עכשיו, אם אני רגע מנסה לעשות איזה זום אאוט, ואם אתה רגע לוחש על אוזנו של נשיא ארצות הברית שמנסה ומכנס התייעצויות עם שורה של בכירים, כשהוא מנסה למצוא את המפרקת, עדיין, האם אתה אומר לו, תשמע, יש עוד יעדים שלא נגעתם בהם ויכולים באמת להוביל לשינוי המאזן, או שדווקא המצור יכול להיות שמחזיק את המפתחות לשינוי אמיתי בעמדה של המשטר?
1: לצערי, כמו שאני רואה כרגע, למעשה הממשל ניתב את עצמו לאופציות של עוד בין גרועות לגרועות מאוד, ואני אנסה להסביר מדוע. אין כרגע משהו שטראמפ יכול להגיד או להיים אפילו לעשות שישנה את התחשיב האיראני. מדינה שמוכנה להקריב את אנשיה עבור הישרדותה, למעשה קשה מאוד להם עליה. זה לא חלים עליה שיקולי רווח לעשות כמו שאנחנו מכירים מדינות מערביות. ולכן גם טראמפ יכול להם עד מחר, זה לא יעזור. למעשה טראמפ בשלוש אופציות, הוא יכול להיכנע, ולמעשה לנושא מתן עם האיראנים לפי התכתיבים שלהם. אני לא חושב שזה יקרה, אבל זה בוודאי אפשרות שהיא קיימת, כי היא בוודאי תרצה את התומכים של טראמפ, בוודאי באזור המאגה, שרוצים לסיים את המערכה הזאת. יש את האופציה השנייה להמשיך את המצור, אבל טראמפ הוא חסר סבלנות, והמצור, הוא יכול להיות יעיל, אבל אנחנו רואים שהוא לא מוביל לשינוי בתפיסה האיראנית לגבי הצורך לשנות את עמדותיהם במשא ומתן, ואין אפשרות לחזור למהלכים כאלה עצימים כאלה ואחרים, בין אם זה לעשות שוב פעם לפתוח את מצרי הורמוז, והאיראנים יגיבו ותהיה הסלמה, או תקיפות הרבה יותר רחבות, אפרופו סוגיית אתרי התשתית האיראנים בדגש על האנרגיה. אני חושש שגם אם הוא הולך למהלך הזה, איראן לא תשנה את עמדותיה, אבל כן תהיה השלכה כלכלית דרמטית שלילית על העולם. ולכן כרגע המשאל באמת נמצא במציאות מאוד בעתית, ואנחנו רואים את התסכול של טראמפ כפי שמתבטא בציוצים שלו.
0: סמן לנו את הנקודה הבאה שאליה אתה מפנה את המבט?
1: קודם כל יש את השאלה הבסיסית, האם טראמפ יעשה משהו לפני יציאתו לפגישה עם שי?
0: לדעתי אין שאלה אגב.
1: נכון, אני מסכים, אבל עדיין אנחנו צריכים להסתכל, אנחנו בכל זאת טראמפ, אז צריך לקראת את כל האפשרויות.
0: מה, איזה מין תרגיל הטעיה, הפתעה, איזה הפתעה יש לך במצב הזה?
1: לא, אני לא חושב שיש כבר הפתעה, במובן הזה שהאיראנים מוכנים גם לחידוש המלחמה, הם כבר לא, הם מבינים היטב ופנים היטב את הטעות שהם עשו באירועים קודמים. אני חושב שקודם כל צריך, הסיפור של שיעור יותר חשוב במובן המדיני, כאשר טראמפ יבקש מי שילחוץ על האיראנים לפתוח את הורמוז, זה לא יקרה, אבל זה ודאי יעלה בשיחות ביניהם. אבל אני חושב שהשלב הבא הוא בסופו של דבר החזרה האפשרית של ארצות הברית לפעילות צבאית כזו או אחרת, בהינתן העובדה שאני לא רואה טראמפ פותח את המצור בעבור טראמפ הורמוז וחזרה למסע מתן בתנאים האיראנים, אז אני מניח שנסה לעשות משהו שהוא מוגבל ברמה הצבאית, אבל עדיין משמעותי, אפרופו מהסיפור של פתיחת המצרים באופן צבאי, כמו שהוא ניסה בפרויקט אחרות בפעם הקודמת, או מהלכים קינטיים צבאיים נקודתיים. אני חושב שאנחנו שם מתקדמים, לא עובדה שטראמפ מאוד מתוסכל מתוצאות המצור, ולא חוסר רצונו להתכתב עם התכתיבים האיראנים בשולחן המסע ומתן.
0: הפרקים הבאים בדרך, ואנחנו, מה שנקרא, עוד נשוב ונשוחח איתך כשהם יכתבו. תודה רבה. דני סינטרוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן, המכון למחקר הביטחון לאומי, ה-NSS. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, אופיר. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אנחנו ממשיכים לזה. האלימות המינית, הטרור המיני, והשימוש בפגיעות מיניות במהלך טבח 7 באוקטובר, הם נושא ש... עסקנו בו לא מעט, לא מעט פרסומים ועדויות כבר פורסמו, אבל עכשיו מתפרסם לראשונה דוח בהיקף המקיף ביותר, 10,000 עדויות, סרטונים, צילומים, דוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים ובגברים בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה, שמתפרסם היום לראשונה. ואנחנו מבקשים לשוחח עם הדוקטור, עורכת הדין קרמית קלר-חמיש, מנהלת תחום המחקר באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. בוקר טוב קרמית, תודה שאת איתנו.
2: בוקר טוב אופר.
0: את יודעת, יש כל כך הרבה מקרים, כל כך הרבה עדויות, ובחלקם ככה התמקדנו גם בראיונות וגם בסיפורים ספציפיים. אני חושב שמה שאתם בעצם מביאים בדוח הזה זו המסה והשיטתיות, שהשורה התחתונה שעולה ממנה זה השימוש באמת בטרור מיני, בטרור מיני כחלק מהמתודה שאיתה יצא חמאס לטבח המתואב הזה.
2: אני מסכימה עם כל מה שאמרת, אני רק רוצה לדייק, הדוח הזה הוא דוח של הנציבות האזרחית, אני חלק מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, אנחנו בעצם פרסמנו את הדוח הראשון בארץ ובעולם, פברואר 24, שבאמת התשתית שבעצם יצרנו בו, היוותה את ההמשך של כל הדוחות שהתפרסמו אחרי זה, הזיהוי של הפרקטיקות החוזרות ונשנות, שבעצם היו באזורים שונים, באותו יום, בלי תאום כביכול, מוכיחות את זה שזה היה משהו שיטתי, משהו שיצאו איתו לדרך, ככל הנראה, משהו שבוצע בכוונה תחילה, ובאמת הדוח הזה שפורסם, ופורסמו עוד דוחות לאורך הדרך, מרחיב את העשייה שלנו, ובאמת מבסס את מה שאנחנו כתבנו כבר בפברואר 24, בזמן מאוד מאוד מהיר, וממש חודשים ספורים אחרי השבעה באוקטובר.
0: את יודעת, אנחנו בעידן, לצערנו, שבו התעמולה של מכונת התעמולה העזתית, החמאסית, הקטרית, היא תעמולה כל כך יעילה, והמסמכים בעצם שאתם מביאים שם, גם בעדויות שאתם פרסמתם באמת באותו דוח מקיף ראשון, מגיעים לא רק על בסיס עדויות, אלא גם מנסים לבסס עד כמה שניתן ממצאים ופורנזיקה והיבטים שעליהם יהיה קשה לערער. כמה באמת הצורך באיסוף ורישום נובע גם בחוויה שלך, בהתמסרות שלך למשימה, גם מהרצון למנוע מצב שמישהו יוכל להכיש את זה?
2: אז זה בדיוק לנקודה, באמת אנחנו ככה אספנו את כל המידע שהיה בידינו ופרסמנו את הדוח, והיינו מאוד מאוד חשוב לפרסם אותו מהר, כדי באמת להתמודד עם כל ההכחשה הבינלאומית, ובעיקר מתוך איזושהי תחושה, שזה קרה, ולנו אין ספק שזה קרה, וצריך לתעד את זה. וצריך שהעולם ידע שהדבר הזה קרה. לא ידענו מה יקרה בעתיד, לא ידענו שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן, לא ידענו מה קורה עם מי שהיה בשבי, ובאמת כשחזרו מי שחזרו מהשבי, אז הם תקפו את מה שחשבנו. וגם בדוח הזה אני מניחה שיש עוד מידע על מה שקרה בשבי, ושהמעשים האלה נמשכו בצורות מעט שונות, אבל בשבי. ואני חושבת שזאת באמת המשימה שלנו, לתעד, לשמר, להגיד היה, שלא הכחישו, קצת מעדד דברים שקרו בשואה, שאנחנו במשך שנים התמודדנו עם הכחשות ועם איזשהו צורך לבסס את ההכרה במה שקרה, ואני חושבת שההכרה בפשעי המין של חמאס כחלק מהמתקפה וכחלק מכל מה שקרה, הם חלק מאיזושהי החלמה או התמודדות שלנו עם מה שקרה והמשך של החיים. וזאת משימה שכנראה נצטרך לעסוק בה עוד במשך שנים רבות, בצורות כאלה ואחרות.
0: עכשיו, הדברים, את יודעת, אני נכנסתי תחת טיפה לרזולוציה. הדברים שאתם מעלים משם, בגדול, כשאתם מנסים טיפה להבין אחורה, את הפקודה שאיתה יצאו אותם מחבלים, באמת בברבריות, שאי אפשר להעלות על הדעת, כמה אתם מוצאים שם את זה גם לצורך העניין בעדויות שנאספו על ידי עצורים שהובאו מרצועת עזה? כמה אתם מצליחים באמת להשלים את כל המעגל, קרי פקודה, חימוש בסמים שיתשתשו ויהפכו לבהמתיים עוד יותר את מבצע הטבח, ועד לצערנו לתוצאה ולמעשה? כמה יש באמת את ההשלמה של כל המעגל הזה?
2: אז אני אגיד שאני חלק מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שהוא ארגון הגג של כל מרכזי הסיוע בארץ. נקודת המבט שלי, נקודת המבט של הנפגעים והנפגעות, אני לא עובדת במדינה, ובעצם בעיניי מי שהיה צריך לקחת ולתכלל את הטיפול בזה, ולעשות איזשהו באמת פאזל שלם של מידע שנאסף, מחקירות ומידע שנאסף ממי שחזר ומידע שנאסף ממגיבים ראשונים שהיו שם, ולהעמיד לדין אותם אנשים או לטפל בזה גם ברמה הבינלאומית, שזה שני כיוונים שונים לגמרי, זאת המדינה. עכשיו, אני יודעת שכן נעשים דברים בהקשר של הפרקליטות, אני לא יודעת מה קורה עם התיק הזה כרגע ואיפה הוא עומד, ובמישור הבינלאומי אין ספק שצריכים לעשות משהו. והמדינה צריכה לעשות את זה, זה סעיף מיוחד, זה עיסוק, תכלול, בכל הפגיעות המיניות שהתרחשו, גם אגב בהקשר של טיפול במי שהיה שם, בכל המעגלים, גם במעגל של הנפגעים וגם במעגל של מי שנחשף לפגיעות האלה וצריך שיקום והחלמה וטיפול שמותאם לצרכים שלו, וזה דבר שהמדינה צריכה לעשות כחלק מהשיקום והחלמה של מי שהיה שם ושל כולנו כחברה וקהילה.
0: אמת. אני רוצה שאלה אחרונה לסיום. כשאנחנו מדברים על טרור מיני, ודאי שמגיע מגורמים טרוריסטים אסלאמיסטיים, אז מקובל, והיו רבים ששגו בזה בתחילה, שחשבו שזה מדובר היה בטרור רק כלפי נשים. אנחנו מבינים ויודעים גם מעדויות מהשבי, וגם ודאי מדברים מזעזעים שהתרחשו בנובה, שגברים היו קורבנות למעשים מזעזעים לא פחות.
2: נכון, אז אני אגיד שגם בדוח שלנו שפורסם ממש מהר אירועים, כתבנו במפורש שפגיעות מיניות בוצעו גם בגברים, גם בנובה וגם בזירות אחרות, ובאמת יצאו גברים וסיפרו סיפורים שאני אין לי אפילו מילים לתאר אותם, ונחשפו בפנים גלויות מול מצלמה עם הסיפור שלהם, ואני חושבת שזה מתוך הבקשה שלהם שידעו מה קרה, שיבינו, שיאמינו, הם ממש אומרים את זה בקול שלהם, שחשוב להם לצקת משמעות לתוך החוויה הזאת שלהם באיזשהו אופן, ולספר לעולם מה שקרה. חשוב להם מאוד שהעולם ידע מה שקרה, וזה חלק מהמשימה הלאומית שלנו, בעצם לדאוג שזה לא יישכח, ושלא יכחישו, ושלא יתעלמו, ושיהיה לחוויות הבלתי נתפסות שהם עברו מקום.
0: כן. אתם עם משימה באמת מקודשת, גם לזכר מי שלא יכלו להמשיך ולהעיד על מה שהם עברו שם, וגם עבור מי שעדיין צריכים לשאת את הצלקות הנפשיות מאותם אירועים קשים. דוקטור ועורכת הדין קרמית קלר חלמיש, מנהלת תחום המחקר איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, יישר כוח, ונקווה, שכל מי שינסה להכיש ייתקל בעדויות ובממצאים שאספתם ולא יוכל לעשות את זה. תודה רבה.
2: תודה,
0: אופר. הפסקה קצרה. מיד נמשיך, כאמור, גם עם הפנים לאירוויזיון, אבל דרך הזווית שלצערנו מלווה גם תחרות מוזיקלית, אנטישמיות ואיום בהיקפים חסרי תקדים על המשלחת הישראלית, שמאובטחת עם שבק, יחידות מיוחדות מישראל, יחידות מיוחדות מאיטליה. הפסקה ונמשיך.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים ציוד כושר איכותי?

0: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
1: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
2: פש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וכינוחים. נחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.
13: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
14: מה בטוב.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים, והאמת שגם עיסוק באירוויזיון בימים אלו עובר דרך הרבה. לפני שמגיעים לעסוק במוזיקה, אנחנו עוסקים בהרבה דברים אחרים קודם לכן. שוב, אירוע בינלאומי ללא שום הקשר פוליטי, שמנוצל על ידי כל שונאי ישראל ומבקשי רעתה, לקמפיין ארסי, לבאמת גלי אנטישמיות, כולל פרסומים על כך שישראל בחשה בתוצאות בשנתיים האחרונות, ועשתה כל מיני מניפולציות שאפשרו לה להגיע למקום הראשון או השני בפופולר ווט, בקרב ההצבעות החופשיות, במקום להכיר למשל בעובדה שיכול מאוד להיות שהציבור באירופה קצת יותר חכם ממה שזה נראה. ובכל מקרה, אמרנו, משלחת ישראלית שיוצאת לתחרות מוזיקה, עטופה במבצע צבאי, שבק, יחידות מיוחדות מישראל, יחידות עילית מאוסטריה, שכמובן מנסות לוודא שאף, בוא נאמר, שום גורם שמתכנן חלילה לנסות לפגוע במשלחת הישראלית לא יוכל לעשות את זה. אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. אבי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אחרי הפירוט שהבאת, אני מיותר.
1: לא, חכה, אל תדאג, הכנו לך הרבה שאלות. קודם כל, ספר לנו קצת בסוף לכם יש יכולת ניטור הרבה יותר משמעותית מאיתנו. אנחנו רואים אווירה ורואים פוסטים ברשתות. אתם טיפה מנסים לפלח ולהבין. תן לנו כמה נתונים ועובדות שאתם מוצאים סביב באמת האירוויזיון והמשלחת.
2: אז כמו שאמרת, באמת אנחנו מפעילים כבר שנה וחצי את המשל"ט הלאומי לניטור ומאבק באנטישמיות. אנחנו סביב כל אירוע משמעותי, בטח אחד כמו אירוויזיון, אנחנו מנסים להבין מה קורה לפני, מי הכוחות שמנסים או לשבש את האירוע או לפגוע בישראלים או בקהילות יהודיות שנמצאות שם, וככה גם בתוך לקראת האירוויזיון. ואנחנו מזהים התארגנויות, של גופים אנטי, כמובן אנטי ישראלים, פרו-פלסטינים, בדרך כלל מתוזמנים היטב, שמשפיעים, כמו שאתה אומר, אחד, לייצר דה-לגיטימציה, ככל שישראל תהיה במקום גבוה, לייצר כבר מעכשיו דה-לגיטימציה בתוך הדבר הזה, לאיים על, על יהודים וישראלים שלא יתקרבו למקום עם הפגנות מאוד מאוד משמעותיות, ובעצם מייצרים וייב ואווירה אנטי-ישראלית משמעותית מאוד, שיהיה מאוד קשה להתעלם מנה במהלך האירוויזיון, ומזה אנחנו מתריעים ומסבירים. כמו שאמרת, יש הערכות גדולה של, של מדינת ישראל לקראת ההבטחה של האירוע הזה, וההבטחה של, של המשלחת הישראלית, ואנחנו אומרים, מקווים שכל הדבר הזה גם יעבור בשלום, גם בביטחון של היהודים, של המשלחת, וגם שלא יהיו הפגנות משמעותיות מדי.
1: עכשיו, כשאתם מנסים, אתה יודע, הרי יש ניסיון לשוות להכל, איזה מין אריזה כאילו אותנטית, כאילו זה מגיע מלמטה באיזה מחאות ספונטניות, אבל אתם בחלק לא מבוטל מהפרסומים שלכם מנסים ללכת לשורש, למממנים, למחוללים, לארגונים, למדינות. מי עומד שם בעיקר מאחורי הטונים הצורמים שמלווים את המשלחת ואת ההופעה הזו?
2: אתה יודע, הדבר העיקרי שלמדנו מאז 7 באוקטובר, ובמיוחד מאז שהמשלחת הזה קם, שאין דבר כזה, באמת אין דבר כזה, אמיתי אין דבר כזה, התקוממות של העם, או פתאום מישהו קם הבוקר ואומר, לא בא לי על ישראל. כל מה שראינו, כל הארגונים שחשפנו לאורך כל הדרך, ובפרט מה שקורה עכשיו, תמיד אתה מגיע בסוף לארגונים מממנים, או מדינות, או ארגוני טרור, או ארגונים אחרים, אבל ממומנים, מסודרים, הכל בכסף. הכל בכסף. אין שום דבר שהוא וולונטרי, ובשביל הצדק, ובשביל המחשבה הטובה, והתקווה הטובה למען העולם טוב יותר. הכל מתוכנן והכל מתוזמן. כנ"ל גם פה, יש אירופה, לצערנו, מלאה בארגוני BDS, בעיקר פה זה ארגוני BDS, פחות ארגוני טרור, שהתכלית שלהם היא לייצר דה-לגיטימציה כלכלית, אקדמית, תרבותית, נלחמים בכל מה שנוגע לתוך העולמות האלה. הם מאורגנים היטב, מתוזמרים היטב, ממומנים היטב. לצערנו גם לפעמים מאומנים על ידי ממשלות. במקרה הזה עוד לא חשפנו את ה... אנחנו עדיין במהלך של פרימה של כל האירוע הזה, אבל הגענו לארגונים, עוד לא הגענו למי שעומד, אם יש מדינה מאחוריהם, עוד לא, אנחנו עוד לא שם, אבל זה בהחלט מתוזמן, מסודר, בעיקר ארגוני BDS שמתעסקים עם להוקיע את ישראל מעולמות האקדמיים, הכלכליים והתרבותיים.
1: עכשיו בוא נדבר על עניין נוסף, מניעת כניסתו, בעצם כן, גירושו של היוטיובר האמריקני, האנטישמי, לא ליד ולא בערך, מי שעוסק בהסתה נגד, צריך לומר, קודם כל נגד יהודים, גם נגד יהודים אמריקנים, וכמובן נגד מדינת ישראל ככלי ניגוח מצוין לתקוף דרכו גם את היהודים בארצות הברית. ספר לנו קצת מה קדם לתהליך הזה מאחורי הקלעים.
2: אז מה שקרה זה דבר כזה, א', הוא הגיע לישראל, כן, צריך להגיד, הוא הגיע לישראל, כן, הוא נחת בישראל, ועצרנו אותו ביחד עם רשות האוכלוסין והגירה בשערי נדבג. מה שקרה זה שאנחנו התחלנו לקבל מודיעין, עוד פעם, הרשות החברתיות, אנחנו עושים הכל עושים, כן, הכל מגיע מתוך החברתיות. אנשים העלו שראו אותו בשדה התעופה בניו יורק, בדרך לישראל, אנשים העלו שאם הוא יגיע לישראל יהיה ככה וככה, לקחו את המידע הזה, התחלנו לבוא לסרטונים שלו בחודשים האחרונים, הבנו שמדובר באדם, כמו שאמרת, בעיקר מפיץ שנאה, והתכלית שלו היחידה זה לפגוע ביהודים ובמדינת ישראל, וכשהוא נחת בארץ הוא עבר תשאול על ידי פקידי רשות ההגירה והאוכלוסין, בהמלצה שלנו שיצא לרשות ההגירה, אחרי שניתחנו את הפודקאסטים, את הפודקאסטים שלו, את היוטיובים שלו, וראינו שהוא לא בן אדם רגיל, באמת הוא לא בא לביקורת, לבוא ולהגיד ישראלי ככה וככה, הוא בא...
1: לא, גם אין בעיה להגיע ולבקר את ישראל. רגע, שנייה,
2: אין שום בעיה, אין שום בעיה.
1: אתה יודע, אבי, צריך לומר, אני פה בכוונה נכנס לך בדברים, בסדר? זה לא שמדינה כמו ישראל מכניסה לפה רק דובונה אכפת לי, שבאים לסקר את חופי היפים של המדינה, או את הישראלים היפים. זה בסדר שיש מי שיגיע ויש מי שיבקר, וגם מותר להגיע ולבקר, הכל טוב.
2: חד משמעי.
1: זה לא הסיפור פשוט במקרה הזה.
2: נכון.
1: וחשוב להדגיש את זה.
2: נכון, הוא מדבר מונחים של גרמניה 33. אתה יודע, אני במקרה עכשיו נמצא באותו הלוחם היהודי למלחמת העולם השנייה, אני רואה מה קדם פה למלחמה של מלחמת העולם השנייה, אני רואה פה כמה יהודים לקחו אחריות על החיים שלהם, אני במקרה פה, באמת במקרה פה בא לבקר, והמונחים שהוא מדבר עליהם זה יהודים, אוכלי חינם, גונבים את הכסף, מפיצים מחלות, זה דברים מזעזעים.
1: עזוב, גם כל
2: כך... זה שיח לגרמניה, 33, 34...
1: קמפיין הנאמנות הכפולה. קמפיין הנאמנות הכפולה שלצערנו אנחנו רואים פושה בימין, דווקא בימין שאתה ממסגר לנו פה, הנאמנות הכפולה היא בעצם לבוא ולטעון, כל יהודי ארצות הברית הם סוכנים, הם לא נאמנים לארצות הברית, לא לגיטימי לתת להם עמדות השפעה, לא לגיטימי לעשות איתם עסקים, אלה החומרים, ואתה בצדק מדבר על זה, אלה החומרים שמהם עשויים קמפיינים אנטישמיים מובהקים. אבל יש פה גם אתגר, כי בסוף הוא אזרח אמריקני, אתה לא ממהר, אני מניח, כמדינה, למנוע כניסה של אזרחים ממדינה, אתה יודע, כמו ארצות הברית, כמה זה משהו שבדקתם לפני כן עם האמריקנים, להבין שזה עובר אותם בשלום?
2: אז אני אומר, לפני כל מה שיוצא מאיתנו, אני רוצה שתדע את זה, ושכולם פה ידעו את זה, אנחנו עושים, מה זה שתי וערב? באמת, אנחנו מאוד מאוד זהירים בדבר הזה, אנחנו לא, מצד אחד אנחנו לא רוצים לתת להיכנס, כמו שאמרתי, לאנשים גורמים אנטישמיים, אני יכול להגיד לך, אנחנו מתעסקים עם הסיוע הומניטרי. בסיוע הומניטרי זה בדיוק אותו עיקרון. יש ביקורות מאוד קשות על ישראל. באמת ביקורות מאוד קשות, אבל יש גם ביקורות שהן ביקורות לגיטימיות, ויש, כמו שתיארת היטב, הסיפור של האנטישמיות. כשאנחנו הבנו שאותו איש, גם אם הוא אמריקאי, הוא מפיץ אנטישמיות, מפיץ שנאה, חתמנו על ההמלצה, והעברנו את זה אליו לרשות ההגירה והאוכלוסין, והדבר הזה אנחנו שלמים איתו לחלוטין. והאמריקאי לא אמריקאי סבבה, אבל הוא בסוף, כמו שאתה אומר וכמו שתיארת היטב, פוגע ביהודים ברחבי העולם ובא לפה כדי לפגוע. עוד הוא עשה טריגר, הוא פרסם, תגידו, יעצרו אותי כשאני אבוא לישראל, כאילו, כי הוא ידע שהוא בא להטריס בתוך המהלך הזה, אז הוא הגיע לכאן בשעה 2 בצהריים אתמול, וב-12 בלילה חזרה לארצו, ומאחל לו חיים טובים.
1: עכשיו לסיום, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על... האגפים האולטרה פרוגרסיביים שלצערנו הצמיחו מתוכם ממדנים ודומיהם. האירוע המאתגר באמת, אני חושב, מגיע בארצות הברית מתנועת המלקחיים. מימין ומשמאל, ומהעובדה שאתה יודע, טאקר קרלסון וחבר מרעיו הפכו להיות גורמים בעלי השפעה קשה מאוד, שגם המפלגה הרפובליקנית מייצרים קולות שגורמים לישראל נזק אדיר וליהודים נזק אדיר, כמה הסט כלים שאתם מתמודדים איתו מול אנטישמיות מימין זהה למה שאתם מתמודדים איתו מהאגפים מהצד השמאלי?
2: אני לא יודע מה זה, אני חושב שהמסוכנות של האנטישמיות שמגיעה מצד הימי של המפה הרבה יותר מסוכנת. כי כשאתה בא להתמודד עם אנטישמיות שמגיעה מהשמאל, אתה יודע מי האויב שלך. אתה יודע מי האויב שלך. בסדר, בדרך כלל זה מדינות ערב, פלסטינים, מאוד מאוד ברורים. כשאתה בא להתמודד עם אנטישמיות שהיא מגיעה מהצד הימני של המפה, א', היא הרבה יותר מתוחכמת, וגם הרבה יותר קשה לך. כי יגידו לך, כמו שאתה אומר, ביקורת, אתה לא יודע כמה ביקורת. זה לא אירוע. אנחנו באמת מזהים את המעלה, את הדבר הזה כנקודה מאוד מאוד בעייתית, במיוחד במקומות שבהם הרפובליקנים, הצד הימני ביותר, לוקח את זה למקומות. דרך אגב, עשינו מחקר על הדבר הזה, על איך זה משפיע על המדיניות של ארצות הברית באיראן. עכשיו, ממש עכשיו, האם הדבר הזה משפיע לחצים מאוד מאוד כבדים של הגוף, של החלקים השומרנים האלה, האולטרה הימניים כלפי טראמפ, בעצם להפסיק, ושזה לא יהיה ישראל, ישראל, ישראל.
1: הרבה עבודה.
2: זה בעיה מאוד רצינית, גם צריך לטפל בה בצורה הרבה יותר רכה, והרבה יותר מדויקת. אנחנו לא יכולים להתערב במה שקורה בארצות הברית, אנחנו לא רוצים להתערב במה שקורה בארצות הברית, לא כמדינה.
1: אבל זה מורכב. על קצה המזלג נתת לנו את ההתמודדות עם הבעיה הרחבה, והיא הרבה יותר רחבה ממה שאולי אנחנו יכולים לדמיין. אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. אבי, תודה רבה.
2: תודה רבה לך. תודה.
1: והתחלנו את השיחה שלנו עם אבי דרך וינה והאירוויזיון, והערב חצי הגמר, תן לנו תודה, וואו, פירקת לי את האוזניים בגדול הרגע, אבל תודה. דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן חדשות, שליחת כאן 11 לוינה. שלום דורית, בוקר טוב. דורית איתנו? חבל, עשינו פתיחה כל כך יפה עם המישל. דורית איתנו?
3: אני איתכם.
1: או, הנה זה קורה. מה נשמע?
3: אמרתי, בוקר טוב מבינה הגשומה.
1: טוב, יכול להיות.
3: החלישו לך את האוזניים, אתה לא יודע איזה סאונד אני שומעת את מישל.
1: מה, ספרי? אצלך עכשיו כאילו תוך כדי
3: השיר? באולם זה מטורף.
1: באולם.
3: לא, כן, באולם הסאונד הוא באמת מטורף. וזה טענו לשמוע, ואנחנו גם, יודע, לא שומעים אף שיר אחר, רק את זה.
1: כן? זה כאילו הדביק שם את כל החבר'ה?
3: זה הדביק. יש עוד שני שירים שבאמת תפסו פה תאוצה שלא אמנו. אחד זה השיר של מולדובה.
1: וואלה.
3: שרק אתמול, כן, בחזרת העיתונאים, פתאום הבנו איזה כוח יש לו. כי בסוף בסוף הדבר הזה הוא מופע טלוויזיוני. וזה מצטלם מדהים, וזה נשמע מעולה. והשיר שאני אוהבת, השיר היווני, בכלל, אתמול אמרו שזה הביצוע הכי טוב שיש פה כרגע. הוא נמצא במקום השני בטבלת האימורים. במקום הראשון יש את פינלנד, שאנחנו פחות אוהבים אותם.
1: פחות.
3: אבל הביצוע שלהם היה אתמול אנמי, אז אנחנו בונים על זה.
1: טוב, לי יש ציטוט של דורית אסרף מזרחי מאתמול, אני מרגישה שמישל הולך לזכות. כך קראתי איפשהו.
3: כן, טוב, אני יכולה להגיד שהרעיון הזה היה...
1: דברייך הוצאו מהקשרם.
3: לא, הוצאו מהקשרם. אתה מכיר את זה שיש לך תחושת בטן שהשיר הזה יכול לעבוד? השיר הזה כשהוא יצא, הוא באמת היה מאוד מאוד חזק, ויש לו את כל הדברים של אירוויזיון. אתה זוכר את סולדי, למשל, מהמקום השני בישראל, עם המחיאות כפיים. אז גם מישל אמור ליצור איזושהי צעקה, איזשהו משהו באולם שאתה יכול להשתתף איתו. שזה מאוד מאוד חשוב, כי אז הוא קליט.
1: נכון.
3: מאז נוצרה ההופעה הבימתית של מישל, ואני חושבת שיש שירים חזקים ממנו מבחינת הופעה בימתית.
1: וואלה.
3: כן, אבל הווקליות של נועם היא משהו שמאוד מאוד קשה להתחרות בה. מאוד.
1: טוב.
3: ואנחנו בונים על זה.
1: אבל צריך לומר, את חווה את זה משם מהאולם, אנחנו רואים את הסרטונים, וזה נראה שהוא נותן שם יופי של שואו. במילה, לפני שניפרד, כשאת מסתובבת שם עם המשלחת, ועם מערך ההבטחה המטורף הזה, כמה אתם מרגישים את האיום? היית שם גם במלמו, שהייתה בעצימות מאוד גבוהה?
3: לא, במלמו לא הייתי,
1: אוקיי.
3: לא יצאתי מהארץ, אבל בשנה שעברה למשל, הורגש יותר העניין שלא אוהבים אותנו למשל. השטיח הטורקי זה עבר חלק השנה, אף אחד לא עשה לנו פרצופים, לא, כן, זה לא נראה כמו שנה שעברה, אבל אני אגיד לך שהמשלחת מסתובבת פחות מהשנה שעברה. אז אנחנו גם לא נתקלים ביותר מדי אנשים, אני קצת משוטטת בחוץ, לא נתקלתי עוד בהפגנה, אנחנו כן מצפים שזה יקרה הערב, אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
1: דורית אסף מזרחי, שימרו על עצמכם קודם כל ותעשו חיים, ובטוחים שנועם ביטן יביא לנו הרבה כבוד גם הערב בחצי הגמר וגם במוצאי שבת. תודה ששוחחת איתנו מווינה.
3: תודה רבה,
1: אופן. ביי, להתראות. מיד אחרי הפסקה, משחק העונה. שומעים כבר את הדופק של הירושלמים עולה לקראת הערב. מיד מישל שלנו, מישל דיין, יהיה איתנו עם היחסון קאוס.

0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
10: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: ממישל למישל, למישל ולמאיה. שלום, בוקר טוב חברים.
3: בוקר טוב.
2: מאיה.
3: מה נשמע, מישל?
2: ראית, היא כבר אמרה את זה בניגון. את המישל היא כבר אמרה בניגון. השם שלך כבר לא עומד בפני עצמו.
3: איך?
2: השם שלך כבר לא עומד בפני עצמו, זה הולך ישר עם הלחן.
3: ברור. כן, כן, כן.
2: נו,
3: בסדר, אופסר, לפחות יצא משהו מהשם הזה.
2: טוב, טדי, הערב, ביתר, הפועל באר שבע, קדימה, צאו לדרך, למה מצפים?
3: וואו. ניתן כבוד לפרשנית שלנו.
4: למה מצפים? אתה יודע, מישל ואני דיברנו על זה כך הרבה, שאנחנו מדברים כבר חודשים על כל משחק וגמר גביע. היום זה גמר הגביע, גמר ליגת האלופות, גמר האליפות, גמר מה שאתה רוצה.
2: אני רואה את זה לפי הפרקוסים של שלומי בקונטרול.
4: בדיוק, שלומי הוא בלי דופק כבר כמה ימים.
2: נכון. מופעל באופן חיצוני, כן.
4: אם תסתובב ברחוב בירושלים, אופר, תבדוק ותראה אנשים מחוברים לפדפיברילטורים, פחות או יותר. זה המצב, תשמע, ביתר ירושלים מגיעה למשחק שאם היא לא מנצחת בו, אז בסופו יעמדו 30,000 איש, ימחאו לה כפיים, יגידו לה תודה על עונה מדהימה. אבל זהו, זה הסתיים, ואם היא מנצחת, היא שוב מסתכלת בלבן של העיניים של הפועל באר שבע, ויכולה לעשות את ה... אני לא יודעת אם את הביטי יאמן, אבל לחזור... להיאבק על, על התואר הזה שהיא לא זכתה בו 18 שנים.
2: לא זכתה בו 18 שנים. עכשיו, מישל, גם אם אנחנו, אתה יודע, בדרך כלל מסתכלים על יתרון ביתי כשאתה מארח, צריך להזכיר את ה... לא ניצחנו את באר שבע מאז 2013.
3: כן, אני קצת חלוק על, על מאיה שאמרה שאם ביתר לא מנצחת היום, 30 אלף איש יעמדו, תוצאת תיקו משאירה את הפער שתי נקודות.
4: נכון.
3: אבל צריך לזכור שיש 9 נקודות בקופה, והפלייאוף הזה מוכיח דבר אחד, שזה פלייאוף שלא היה הרבה שנים, יש קבוצות חזקות מאוד, למעט הפועל פתח תקווה, גם באר שבע, גם ביתר, יכולות להפסיד מול כל קבוצה, מול מכבי תל אביב, מול מכבי חיפה, ובטח ובטח מול הפועל תל אביב, שנראית מאוד עוצמתית. אבל אני רוצה לומר דבר אחד. קודם כל, כשאתמול אני חייב סיפור קטן, זה אופר, זה נוגע לתוכנית שלך, ששלומי אמר לי מחר, אז תמיד כשהוא מדבר איתי לעלות לשידור, אז הוא, זה מתפתח לשיחה על כדורגל.
2: Okay.
3: אמר לי, אתה יודע מה, יש לי כאבי בטן, אני מי עכשיו מתחיל עם הכאבי בטן. אבל צריך לומר, המשחק באמת, באר שבע מגיעה לפה חזקה עוצמתית, ואם ביתר ירושלים רוצה לקחת את האליפות, אז זה משחק העונה. אתה יודע, אנחנו במהלך כל העונה, פתאום יש מפגשים ושני מועדונים גדולים, אז אומרים משחק העונה. לא, זה פאר אקסלנס משחק העונה, ועם 30 אלף צופים, חשוב מאוד עם איזה אנרגיות השחקנים מגיעים. אי אפשר להגיע בלי אנרגיות, כי 30 אלף צופים ביציאה עם רוח גבית. אני בטוח שקודם כל ההשקב יהיה ההשקב שהביא את ביתר ירושלים למקום הזה, ירדן כהן חוזר, אצילי חוזר, והשחקן הכי משמעותי מבחינת האיזון של הקבוצה הזו, שזה גדרני, לוקה, זה הדבר הכי חשוב ביתר ירושלים, ואני חושב שאם ביתר ירושלים תפקיע שער מוקדם, זה ישחק לטובתה.
2: אוקיי, כן, כן, כן, ישחק לטובתה, והתחלת עוד משפט.
3: ואני אומר שאם המשחק ילך, ואתה יודע, ביתר לא תמצא את, את, את, את השער, ויקח לזמן, יתחיל הלחץ מהציע, אין מה לעשות, כי כל אחד מבין שאם ביתר מנצחת היום את באר שבע, היא חזק, חזק, חזק, באמת עם סיכויים לא קטנים לתואר האליפות.
2: יפה. יפה. מהי המשפט הסיכום שלך?
4: אני לוקחת את האנרגיה שהייתה בטדי מול מכבי תל אביב, ואני המון שנים בטדי, המון משחקים, ביתר נקלעה לפיגור שם, נכון שזה לא אותה רמה ומכבי תל אביב זה לא הפועל באר שבע, אבל הקהל הרים את טדי באוויר, ואני חושבת שהערב הוא באמת השחקן ה-12 של ביתר ירושלים, לא משנה מה יקרה במשחק.

0: אותה, ואני בטוחה שהוא יעשה את זה גם הערב. איך זה ייגמר אנחנו לא יודעים, אבל אווירה מדהימה בטוח תהיה.
1: יפה, אז יש לכם עד הערב להסדיר נשימה, ועד מחר נקווה שנוכל פה לחגוג איתכם. רוצים לאמר? להסתכן?
2: הכבוד למאיה, הראשונה.
1: איזה נדיב אתה פתאום.
2: לא, מה אתה רוצה לומר לי?
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר. אני אומר...
2: תמבין, היא פוחדת, אז היא אומרת, יהיה בסדר.
1: תשובה של פוליטיקאית, לא של פרשנית ספורט.
0: אחת.
1: כאילו תיקו.
2: אתה רואה איך אני... לא, אחת זה לבית אב.
1: אחת זה, אוקיי, ניצחון. לא, חשבתי נקודה אחת. פשוט תיקו מייצר נקודה אחת. אז חשבתי, הלכתי איתכם צעד קדימה. מישל?
2: מה?
1: אימור, מה?
2: מה, תוצאה?
1: פתאום הוא לא מבין למה אני מכוון.
2: לא, בלבלת אותי עם הנקודה. תראו, אתם 2-1, זה לא פייר. תתחשבו, היום גם יש לי גם את המשחק, גם את האירוויזיון.
1: קדימה, אימור.
2: אימור איקס.
1: טוב. מישל ומאיה, תודה רבה שהייתם איתנו. בהצלחה לביתר הערב, וזו כבר שרית חדד שמתנגנת ברקע עם שיר השבוע שלנו. תודה רבה לגלעד כהן העורך, לשלומי אהרוני, למאור קמחי, מיד אחרינו מוטי פרנסיס בא בטוב. תודה לכם שהייתם איתנו, משתמע, בשורות טובות, להתראות.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות.

0: וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: מיד אחרי החדשות,
7: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
8: כאן ברדיו ירושלים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר שפורסם הבוקר חושף כי חמאס ובני בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם באופן שיטתי במהלך ואחרי מתקפת הטרור. מיכל פעילן כתבתנו עם הפרטים.
15: הדוח שמתפרסם כשנתיים וחצי אחרי האירוע הוא המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה ב-7 באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי, רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
14: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מציין כי הכוחות פעלו עם כלים כבדים ונגמשים במסגרת מבצע שנמשך כ-10 ימים. מטרת הפעולה הייתה להגיע לאזור שממנו בוצעו שיגורי רקטות וחטב"מים לעבר ישראל. כפי שפורסם ב-N12, המהלך הוא חלק מהערכות צה"ל להרחבת הלחימה בצפון. במקביל בתקשורת הערבית מדווחים הבוקר כי צהל תוקף בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
16: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור שבבקעת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המשא ומתן מול ישראל שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
14: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה. כתבנו אור אביד עם הפרטים.
17: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון הפעילה סוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הם הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
14: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה מכהן קיר סטארמר קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה שלו התפטרו במחאה. בגרדיאן דיווחו כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקראה לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בבריטניה בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתניה יעקב.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
19: יש לי משהו בול בשבילכם.
20: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
26: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שלישי, פעמיים כי טוב, שמח, מה העניינים, מה קורה? החל משעות הבוקר כולם נוסעים עיניהם לשעות הערב, משתי סיבות עיקריות כמובן. הראשונה, ביתה ירושלים, מול הפועל באר שבע, זה קורה הערב, כל משחק הוא כל כך דרמטי, בטח ובטח המשחק הזה, בטדי, שבהצלחה כמובן לביתר, שלא היו טעויות, ו... אירוע שהפך להיות אירוע לאומי, חצי גמר האירוויזיון הערב, נועם בטן יעלה על הבמה בווינה אחרי חזרה מאוד מאוד מוצלחת, ומעבר לזה אתמול גם מה שנקרא פרק השופטים שצולם גם עם תגובות מאוד מאוד טובות ואוהדות לישראל. הערב זה קורה, שבהצלחה, ואנחנו כרגיל כמידי שנה ביום שבו ישראל עולה על בימת האירוויזיון, אנחנו עם ספשייל השירים הגדולים ביותר באירוויזיון מעכשיו ועד 12, חיים לכם תוכנית, וואו, לא פחות ולא יותר, אז אתם כמובן מוזמנים להצטרף, עם גם הרבה פרסים, מתנות, והכל בענייני האירוויזיון, עוד מעט יהיה לנו גם דיווח הישר מבינה מאלי דהן, איש האירוויזיון שלנו, ועוד ועוד, תגידו יפה שלום ובוקר טוב, לעדן אופרה שחוזרת לחס ההפקה, נעמי ישראל יחד איתה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, האזנה טובה, דוז פועה לכם.

זו קלאסיקה ענקית זו, 1973, אשר שיצגת לוקסמבורג באירוויזיון, אן מארי דוד, שהיא גם חובבת ציון שכזאת, אז בכלל כיף להשמיע אותה. מ-73 ל-77, אשר שיצגת צרפת, הציפור והילד, זוכרים?

השיר שהביא לצרפת את הניצחון ב-1977 באירוויזיון, מרי מרים, הציפור והילד. הוואטסאפ שלנו פתוח עכשיו עבורכם, מעכשיו 050-2555-101. יש לנו פרסים שווים היום במסגרת ספשייל האירוויזיון שלנו. אושר כהן, משינה, חנן בן ארי, ליטו לדנו, איזה שיר ישראלי שלא קשור לאירוויזיון יכל להתאים לדעתכם לתחרות ולהביא לנו כבוד? יהיו מקוריים התשובות שלכם, כי מחכה לכם חבילת פרסים שווה במיוחד. איזה שיר ישראלי שלא קשור לאירוויזיון יכל להתאים לתחרות ולהביא לנו כבוד גדול? 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. דוז בוא, ספשייל האירוויזיון שלנו, שעה ראשונה בינלאומית, שעה שנייה ישראלית.

1999, האירוויזיון מתקיים כאן בישראל, בירושלים, בבנייני האומה. שוודיה שולחת את השיר הזה, Take Me To Your Heaven. הוא מגיע למקום הראשון, אחלה שיר. אנחנו באותה שנה שהאירוויזיון היה כאן אצלנו, הגענו למקום החמישי עם יום הולדת. איזה שיר ישראלי שלא קשור לאירוויזיון יכול להתאים לתחרות ולהביא לנו כבוד? ספרו לנו, יש פרסים שווים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס בא בטוב. הנה השיר שניצח ב-1986, בלגיה, עם סנדרה קים, ז'ם לביא.

0: סנדרה קיהר, בלגיה, 1986 באירוויזיון, 19:10, רק התחלנו, יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם ספיישל האירוויזיון שלנו, גם דיווח מווינה, נציגנו לאירוויזיון 2026, נועם ביטן, יוציא אותנו לפרסמות.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס?
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: 2019. האירוויזיון התקיים שוב בישראל בעקבות זכייתה של נטע כמובן, וזה השיר שניצח כאן אצלנו בתל אביב. דנקן לורנס שייצג את הולנד, אחד השירים היפים שהיו בעשור האחרון באירוויזיון לדעתי.
1: ישראל 12
0: פואר. הנה הישר מבינה, איש האירוויזיון שלנו, אלי דהן. בוקר טוב חבר.
2: בוקר טוב מוטי.
0: נהיית מעצמת תקשורת באירוויזיון, רק לפני כמה דקות ראיתי אותך מולי בערוץ 12, ועכשיו אבל אצלנו אתה כרגיל, אל תשכח אצל מי התחלת, זה תמיד תזכור בבקשה.
2: ברור.
0: מה קורה? לפני שתיכנס לאירוויזיון עצמו ולמה שהיה גם אתמול, מה שיהיה הערב כמובן, ספר לי קצת על האווירה ברחובות וינה. יש תחושה, יש ככה משהו שמרגיש אירוויזיון גם אם אתה סתם הולך ברחוב?
2: כן, בכל מקום, אם אתה נוסע ברכבת הקלה, אם אתה עובר בסופר, אם אתה סתם הולך ברחוב, הם בנו פה את הכפר אירוויזיון, במרכז העיר, חסמו חצי תנועה של המרכז שם, בכל מקום, העיר המונית מאוד, בכל מקום מדברים, בכל מקום שהולכים אני רואה, שומע.
0: צבעונית יותר מתמיד אני מניח.
2: ממש, כן, פשוט העיר מקושטת, מרועטת, ובעיקר מלאה באנשים, המון אנשים, עמוס, רועש. אתמול המזג האוויר היה מאוד מאוד לא טוב פה, גשמים ורוחות וקור מטורף, אני מקווה שזה ישתפר בימים הקרובים, וכן העיר מאוד חוגגת אירוויזיון.
0: איזה יופי, אז אתמול היה מה שנקרא חזרת השופטים, פרק השופטים, מתי היית שם, נכון?
2: נכון, נכחתי בחזרת השופטים אתמול, שכמובן ישראל השתתפה בה, והיום תופיע בחצי הגמר הראשון בעשר שעון ישראל.
0: שיר מספר 10 נגיד, מכל מה שאני קורא, מכל מקום, מכל כיוון, אבל מעניינת אותי כמובן דעתך, שהיה ביצוע מטורף, ובניגוד להרבה מאוד שמועות שהולך להיות בוז מאוד מאוד גדול, היה ככה ממש בקטנה, ונועם זכה לתשואות מאוד מאוד גדולות, הופעה טובה, איך אתה ראית את החזרה הזאת?
2: נכון, לגבי הבוז באמת לא הורגש כמעט, בן אדם אחד פה, בן אדם אחד שם, התשואות גברו על כל בוז,
0: מעולה.
2: משהו בסגנון, אז זה טוב.
0: כן.
2: נועם מבחינה ווקלית הוא זמר אדיר, נועם נכון. ביטנו באמת הוא זמר אדיר, יש לו קול מדהים, הוא יודע להופיע, באמת מה שראינו בכוכב הבא הוא מביא את זה לבימת האירוויזיון, הוא כאילו מרגיש הכי מקצוען, באמת בין כל ה-15 שהופיעו אתמול, 15 זמרים, אוקיי, אולי השיר שלנו הוא לא הכי ווינר וייט או דברים כאלה, אבל את הנקודות מהקהל שלנו אנחנו כן נקבל, אנחנו יודעים ככה או ככה, כי אוהבים את ישראל בעולם.
0: כן.
2: ונועם מצליח לפנות לשופטים, שזה מה שעדן ויובל לא הצליחו לעשות בשנתיים שלהם.
0: מה הכוונה מצליח לפנות לשופטים?
2: שהשופטים באחד הקריטריונים שלהם חייבים להתייחס לקריזמה בימתית ולווקליות.
0: הבנתי.
2: וברגע שנועם כל כך בולט בזה, היא תהיה חייבת להיות התייחסות אפילו אם היא קטנה, ומספיק שכל שופט יתייחס בקטנה, זה כבר אולי יספיק לנו לאיזה 100 נקודות בשכלול בשופטים.
0: אתה אומר בניגוד לשנים קודמות, השופטים הם יכלו להתחמק ולתת פחות נקודות, הפעם הם פשוט לא יכולים לעשות את זה.
2: כן, כי ממש הקול של נועם הוא בולט, הוא פאוור האוס כזה, אתה יודע, הוא ממש ממש שונה מכל השאר, יש השנה המון רמה בינונית של ווקליות.
0: אתה יודע מה, אבל זה ממש מרגש לי שאתה אומר את זה, כי אנחנו יודעים שמהקהל אנחנו כנראה נקבל בוסט רציני של נקודות, נכון, ואז אם אתה אומר שגם מהשופטים כנראה, גם אם לא הבוסט הכי גדול, אנחנו נקבל מנה יפה של נקודות, זה אומר שאני לא רוצה ככה, אתה יודע, להגביר ציפיות, אבל...
2: זה אומר שישראל בתמונה לניצחון השנה.
0: תודה רבה, תודה רבה, הנה, אתה אמרת את מה שאני לא עזתי להגיד, למרות שאני... טוב, תכף נגיע לאימורים בסוף, אוקיי. והיום, התחלת להגיד קודם, 15 מדינות סך הכל מתמודדות הערב?
2: כן, 15.
0: אוקיי.
2: 10 יעלו לגמר, שזה כמו שאנחנו יודעים, והרמה מאוד גבוהה. מוטי, אתם הולכים היום לראות כולם הופעה באמת ברמה גבוהה, הופעות מיוחדות, מושקעות, שונות, מעניינות, ברמה שכמעט אי אפשר לפסס. גם השיר של פורטוגל, שהוא כאילו שקט, מרדים טיפה, הוא שיר של דעתי הולך היום לעלות לגמר, כי הוא ממש היה בולט בין שני שירים רועשים.
0: וואי, מסקרן.
2: באמת יש רמה גבוהה, ומה הכי מטורף?
0: נו.
2: שהחצי גמר הזה נחשב הפחות חזק מבין השניים.
0: מה אתה אומר?
2: אז אני חושב שהולך להיות לנו אירוויזיון חזק מאוד, מושקע מאוד, ונקווה לפחות שאתה יודע, 10 שירים טובים יעברו היום.
0: כן, כן, ואנחנו כמובן גם ביניהם. תשמע, אנחנו כל שנה מגיעים לפרק הזה יחד איתך, ההימורים. עכשיו אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו כמובן נהיה באירוויזיון, בגמר, במוצ"ש. תן לי הימור, מקום שאנחנו מגיעים אליו מבחינתך.
2: אני לא אגיד ראשון, כי באמת באמת מרגיש לי שפינלנד מהדי וואן מנצחים את זה.
0: אוקיי.
2: אני גם, כל פעם שאני רואה את ההופעה של דנמרק אני מקבל צמרמורת, אז גם אני לא אגיד שני.
0: אוקיי. אז איזה מקום תגיד? איזה מקום תגיד?
2: רביעי.
0: אוקיי, רביעי. אני, לא נעים לי, אני רוצה להצטנע, אני רק רוצה להזכיר שבשנה שעברה אני קלעתי בול. אני מאמר, התלבטתי בשבוע האחרון בין מקום ראשון לשני. אני מאמר שישראל הולכת לקחת את האירוויזיון הקרוב. אני יודע שזה הימור מסוכן, אבל זה ההימור שלי. ישראל הולכת לזכות במקום הראשון באירוויזיון.
2: וצריך לציין, האירוויזיון היחידי שנכחתי פה בגמר, ישראל ניצחה.
0: וגם בזה אתה אמור להיות.
2: כן, אמור להיות.
0: טוב, אז הנה.
2: אתה עם אחד מאחד.
0: יאללה, אז נקווה. טוב, אלי דן, האיש שלנו באירוויזיון, הישר מבינה, תעשה חיים, תהנה, ותן, אם אתה איכשהו נתקל בנועם, תן לו חיבוק גדול ממני, ואנחנו כמובן עוד נתעדכן איתך בהמשך. תודה רבה, חבריקו.
2: תודה רבה.
0: יאללה. חג אירוויזיון שמח.

יש שלך לאירוויזיון, גם שיר הזה, Heroes, ב-2015 כמובן, מקום ראשון. אז הערב חצי גמר האירוויזיון, אנחנו שואלים אתכם איזה שיר ישראלי שלא קשור לאירוויזיון יכל להתאים לתחרות ולהביא לנו כבוד, ויש לנו הרבה פרסים להעניק לכם. אנדריה כותבת, השם יתברך, תמיד אוהב אותי. זה שיר שמבחינתה יכל לעבוד כשיר טוב באירוויזיון, אוקיי, תודה. שיר ישראלי שלדעתי יכול להתאים זה של אודיה, חולם טקסטים חזקים, פופ עם נגיעה מזרחית שיכול לרגש כל קהל האירוויזיון, או מלכת הדור של עומר אדם, שיר קצבי, אמן עם נוכחות מדהימה, היכרות טובה של קהל, עם הקהל, כותבת יפית, תודה יפית. השיר שהיה מתאים לדעתי הוא לא תנצחו אותי של יורם גאו. באמת? טוב, תודה רבה, סימה. אייל גולן, חייל של אהבה ובלעדייך. זה השיר שיכל להביא את המקום הראשון לאירוויזיון. אני מת על השירים האלה, זה אייל גולן של פעם, אני מת על זה, אבל אתם באמת חושבים שזה מה שיכל להביא את הניצחון לאירוויזיון? ביי אירוויזיון. היי מוטי, אנחנו מדינה כל כך צבעונית שיש לנו מבחר מהכל, רוק, פופ, דנס, ויש לנו גם זמרים וזמרות מעולים. הייתי בוחר בעומר אדם, תל אביב, או, מעניין, או אולי סטטיק ובנאל, טודו בום. טודו, טודו, בום. תודה רבה, אופיר, היקר. מה עוד, מה עוד? ארץ חדשה של שלמה ארצי. חברים, אתם צופים באירוויזיון? כאילו, כן? חוד חלקכם? ליז כותבת, אברהם טל ובניה ברבי, תגידי מי לא יבוא. או, זה גם מעניין, מעניין, תודה רבה. הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי. חברים של יגל אושרי, כותב גבריאל, ועוד ועוד תשובות. 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. איזה שיר ישראלי שלא קשור לאירוויזיון יכל להתאים לתחרות ולהביא לנו כבוד. תהיו מקוריים, כי יש חבילת פרסים מפנקת במיוחד. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטוב. והנה השיר שהביא ליוון את הניצחון ב-2005.

שייצג את יוון והביא להם את הניצחון כמובן ב-2005 My number one. חוזרים אחורה ל-1976, בריטניה שולחת את הקלאסיקה הזאת.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים ביטעמים ביתיים וקינוחים. נחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777 101.
13: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
14: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
13: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
14: אז קבענו?
1: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

2012, התגיע את פדה והגיע למקום הראשון. וכן, כן, לא נשמע לכם מוכר, זה קרה פעמיים. אם רק היא הייתה מדברת יפה כמו שהיא שרה יפה. בעיקר על ישראל. ב-2003, ספרד, שלחה את דימה. שייצג אותה, השיר הזה הגיע למקום השלישי, ואנחנו הפכנו אותו לבלעדיך של מאיה בוסקילה עם השנים. אבל זה המקום. דוס בואה, ספשייל האירוויזיון הגדול.

בעברית כאמור בלעדיך, בספרדית במקור דימה, ככה השיר הזה נקרא, 2003 באירוויזיון. איזשהו ישראלי שלא קשור לאירוויזיון יכל להתאים לתחרות ולהביא לנו כבוד לדעתכם? היי מוטי, לגור איתו של ריקי גל בגלל הקצב, כותב רונן. זודיאק של ירון חדד, להזכיכם, הוא היה בקדם אירוויזיון ולא עלה בסופו של דבר באותה שנה, היה זוכה 100%, כותב ניר. בוקר טוב מוטי, הייתי שולחת את עברי לידר, כל שיר שלו מושלם, אבל אולי המזרח התיכון או בתי קפה, כותבת יפעת. יש מצב שהמזרח התיכון יכל לעבוד טוב, נקודה למחשבה. יפעת, תודה. נסרין, סטטיק ובנאל תבורי, חביב אלבי, שיר קצבי שמשלב את העושר התרבותי והגיוון של המוזיקה והחברה הישראלית, לצד היפ-הופ ודנס, גם לחנים אזרחים ערבים, כותב ניר. תודה ניר. סהרה, גרסת הלייב של טונה, אם רוצים קצב שבא מעולם ההיפ-הופ רוק עם אנרגיה מתפרצת, הביצוע שלו עם הכלים החיים, וואי, אתם גם מפרטים יפה, והעוצמה על הבמה יכול להיראות כמו הנמברים האיכותיים. תודה. האח שלנו מתחתן, של איתי לוי ואייל גולן, שלחו אותו כבר בשנה שעברה עם איסלנד. יפה, מתחת לחגורה לאיסלנד. תודה מיכל. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם, אפשר גם הפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. תהיו מקוריים, יש הרבה פרסים שווים שמחכים לכם. איזה שיר ישראלי יכל להתאים לתחרות ולהביא לנו כאן.

0: love shine a light.
1: עד כאן השעה הראשונה שלנו, ספשייל האירוויזיון דוז פואזו, השעה הבינלאומית. בשעה הבאה השירים הישראלים שהציגו אותנו לאורך השנים, ויש לכם גם משימה. אמנם שמנו בצד לרגע את המשחק שלנו והפתעת היום והכל, אבל שעה הבאה אתם לוקחים חלק פעיל. כל שיר שאני משמיע אתם יכולים לבחור דוז או בוז, ואנחנו עומדים לחלק לכם הרבה מאוד פרסים. זה יקרה בשעה הבאה, אבל עוד לפני זה אנחנו רוצים להזכיר לכם שהשבוע אני משדר גם ביום חמישי, ביום ירושלים הקרוב. אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חיים מכיכר ציון. ירון אילן, שיר אל מליח ואני מחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, הופעות של עקיבא וליאם גולן. החל מ-11 בבוקר בואו לחרוג איתנו את יום ירושלים בכיכר ציון, שידור חי ברדיו ירושלים, כאן אצלנו 101 FM. ובחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, המציע לחברות וחברי ההסתדרות מאות מוצרים ומחירים מסובסדים שיסייעו ביוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו לחסוך. כאמור, סוגרים שעה ראשונה. אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. אתם כמובן מוזמנים להישאר איתנו.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש
1: 2.
2: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פרק.

0: פנורמי מרהיב. הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
11: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר הבוקר בוועידת תל אביב בשיתוף קרן קדר כי מבחינת וושינגטון לאיראן לא יהיה נשק גרעיני והיא לא תורשה להשאיר אורניום. לדבריו, נשיא ארצות הברית טראמפ נתן לאיראן כל הזדמנות לשנות את שאיפותיה והוסיף כי כעת מתקיימת הפסקת אש אך עדיין לא ברור כיצד התפתחו הדברים. הקבי טען כי חמאס, חיזבאללה והחותים הם שלוחות של איראן והדגיש כי ללא כסף, נשק ותמיכה מטהרן, זה יסתום להם את החמצן, כך כלשונו. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר שפורסם הבוקר חושף כיצד חמאס ובני בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם באופן שיטתי במהלך ואחרי מתקפת הטרור. מיכל פעילן כתבתנו עם הפרטים.
12: הדוח שמתפרסם כשנתיים וחצי אחרי האירוע הוא המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה בשבעה באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
11: והלחימה בצפון נמשכת. בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
13: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צהל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף, צהל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו עם חלק מהערכות צהל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
11: שני נערים תושבי תל אביב ואשדוד בני 13 נעצרו בחשד לתקיפה ואיומים כלפי עובד בסניף רשת גוד פארם במרכז תל אביב. לפי החשד, השניים היו חלק מחבורת נערים שתועדה נכנסת לחנות, תוקפת את אחד העובדים הצעירים ומשליכה לעברו חפצים לפני שנמלטה מן המקום. כתבתנו מעיין פרטי מציינת כי החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, שם מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בפרשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, חג אירוויזיון שמח, שעה שנייה של דוז פה הספיישל האירוויזיון של בבי טוב, לצאת הדרך בשעה הקודמת היינו עם השירים הבינלאומיים, השעה שעה ישראלית עם כל הנציגים הכי טובים שהיו לנו באירופה. כאן ברדיו ירושלים, 89.5 FM, גם באפליקציה. יש לכם שתי משימות שיכולות להניב לכם הרבה מאוד פרסים בשעה הזאת. קודם כל, מה שאנחנו ממשיכים עוד מהשעה הקודמת, שואלים אתכם איזה שיר ישראלי יכל להתאים לתחרות ולהביא לנו כבוד, שיר שלא קשור לאירוויזיון. איזה שיר כזה יכל להביא לנו כבוד באירוויזיון? 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. ושימו לב, במהלך השעה הזאת, כל שיר שאני משמיע, יש לכם את האפשרות לבחור בוואטסאפ שלנו דוז או בוז, האם אתם אוהבים את השיר הזה או לא. ומבין כל מי ששולח את הבחירות שלו, אנחנו הולכים להגריל כאן הרבה מאוד פרסים, מלא, כולל כרטיסים זוגיים להופעה של נועם חורב בירושלים, וארוחות ובגדים ומה לא. פשוט, כל שיר שאני משמיע, אתם שולחים דוז או בוז לוואטסאפ, 050-2555-101, זה הוואטסאפ שלנו לעניין הזה. אגב, אפשר לעשות את זה גם בטיקטוק, חפשו מוטי פרנסיס וגם שם תוכלו לעשות את זה. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, נומי ישראל, מאור קמחי, מתן ממן, איתי זמרו ואסי בן חיים מלווים אותנו בטיקטוק. אני מוטי פרנסיס, פתחנו את השעה הזאת עם הללויה שזכה ב-1979 כאן בישראל, ובזכות השיר הבא, האירוויזיון היה כאן בארץ, שנה אחת קודם. עזר כהן מביא לנו את הניצחון בפעם הראשונה באירוויזיון, הבני בי. דוז או בוז, מה אתם אומרים? 050-255-501 בוואטסאפ.

כל ההודעות שלכם, אף אחד, ולו לא מאזין אחד, כתב בוז. כולכם בחרתם דוז, איך לא? בכל זאת שיר שהביא לנו את המקום הראשון בפעם הראשונה, 1978. השיר הבא ייצג אותנו בשנת 1986, הגיע רק למקום ה-19, אבל בעיניי זה אחלה שיר, שרי צוריאל ומוטי גלעדי, ויבוא יום בשנת 2026. מה אתם חושבים על השיר? דוז או בוז? 052-555-101, זה הוואטסאפ לבחירה שלכם. אנחנו מזכירים, בסוף התוכנית נגריל מלא פרסים בין כל המשתתפים. כל שיר אתם מוכרים, דוז

תחשבו ש-1986 זו השנה, כן? לא 2026. איך השיר הזה הגיע רק למקום ה-19? אני לא מבין. ואגב, יש כמה תגובות של מאזינים שכתבו בוז, אבל הרוב דוז. קופצים קדימה, הרבה הרבה קדימה, לשנת 2015. הכוכב הבא לאירוויזיון, זו התחרות שבוחרת מעין קדם אירוויזיון את הנציג שלנו. מי שנבחר להציג אותנו הוא נדב גד, שמגיע עד למקום התשיעי והמאוד מכובד. מה אתם אומרים? דוז או בוז? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לבחירה שלכם.

אגב, גאג' גולדן בוי, לפי התגובות שלכם, זה אחד השירים הטובים ביותר ששלחנו. 10% מלבד, חושבים שבוז זה מה שמגיע לשיר הזה, 90% דוז, מקום תשיעי. אנחנו חוזרים 3 שנים אחורה, 2023, נועה קירל, נבחרת על ידי תאגיד השידור כאן, לייצג אותנו עם השיר הזה. מקום שלישי.

קירל שהביאה לנו הרבה מאוד כבוד יחד עם יוניקורן, מקום שלישי. זה קרה ממש לפני 3 שנים. וגם אתם מעניקים דוז ענק, הפסקה קצת... וואי, אתם שומעים את הזמזום הזה? אתם קלטתם מה קרה כאן? נכנס זמזום ענק של הזבוב הענק, שאתם שמעתי אותו בשידור, באוזניות. מה זה הדבר הזה? איך הוא נכנס לאולפן? טוב, מה שתחלתי להגיד, שנתתם דוז ענק גם לנועה קירל, הפסקה קצרה, תכף חוזרים, בלי הזבובים.

0: מחפשים נעלי אדידס?
1: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: את חג שבועות הזה עושים עם נחמת תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: מוטי פרנסיס בא בטוב, בא לי טוב, מוטי בא בטוב.
13: תודה נועם, חזרנו, ספיישל האירוויזיון שלנו, דוז פואה. אתם, כל שיר שאני משמיע, בוחרים דוז או בוז, ומלא פרסים מחכים לכם, הכל בוואטסאפ, 050-2555-101, 1998, ישראל, שולחת את... דנה אינטרנשיונל, שמביאה לנו את המקום הראשון כמובן. דוז או בוז, יש מצב שמישהו יגיד בוז על שיר שהביא מקום ראשון?

רעננה, התרשן האדיב, המקום הראשון באירוויזיון 98, ניר בן חיים כותב לי, מוטי, זה לא רק דוז ענק, זה קרה גם באותו לילה שביתר ירושלים זכתה באליפות, מה שמחבר אז כמו היום את האירוויזיון לביתר ירושלים, וגם היום משחק מאוד משמעותי שעדיין לא יקבע ב-100% את האליפות, אבל בדרך לשם, יפה, תודה רבה. טוב, תשמעו, רשימת הפרסים שמצטברת לי כאן על המסך היא ענקית, אתם יכולים לזכות, פשוט מאוד, כל שיר שאני משמיע, אתם אומרים, דוז או בוז, בוואטסאפ 050-2555-101, יש לי תחושה שהשיר הבא יזכה לדוז הכי גדול ששלחתם, 1983, אופרה חזה, זכרה לברכה, עולה על הבמה בגרמניה של האירוויזיון, שרה חי, חי, חי, עם ישראל חי, ומגיעה עד למקום השני. דוז או בוז? No, no, no, באמת.

אוף, אחר זה החי. 100% של דוז בתגובות שלכם, סחתן עליכם, טוב מאוד. פעם באירוויזיון השירים היו מתייחסים לארץ ישראל, לציוניות, דברים כאלה, ציונות, בדיוק כמו שאופרה חזה שרה גם ב-1974, עוד הרבה לפני אופרה חזה, כברת, שרו נתתי לחיי, והגיעו למקום השביעי והמאוד מכובד. מה אתם אומרים היום במבט לאחור? דוז או בוז, 050-255-55.

13% מכם היו נותנים בוז לשיר הזה במבט לאחור. למרות שאני מתפלא, זו קלאסיקה ישראלית אמיתית, אבל בסדר, בסדר, זה העניין של הטעם האישי שלכם בדוז או בוז, המשחק שלנו היום. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, עוד מעט רשימת הזוכים הארוכה במיוחד, אתם רק בוחרים דוז או בוז לכל שיר שאני משמיע. 050-2555-101. השנה היא שנת 2018, ממש רגע לפני סיום האירוויזיון, המסך מתפצל לשניים, מצד אחד נטע ברזילי, ישראל, מצד שני קפריסין עם פואגו, וכולנו זוכרים איך זה נגמר. אחת הנשים הכישרוניות ביותר ששלחנו אי פעם, אם לא הר.

79% מעניקים דוז לנטע ברזילאי וטוי, מה שאומר ש-21% נותנים בוז לשיר שהביא לנו את המקום הראשון באירוויזיון. כן, כן. בסדר, טעם אישי, בסדר. אתם ממשיכים לדרג דוז או בוז, כל שיר שאני משמיע, 050-2555-101 בוואטסאפ, יש מלא פרסים שעוד מעט יגיעו. בתחילת שנות ה-2000, רשות השידור דאז החליטה לקחת את הכוכבים הגדולים ביותר במדינה ולנסות את מזלם באירוויזיון. אמרו, אם זה עובד בישראל, למה שזה לא יעבוד גם באירופה? והשורה התחתונה, לא תמיד זה עבד, ברוב המקרים זה לא ממש עבד. ב-2002, שרית חדד בשיאה בישראל, נשלחת עם השיר הזה, נדליק ביחד נר. היוצרים של דיווה כתבו והלחינו. השיר הזה מגיע למקום ה-12 בלבד. מה אתם אומרים, דוז או בוז?

2002, שרית חדד מייצגת את ישראל באירוויזיון עם נדליק ביחד נר מקום 12. הטעם האישי שלכם הרבה שנים אחרי הולך ככה, 72% מכם מעניקים דוז לשרית, 28% בוז, מה שאומר שגם השירים שאתם פחות אוהבים עדיין הרוב המוחלט מעניקים דוז, מה שאומר כמה ישראל אוהבת אירוויזיון. הפסקה קצרה ונשוב עם החלק האחרון שלנו.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים מוצרי ספורט?
2: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק, ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: שימו לב חברים, ביום ראשון הקרוב 17 במאי יתקיים יריד דירות ענק בירושלים. בואו לקבל את כל המידע על מגוון הפרויקטים הקיימים בירושלים ובית שמש, כולל הטבות מיוחדות בהזדמנויות שוות במיוחד. יום ראשון, 5 אחר הצהריים, במלון ורט, הכניסה חינם, אל תפספסו. החלק האחרון של ספשייל האירוויזיון, דוז או בוז, 050-2555-101, זה וואטסאפ, זה יובל רפאל.

אחד הרגעים המרגשים ביותר שהיו באירוויזיון אי פעם, מצד ישראל, יובל רפאל, אחרי כל מה שעברה, עולה על הבמה ומביאה אותנו למקום השני והכל כך, כל כך, כל כך מכובד, אחרי שהיא הגיעה לה למקום הראשון בחצי הגמר, שזה בכלל גם נתון מטורף. שנה לפני כן, עוד מישהי שהביאה את כל הקופה עוד בחצי הגמר, למרות שהתוצאות האלה מתפרסמות רק כמובן בדילי, זה פחות חשוב, בעצם זה שהמדינות עולות, זה מה שחשוב, אבל מי שהביאה גם היא את המקום הראשון בחצי הגמר, זו עדן גולן. אבל לפני זה רק נגיד, שזה גם בא לידי ביטוי בדוז הבוס שלכם. יובל רפאל קיבלה 100% של דוז מצדכם, בדיוק כמו פרח חזה וחי. והנה כאמור, עדן גולן, שנה אחת אחורה מיובל, הביאה אותנו למקום החמישי, בשיאה של המלחמה, מי היה מאמין, אבל היא כזאת מוכשרת.

איזה יופי, עד עכשיו 97% מכם נותנים דוז, איך לא, לעדן גולן. וואו, רשימת, רשימת פרסים, זוכים ארוכה במיוחד, וארוחות זוגיות, ארוחות בוקר זוגיות בביגה, סניף המחודש, בקניון עזריאלי מלכה. זוכות לילך לוי ומיכל מזרחי, במכשיר להכנת ופל בלגי, מתנת לי אור מוצרי חשמל, הרשת המשתלם ביותר, זוכה עידו עזרה, בארוחה זוגית בחומוס ברכה, זוכה אלונה כהן, בטיפול לייזר מתנת אבישק קוסמטיקס בדרך בתחם 94, זוכה אבישק בן שטרית, ובחרתי זוגי להופעה של נועם חורב וזאפה ירושלים, תהילה יצחקוב. ברכות, וואו, כמה זוכים. ככה הכל התחיל בשנת 1973. אילנית נשלחה לאירוויזיון עם אי שם, והגיעה למקום ה...

זהו, נגמר לנו הזמן. אנחנו סוגרים את ספשייל דוז פואה, ספשייל האירוויזיון שלנו. תודה רבה לצוות היקר שלנו, לעדן אופרה, לנומי ישראל, למתן ממן. תודה רבה רבה רבה לאיתי זמרו, ועשי בן חיים שליוו אותנו בטיקטוק, לחברים שלנו שם. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות, ירון אילן עם מנטה. אנחנו מזכיר לכם יום חמישי שידור חיים מכיכר ציון החל מ-11, אבל עוד לפני זה, ב-10 בבוקר בא ביתו, ונסגור עם האהוב שלנו, שהתחיל את דרכו. אנחנו כל כך שמחים וגאים לומר את זה כאן, אצלנו בתוכנית, אתמול, שלשום. התכתבתי איתו, וזה כל כך מרגש, אני מתרגש יותר מכל שנה, אני מודה, בגלל שזה נועם. הערב, חצי גמר, האירוויזיון, בהצלחה, נועם האהוב והמוכשר, לך ולמישל. בשורות טובות, נחזור מחר.

0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
0: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
14: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
15: חיי לילה.
16: ירושלים נט.
13: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
14: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
13: ירושלים נט.

0: להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מצהיר לפני זמן קצר כי ארגון הטרור נערך לתגובה נגד ישראל. אנחנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקנית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה. לא ניכנע ולא נוותר ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים. נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך הלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
11: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צהל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה 2 מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף, צהל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מהיערכות צהל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
10: החל הדיון בבית המשפט העליון בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה, שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות, עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי לטענת העותרים, הפעלתו של אל מקייס בידי גופמן, אז מפקד אוגדה 210, בוצעה ללא סמכות ובניגוד לחוק. לאחר שנחקר בחשד לעבירות ביטחוניות, אל מקייס הוחזק במעצר ובתנאים מגבילים כ9 חודשים, הואשם באישומים חמורים ואף עבר עינויים בחקירתו, בסופו של דבר זוכה ונוקה מכל אשמה. בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו שנמשכת היום, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה נוספת באולם הדיונים. נתניהו עיין בתוכן המעטפה ואמר כי הוא חייב לצאת, ולאחר מכן יצא מהאולם והדיון הופסק זמנית. מוקדם יותר היום נמשכה עדותו של נתניהו במסגרת משפטו, כאשר תחילה התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000, לאחר שזו הסתיימה, החל שלב החקירה הנגדית בתיק 2000. והדרמה הפוליטית בבריטניה, שרת הפנים שבאנה מחמוד, שר ההגנה ג'ון הילי, שר האנרגיה אד מילבנד, שרת התרבות, התקשורת והספורט ליסה ננדי, שרת החוץ איווט קופר ושר הבריאות ווסט ריטינג צפויים להגיד לראש הממשלה קיר סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר כי עליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מן התפקיד. אלו מצטרפים לכ-80 חברי פרלמנט שכבר קראו לסטארמר להתפטר מתפקידו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
18: חכם.
19: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

פלצנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, שאתם עושים עוד 6 דקות. רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה מהשרון ועד החרמון באזור הצפון, תראי כמה חרוזים. הבאתי ליום אחד, שלום מתן אומן.
1: שלום.
0: חבל שבאת.
1: למה?
0: למה זה טוב שבאת ככה, כל כולך רועד ובעצבים ובמתח ובלחץ?
1: לא בעצבים, אבל של...
0: לא בסדר, זה עצבים חיוביים. של ספורט, עצבים ספורטיביים.
1: נכון.
0: טוב, אין מה להגיד. כשאומרים משחק העונה, לזה מתכוונים. ועזוב את כל תחשיבי הנקודות, מה יקרה ואיך יקרה ולמה חייבים בית"ר ירושלים לנצח, חייבים, נקודה.
1: אני זוכר את כל האופציות האפשריות של הנקודות, כאילו זה לוח הכפל.
0: ממש. זה לא כזה בעייתי. זה או נקודה, או חמש, או אותו דבר, נכון?
1: כן.
0: עשיתי בדיוק את כל המתמטיקות.
1: לא, אתה יודע, הלאה.
0: מה?
1: גם הלאה.
0: עזוב, הלאה זה כבר... בוא נגיד שהמשחק הזה הוא באמת משחק המפתח שלדעתי ב-80% יקבע את האלופה הבאה. ככה, אני יודע, בערכתי. טוב, אנחנו פה למנטר של יום שלישי, פעמיים כיתו, בפעם שעברה שניגלנו את השיר הזה לפני משחק, אפרופו אמונות תפלות, אתה מכיר את כל האמונות תפלות, אלה שעולים על הדשא?
1: כן.
0: ויורקים ודוחים. אוי, אני חייב להגיד עוד משהו על כדורגל. אתה יודע שאני אוהד ברצלונה.
1: כן.
0: זהו. הסרתי עד שימין למעל, מלין ימל, לא ישבור את הרגל בארבע מקומות, אני לא ארגע. לכל מי שלא ראה אותו חוגג אתמול עם דגל פלסטין, הם אפילו לא מבינים ממה הם חוגגים, לדעתי. אבל אני מאחל לו בעיקר רגל שבורה.
1: קריירה קצרה.
0: ואלף אלפי הבדלות אנחנו מאחלים היום רגליים שמחות ולב מלא שמחה בטדי.

0: טוב, את שער העלילה אנחנו נחזה היום בערב, ובאמת הצלחה גדולה אנחנו מאחלים לביתר. שלום למתן ממן שעורך ומפיק, לארץ סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. גם היום אנחנו בחסות תחנת הדלק הדר בחוב הצדנה 20 בית תלפיות, שם ממתינים לכם בכל יום השבוע מהשעות 12 עד 6 עם הטבה של 20 אגורות הנחה גם על מחיר הבנזין וגם על מחיר הסולר, ועוד הטבות שמחכות לכם שם בתחנה שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט. גם אנחנו מחלקים לכם היום שוברים, נכון?
1: בטח.
0: היום אני רוצה שמפנק באמת המאזין, אם אתה, אל תתקמצן.
1: אני לא מתקמצן.
0: לא, לא, יש לי תחושה...
1: זה בכי שלי.
0: כן, לא, יש לי תחושה שאתה מתקמצן.
1: לא.
0: כן?
1: מה אני עושה עם זה? נותן מאזינים.
0: תן ברוחב לב היום. תן.

0: נתנאל נגר, זכרו לברכה, ובלילות, טוב, בוא נחלק שובר ראשון, אם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר לתדלוק, בסך 200 שקלים, מתנת תחנת הדלק, הדר בחוף הסדנה 20 בתלביות, זה לא משנה מאיפה אתם, גם אתם מחיפה, ופתאום יש לכם יום כיף בירושלים, אז הנה הזדמנות שלכם לקבל מאיתנו, שלחו הודעת וואטסאפ ל- 050-2555-101, כתבו, תדלק אותי, את שמכם או מעיין אתם תכף,
1: אל תדלק אותי.
0: אל תדלק את רבי. ותכף נחלק לכם גם שובר ראשון, ואני מזכיר לכם שבכל יום, עד השעה 18:00, 20 אגורות הנחה, גם על מחירי הסולר, גם על מחירי הדלק, בתחנת הדלק הדר, בחוף הסדנה 20 בתלפיות. הנה שלומי שבת. רוצה לומר לך

0: שלומי שבת, לומר לך שהיום שלומי שבת מופיע בבית שמואל בירושלים, בהופעת פרנדס, רק לידיעתכם, מיד אחרי הפסקת הפרסומות, נהיה איתכם גם לחלק שוברים ראשונים לרכישת דלק, בשווי 200 שקלים בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, בתלפיות, אם אתם רוצים להצטרף ולקבל מאיתנו שובר שכזה, ועוד פינוקים. היום מתן מפנק, שירחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו, תדלק אותי, את שמכם ומעיין אתם והצטרפו, פרסומות, כבר חוזרים.
1: מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: מחפשים נעלי ריצה.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
6: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
13: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
12: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
13: אז קבענו?
14: ביום ירושלים הקרוב, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי, 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ים.

שרית חדד, עם שיתוף הפעולה שלה גם עם פאר טאסי, עם אבי אוחיון ועוד כותבים וחברים, והמזרח הרחוק, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. איזה שם בחרת, אבי פרץ מחולון. אתה מקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות, שם מחכים לכם השבוע עם הטבות מיוחדות בכל יום מהשעה 12 עד 6, 20 אגורות פחות גם על הבנזין, גם על הסולר. אם תדלקתם בלמשל 30 ליטרים ומעלה, תוכלו לקבל גם את שטיפת רכב בהטבה מיוחדת במקום ב-50 שקלים בלבד. אם תדלקתם גם מעל 30 ליטרים, תוכלו להיכנס גם לחנות הנוחות, הגו-מרקט, לקבל אספרסו או קפה שחור במתנה. כל זה מחכה לכם בתחנת הדרך, עד 4 סדנה 20 מול דינמומטר.

רינה בר, ואיך הוא פגע בי. שירגיש השיר הזה. משהו. כן, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, תכף אנחנו רוצים לחלק לכם עוד שבר על סך 200 שקלים, וגם לפנק בעוד מתנות, אם אתם רוצים, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, רשמו, תדלק אותי, את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. אנחנו מתדלקים איתכם ביחד עם תחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר. ומי שמתדלק אותנו עכשיו זה אלי לוזון.

0: מפרגן לאח שלנו היקר, ישראל בונדק, אתה יודע ששבר עם אבי שושן סי צפיות של למעלה ממיליון. כן, כל מה שאנחנו כבר ידענו, אז כולם מגלים עכשיו, שווה לראות את הפודקאסט הזה, שם הסיפורים, מזל שלא דיבר עליך. אתה מעצבן אותו לפעמים.
1: בגלל זה הוא לא ענה לי.
0: בגלל זה הוא לא ענה לך אתמול ישראל, אחרי זה אל תגיד שלא מתקשרים אליך ואתה לא ענה. אגב, היה לי איזה חלום מוזר איתו.
1: מה?
0: לא זוכר. משהו עזוי.
1: מה קורה איתך?
0: לא יודע, כן. יש לי איזה חלומות עזויים כאלה. טוב, חייך לנו ישראל. מה שכן, אני חושב שזה אחד היפים שהעליתי לוי השיר הזה. הצחוק שבעיניך.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
17: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
18: אני לא יודעת אותו.
17: אולי 0000?
18: אני לא יודעת אותו.
17: כוכבית 1234?
18: מה השם שלך והמספר שלך?
17: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
18: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
17: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
18: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
17: אז לא יהיו בוטנים.
19: 2-4.
20: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
21: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

קובי פרץ שומר על הרוח המזרחית האמיתית, ולוקח את השיר הערבי שאף פעם אני לא יודע בדיוק איך קוראים לו, והופך אותו לכל עולמי. והנה עוד חבר טוב ויקר שלנו שמוציא סינגל חדש, אתמול יצא. הנה שראל, שגם הוא בימים אלו חוזר למופעי זפות ולמופעים שונים. מנגינות של כאב.

שרל ומנגינות של כאב. טוב, אני מזכיר לכם שבתחנת הדלק הדר, לאורך כל שעות היום עד השעה 6 בערב, מחכים לכם השבוע עם הטבה של 20 אגורות פחות על הדלק ועל הסולר, וגם אנחנו מחכים לכם פה שוברים לתדלוק בשווי 200 שקלים. בא לכם לקבל שובר, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי, את שמחיו מהן אתם נגן לי שיר ונסגור שעה. הנה איתי לוי עם השיר שנקרא 01, מתוך האלבום 13.

0: פלמנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM, וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
5: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
6: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
7: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אורי אלמקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אלמקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
4: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
3: הדיון בתיק 2000 בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חודש כשעה לאחר שהופסק, כעת מתקיימת חקירתו הנגדית של נתניהו. מוקדם יותר בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה. עוד קודם לכן התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. בנוסף, חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר תקף מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם את ישראל בהצהרה ואמר, לא ניכנע ולא נוותר, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים, נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ. והדרמה הפוליטית בבריטניה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאל לכתבנו עם הפרטים.
5: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שלום לכם, המשיכים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד, ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפרצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

זוגו, וממש מראה נהדר, פותח לנו את השעה השנייה של מנטה מטעם המן, הרי סופר ליאור פרץ, אני אהרון אילן. אנחנו כאן עד השעה 2, כמובן בחסות תחנת הדלק הדר, בחוב הסדנה 20 בתפיות, שם ממתינים לכם בכל יום בין השעות 12 ל-6 עם ההטבה המיוחדת, 20 אגורות פחות, גם על מחיר הבנזין, גם על מחיר הסולר ועוד הטבות. למשל, אם תדלקתם למעלה מ-30 ליטרים, תוכלו להיכנס לתחנת הנוחות גו מרקט ולקבל שם כוס קפה או אספרסו בחינם. וכמובן, בימי 60 תתדלקו 130 ליטרים, תוכלו לקבל בנוסף לכוס הקפה גם את העיתון ידיעות. שעה שנייה שלנו, הנה ישי לוי.

0: שוברת ו...
1: יותר מדי.
0: טוב, אחרי הפסקת הפרסומות אנחנו נספר לכם איפה נהיה ביום חמישי הקרוב, ביום ירושלים, איפה אנחנו חוגגים ואיך אתם מוזמנים לבוא ולהיות איתנו ולחגוג ביחד איתנו ועם הרבה אורחים והרבה חברים. ולפני הפרסומות נספר שאליהו הבוטבול שלח אלינו הודעה, תקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמו מטר, שם בכל יום ממתינים לכם עם ההטבה מיוחדת בין 12 ל-6, 20 אגורות הנחה גם על הבנזין, גם על הסולר. הפסקה פרסומות, כבר חוזרים.
2: נמטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
3: מחפשים נעלי נייקי?
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
9: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
4: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
17: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
2: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
0: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים. הנה אתניקס ואייל גולן מתוך סיבוב ההופעות הראשון אי שם בסוף שנות ה-90, וכמובן להיט הענקים שהתחיל את כל הדהירה הזאת. ובלעדייך,

זה יופי אדניקס ואייל גולן מתוך המופע הראשון המשותף שלהם, ובלעדייך שכמובן כתבו לו אדניקס. אם כבר בהופעות עסקינן, מתוך המופע המשולש בבלומפילד, שרית חדד, אייל גולן וניקוס ורטיס, הנה שרית וניקוס.

שרית חדד וניקוס ורטיס, חוק החיים בעברית, ממולטה ביוונית. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו ועדיין לא קיבלתם שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, אתם מוזמנים לשלוח הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו תדלק אותי, ואנחנו מחלקים לכם עדיין עוד שוברים בסך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, שם בכל יום ממתינים לכם בין 12 ל-6 עם ההטבה המיוחדת 20 אגורות פחות על הבנזין ועל הסודה. הנה יואב יצחק, שיר שבמקור הוא שיר על הג'יפסי קינגס בגרסתו אל תתני לו.

0: יואב יצחק, ואל תתני לו. טוב, הידעת שהשיר הזה של גוסטו, במקור שיר של הרכב שנקרא סנטה אזמרלדה, ונקרא Don't Let Me Be Misunderstood, ובעברית, אל תתני לי מאמי ללכת לאיבוד.
1: אל תלכי לי מאמי לאיבוד,
0: כן. אבל אל תתני לי מאמי ללכת לאיבוד, אותו דבר.

0: שלומי סרנגה, שעה בטומבה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי השבים אליכם נחלק עוד שובר אחד. אם עדיין לא הצטרפתם ואתם רוצים לקבל מאיתנו שובר לתדלוק, בסך 200 שקלים בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו את שמכם ומעיין אתם, והם מיד אחרי הפרסומות נחלק עוד שובר אחד.
1: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוכים.
4: כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים.
3: נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
5: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס ובכוכבית 9976.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בכפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: שלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
16: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
15: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
16: אז קבענו?
17: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: 15 דקות לפני השעה 2 כאן אצלנו במנטה. זה ססון שאולוב עם הסינגל החדש שלו, נווה הדרים.

ששון שאול ונווה הדרים. ביום חמישי הקרוב אנחנו רוצים להזמין אתכם לשידור חי של רדיו ירושלים מהשעה 11 בבוקר בכיכר ציון, חוגגים את יום ירושלים כמיטב המסורת עם שדרני רדיו ירושלים וגם עורכים, שיר אלמליח, מוטי פרנסיס ואנוכי נהיה שם עם כל הצוות וגם עם עורכים יקרים, עקיבא וליאם גולן שמגיע להיות איתנו שם. תביא צוותרונית איתך, ליאם.

מרים גולן, ביום חמישי איתנו בשידור חי של רדיו ירושלים, ואתם מוזמנים גם להגיע ולהיות איתנו בכיכר ציון. כן, יש לך זוכה. אור היה אירוף, את מקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק, הדר בחוף הסדנה 20, בתלפיות שם כל יום, בין השעות 12 ל-6, יש לכם את ההטבה המיוחדת, 20 אגורות פחות על הבנזין ועל הסולר. טוב מתן, הנה אתה מתרגש, סופר שעות. וכולנו מחכים למשחק העונה, הרבה הצלחה נאחל לבית"ר ירושלים, זה היום. שאנחנו מקווים לבוא מחר שמחים הרבה יותר. מתן ממן, ליאור פרץ, אריה סופר, אני אורן אילן, מאחלים לכם רק טוב, נהיה פה מחר בעזרת השם, משתה.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
0: עם ירון אילן.
2: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים לכאן שמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צהל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התראות על פי מדיניות, כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי הפרטים בבדיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יעביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שהמסר שהוא עבר זה שאין רוב כרגע לחוק. בנוסף, נתניהו ביקש להיפגש עם יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אך סורב. עוד נאמר ביהדות התורה שכעת מחכים לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת על מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את המכתב של ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
1: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע נסיק לשמוע את זה?
0: הדרמה הפוליטית בבריטניה. ראש הממשלה אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
2: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה אפשרונה, הלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד, מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי שוב עומס חום בינוני עד כבד, ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה אפשרונה, הלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: צ'יינג'ס של תמיר גרינברג, השיר המושמע ביותר בתוכנית שלנו, 2-4 בכל שנת 2025. תמיד כיף לשמוע את תמיר גרינברג. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. הגענו ליום שלישי, וזה אומר יואב
1: שפעמיים כי טוב?
0: לא, וזה אומר יואב
1: שהיום יום גימל.
0: כן, אבל מה זה אומר? נו, זה הכי אובייס.
1: מה?
0: זה רק אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שנונים וחדים, עונים על זה בשלוף, וזה אומר יואב
1: שאנחנו...
0: כן, כן.
1: לא יודע, קרפל, אתה יודע מה הוא רוצה?
2: קרפל יודע. ברור, נו, מה יש לך יואב?
1: מה, אוקיי, מה זה אומר?
0: שמחר יום רביעי.
2: מה קשה?
1: יפה מאוד, אוקיי.
0: קרפל, אתה כזה חכם, אבל באמת, אתה שנון. מאיפה כל השנינות והחדות הזאת, אני יכול לשאול?
2: תראה, חלק מזה מולד, אבל חלק מזה, אני חושב שזה הזמן איכות של להיות לידך.
1: ברור.
2: ללמוד להחכים, לשאוב ממך.
0: וואי.
2: יואב, אני חושב שאתה צריך יותר זמן עם רון.
1: לא, לא תודה, אני אסתפק במה שיש, זה נראה לי fair enough.
2: הפסד שלך.
1: באמת, די ויותר.
2: הפסד שלך.
0: אני אובייקטיבי, אבל אני מסכים עם קרפל, הפסד שלך.
1: הפסד. בסדר גמור.
0: מה, ככה זה מספיק לך שעתיים שלוש ביום איתי וזהו? כאילו שעתיים לפני התוכנית.
1: אפשר גם לקצר את זה, אין לי בעיה.
0: טוב, יש בסדר. טוב, עזוב. ספר איך הייתה הופעה אתמול,
1: סטנדאפ פקטורי. רגע, היה כיף חיים, היה מפוצץ, היה מפורק, נמכרו כל הכרטיסים, והיה חגיגה, היה ממש כיף גדול, אבל קודם כל חשוב להגיד שחבל שלא באת.
0: כן, מה לעשות, אבל...
1: כי קיבלת ממני זוג הזמנות.
0: אבל אתה סולח לי בטח שלא באתי, נכון?
1: בסדר, אני סולח לך. זה היה שני המקומות היחידים שנשארו ריקים בגללך.
0: בסדר, אבל סיבה מוצדקת.
1: בסדר, אני סולח לך, אני סולח כי יש לך סיבה ממש טובה, יש לך סיבה מוצדקת.
2: רגע, מה קרה?
1: הוא שלח לי הודעה אתמול, היה לו וירוס, היה לו וירוס כזה של 24 שעות.
0: כן, זה, אתה יודע, כאבי בטן, אני מרגישתי לא טוב, אז אני לא אוהב לשלוח הודעות לפני הופעות, אתה יודע, זה כאילו לא, לא, אבל שלחתי לו הודעה שאני לא יכול להגיע, אבל נתנצל. אבל עזוב, נו, ספר לך היה.
1: איך היה? ההופעה הייתה מדהימה, קצת הסחת את דעתי עם ההודעה ששלחת שנייה לפני ההופעה, אבל ההופעה הייתה פגז, ברגע שעליתי לבמה שכחתי ממך לגמרי, וזה עשה לי רק טוב, באמת, היה ממש...
0: היה מלא,
1: היה מפורק, והיה צחוקים, הצחוק מכל הלב.
3: מה זה? אל תאמינו, הוא נוחל.
1: מה זה, מה זה, מה הם צעקו שם? אתם שמעתם את זה?
0: לא, לא, לא, מאירה, מה זה, עוד פעם צועקים פה, תגידי לי, מה נהיה כאן בית האח הגדול? אני לא... תשלחו את המפתחים שם, אל תיתנו לאנשים להתקרב כאן, מה זה השטויות האלה? יאללה. מה, לא מצליחים?
3: יואב, רון שקרן! רון שקרן! הוא מכר את הכרטיסים שהבאתי לו!
1: מה זה?
3: הוא מכר אותם!
1: מה זה? מה הוא צעק שם, שמכרת את הכרטיסים שהבאתי לך?
0: נראה לך? מה פתאום? מה איזה, אתה ילד אתה? הייתי עם וירוס, מה קרה לך?
3: יואב, רון מכר את הכרטיסים!
0: מה זה?
3: הוא מכר את הכרטיסים! הוא מכר את אותך!
0: תעיפו את האנשים שם!
1: באמת נכנסו כמה אנשים אחרי שהתחילה הופעה והתיישבו שם, בוא נה, אתה צריך להתבייש!
0: אני צריך להתבייש!
1: אתה צריך להתבייש!
0: אתה צריך להתבייש!
1: אתה צריך להתבייש!
0: אתה נתת לי כרטיסים בשורה לפני האחרונה, אני ראיתי במפה של האולם, מה, תגיד לי, אתה בכיסאות צדדיים? אתה עם חברים טובים שלך, אתה מתנהג ככה, אתה לא מתבייש?
1: מה אתה רוצה ממני? אני מפרגן לך בכרטיסים.
0: מפרגן לך בכרטיסים? אבל למה שורה האחרונה?
1: תבוא לפרגן.
0: בגלל זה כאבה לי הבטן.
1: בגלל זה כאבה לך הבטן? בגלל הכרטיסים כאבה לך הבטן?
0: אתה כפוי טובה, אתה יודע למה אתה כפוי טובה? אני אגיד לך למה אתה כפוי טובה. אתה ביקשת ממני כרטיסים לפאר טאסי, לא הסקתי לך?
1: לא! אמרת לי שרבתם.
0: שיקרתי אותך גם בזה?
1: כן, אחי.
2: חייב לעקוב אחרי השקרים שלך.
1: אתה לא נורמלי.
0: איציק, שים שיר, עזוב, תגביר.
1: נראה לי נוריד את זה לפחות שעות ביום, רון.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, ובדיגיטל איתנו היום חיננית פרטי,
1: סליחה שפרטי,
0: אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM עם בני הלפרין, עם רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, בקרוב נוסעים לירושלים.
0: רוני!
1: אופיר מו יוסף ברדיו קול.
2: רגע!
1: 96 FM, 91.5 FM, אנחנו עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, עם אסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזינינו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה גם לכם, אנשים שעובדים מאחורי הקלעים,
0: קוראים את התחת אצלנו,
1: ומגיע להם קרדיט, גם אופיר כהן כמובן. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו שכל העולם מדבר עליו, לוקח או בורח.
3: ועכשיו לוקח או בורח.
1: אז המשחק שלנו מבוסס כמובן
0: על ברח, הוא פשוט ברח.
1: אמון. אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק אתם מקבלים הצעה ואת הפרס שתקבלו. אם תחליטו לקבל את ההצעה, אתם אומרים לוקח ואתם מקבלים את הפרס. אין לכם הרבה כאילו מה לעשות, רק להגיד לוקח, יש לכם פרס, אנחנו מאמינים לכם שאתם באמת תעמדו אחרי כן.
0: אמון,
1: כן.
0: אמון.
4: שזאת הנקודה, יש חוזה של אמון בינינו לבין המאזינים שלנו, הם סומכים עלינו,
1: כן.
4: ואנחנו סומכים עליהם.
1: למשל אני אומר לך, קרפל, כן. אתה מקבל דוגמה בוסם של עילית קוסמטיקה.
0: כבר אני סומך עליך. כבר אני סומך עליך.
1: אתה ישן הלילה עם בגד ים ספידו.
4: אני אשן, אני אעשה את זה.
1: אתה אומר לי, כן, אני מאמין לך.
0: אני סומך עליך גם, קרפל.
4: אפילו לא צריכים לבדוק. לא, לא שיש אמון בינינו.
0: מה פתאום?
1: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה חדשה ושונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר.
0: כן.
1: אבל גם לא.
4: טוב, זה אימור, זה כבר אימור.
0: זה כבר
1: אימור. החלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות.
0: זהו, שם זה נגמר.
1: אם בחרתם לא לקחת ההצעה הראשונה, כדאי לכם לקחת ההצעה השנייה, כי ההצעה השלישית לא תהיה.
0: מבולבלים? גם אנחנו. אוקיי.
1: מספר טלפון.
0: אבל רוצים לשחק? 055-2-103-103. 055-2-103-103.
1: אם הייתי אומר לך שאתה מקבל נגיד ערכה עכשיו של עד על הזורגן, שכוללת את כל הטוב שיש בעד על הזורגן.
0: כבר אני סומך עליך ומאמין לך.
1: אתה לא נוגע באף שלי דקה.
4: אני... לא, לא, אתה לא תעמוד בזה.
0: אני יהיה לי קשה.
4: לא, לא, לא.
0: זה יהיה קשה, אבל למאזינים זה יהיה קל.
4: לא.
1: כן, אבל לא, אבל אם הייתי אומר להם נגיד שבוע שאסור להם לגעת לי באף,
0: לא, לא, לא, שבוע לא, זה לא, המון לא. זמן, זה אף אחד לא יעמוד בזה.
4: גם אנחנו צריכים לא להגזים.
0: כן, בוא נהיה ריאלים, בוא נהיה ריאלים.
1: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו וכדאי לכם, כי זה אחד המשחקים שיכנסו להיסטוריה של משחקי הרדיו.
0: כן, בתור משחק אינטליגנטי. כן.
1: מאוד. כן. 0552-103-103. מה מתקרב אלינו בצעדי ענק?
0: מה? מה?
1: אירוויזיון!

0: האירוויזיון בשנת 1976 עם השיר הזה Save Your Kisses For Me של הברדרוד אוף מן, אחוות האדם.
1: כן, ויש פאנץ' בסוף.
0: מה הפאנץ' בסוף?
1: שר את זה לילדה בת 3.
0: באמת?
1: כן. זה השיר. שירו לילדה הקטנה שלו.
0: למה איסה נובח?
2: איסה, זה כבר יום שני ברציפות, איסה. משהו פה מדליק אותו.
0: שמעתם שהרקדנית של נועם ביתן נפצעה?
1: וואי, מה קרה?
0: כן. לא יודע. כתוב שהיא מצלם בחזרות.
1: אוקיי, שיהיה רק בריאות נשלח לה מפה.
2: מצלם?
0: צלם, ככה היה כתוב.
2: צלם אנטישמי אולי?
0: רוב הסיכויים שכן, אבל אנחנו לא יודעים. בואו, לא נקבע דברים, אנחנו נראה פרטים.
2: לא, בטח.
0: ואנחנו נעדכן פרטים בהמשך.
2: הוא יודע שלא זורקים את המצלמה על מושא הצילום.
1: אולי הוא צילם אותה כל כך גרוע שהיא נהייתה צולעת.
2: אולי, דווקא. טוב, בסדר, עד שיהיה אירוויזיון והעניינים האלה, גם לנו יש מרחפת חרב מלחמה חדשה על הראש.
1: חדשה, ישנה.
2: חדשה, ישנה. האיראנים ממשיכים לאיים על ארצות הברית.
1: איזה מוזר זה.
2: הם אומרים ששלב האיפוק נגמר, ושהם מכינים הפתעות. יעשו לו טדה לטראמפ, יעשו לו הפתעה. טראמפ מצידו ממשיך לשמור את כל הקלפים צמוד לחזה, ולשחק איתם פוקר. וכנראה שיש רק בן אדם אחד בעולם שיודע מה עובר לטראמפ בראש. זה כמובן האיש שטוען שהוא הכי קרוב אליו ושיש לו קו פתוח אליו. אנחנו נגיד עכשיו שלום לכתב חדשות 12 ו-CNN, ברק רביד. יש דיליי, אז בואו נמתין רגע, בואו נמתין.
3: עוד דיליי, 1, 2, 3, דיליי. שלום לכל מאזיני כאן ג'
2: אנחנו לא כאן ג', לא.
3: אז שלום לכל מאזיני כאן לא ג'.
2: יופי.
3: טראמפ צלצל אליי הבוקר, שוחחתי איתו שיחה שנמשיכה כ-40 דקות,
2: כן.
3: אולי קצת יותר.
2: כן.
3: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
2: כן.
3: בקרוב תהיה הודעה דרמטית מאוד.
2: וואו.
3: עכשיו, אני לא יכול לחשוף מה ההודעה, אני כן יכול לומר שהוא לחש לי אותה תוך כדי שהוא אומר, אתה היחיד שאני סומך עליו בתקשורת, אתה אך על מלא. כך הוא אמר.
2: תשמע, ברק, אתה עושה רושם שאתה באמת, אתה הראשון בעולם שטראמפ מעדכן אותו מה יהיה. אבל רציתי לדעת, כשהוא מתקשר אליך לשיחות המאוד ארוכות האלה, הוא גם מתייעץ איתך, הוא שואל את דעתך?
3: הוא שואל את דעתי, אני יעצתי לו לשלוח צוללת גרעינית לאזור, אני לא יודע אם הוא עשה את זה.
2: וואו.
3: אני מניח שהוא יעשה את זה בהמשך. רגע, הנה הוא בממתינה.
2: הוא עכשיו בממתינה?
3: רגע, כן.
1: ענה לו.
3: לא ענה לו כרגע.
2: למה?
3: הוא שלח לי היום הודעה קולית של 11 דקות.
2: מה?
3: מתוכן 9 דקות הוא רק החמיא כמה אני עיתונאי גדול.
2: אני שמח לשמוע, מה היה בשתי הדקות הנוספות?
3: בשתי הדקות הנוספות טראמפ אומר את הדברים הבאים. תקשיב, אני מדבר עכשיו איתך לפני כולם, אפילו חלק מהיועצים שלי עוד לא יודעים מה אני הולך להגיד לך.
2: נו, מה הוא אמר? מה הוא אמר?
3: אני כמובן לא יכול לחשוף את כל הפרטים.
2: נו, ברק, נו.
3: אני כן יכול להגיד שההודעה הקולית הייתה כל כך סודית,
2: כן.
3: שבאמצע היא עברה 3 פעמים לטלפון אחר.
2: וואו.
3: באיזשהו שלב בכלל קיבלתי הודעה מטלפון לא מוכר, ושמעתי דונלד אומר, זה דונלד מטלפון של חבר. רגע, הנה הוא שוב בממתינה.
2: אז תענה לו, נו, תענה
3: אני
2: לו.
3: אני לא עונה לו.
2: תענה לו, נו, תענה, אנחנו רוצים לשמוע.
3: אני אעשה מיזוג שיחה, אבל
2: מיזוג.
3: אל תדברו אף מילה.
2: לא מדברים. אתה עושה מיזוג?
3: אבל אל לא לדבר.
2: אוקיי.
3: שנייה, אני אתן את הדיליי.
2: שקט קרפל.
3: 1, 2, 3, אני אענה לו. רגע.
4: Hello, Barack?
3: Yes?
4: We've been on hold for the last 30 minutes. Hang up the fucking call and okay. Me now. Do you understand?
3: Yes, yes, Trump.
4: I need you immediately. Hang
3: yes,
4: up
3: Trump.
4: And speak to me.
3: Okay,
4: Thank
3: okay.
4: Thank you very much for your attention to this matter.
3: I would speak
4: Donald
3: to
4: you. Okay. Trump.
3: אני אחזור אליכם.
2: הוא ממש צריך אותך, טוב, תצא לדרך ברק, בהצלחה. בהצלחה ברק, תודה רבה. תודה רבה שעזרת לנו. בהצלחה בהמשך ההתקשרות עם טראמפ, ידידך הטוב, לוחש לאוזנו. ברק רביד.

0: וואי, תראה, אהרון, אהרון מגיע עצבני לאולפן, מה קרה לו?
1: מה קורה, אהרון?
0: אהרון אדום. נירה, מה קרה לאהרון אהרון? עזוב, עזוב, עזוב, תוריד את השיר.
1: אהרון.
0: תוריד את השיר, תוריד את השיר.
1: מה, איך? רגע,
0: מה, מה?
1: לא, את אהרון אהרון.
0: לא צריך, לא צריך. לא צריך קבלות פנים ולא, תוציאו את איסה החוצה. תוציאו אותי, אני לא רוצה לראות אנשים בזה מתעין. אז הזנב שלו מעצבן אותי.
1: מה?
0: עזוב, אני באתי עצבן היום, אתה לא מבין?
2: זה עצבן אתה היום?
0: כן, כן.
2: מה קרה?
0: אז תמשיכו את השידור, עזוב.
1: מה זה תמשיכו את השידור? אהרון, אני לא, בחיים לא ראיתי אותך ככה, מה זה?
0: את מי אני אוהד? את מי, איזה קבוצת כדורגל אני אוהד? מי שלוקח את האליפות? לא, בחול. בספרד, את מי אני אוהד?
1: את מי שלוקח את האליפות, אז בברצלונה עכשיו, נכון. ברצלונה.
0: ראית את למין ימל?
1: מה, מה זה, בחגיגות הוא נופל שם עם דגל פלסטין?
0: ראית מה זה?
1: כן.
0: אז אני לא אעצבני עכשיו על הילד הזה, עם התיק הרמס ב-70 אלף שקל?
1: איך הוא מעז לעשות, כשהוא יודע שאתה אוהד אותו?
0: אתה יודע שיש לך ילדים שמעריצים אותך בכל העולם, אתה מניף דגל של מדינה שעשתה טבח?
1: היום ונורא.
0: מדינה שלא קיימת?
1: היום ונורא.
0: מהירה. יש רק בן אדם אחד שיכול להרגיע אותי.
1: מי ירגיע אותך?
0: אני רוצה, דברו עם יוסף חדד, פעיל ההסברה, מספר אחת בעולם. איפה יוסף חדד? תשיגי לי את יוסף חדד עכשיו.
1: טוב, בוא נקווה שנצליח להשיג אותו. יש?
0: השגת אותו? רגע, יוסף חדד?
3: אני פה, אני פה. מבין אותך, מבין את העצבים שלך, ואם כבר יש מי שיכול להבין את העצבים שלי, זה רק
0: אהרון אהרון. קודם כל, אני חולה עליך, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, אני מעריץ שלך. בוא נתחיל בזה עכשיו, תגיד לי רגע, רק אתה יכול להרגיע אותי, איך בן אדם כזה יענו שמייצג קבוצת כדורגל, איך נותנים לו בכלל להניף דגל כזה? תסביר לי את זה, אני רוצה לדעת.
3: קודם כל, אין ספק שאם ניקח את זה שנייה אחת למקום הרציני, אז אני יכול להגיד לך, אהרון אהרון היצר, שקוראים לו ג'מאל, זה השם משפחה שלו. הוא מגיע מאב מהגר, ממרוקו, ולמרות שהממשל במרוקו, ויש אנשים מדהימים במרוקו, באמת נפלאים, העם בעצמו מוסד כנגד מדינת ישראל והיהודים ומנטישמים. אז אין לי ספק שהרקע הזה משפיע כמובן עליו, והלחצים של האנטי-ישראלים בספרד, אנחנו רואים גם ממשלת ספרד והנשיא שלה. בקיצור, יש לזה רק הגדרה אחת ויחידה, אידיוט שימושי לא מעבר לזה, ואנטישמי. יאללה, שתי הגדרות שיהיה.
1: אתה אומר שהוא בעצם תוצאה של מה שמתרחש סביבו, אם זה מה שקורה בספרד וזה מה שקורה במרוקו, אז מה יעשה ילד שגדל במרוקו וזה מה שיקרה?
3: אני מבטיח לך, שאם אתה פותח את המפה עכשיו, ואתה אומר לג'מאל הזה, תגיד לי איפה נמצאת ישראל, איפה הגבול עם עזה? הבן אדם לא יודע
0: להשתיע. זה ילד טמבל, אתה יודע מה? וגם יש לו אבא בעייתי בכלל, יענו סוג של עבריין בכלל, אני לא מבין כאילו מה... עכשיו, תשמע, רגע, רון שלום רוצה לדבר איתך. בוא, דבר איתו, הוא חבר שלך. רגע. יוסף חדד, מה העניין עם זה, רון?
1: הנה, עכשיו, אנחנו קצת רגועים עכשיו, הנה, אהרון נרגע פה על הצ'רפאיה.
0: אני, א', אני מצטער שהוא, אתה יודע, שהוא מתנהג בצורה כזאת, אבל אין מה לעשות, הוא אמוציונלי מדי.
1: הוא בוער היום, כן.
0: הלו, יוסף?
3: אני איתכם, לא עזב.
0: לא, תקשיב, אני מצטער, אתה יודע, אהרון הוא אמוציונלי ואני לא יכול לשלוט עליו, אז אנחנו קצת יותר רגועים, יואב ואני. תקשיב, איך ילדים בני 13 שחוגגים בר מצווה בברצלונה אמורים להתייחס לכזה דבר? אתה יודע, זהו דמות להרצה, מה עושים? אתה יודע, כאילו אנשים נכנסים פה לפצלות.
3: נכון, תשמע, אני יכול להגיד לך עליי ספציפית. אני מאוד אהבתי בפרסי עולה. שהוא מאמן תותח, אבל מאז שהוא פתח את הפה שלו, והתחיל לדבר על כל מיני נושאים שאין לו מושג בהם, וגם הוא מושג בגלל הסביבה שלו, אז לא, קשה לי, אני קודם כל פטריוט ישראלי, ולכן בנקודה הזו, אני עדיין אוהב את ברצלונה, אני שונאתי את הלמין ג'מאל הזה.
0: אז בוא נספר לך. בוא נספר לך, אהרון עשה פה טקס וודו לפפ גוארדיולה, הוא אליפויות כבר לא יראה יותר.
1: הוא סיים את התארים שלו.
0: הוא הלך לשתות מים להירגע, אבל אני הבנתי שהיום במשחק הספורט של אהרון, הוא הולך להטיל וודו גם על למין ימי.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. וזה כשהוא כבר פצוע, הוא גם ככה פצוע, והוא זהו, זה הסוף שלך.
0: אני לא יודע, הוא הביא לכאן חולצה של למין ימי, משהו עומד לקרות באולפן היום.
3: אז אני אגיד לכם כזה דבר, יש משפט שחשבתי עליו כל כך הרבה כשחשבתי על האידיוט השימושי הזה. טוב, בסוף יש לו המון כישרון ברגליים, אבל כל הכישרון הזה לא שווה לשום דבר אם אין לך שכל בין מה שנקרא על הכתפיים.
0: ראיתי את הפוסט שלך היום שהעלית.
3: אני אמשיך לפמפם את זה, כי אני רוצה שאנשים יבינו את זה, אבל אני רוצה גם שאנשים ילעגו לו. יגידו, כן, יש לך כישרון ברגליים, אבל שכל אין לך. וזה בסדר, אנחנו גם צריכים לעשות למתקפה. זה צריך להיות יותר מה, אני לא יודע מה. חבר'ה, תצא פה פטריוטית ישראלית. צריך שאנחנו גם נעמוד על שלנו, נעמוד על הכבוד שלנו. מה קרה? אסור לנו?
0: מותר לנו? ובוא נראה מה יקרה לו לרצועה הצולבת אחרי הוודו שארון ארון יטיל עליו היום באולפן.
1: בוא נראה, נגלה, נגלה. תודה יוסף חדד.
0: יוסף חדד, תמשיך לעשות את עבודת הקודש שאתה עושה, כי אנחנו כל כך זקוקים להסברה כזאת בעולם, ואין אחד שעושה את זה כמוך. אין.
3: תודה רבה.
0: אוהבים אותך מאוד, תודה.
1: ביי נשמה.
0: ביי.
2: 2 עד 4 שיר חדש.
0: ביום זה יצא רשמית שחר תבוך, מאיה דדון, הנסיך מרמת גן.

0: ילד רמת גן,
1: זה סינגל מתוך האלבום הקרוב, תעני דחוף, של שחר תבוך שיצא במאי, ושם היו שיתופי פעולה עם רוני דלומי ונטע ברזילי ומאיה דדון ששמענו עכשיו, ומרגול, ועוד שלל אומנים נוספים, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לפגוש אותך שוב באולפן שחר, ועד אז נצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. שלום ויואב כהן.
4: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: Langley, Choosing Texas. איזה יופי של שיר, וזה הזמן לומר שלום ליעל.
1: שלום.
0: שלום וברכה יעל, בואי ספרי לנו מכאן את יעל.
1: מקיבוץ
0: יפעת. קיבוץ יפעת.
2: מה העניינים שם עכשיו? מה קורה? אצלכם שקט. יפעת, לא יפעת. קיבוץ יפעת, לא קיבוץ יפתת. אוקיי, אני התבלבלתי, אוקיי.
0: אז זה נעליים היו שם, נכון?
2: אז מה שלומך ביפעת? בלי קשר, כן.
1: לא, נעליים לא היו, בגדים היו.
0: בגדים, כן, הייתה שם איזה חנות בכניסה, יש שם את המרכז התחנה דלק, נכון?
1: היה פעם.
0: זהו, היה פעם? ועכשיו ספרי לנו מה קורה שם ביפעת.
1: עכשיו...
3: לא קורה.
1: וואלה, אני לא יודע. תקשיב, אני ריקי שלחה אותי, אני חברה של מזל.
0: של מי?
2: חברה של מזל שלחה אותה ריקי.
0: ריקי שלנו המאזינה
3: של תודעת השפע.
1: ריקי, אני חברה שלה
0: של תודעת שפע.
2: ריקי מלוס אנג'לס.
1: תודעת שפע, בדיוק. אני רציתי להגיד לכם,
0: כן,
1: שחשבתי על זה שיואב צריך לשנות את שם המשפחה שלו להתראות, ואז יהיה רון שלום ויואב להתראות.
0: יפה.
1: בכלל, בימים שיואב לא יגיע תוכלו להגיד רון שלום ולא להתראות.
0: זהו, אני אשמח לא להתראות איתו, אבל
2: חלום שלנו, חלום שלנו. זה גם לא יהיה שם גנרי, אתה לא תוכל לקרוא לשם גנרי.
0: תקשיב, בוא תלך.
3: רגע, אני אשנה את שמי לשלום ואז נהיה שלום שלום.
0: שלום שלום,
2: קדימה.
3: לא משהו עמוק,
2: דני שלום בתפקיד דני קרפל, ככה זה יהיה.
0: טוב, אז יעל, בא לך לשחק איתנו לוקח או בורח?
1: כן.
3: את הבנת את המשחק?
0: אין מה להבין.
3: בסדר, היה חשוב לי לשאול.
0: בוא נשמע את הג'ינגל לפני שנתחיל.
4: לוקח או בורח?
5: לוקח או בורח.
0: אוקיי, יואב, מה הפרס?
2: הפרס היום הוא טיליון של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, ומארז קרמל של קבוצת יבנה.
0: אבל איזה טיליון?
2: טיליון? איזה טיליון?
0: אולי של מיקרופון כזה.
2: כן, כמו שיש לך, כמו שיש לך, בדיוק.
0: מיקרופון.
2: של מיקרופון, כן, את לא רואה, אבל אני רואה.
0: טיליון, מיקרופון, אתה יודע מה, תוסיף לה.
1: בדיוק, ככה עושים את
0: זה. תוסיף לה על זה גם ישי מישנקין, צמיד 148, עם המספר 148.
2: אין בעיה, אני עושה.
0: שזה גימטריה.
3: זה באמת גימטריה. זה גם מספר.
1: של קמח.
3: כן.
0: זה נצח נחמן.
2: נצח נחמן, אין בעיה. ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום.
0: אוקיי, רוצה לדעת מה ההצעה שאני נותן לך, ואת צריכה לקחה לברוח או ללקוח?
1: כן.
0: בואו נשמע את הג'ינגל קודם.
4: ועכשיו, לוקח או בורח?
0: את מקבלת את הפרסים האלה שדיברנו עליהם אם את מתחייבת שאת לא מטיילת עם תנין ברחוב דיזינגוף יומיים. אל תעני לי. קרפל, מה אתה אומר? לוקח או בורח?
3: מה, אתה ממש אוהב אותה?
0: מה אתה אומר?
3: זה איזה משימה נתת על המשימה של כיף. מה, ברור שהיא לוקחת את זה. תראה, קודם כל זה רק יומיים, אני מזכיר לך שבתוך יומיים יש שתי לילות ככה שחצי מהזמן הלך.
0: מה, אתה יכול לא לטייל עם תנין יומיים בדיזינגוף?
3: אני איש חזק. אני יכול, אם היית אומר לי שלושה ימים, הייתי אומר, אוקיי, טוב, אתה הגזמת, אבל יומיים, נראה לי, אני הייתי לוקח, נראה לי שאתה רוצה שהיא תיקח את זה.
0: אוקיי, קרפל אומר, לוקח, בואו נעבור לאיש הצוות השני שלנו.
2: אין מצב, אין מצב, אין מצב בעולם, אין מצב.
3: למה?
2: כי זה משימה על גבול הבלתי אפשרי, אני אומר בורח, בלי למצמץ.
0: אוקיי, תקשיבי, יעל, אל תעני לנו, אנחנו נשמע שיר, תחשבי על זה טוב טוב, ואז תחליטי אם את לוקחת או בורחת. תמתיני.

0: והוא איש מדהים, ותודה שהוא קיים, בן צור. באמת. אנחנו עם יעל על הקו, נכון? יעל, מה העניינים?
1: כן, כן.
0: טוב, שאלנו אותך אם את מוכנה לקבל את הפרסים, בתמורה את לא מטיילת עם תנין בדיזינגוף יומיים.
2: יומיים שלמים, אבל.
0: לוקח
2: 48 שעות.
1: אז תשמע, אני חשבתי על זה ארוכות.
0: כן.
1: וגם בזמן שהיה שיר, היה לי זמן, עשיתי טלפונים לכל המשפחה, לחברות, לאנשים שלא דיברתי איתם מהגן, לבעלי, לילדים, אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. עכשיו, אתה יודע מה יקרה אם הוא לא יצא?
0: נו.
1: הוא יחרבן אצלי בבית.
2: נכון, זה בעיה.
1: בן אצלך פעם תנין בבית?
0: לוקח או בורח, אני רוצה לשמוע.
1: מה?
0: לוקח או בורח?
1: בורחת.
2: טוב, טוב.
0: אז אין עסקה, אז ניתן את האופציה השנייה.
2: טוב, טוב.
0: אופציה שנייה, מה הפרס, יואב?
2: אם את, אבל זה רק אם היא לוקחת, כן?
0: בואו נשמע.
2: הפרס שלך עכשיו, אם תרצי לקבל את המשימה, הוא ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוד לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקסיף, מושב בויטמין C, סרום C ותיק לאחסון המוצרים, ובוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד של לילית קוסמטיקה.
0: את כל זה את מקבלת אם את במשך 24 שעות לא מלטפת את רוג. חכי רגע, קרפל, מה אתה אומר? לוקח
3: ברור אוכל. שלא ככה, תקשיבי, כל מה שאת צריכה לעשות זה להטרג את האתרוג, ואז את לא תלטפי אותו.
0: יואב, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאני צריך לשמוע את קרפל אומר עוד שלוש פעמים ברצף אתרוג, ואני מסודר.
3: כולל להטרג את האתרוג? אני אומר, אם מאתרגים את האתרוג, אז לא נוגעים באתרוג.
0: לוקח או בורח?
2: בורח. אני בורח.
0: אני גם חושב שהיא לא
3: תלך. אני לוקח.
0: בוא נשאל, מה את אומרת, יעל?
1: אני לא, אני בחיי, המשימות שלכם הן בלתי אפשריות. איך אני לא
2: אלטף אתרוג? זה קשה, זה המשחק הכי קשה שהיה לנו.
1: מה, אני אלטף את הלימון, אני אלטף את התפוז,
3: ולהתרוג
1: אני
3: אבטל? זה לא אותו דבר. תקשיבי, סליחה, אנחנו לא מחלקים פה פרוסים סתם, כן? יש פה משימות.
0: ברור.
1: אבל צריך להבין, אני כל בוקר מתחילה בללטף את כל הפירות בבית.
0: אני יודע, תתאמצי, תעני לנו עכשיו לוקח או בורח.
1: לא, אני מצטערת.
2: לא לוקחת את זה?
0: אז את לא מקבלת פרוסים.
1: לא ללטף את אתרוג.
2: את חייבת, אבל יש פה פרוסים, תקחי. תקחי, תגידי שאת לוקחת, יעל.
1: מה אני אעשה עם הפרס, עם האתרוג שלי?
2: את צודקת, את צודקת.
0: היא לא לוקחת.
3: אני מבין איזה מאזינים, יש לנו איזה אמון בנוי בינינו.
0: טוב, יעל, שמחנו. טוב, תן לנו ג'ינגל, היא לא לוקחת.
4: בורח.
0: טוב, יעל, שמחנו מאוד לדבר איתך. אנחנו נעביר אותך להפקה למהירה.
1: תודה.
0: תודה. ביי,
2: אהוביי. הצחקת אותנו מאוד, יעל, וואו.
0: אני חושב, מאירה, שרק על זה מגיע.
2: רק על זה צריך לצ'פר אותה.
0: מאירה תצ'פר אותה. מאירה תצ'פר אותה. טוב, אנחנו מגיעים למשחק הספורט של אהרון אהרון. תקראו לאהרון אהרון, כי הבנתי שיש לו משהו מיוחד מאוד שהולך לעשות בספורט.
2: אהרון, אהרון.
5: כן, כן.
2: נו, מה אתה שם מנח לך? טוב,
5: קודם כל, יוסף חדד, גבר של בגברים, הרגיע אותי. אני אוהב לדבר איתו. למה אני אוהב, כאילו, אם אני עצבני עם עוד מישהו ביחד, אז העצבים מתחלקים על שני.
2: זה מנטרל, זה מנטרל.
5: אז העברתי חלק מהעצבים שלי עליו. עכשיו, תשמע, אני חייב להגיד לך, יואב.
2: כן.
5: אתמול, הרבה חברים שלי ממתי יהודה היו בהופעה שלך.
2: איפה זה היה? הסטנד הפקטורים בתל אביב.
5: הסטנד הפקטורים בתל אביב. אנשים היו בהופעה.

0: אני אקריא לך את ההודעות שכתבו לי.
1: כן.
0: רגע, הנה, מצאתי.
1: מצאת משהו?
0: יש לי קבוצה, כן.
1: נו, מה אמרו?
0: תקשיב טוב. המופע של יואב כהן זה...
1: מה?
0: פרסומות?
1: לא, חכה שנייה, אז איציק, נותן לו רגע לסיים רק את המשפט.
2: אי אפשר, יש פרסומות.
1: אבל רק שנייה, הוא בדיוק התחיל להגיד לי מה אמרו לו על ההופעה.
0: עזב, לא משנה,
1: תזכור את זה. לא, לא, תזכור את זה, נחזור לזה אחרי ה... איציק, אל תעשה לי את זה עוד פעם. אבל הבן אדם התחיל.
2: אבל אין מה לעשות.
1: הוא התחיל לדבר אבל.
3: ומי שלא יבוא, חבל.
4: בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: מחפשים נעלי אדידס.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: שבועות בנחמת תלפיות. כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15 תלפיות.
17: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה.
1: כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
2: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צהל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
11: דובר צהל הודיע שחיל האוויר ירד כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על ירות בשמי העיר. בצהל עוד בודקים מאיכן שוגר הכלי

0: יורטה, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
1: בבית המשפט העליון דנו בעתירות של אוריאל מקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
2: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע נסיק לשמוע את זה?
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. ביהדות התורה מחכים כעת לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו.
3: במפלגות החרדיות מאיימים להניע חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זו אחר במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחר בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותה.
1: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000 מתקיים היום, מדווח מבית המשפט כתבנו לירון זייד.
4: סמוך לשעה 3 בצהריים מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד, ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
4: קוריזמה.

0: ימה במבם.
1: ימה במבה. איזה אהרון, יופי. עוד מעט.
0: כן, כן, רגע, מומתים בסבלנות.
1: סבלנות.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואני רואה את אהרון אהרון עם חולצה של למין ימל.
1: אהרון אהרון.
0: ועם מצית, מה אתה הולך לעשות פה? ערב תראו מה אני הולך לעשות פה. היום אני נותן רק קרדיט אחד. בוא נתחיל עם הספורט, בבקשה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
3: כאן דני דבורין. נעבור הישר.

0: אהרון, אהרון, אין עליך, לא אותו.
1: לא צריך לקבל אותי, היום רק צ'רלטון ספורט אחת מקבלים קרדיט.
0: ערוץ מספר אחת.
1: ערוץ מספר אחת, וחנות הספורט, היכל הספורט באוסישקין 48 ברמת השרון. עמית, כפיים לעמית.
0: כפיים, עמית.
1: תודה רבה, עמית, שדאג לי לחולצה היפה הזאת של ימין למעל. למין ימל.
0: למין ימל? כן. מה אתה הולך לעשות עם...
1: דבר ראשון, אני ניקיתי את כל הויטרינות עם החולצה הזאת. כן, זה היה מקודם. אבל אני טעון, אני עצבני עליו, אני אוהד ברצלונה כבר שנים. אני מפרגן גם לקבוצה וגם ללמין ימל. למין...
0: למין ימל.
1: ימין, כן.
0: למין ימל.
1: אתמול הוא הניף דגל של פלסטין, כאילו בחגיגות האליפות של ברצלונה.
0: שהם נסו עם האוטובוס בחגיגות האליפות המפורסמות בברצלונה.
1: האפס הזה, הילד טיפש, ילך כפרות על מסי, הוא יסיים את הקריירה יותר גרוע מנאמר. תשמע מה אני אומר, אתה יודע שאני לא טועה.
0: זה ממש קשה.
1: ממש קשה, ואני מטיל עליו הודו. מטיל עליו כללה, הטיפש הזה שהולך עם תיק של הרמס ב-50,000 שקל וכובע בייסבול ב-2,000 דולר, 2,000 דולר, הכובע שלו, כן, כן, כן, זה מה שנקרא אפס כי ימלוך. ילד בגילו בארץ כבר בצבא, ותראה במה הוא מתעסק, אתה מבין?
0: תעסק לי במה, בכדורגל?
1: עזב כדורגל, בלהניף דגלים, טיפול עליו כללה. אינשאללה למין ישבור את רגל המין, ימין,
0: ימין, כן.
1: ואת רגל שמאל. קרע ברצועה כמו הקרע ברצועת עזה.
0: וואו, וואו, וואו.
1: תענו אמן.
2: אמן.
1: שכל הכסף ילך לו על וולטרן.
0: אמן.
1: אופטלגין.
0: אמן.
1: נורופן.
0: אמן.
1: אקמול.
0: אמן.
1: רוקסט.
0: אמן.
1: ארקוקסיה.
0: אמן.
1: אינשאללה שלא ידע גביע עולם אחד ויגמור את הקריירה עד גיל 20. תענו אמן.
0: אמן.
1: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, זאת החולצה של למין ימל. אנחנו נשרוף אותה בשביל...
0: לא נכון.
1: כן, כן, זהו, זהו. זהו,
0: אהרון.
1: תורף את החולצה שלך.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: זהו, זהו, זהו.
0: הנה החולצה פה
1: נדלקת. הנה החולצה נשרפת.
0: יואו, יואו, יואו.
1: הנה החולצה של...
0: אתה לא נורמלי. אתה לא נורמלי.
1: אני לא נורמלי, למה הוא נורמלי?
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: הנה החולצה של אמין. הנה החולצה נשרפת, בבקשה.
0: רגע, רגע, אהרון יוצא החוצה כדי לא להדליק את הספרינקלרים פה בתוך האולפן. החולצה בינתיים נדלקת. והוא יצא כרגע מהאולפן. אהרון אהרון, הוא עוד מעט הצטרף אלינו מעמדת השידור שלנו בחוץ, איפה שהחולצה כרגע עולה באש. איסה הלך להגן עליו, לשמור עליו שהוא
3: אולי לחבות השריפה.
0: אהרון, אתה איתנו? אהרון? אהרון עוד רגע הצטרף אלינו, החולצה בינתיים של ימין ימל
3: נשרפת.
0: עולה באש. נשרפת כאן מחוץ לאולפן שלנו, בגלל שהוא, מה לעשות, הוא בחר באמצע החגיגות ללכת על...
1: לא, ואם אתה איתי...
0: או, הנה, אהרון אהרון איתנו. אהרון אהרון, מה קורה שם? ספר לנו.
1: מה קורה? החוצה של למין ימל נשרפת פה.
0: כן.
1: ברחבה של החנייה.
0: בחנייה שלנו, כן.
1: כן, אני יצאתי החוצה כדי לא להפעיל את הספרינקלר.
0: זה טוב מאוד, כי כל הקונסולה הייתה
3: הולכת. זה ליד האוטו של יואב, כן?
0: כן, אתה ליד האוטו שלי?
1: אני, הנה, החולצה נשרפת.
0: כן, אם אתה יכול להתרחק רק מהאוטו שלי, זה יעזור. פעם אחרונה, פעם אחרונה שהוא עושה כזה דבר.
1: זהו.
0: ואיחלת לו גם...
1: יש חולצה שרופה.
0: יפה מאוד.
3: כל הכבוד.
0: יופי, אהרון אהרון. ובנוסף לזה גם איטלת על הוודו. איטלת על הוודו.
1: איטלתי על הוודו, ואם צריך אני אביא את הרב שירה ונטיל עליו גם פולסא דנורא.
0: יואו, יואו, יואו, יואו, בוא נע, הוא לא יודע מי הוא יתעסק. הוא לא יודע מי הוא יתעסק.
3: אל תשכח שזה רק ילד.
1: הלך עליו. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. תודה רבה לכם. תודה רבה,
0: אהרון.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: נפש.
1: עוד אז אולי, בן אדם, תשמע אהרון אהרון, לא ראיתי אותו עצבני ככה.
2: אני אגיד לך מה אהרון, הוא עם תשוקה אמיתית לכדורגל, הוא באמת אוהב, הוא מציאוב, וכשהוא אוהב הוא אוהב, וכשהוא שונא הוא שונא.
1: ורק אתמול, במבזק הספורט לדעתי, הוא פרגן למין ימל.
3: עכשיו גם אהרון אהרון, כולנו יודעים, הוא הרי תמיד אוהד את האלופה, והיא רק זכתה עכשיו באליפות, אז ישר לשבור לו את הלב.
2: יש לי הרגשה שהוא התאכזב ממנו מאוד, באופן אישי, כאילו, הוא התאכזב אישית.
1: תראה מה זה, אנחנו רק מדברים על אלופות, ותראה את זהב
3: מה קורה? זה אבא, גם הנה, גם אתי איתנו פה.
0: כיף, כיף להיות כאן בכיף. אתי, בואי.
1: מה, את נשמעת קצת כזה עם מקרה למיקרופון שלך. זה אבא, תתקרבי טיפה למיקרופון פה. מה, את שבי בנוח?
0: כיף, בכיף.
1: מה שלומך, זה אבא? מה מביא אותך לפה?
0: יא פיקנטו.
1: לא, זהבה, תחליפו למיקרופון.
3: רגע, רגע, בוא ננסה להחליף לך מיקרופון, זהבה.
0: רגע, רגע.
3: משהו פה במגעים, אצלך.
0: אחת, שתיים.
1: לא, לא,
3: לא, לא. למה דווקא המיקרופון של זה?
1: רגע, אנחנו נסדר לך את זה, אנחנו נסדר לך את זה. אנחנו נשמע, בוא נשמע שיר ו...
3: כן, רגע, רגע, רגע. זהבה, אנחנו... שנייה, אל צחקי עם הקבלים. אנחנו נסדר, זהבה, אנחנו נסדר אותך. אוקיי, שיר ואנחנו עוד רגע נחזור לזהבה.
1: כן, כן. יש לנו שיר? אפשר לדבר איתה? בוא,
0: זהבה. בכיף.
3: או, הנה.
2: מה, איציק, איזה מהיר היית? כל הכבוד,
3: איציק, כל הכבוד. כל
1: הכבוד. איך את, מה מביא אותך לפה? לא הבנתי.
0: וואלה, קיה פיקנטו.
1: לא, לא, הכוונה, למה הגעת?
0: מה, לא טוב?
1: לא, מצוין, להפך, רק מסקרן הדעת.
0: באתי לקדם.
1: מה את מקדמת אבל, נו, זה אבא.
0: את אתי, אתי, תתקדמי.
3: מה? אתי, אתי, מה שלומך, מה עניינים?
0: מי אתה?
3: מה זאת אומרת, אני אוהב?
0: אתה קשור לאירוויזיון?
3: לא. למה?
0: אני מחפשת מישהו שקשור לאירוויזיון. אתי, אתי, תני לי לנהל את זה, למה אתן לך חסי אנוש? קודם כל, שלום לכם. מה שלומכם, רוצים תביכה?
3: לא, לא, בדיוק אכלנו.
0: טוב, יש לכם קשר לאירוויזיון?
1: לא ממש, לא, אבל את שואלת.
0: אתי רוצה להציג את ישראל.
3: עכשיו היא רוצה? היום זה החצי גמר כבר, יש לנו נציג ויש לנו כבר שיר, כאילו זה, את יודעת.
0: בסדר, יא בומר.
3: יא מה?
0: בומר.
1: מה? זהבה, אם אתה את משתמשת בסלנג כזה?
0: לא יודעת, כל הזמן קוראים לי בומרת. אמרתי, נגיד גם, נחזיר אחורה. בקיצור,
1: כן, נו.
0: שום דבר לא סגור עד שזה לא סגור, אתם יודעים, ואתי, אתי מאוד נחושה. היא גם מכבדת את היוצרים ואת כל העוסקים בדבר.
3: וואלה, כן.
0: אבל לא ייתכן שהשנה עם כל הסירחון שעברנו כעם, לא יהיה שום מסר פוליטי נסתר. בשביל מה יש אירוויזיון, אתי? בשביל מה יש אירוויזיון? בשביל מסרים פוליטיים וגייז. נכון? יאללה, תרשמי.
3: אוקיי. אז מה אתן רוצות בעצם? אתן רוצות להשמיע קטע? כאילו מה...
0: בדיוק, בדיוק. אפשר. אתי גם מכבדת. היא שרה בעברית, כי וואלה, אנחנו לא צרפתים נשמעות.
3: נכון, נכון, נכון.
0: וגם יש שם מסר עדין, נסתר לאויבים שלנו. אתם יודעים, איראן, חו, כל ה... חזבאללה ומחשמם, כל
3: האויבים שלנו, כן.
0: הם כאילו, היא עשתה להם האנשה למישל.
3: אוקיי.
1: וואלה.
0: בקיצור, אתי, תשמיע להם קטע. בכיף.
1: רוצה להשמיע לנו?
3: נשמע קטע? אוקיי, יאללה, קדימה.
1: בבקשה.

0: וואו, בראבו, בראבו, אתי, וואו.
1: תודה, מה אומרים? חד,
0: חד, חד משמעית.
2: מה היה המסר? אני פספסתי את המסר.
3: חד משמעית, אבל שיר כזה לא יכול להציג אותנו באירוויזיון, אתה יודע.
0: כן, את יודעת.
1: אין, אין, הבעיה איתכם שאתם שליליים.
3: לא.
1: וואלה, חבל שבזבזתי את הזמן היקר הזה שהיום חצי גמר. ואני יושבת פה עם שני אנשים בלי מעוף, בלי ישיבה חיובית, אפס אופטימיות.
3: זה אבא, נו, למה ככה אבא? למה?
1: ככה, חשבתי תעזור לאתי, שהיא כמו אחות בשבילי.
0: היא לא אחות שלך?
1: כן, זה כמו.
0: אוקיי.
1: יאללה, גם אתה, תמיד מתחכם.
0: מה? מה עשיתי? בואי,
1: אתי, בואי נלך.
3: לא, לא.
0: נו, זה אבא, זה לא, זה שיר, זה היה שיר טוב, אבל זה לא מתאים.
3: לא, לא, זה אבא, אתם לא עולות ל-99 עכשיו, נו.
1: לא עולות ל-99
0: ששם לי חמור. לא רציתי לבאס, אבל, נו,
3: אני אסדר לכם ברדיו ירושלים, רדיו צפון, כל רגע, אני אסדר לכם שם ירוחים, נו, בואו, אל תלכו.
1: אני מעדיפה להגיע לזה עכשיו.
0: לא להתבאס עלינו, נו, לא להתבאס, בבקשה.
1: יאללה, ביאסתם כבר, מה זה משנה?
0: למה? נו.
1: עזבו, עזבו, חליק.
3: מולכות, נו. יו, נו, מאירה, לא נעים, תקראי להם.
1: אתי, בואי, תרשמי אותם.
0: לא, הם ממש נעים.
1: בפנקס השחור, תרשמי אותם.
3: יו, איזה בסה. לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב שזה נגמר כך.
0: זהו, די, הנה, היא עכשיו עושה את הסלסולים שלה כבר מחוץ לאולפן, אנחנו...
3: טוב, בוא נשמע בינתיים עומר אדם, לא יודע מה לעשות.
0: בסה, יו.
3: אני לא אוהב, לא אוהב שהם נעלבות.
0: זה מאוחר מדי, עכשיו להגיש שיר לאירוויזיון.
3: שיר חזק, אתה יודע.
0: חזק מאוד, חזק מאוד.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי?
2: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. מחכים לכם עם פיתות ולאפות טריות שיצאו מהטבון, סלטים עשירים בטעמים ביתיים וקינוחים. נחמה תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: די! נמאס לי לבשל!
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
21: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
23: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
24: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
23: הערב ב-5 ברדיו ירושלים.
24: אז קבענו?
0: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: 104 שעת הלאונג' שעת הלאונג'
1: מישהו בדק מה קורה עם למין ימל אחרי הוודו שארון הטילה עליו פה?
2: וואלה, אף אחד לא מדבר עליו מאז.
3: לא יודע, גם תפרוס שם.
2: עברו כבר 20 דקות, כלום, לא שמעתי עליו כלום.
1: תבדקו מה קורה איתו.
2: נעלם, כאילו הוא נעלם.
1: מה קורה עם הקרע
2: בצולבת?
3: לא, אבל זה לוקח זמן וודו, זה לא כאילו בשעה.
2: לא.
1: היום זה היה פה משהו עוצמתי היום. הייתה פה אנרגיה עוצמתית, ואני רוצה להגיד לך שיהיה נס גדול אם הוא לא יגמור את הקריירה בשנתיים הקרובות.
2: זה כן.
1: וואי. יהיה לו נס גדול, ואז אני אצטרך להביא, לדבר עם אהרון, שהביא את הרב שרב לכאן, ושיעשו לו אולי טקס יותר מסודר של פולסה.
3: לא, או שהוא יחזור בו ונוכל לעשות תיקון.
1: הוא לא יחזור בו.
3: לא? הוא ילד, אולי הוא יבין.
2: בשביל שאהרון יירגע מזה, למין ימל צריך לבוא לפה לאולפן ולהתנצל.
1: וכמו שאני מכיר אותו, הוא לא יבוא. ואני קורא לכל הקבוצות בליגת העל בישראל, אל תחתימו אותו. אל תחתימו את השחקן הזה.
2: ואם אתם במקרה מגיעים למפגש עם ברצלונה, אז אל תעלו למגרש, אל תשחקו מולו.
1: למה שיספגו טכני?
2: לא, שיפסלו את
1: המשחק. פשוט אני פונה באמת לקבוצות הגדולות, לא להחתים את השחקן הזה, באף קבוצה, גם לא בליגות, גם לא בליגות הנמוכות, לא...
2: גם לא בשכר נמוך, לא להחתים אותו.
1: וואי, אתה יודע מה שכחתי לספר לך? יואב, וואי, תקשיב טוב. כשאתה היית בחול לפני איזה שבועיים, ישבנו כאן קרפל ואני, עשיתי לו חיקוי של...
3: אוי, נכון!
1: של ברק סרי.
3: של ברק סרי.
2: אתה עשית חיקוי של ברק סרי?
1: תן לי לסיים. סבבה?
2: אוקיי.
1: אמרתי לו, קרפל, אני כבר עובד בבית על חיקוי של ברק סרי תקופה ארוכה, ולא אמרתי לכם, כאילו הרגשתי שזה טוב.
2: מה, אתה מנסה כאילו, כי אני, אתה יודע, אני עושה את החיקויים בתוכנית, אז כאילו, אז אתה רוצה לעשות, כאילו, אתה רוצה לקחת לי את זה? כאילו, זה מה שאתה...
3: לא, זה לא הסיפור, רגע.
1: גילי, מה אתה עכשיו ריקשי?
3: אתה
2: ישר
3: קופץ.
2: לא.
1: מה ריקשי הזה?
3: מתי
1: אתה עושה חיקויים של... יש מספיק
2: חיקויים
3: לכולם. מתי אתה עושה... טוב, אוקיי, בסדר. לא, אני אגיד לך מה, האמת, הוא אמר לי את זה, אבל חבל, כי הוא עושה אותו מהיר.
1: קרפל, עזוב, הוא לא יודע לפרגן, גם אם אני אעשה לו את זה עכשיו, אז הוא יגיד שזה לטוב, וזה הוא ימצא איזה משהו, אבל עזוב אותך.
2: בוא תעשה, יאללה, תן לי עכשיו. בוא, תן לי, הנה, חדש, אני נקי חדש, הנה, אני נקי חדש, וואו, באמת? אתה עושה חיקוי של ברק סרט?
1: הנה, הוא מזלזל.
2: בוא נשמע.
1: אני לא אוהב את זה, יו.
2: לא, אני אומר את זה ברצינות, אני סקרן.
1: אני עכשיו אומר את זה גם ברצינות, ואני אומר לך באמת, כאילו, זה דברים ש... זה כאילו בא לי לא טוב, אני לא מאמין לך.
2: אני סקרן עכשיו, תן לי נגיעה.
3: אתה יודע מה, אתה צריך להוכיח.
1: הייתי מוכיח לך את זה.
2: תראה לי.
1: אם הייתי יודע שאתה באמת תפרגן, ובאמת תגיד שזה דומה...
2: אם זה טוב, אני מפרגן, אני
3: מבטיח.
2: יאללה.
1: קרפל, אני מכיר אותו, נו.
3: לא, אם הוא מבטיח לי, הוא עומד בסדר.
2: אם זה טוב, אני לא חושב שזה יהיה טוב.
3: אחי, זה אחד לאחד, זה לא טוב.
2: אני לא חושב שזה יהיה טוב, אבל אם זה יהיה טוב, אז אני מפרגן.
3: עוד כחכח, כמו שעשית לי, אז תתכונן.
1: רגע, אני אקח שלוק, שנייה.
2: לא צרידות כזאת, אתה יודע.
1: שנייה, תן לי
2: שנייה. יאללה.
4: תקשיב, יואב, אתה קטן אמונה. אתה לא סומך עליי, אבל החיקוי שאני עושה לדעתי הוא הכי טוב של ברק סרי. כאן רון שלום התותח, מה אתם אומרים?
1: אה?
2: וואו.
3: אה?
2: וואו. בוא נה, זה אחד לאחד.
3: אחד לאחד, אמרתי לך, אחד לאחד, זה כמו אורס, אחד אחד.
1: א', אני מופתע ממך שאתה כאילו באמת הייתי בטוח שתגיד שזה לא טוב.
2: זה חספוס כזה, זה, איך אתה עושה את זה?
3: לא יודע. לא, אי אפשר להגיד את זה שזה לא טוב. מי ששומע, שומע. אי אפשר.
1: לא, אבל אני מכיר את יואב, הייתי בטוח שלא יפרגן.
2: העפת לי את המוח פה, אחי. זה לא, זה אחד, זה אחד לאחד. זה הכי מדויק. ששמעתי בחיים שלי.
1: תן לך אחד צהריים טובים, חברות וחברים, שניים עד ארבע.
2: תן עוד אחד, תן עוד אחד.
1: רגע, אל תשחקו, אבל אל תצחיקו אותי, כי אני לא רוצה לברוח מהחמוד.
3: איך הוא הביא את החספוס הזה?
2: רגע, גם אני הייתי בשוק.
1: רגע, שקט.
4: צהריים טובים, חברות וחברים, שתיים עד ארבע, באולפן רון שלום, אתם יכולים לקרוא לי ברק סרי מהיום, כי אני מספר אחת בארץ, יאללה. בואו נתקדם.
2: וואו, אתה מטורף.
3: וואו,
2: אתה מטורף.
3: כאילו יש לו AI בגרון.
2: מה זה?
1: א', ברק סרי, אם אתה שומע, אם אתם מכירים את ברק סרי, אתם יכולים לסמס לו, תסמסו לו שזה הכל ברוח טובה, ובאמת, כאילו, אנחנו אוהבים אותו.
3: למה? לא אמרת שום דבר שיפגע.
1: לא יודע, אולי הוא...
2: מה זה, שתלו לך צ'יפ?
1: אולי הוא מתבייש שעושים חיקויים שלו. לא יודע, הוא גם אוהב מאוד את השיר אברי טיים, אולי אני אעשה כאילו ברק סרי... מגיש את השיר?
2: ברק סרי מגיש את אברי טיים?
1: כן, תן לי רגע, או שלוק, סליחה, סליחה.
2: ברק סרי מגיש את אברי טיים, יאללה.
4: ועכשיו בואו נשמע שיר להיט היסטרי של אהרון אברי טיים. I go to sleep, I think about you. תבלו כאן רון שלום.
2: אל עליך, וואו. וואו, וואו.
1: אני מדבר עם עצמי.
2: שפו, אחי. שפו.
1: וואו.

0: אחרי ירושלים, יהודה אשש, מנור שבת, טאון אהרון, Every time I go to sleep, I think about you, זה שיר שעוד ילמדו אותו בבתי הספר לתקשורת ולמוזיקה בעולם.
1: חושב, כן.
0: כבר לומדים, כבר לומדים, כן, ברור, מה זה, שיר, אחי, מי, שיר של כל כך עמוק. שעוסק בנושא.
2: אני מצטער שלא הקדשנו את הזמן לנתח אותו קצת יותר לעומק.
0: כן, אנחנו צריכים לעשות
1: כל כך הרבה מילים בשיר אחד גם.
0: זה מטורף. בוא נען, תגיד, סיפרתי לך שקניתי לבא שלי לגלגול מכונת תפירה ליום הולדת?
1: כן, כן, ואני אמרתי לך שאתה אבא נהדר.
2: אב השנה.
1: אב השנה של 2-4, אתה רוצה ששוב נגיד את זה?
0: לא, אני פשוט, א', כן, אני אשמח.
1: אב השנה נמצא איתנו כאן.
2: אב השנה.
1: אב השנה של 2-4.
0: אפקטים, קצת
1: מולנו באפקטים. בשר ודם, בשר ודם, אב השנה, כאן אין, איתנו.
0: ניתן גם בביצת הקשה, אין, תגיד אין, תגיד אותם, אב השנה.
1: אב השנה, קבלו אותו.
0: לא, פשוט, נראה לי איבדתי בורג אחד.
1: נפל לך בורג.
2: מכונה?
0: כן, ואיבדתי אותו.
1: רק אחד, רק בורג אחד איבדת.
0: מצחיק מאוד, יואב. למה אתה לא סטנדאפיסט?
1: מה אתה רוצה? מה, אני חנות ברגים? מה אתה רוצה ממני? תקשר לנתן.
0: מה להתקשר לנתן?
1: תקשר לנתן.
0: מה, נו, ברצינות.
1: מה הבעיה להתקשר לנתן?
0: מה הבעיה? הוא אומר שאני לא גבר, מה הבעיה?
1: אתה מאמין לו?
0: לא.
2: רון, אתה לא גבר?
1: תקשר אליו. יאללה.
0: יאללה, אני מתקשר.
2: רון, תסתכל עליי שנייה.
0: אני גבר.
2: אתה?
0: לא, אני לא דופק.
2: אתה גבר, אני גם איך שראיתי אותך פעם ראשונה בחיים שלי, אמרתי, זה גבר.
0: תקשיב, קפל, אני באמת לא דופק חשבון, ותקשרי לנתן
2: מה... מה אתה מפחד ממנו? תקשר.
0: תקשרו לטמבוריה, יאללה. מאירה, תקשרי.
3: טמפונים זה לא פה, מתוקה.
0: אני גבר, הלו.
3: תוס לי מהעיניים, ילדה.
0: מדבר עם מישהו, מה קורה, נתן?
3: מה קורה, פרינססה?
0: זה רון שלום מהרדיו.
3: רון עם אחותיני?
0: מה? לא.
3: רון עם הקוקיות?
0: לא, נו, נתן.
3: לא זוכר אותך, מוזק.
0: רציתי, תגיד, יש לך אולי...
3: תנשמי מתוקה כמו באימוני רצפת הגן.
0: יש לך בורג?
3: בשבילך?
0: כן.
3: אני לא מנתח מוח, בובה.
0: נו, נתן.
3: וואלה, אתה נשמע כמו אשתי.
0: מה עשיתי? מה עשיתי?
3: תגיד לי, אתה שומע את עצמך?
0: מה עשיתי?
3: תחזור על השאלה.
0: מה עשיתי?
3: לא זאת, הקודמת.
0: יש לך בורג?
3: יאללה.
0: נתן?
3: איזה בורג?
0: מה זה איזה בורג?
3: פיליפס, שטוח, טורקס, אלן, משושה.
0: אני יודע, גם בורג...
3: ראש שטוח, ראש עגול, עם כיפה. עם שטריימל, אפיקורס.
0: מה, תגיד לי, בורג...
3: לעץ, לגבס, לפח, לחיתול, לקוקיות, לבטון, למתכת.
0: למתכת.
3: יופי, יופי. לא יכולת להתחיל עם זה?
0: סליחה, אני לא...
3: איזה מתכת.
0: מה זאת אומרת איזה מתכת?
3: איזה? בלדה, נירוסטה, נחושת, אלומיניום.
0: זה למכונת תפירה.
3: יופי, תתפרי לחוטיני יפה, שיתאים לך. מה הגודל?
0: של החוטיני?
3: של הבורג, קושקוש.
0: קטן כזה.
3: אתה מחרפן אותי, אתה מחרפן אותי!
0: מה, נתן?
2: שמעתי אותו ככה בחיים.
0: נתן?
3: איזה גודל?
0: קטן.
3: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: מה שלו?
3: זה סנטימטרים, זה אינצ'ים. איך מודדים את הבורג?
0: איך שתבחר,
3: סנטימטר או אינץ'?
0: איך שתבחר.
3: וואי, אני צריך חופשה ממך, מתוקה, אני לא יודע כבר מה לעשות.
0: ממך, מה עשיתי?
3: מאיזה תוצרת המכונה? מאיזה תוצרת? איפה ייצרו את המכונה?
0: הזמנתי מארצות הברית.
3: אז תגיד אמריקאית! מה הבעיה להגיד תוצרת אמריקאית?
0: נתן, סליחה. סליחה, אני ממש מצטער.
3: זה אינצ'ים. זה אינץ'. יכולת להתחיל להגיד, זה אינץ'. אני מודד באינץ'.
0: נתן.
3: חביבי, אנשים באים לפה כאילו אני קוסם. חושבים אני קורא מחשבות. מה, אני סושרט של חומרי בניין? או, תחשוב לי על בורג בין 1-4 ואל תגלה לי מה ואל תגלה לי איך מבריגים אותו ולמה צריך אותו, די!
0: חיים לשמעת אותו ככה.
3: די! הייתי שולח אותך, תקשיב לי, הייתי שולח אותך לברגיה, היה מוריד לך ברגיה לפרצוף, היה דורס אותך עם טרקטור.
0: איזה טרקטור?
3: ג'ון דיר, סדרה 40, מודל A, שדרך אגב צריך בורג 4 אינצ'ים עם ראש UNC. לא, אנשים חרפנים אותי פה, די.
0: נתן, אני מצטער באמת, אני
3: לא... זה UNC, זה UNF, זה WWE.
0: מה?
3: מה שאתה צריך.
0: אני לא יודע.
3: הברגה גסה, הברגה עדינה, עשית ציפורניים היום?
0: נתפסתי בחולצה, אז עשיתי קצת עם פצירה כזה.
3: תוס לי בעיניים, הילדה!
0: מי צריך בורג?
2: כן.
0: אני אזמין מכונה חדשה.
3: לך, תלבש, חוטני על הפרצוף תחת שלך, כי בן אמן.
0: מה קרה לו היום, נתן?
2: אבל אני מבין אותו.
4: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה.
0: אני לא מתקשר עליו יותר, אני בעיני,
2: משגעים אותו.
4: נושמים.

0: טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, שזה בעצם הורמון האהבה, זה מה שחסר לנתן מהטמבוריה, אני לא שמעתי אותו בחיים ככה מתפוצץ.
2: הרפנת אותו,
3: אני חייב להגיד, חבר'ה, הוא קצת, תחשבו, כל אחד שנכנס, תביא לי בורג, מה, איזה בורג, מה אתה רוצה?
1: א', אני על הכל.
2: חושב שהוא צריך להתמודד עם אנשים כמוך כל יום.
1: שנייה, מה זה אנשים כמוני?
2: אנשים שלא...
3: צודק, עם אנשים כמוך, בוא.
1: תקשיב, אני הכי מנומס שיש בעולם, אני מתקשר, אני מדבר איתו בנימוס, אני מכבד אותו, אני נותן לו כבוד. זה שהוא מתחיל וקורא לי, אני לא יודע אם הוא עושה זה לכולם או שרק לי, מה, אני נשמע נשי?
3: קצת,
1: מי נשמע נשמע?
3: אני אגיד לך, אני מגיש שהוא קולט אותך מעבר לקף.
4: די, לא נכון, אני לא נשמע נשי, נו באמת.
2: לא, עכשיו אתה נשמע קצת יותר גברי.
4: לא, לפעמים אני יודע שבורח לי פה ושם, אבל בדרך כלל אני נשמע גברי.
2: נכון, נכון.
4: כל החברים הכי טובים שלי אומרים לי, רון, אתה הכי גבר
2: שם. הכי גבר שיש.
3: גבר, גבר.
2: כן.
4: טוב, אין, תקל לי.
2: מי שחבר אמת, רק מי שחבר אמת אומר את זה, כן.
1: טוב, ביום חמישי כדאי לכם לבוא, כי יהיה כאן שימי תבורי בחמישי הגדה. ומי שלא יבוא...
3: חבל.
2: חבל.
1: נכון.
5: שניים עד ארבע, מציגים חמישי הגדה.

0: שלום.
1: ותהיה איתי מגישה אורחת ביום חמישי, אני לא יכול להגיד לכם מי, כי פרלה דנוך אמרה לי לשיר את זה כהפתעה.
2: היא צודקת, תדע לך, פרלה יודעת מתי להגיד שהיא באה ומתי לא.
3: פרלה, חשוב.
1: כן.
2: היא מאוד מקצוענית.
1: זהו, אז לא אמרתי לכם כלום. וזהו, ואהרון, אהרון, איפה הוא ביקש, הוא רוצה לדבר איתך.
2: לא, זה יואב ביקש לדבר איתו.
3: אהרון, מה היה קודם אתה?
4: קודם כל, טקס רפת החוצה של למיני אמל, עשה רעש בעולם, באתר של ברצלונה, העלו את זה, כי כאילו אמרו, תראו את האיש המשוגע הזה, מה הוא עשה, ואז קיבלו מלא תגובות, כאילו מכל העולם, תגובות הזדהות איתי דווקא ולא איתם, אז הורידו את הפוסט. זאת אומרת, אם אתם עכשיו תיכנסו,
3: אז לא נראה אותו עכשיו.
4: כן.
3: יפה.
4: זהו, לא תראו את זה.
3: יופי.
4: עכשיו, זהו, אני אומר לך, קחו זמן. קחו, תמדדו קודם כל למיני אמה, לא ירגע ועולמית, קראו מה אני אומר לכם.
3: רגע, נו, אהרון, אבל קודם התחלת לסבל לתת מחמאות על ההופעה אתמול, שהיו לך חברים,
2: כן, הוא קיבל הודעות מטורפות.
3: מה?
4: חברים שלי היו בהופעה שלך אתמול, עכשיו כתב לי שואה, אומר לי, תקשיב טוב, יואב כהן הזה,
3: ב-28 במאי בגושרים, 9 ביוני בגולה פתח תקווה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, ידי מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אני רוצה לומר תודה לבני אלפרין ברדיו צפון ולרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: מחפשים מותגים במחירים שפויים.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים.

0: השוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. רק
1: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן. איזו פעם?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיג של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו אין יותר אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מוקדם יותר היום נתניהו הבהיר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. אלי הירשמן כתבנו.
9: במפלגות החרדיות מאיימים להניע חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זום אחיו במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחיו בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותף.

0: מפלגת ישראל ביתנו נמסר שבשבוע הבא יעלו את הצעת החוק לפיזור הכנסת במטרה להביא להקדמת הבחירות ולהחלפת ממשלת טבח 7 באוקטובר. מוקדם יותר היום דובר צהל התקן שיורט מעל שמי אלת כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
1: דובר צהל הודיע שחיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים מאיכן שוגר הכלי שיורט, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
0: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000, התקיים היום. מדווח כתבנו לירון זייד.
2: סמוך לשעה 3 בצהריים הסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
0: פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חובש מגן דוד אדום ציון בוארון שהגיע לזירה סיפר שמצאו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה שסבל מחבלות קשות בגופו. הוא ענק לו טיפול רפואי תוך פעולות אחיה, אך נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים מבחרים.
7: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אנחנו 5 דקות אחרי 4 בגזרות שונות היום עם חדשות מרכזיות שמגיעות גם מבגץ, שם הדיון בדבר מינויו של ראש המוסד הבא. בירושלים או בכנסת אם תרצו, האימות סביב חוק הגיוס, והאם אנחנו בדרך לפיזור הכנסת, החרדים מאיימים. ובגזרות הביטחוניות אנחנו באילת עם כתבם ששוגר ממזרח ויורת סמוך לעיר. נדבר על העניינים האלה עוד מעט, נדבר גם לקראת יום ירושלים וההכנות לחגיגות ביום הזה כאן בעיר. גם על שירותי הבריאות בעיר שהולכים ומשתכללים כל הזמן. וגם הערב, הזדמנות של ביתר ירושלים להעניק לירושלמים הצהובים שחורים את ספתח הפתיחה לחגיגות, אם תצליח לגבור על היריבה לאליפות, הפועל באר שבע. נדבר על כך בהרחבה. הכל בשעה הזו, עדן אופרה, עורכת את המשדר, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית, מתחילים. אנחנו מתחילים עם אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, שלום אבי.
2: אהלן.
1: אלעת, מאיפה מגיע הכתבם הזה?
2: קודם כל, אנחנו לא בטוחים שזה כתבם, מפורט שזה אפילו להקת ציפורים. הבעיה הכי גדולה זה שאנחנו יודעים שזו אותה מטרה במקם, אנחנו יודעים ששוגר מיירט שפגע במטרה, והיא ירדה לים. אז עכשיו, לא ברור אם זה כתבם באמת, בוחנים את זה ונסים לבחון את זה כרגע בחיל האוויר, ויכול להיות שזה להקת ציפורים, שאם היא פשוט הושמדה ונפלה לים, אז אנחנו לא נדע את ה... בכל מקרה אנחנו לא יודעים את השרדים של שני המקרים.
1: זה רק מכניס אותנו לדיון הזה כל הזמן על היכולות של המערכות לזהות, או עד כמה הרגישות היא כזאת שמאפשרת לדעת אם כן או לא, הרי להקות ציפורים זה משהו שיש כל הזמן בשמיים. איך זה מתנהל וכמה טעויות כאלה הן שכיחות?
2: טוב, זה לא טעויות. זה בסוף, תראי, בסוף כדי שאנחנו נגיע לרמה של גבוהה של סגירה של הגבולות מפני כתבם עם רחפנים וכל מיני צעות אחרות, צריכים להשקיע בהרבה מאוד סנסורים, והסנסורים האלה מכוונים לגבהים שונים ולמרחקים ומרחבים שונים, והרבה פעמים גם הם מזהים אפילו כלי רכב, תנועה של כלי רכב כתנועה של כלי טייס, ואז צריכים קצת מיומנות ולראות באמת שכלי הרכב הזה, שהנתיב הזה הוא לא על גבי כביש, ויש כל מיני תרגילים שעושים בתוך היחידה בקרה האווירית כדי לסגור שזה באמת מדובר בכלי טייס סויד ולא באיזשהו משהו תמים.
1: כן.
2: לפעמים גם קורה שמזהים להקות ציפורים שהן גדולות והן נעות בתנועה שהיא מאוד מזכירה מבחינת ההשתקפות שלהם במקם כלי טייס סויין, ומשגרים לעברם, לא לוקחים סיכון ומשגרים.
1: כן. לגמרי. בואו נפתח קצת את התמונה אבי ונסתכל על מה שקורה בצפון, איך התמונה נראית שם.
2: אז קודם כל היום מותר לפרסם שסיירת גולני התקדמה והגיעה לליטני, למעבר הליטני בחלק המזרחי של, של הגזרה, ומשם בעצם יש פה מספר, יש למהלך הזה מספר דברים שצריכים להתייחס אליהם. אחד זה קודם כל יחקנו את המחבלים שהיו שם ויכלו לפגוע ביישובי הצפון, בירי משם שזה נוח לבצע סליפה ופגיעה גם במרגליות, מנרה, מסגבם, מטולה וקריית שמונה. וברגע שגולני יושבים שם לחומי צהל, יושבים שם יחד עם השריון, אז זה הרבה יותר עדיף מאשר שחיזבאללה יישב שם. אבל מעבר לכך, זה בעצם ראש גשר לכניסה פנימה יותר עמוקה לתוך עומק לבנון. כי ברגע שאתה מגיע לליטני ואתה יכול להכין שם תשתית למעבר הליטני, ואתה יכול להעביר משם חטיבות ואוגדות, אז אתה בעצם עשית את הפעולה מאוד מסיבית שאתה רצית לעשות לאורך זמן. כלומר, פתחת את דרך המלך, מה שנקרא. וזה שכרגע עשו את זה ותיארו את זה במשך 10 ימים, זה מאוד משמעותי, זה מאוד מאוד מקרין לצד השני. היום צה"ל גם מפרסם שורה של נתונים על כמות הפגיעות בחיזבאללה. אנחנו מדברים על סדר גודל של 350 מחבלים שחוסלו בחודש האחרון מאז תחילת הפסקת האש. 1,000 מטרות נפגעו. אני יכול להגיד לך שחיזבאללה די לחוץ כרגע, הוא די נמצא במצב פחות נוח מבחינתו. אנחנו מדברים על סדר גודל של כ-6,000 מחבלים הרוגים מאז השמיני באוקטובר 23, הוא בא התחיל את הלחימה מול צה"ל במערכה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד כפרים, שבתים של תושבים שם שנהרסו, וחיזבאללה רואה את זה ומבין את הנזק שנגרם לו. הוא מבין גם את המצוקה של התושבים השיעים שהוחקו מהבתים שלהם בחודשיים האחרונים, והם יושבים בפתחם של אנשי חיזבאללה ומבקשים מהם הסברים. וכמובן הוא רואה את ההתלבות במסע ומתן בין ישראל ללבנון, את העובדה שבפעם הראשונה ממשלת לבנון וממשלת ישראל מנהלות שיח ישיר בלי מתווכות. זה בהחלט מלחיץ אותו, דוחק אותו לאיזשהו פינה, והתוצאות אנחנו רואים אותו בניסיונות שלו של לבצע פעולות של מלחמת גרילה, אם זה ירי מרחוק על כוחות צהל, של גם של נונטטים וגם של טילים, אבל גם כמובן את הסיפור הזה של הרחפנים, שכלי שהוא מאוד זול, מאוד נוח לטיפול, ויוצר אפקט שתודעתי מאוד משמעותי, הרבה יותר ממה שהוא באמת הכלי הזה. ואנחנו רואים שאנחנו מדברים עליו כמעט בכל שיח, בכל שידור ברדיו, בטלוויזיה, בכל אמצעי
1: תקשורת. ובעיקר, אבי, העובדה, שעם כל העובדות שמנית כאן עכשיו, הוא מסב נזק, והוא עולה בחיי אדם.
2: נכון, אי אפשר להקל ראש על הנזק שהוא מסב, אבל עדיין זה נזק מוגבל יחסית, כלומר, זה לא נשק אסטרטגי, זה נשק מקרו-טקטי.
1: זה כמו, אם אני חוזרת לרצועת הביטחון בזמנו, זה כמו אותם מטעני צד, כאלה ואחרים.
2: מטעני צד, אגב, שוב, אנחנו לא באים עכשיו לעשות איזושהי כלכלה של מה יותר מזיק יותר ממה. עצם העובדה אבל שבסופו של דבר זה כלי שאנחנו צריכים להתגונן בפניו, זה כלי שמאתגר את חיילי צד. עכשיו צריכים להבין, הנושא הזה של הרחפנים זה לא רק בגבול לבנון. הנושא של הרחפנים מטריד כמעט את כל קהילות הביטחון בעולם.
1: נכון, עם סיפור רוסיה ואוקראינה.
2: למה אנחנו מרחוק? יש שם בערב את חצי גמר האירוויזיון. חלק מאוד משמעותי מההבטחה שתהיה שם, היא סביב הרחפנים, שלא ינסו לחבל ולפגוע באמצעות רחפנים. אותו הדבר במונדיאל שיפתח בעוד כחודש, עוד פחות מחודש בארצות הברית. אחד הדברים הכי משמעותיים שזה איך מתמודדים עם הרחפנים שיכולים לאיים ולבצע פיגועים כאלה ואחרים. ולכן הסיפור הזה של הרחפנים הוא גם זמין מאוד לכל מי שרוצה, כולל ארגוני טרור, וגם כמובן הוא יכול לפגוע בצורה כזו או אחרת.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך ונעקוב גם בעזרתך ואשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. תודה.
2: תודה לך.
1: עכשיו לדרמה הפוליטית, האם אנחנו בדרך לפיזור הכנסת, ישי פריד, ידיעות שילה פריד, ידיעות אחרונות, שלום שילה.
3: שלום שלום.
1: מה קרה? מה מוביל את מנהיג הציבור הליטאי, הרב לנדאו, לומר שאין יותר אמון בנתניהו? ואין גוש.
3: תראה, יש כאן שני דברים. באמת הבנה שכנראה חוק שהם רוצים שיפתור בעצם את הצעירים החרדים מגיוס, מסעת נפשם של החרדים בקואליציה מתחילת כינונה של הממשלה, הוא בעצם, הוא כבר לא יקרה. הם רואים שגם אם נתניהו רוצה הוא מתקשה להשיג רוב, גם הנוסח שהוא בעצם גובש בסופו של דבר לא בדיוק מה שהרבנים רוצים, הם מבינים שאין להם את החוק הזה, אבל באמת אני מניח שהשאלה הבאה שלך תהיה מה בעצם השתנה, הרי אנחנו כבר בערך שנה בתוך הסיפור הזה שבו החרדים מאיימים, מקבלים איזשהו טיוטה, איזשהו נוסח חלקי, ועדיין לא מקבלים, לא מגיעים להצבעה שוב ושוב ושוב מאיימים. אני חושב שמה מה שקורה עכשיו בעצם, החרדים, בסיעות החרדיות מבינים שהם צריכים לעשות איזשהו משהו שיראה כמו מאבק עיקש יותר, משהו של להראות שרירים, להראות לציבור שלהם שהם לא ויתרו, שהם כן ממשו את האיום. לעשות את זה מההתחלה, תראי, החרדים לא יכלו, כי הם גם הרוויחו הרבה מהזמן הזה בקואליציה, הם הרוויחו את התקציב האחרון שאנחנו יודעים שהציעות החרדיות הכניסו לשם תקציבים לחינוך החרדי, לישיבות, למוסדות חרדיים בשווי מאות מיליונים. אנחנו יודעים שלשעת חשוב מאוד מינוי רבני הערים, שהיא עבדה קשה וגם הצליחה למנות רבנים מטעמה בשורת ערים. ולכן, לפרק את הקואליציה לפני שנה זה משהו שגם הם לא עשו. עכשיו הם, את יודעת, עושים פה את המשחק הזה על עוד חודש, פחות חודש של קואליציה.
1: עם סיפור אוקטובר, סיפור אוקטובר והחגים, זה הסיפור, זה מתנקז לשם, שלא?
3: כן, אנחנו מדברים כנראה אפילו על אזור ספטמבר בשלב הזה, אם אכן ממש באופן מיידי תונח הצעה לפיזור הכנסת.
1: לפי הדיווחים, יש עתיד כבר הייתה לה הצעה מוכנה, והיא הניחה אותה על שולחן הכנסת שתידון כנראה בשבוע הבא, אז מבחינת האופוזיציה היא תקדם את זה.
3: כן, אז אנחנו הולכים לשם, ושוב, אם היה וזה יקרה והחרדים יצביעו בעד ותפוזר הכנסת, אז בסך הכל החרדים הקדימו את הבחירות בחודש, אולי חודש וחצי, כן. אבל לא באמת פיזרו את הממשלה בשיא תקופתה, ולכן אני אומר, יש פה רווח כפול, הם גם הרוויחו את התקופה בממשלה עם דברים שלא בטוח שהם היו מקבלים, כמו התקציבים, כמו המינויים, הם לא היו בטוח מקבלים בממשלה אחרת, וגם מהצד השני, כן מראים שהם מפרקים את הממשלה על חוק הגיוס, מראים שהם אידיאולוגים, מראים שמקרוניים, וככה משחק להם לשני הצדדים.
1: במשפט, שילה, ההבנה שלך על הציטוט של הרב לנדאו, עוד כמה שהוא ציטוט מפיו, אין יותר גוש, זה גם משפט שכבר שמענו בעבר, כלומר, לא ניפול מהכיסא, אבל כמה הוא באמת יהיה קלף משמעותי, אם בכלל, במערכת הבחירות?
3: החרדים זה נכון שמצד אחד הם לא בכיס של נתניהו, לפחות לא יהדות התורה, אגודת ישראל, הפלג החסידי, הוא כבר בכלל היום בתוך האופוזיציה, דגל התורה, ראינו שבהצבעות מסוימות היא עם הקואליציה, הצבעות אחרות נגד או לא מצביעים איתה, זה נכון. מצד שני צריך לזכור תמיד שהאופציה, זאת הסיבה שהם גם לא באמת פרקו את הממשלה עד היום, שהם יודעים שאין להם כל כך הרבה מה לחפש בחוץ. אנחנו יודעים שסוגיית הגיוס היא מאוד מאוד רגישה היום, כאשר אנחנו רואים שכל מפלגות האופוזיציה היהודיות, הציוניות, יהודיות שמות את זה במרכז הקמפיין, גיוס לחרדים, להפסיק את התקציבים, להפסיק את ההסדר הקיים מול החרדים, להפסיק את מה שהם התרגלו עליו עד היום, ולכן לראות את כל המפלגות האלה יורדות מהעץ רגע אחרי הבחירות כדי להגיד הקמנו ממשלה. תראי, ראינו בפוליטיקה אנשים שהסתובבו יום אחרי הבחירות ואנשים שהתחילו לנהל סוגיה של מעדיף, אבל פה אני אומר, זה לא כל כך מובן מאליו.
1: כן, לגמרי. שילה פריד, ידיעות אחרונות, תודה רבה, שילה.
3: תודה, תודה.
1: טוב, אנחנו עם דיווחי תנועה, ומה זה קחו אוויר? קחו הרבה אוויר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
1: טוב, אנחנו מתחילים מאזור כביש בגין, שם עמוס בשני הכיוונים, גם בעליות לכיוון מנהרת ליפתה יש עומס כבד בעקבות רכב שתקוע. במנהרת ידין עמוס בשני הכיוונים כמו בדרך חברון, גם במנהרת צהל. בשני הכיוונים עומסים. אזור מלחה, אצטדיון טדי, עמוס מאוד בכל הגישות וכבישי הגישה אל האצטדיון ואל השכונה. בכביש 16 עמוס מאוד ליוצאים מהעיר, עומס שממשיך עד מנהרת הראל במבשרת ציון. אלה עדכונים, מי שבדרך כלל טדי, אולי לשקול איזשהו כלי תעופה או משהו בסגנון. זה המצב, אני מניחה שהעומסים עוד ילכו ויתגברו עד הערב, לפחות סביב האצטדיון. אלה עדכונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
1: אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, מיד אחר כך על הדיון בבגץ סביב מינויו של ראש המוסד המיועד רומן גופמן, עוד מעט.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: חגיגת שבועות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות.
4: אלדן, נותנים
3: את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
18: ירושלים של זהב.
17: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
11: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
3: כן, חזרנו אליכם עכשיו לדיון בבגץ בעתירת אוריאל מקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עורך הדין אילן בומבך, שלום.
20: שלום, צהריים טובים,
3: מאיה. בואו ננסה רגע להיצמד לטיעונים המשפטיים סביב העתירה הזו, ואז ניכנס למה שנאמר בדיון, ננסה להבין לאן נושבת הרוח, אם בכלל אפשר להבין בשלב הזה. אבל בגדול, העתירה טוענת שגופמן הפעיל נער קטין כמקור מודיעיני והפקיר אותו. זה בכותרת. תנסה להסביר לנו את המשמעות המשפטית של הדבר הזה.
20: אז כן, אז קודם כל צריך להכין תשתית עובדתית ביסודה של עתירה לפני שטוענים את זה. פשוט הטענה שאמרת כרגע לא נסמכת בעובדות. דווקא העובדות מוכיחות אחרת. אנחנו רואים שכל הגופים שנדרשו לחקור בפרשה, בין אם זה המחבם, בין אם זה אלוף פיקוד צפון, הפצרית, מצח, כולם באו וקבעו שגופמן, החלק שלו בעניין הזה מאוד זניח, שהוא לא זה שהפעיל, הוא לא ידע שמדובר בקטין, לא ידע את זהותו, וצריך להבין, כדי להניח פה תשתית לפסילה של מינוי כל כך חריג, שכל כך חשוב לביטחון המדינה של ראש מוסד, שזה פרוגטיבה של ראש הממשלה, צריך שעובדות יהיו ברורות, שיראו שהייתה מודעות משלו, של גופמן לאירוע הזה, וזה ממש לא כאן. אין פה שום תשתית כזאת. יש ועדה מיוחדת שישבה על המדוכה, באה, בדקה, חקרה, לא מצאה שהייתה לו מעורבות כלשהי בעניין הזה, ולכן ברור שאין פה שום מילת התערבות.
3: על אף שהשופט גרוניס היה אומנם בדעת מיעוט, אבל הוא חשב שהמינוי, הוא היה בדעת מיעוט והוא לא תמך במינוי.
20: כן, אבל אני רוצה להסביר שהיו כבר בעבר מקרים ששופטים כאלה היו בדעת מיעוט. אני רוצה להזכיר שקובי שבתאי, שהיה מפכ"ל המשטרה, מונה לתפקידו שראש הוועדה דאז, השופט גולדברג, מה שהיום גרוניס בתפקיד, חשב שהוא לא מתאים, אבל ועדת הערר בדעת רוב, הוועדה המייעצת בדעת רוב חשבה אחרת, ועובדה שהוא היה מפכ"ל, גם הרצי הלוי נבחר לרמטכ"ל בדעת רוב, אני ועוד אפילו בתקופה של ממשלת מעבר, כמה ימים לפני הבחירות הקודמות. אז אני אומר שההתערבות בעניין כזה צריכה להיות רק במקרים מאוד קיצוניים ונדירים, כאשר התשתית מראה באופן חד משמעית שיש פה בעיה ערכית, שיש גם בתואר המידות, והוועדה המייעצת לא קבעה את זה, לא יש את הפרורגטיבה לקבוע את זה, ולכן בנסיבות כאלה, ולפי דרך הילוכו של הדיון מאיה, אפשר להניח, לדעתי,
3: בסבירות
20: גבוהה, שהעתירה תידחה, כי אין בה שום מילה, וזה גם מחדד את השאלה למה גם כאן היועמ"שית מתייצבת נגד המינוי, לא מוכנה לייצג את הממשלה.
3: שטוענת שמדובר בחוסר סבירות קיצוני.
20: כן, אז ראינו שאף אחד מהשופטים לכאורה לא חושב כמוה. קשה מאוד להבין למה היא פעם אחר פעם מתנגדת לכל מינוי שהממשלה מציעה.
3: אבל עובדים במח, אולי זה מלמד אותנו גם, אני אומרת את זה כאזרחית במדינה שרוצה שבית משפט יהיה עצמאי וחזק, בטוחה כמוך, זה מלמד אותנו, אנחנו לא יודעים מה תהיה הפסיקה, אבל אנחנו למדים שכל כך חשוב וטוב שיש בית משפט, שיש בגץ, שיש דיונים כאלה, שאפשר להגיע לפתחם של שופטי בגץ כדי לפתור את המחלוקות או כדי ליישב אותן.
20: כן, אבל אני בכל זאת חושב שכדי שמביאים עתירה כזאת למפתנו של בגעת, צריך להניח תשתית עובדתית שהיא ברורה, מפורשת, חד משמעית, ולא במקרים כאלה שאין פה שום מילה, אין פה שום הסבר. ובגעת באמת צריך שיהיה גוף חזק ורציני ועצמאי, אבל שהוא ילך לפי הדין, ונראה שבאמת הדיון היום היה בדיוק לפי הדין.
3: הדין, אתה יודע, היופי בו שלפעמים צד אחד בטוח שהדין בצד שלו וצד שני בצד שלו, והנה יושבים השופטים ויפסקו. עורך דין אילן בומבך, תודה רבה.
20: תודה רבה, יום טוב.
3: יום טוב. עכשיו אנחנו לקראת אירועי יום ירושלים. ארז לוי הוא מנהל מחוז ירושלים בכללית. שלום ארז.
1: שלום מאיה, מה שלומך?
3: בסדר גמור, אנחנו מסתכלים דרכך על מערכת הבריאות בעיר, מה שנקרא שירותי הקהילה, כן? שזה בעצם המערכת המרכזית של הבריאות אצל כל אחד מאיתנו. אתם משקיעים המון המון המון בגידול, בגיוון, במתן השירותים בירושלים.
1: נכון מאוד. תראי, האמת שקודם כל אני מאוד שמח לדבר על זה במסגרת אירועי יום ירושלים, מכיוון שגם מרבית העובדים שלנו הם תושבי ירושלים, אז ככה שהמחוז כאן מחובר בכל רמ"ח איבריו לירושלים. ואחד מהדברים שאני מוביל בשנים האחרונות היא מדיניות שבה בעצם אנחנו נוכל לתת את מרבית השירותים בקהילה. ויש המון המון שירותים שפיתחנו שאנחנו נותנים היום מתחת לבית, במקום שצריך מה שנקרא להגיע לבתי חולים להמתנות ארוכות וכן הלאה, וזה חלק מהמהפכת השירות שאנחנו עושים. אני סתם אני אתן לך דוגמה, אבל ביום ירושלים הקודם אנחנו פתחנו מרפאה בקריית היובל, פתחנו שם גם מכון פיזיו מאוד גדול, מרפאה מאוד מצליחה, מרפאה נהדרת. ואני חשבתי שזה מאוד סימבולי בכל יום ירושלים להפתיע את תושבי ירושלים. ולכן ב-2026, השנה, אנחנו פתחנו מרפאה של 1,000 מטר, מרפאה ענקית, של נותנת בעצם שירותים של שיניים עם 13 חדרי טיפול, עם 35 רופאים, עם קרוב ל-100 אנשי צוות, והכל בעצם תחת קורת גג אחת, כולל רפואת שיניים לילדים וכולל טיפולים בתחום האסתטיקה הדנטלית, הרדמות, שזה דבר שעושים לרוב רק בבתי חולים, אנחנו עושים את זה אצלנו פה בקהילה. אז בכל יום ירושלים אנחנו הפתענו, ואנחנו נמשיך להפתיע. גם ב-2024, דרך אגב, פתחנו את כיכר החומה ביום ירושלים. אז ככה שאנחנו משתדלים להיות מאוד מאוד עקביים עבור הירושלמים המדהימים שלנו.
3: מה היית אומר למבוטחים שלכם לקראת היום הזה, לירושלמים?
1: אני אגיד שאנחנו כקופה הגדולה והמובילה במדינה, אנחנו נמשיך להקפיד להיות מצד אחד הכי גדולים, אבל גם הכי משפחתיים עבורם. שמה שהם מרגישים מתחת הבית ימשיך להיות עם חיבור מקסימלי לקהילה, וזה בדיוק הדברים שאנחנו מקפידים עליהם. לייצר בעצם את ההתאמה הנכונה לכל אוכלוסייה ואוכלוסייה, לפי הצרכים שלה, לפי סוג התחלואה שלה, ואנחנו ממשיכים לתת, לפתח שירותים גם בתחום החדשנות עבורם כל העת. כן. אני אתן דוגמה, אם דיברתי קודם נגיד על מכון הפיזיותרפיה שפתחנו רק לפני כשנה, הכנסנו שם מכשיר שנקרא אנטי גרביטי, זה מכשיר שבעצם מאפשר שיקום, הוא היחידי בארץ דרך אגב, בקהילה, יש אותו במספר בתי חולים, גם לא בכולם, אבל זה מכשיר שנגיד יודע להוריד אחוז מסוים ממשקל הגוף של בן אדם, וככה בעצם הוא יכול לעבור שיקום מתקדם בקהילה במקום לעבור את זה במוסדות אחרים. הכנסנו משקפי VR, משקפי, אנחנו קוראים לזה משקפי הקסם, בתחום של בריאות הנפש והתפתחות הילד, אנחנו בעצם יכולים להכניס מטופלים שלנו לתוך עולם אחר, אחרי שהם מרכיבים משקפיים על עצמם, ובאופן הזה בעצם לתת להם, כל הדברים האלה זה דברים שקיימים ועובדים, זה לא עתיד, אני לא, העתיד כבר כאן, אני לא מדבר על דברים שיקרו.
3: העתיד כבר כאן, וכמו שאמרת, יש עוד, אני בטוחה, תוכניות מגירה וקידום להמשך, ארז לוי מנהל מחוז ירושלים בכללית. תודה רבה, ושיהיה יום ירושלים שמח לכולנו.
1: יום ירושלים שמח ובריאות לכולם, תודה.
3: זה הכי חשוב, תודה. אנחנו ממשיכים לקראת אירועי יום ירושלים, ואומרים שלום לאורית דולב, ראש מנהל תרבות חברה וספורט בעיריית ירושלים. שלום אורית.
0: שלום מאיה, חג ירושלים שמח.
3: כמו שאני מכירה אותך ואתכם, הכל כבר מוכן, נכון?
0: הכל מוכן, מוכן מזמן. אני רוצה לספר לך ולמאזינים שזה לא חגיגות יום ירושלים, זה שבוע ירושלים. הכנו באמת שבוע שלם שהוא גדוש בפעילויות שמתאימות לכולם, שכל אחד יכול למצוא את הדבר שמתאים לו. ועל שבוע ירושלים החגיגה שלנו מצטרף גם, לקחנו את יום הסטודנט והפכנו אותו לשבוע סטודנט, וזה גם בתוך השבוע הזה, ויש לנו אירועים לסטודנטים, למשפחות, למבקרים מחוץ לעיר, לירושלמים, פשוט לכולם.
3: אני מסתכלת על הלוז ואני רואה שבאמת ניסיתם לכלול בתוך התוכניות באמת את המגוון הרחב, ירושלים כמו ירושלים של האוכלוסייה שלה ושל עם ישראל בכלל, שאוהב מאוד להגיע לירושלים, בטח ביום ירושלים, כי אני מסתכלת על מה שמתחיל, ואולי תכף תגידי על זה עוד משפט, על המופע הפתיחה בארנה של נועה קירל ואיתי לוי אחרי הסיפור של של יום העצמאות, וכמובן שיש את מסיבות, כמו שאת אומרת, שאני מניחה שזה גם קשור בסטודנטים, וספינינג, וסובב ירושלים עם רוכבי אופניים, כלומר, יש במין מגוון רחב, חוץ מהדברים המסורתיים של ריקוד הדגלים, וכן הלאה וכן הלאה.
0: נכון, אז באמת, כמאמר המשפט הידוע, לכל אחד יש ירושלים, זה שבוע שמגיעות לכאן הרבה מאוד קבוצות לסיורים במוסדות התרבות שלנו, באתרי המורשת, הרבה מאוד ארגונים מביאים לפה קבוצות, אנשים עולים לרגל, חוגגים יחד איתנו, אבל לנו בתוך החגיגה המאוד גדולה הזאת שהיא ברמה הלאומית והבינלאומית, היה חשוב לנו ממש להסתכל על הירושלמים, וכמו שציינת, מחר בארנה יש לנו ערב מאוד מרגש עם איתי לוי, עם נועה קירל. אנחנו בעצם, זה ערב שמוקדש לירושלמים, אנחנו מכרנו את הכרטיסים לירושלמים בלבד.
3: שזאת החלטה אורית בעצם, לבוא ולומר לירושלמים, נכון, אנחנו מערכים ביום הזה, אבל קודם כל אתם? או גם אתם?
0: לא. את יודעת מה? זה החג שלנו, של הירושלמים. הירושלמים צריכים להרגיש שיש להם את המקום שלהם, לצד באמת הרבה מאוד שמגיעים וירושלמים מצטרפים וחוגגים, יש גם לצעירים שלנו, למשפחות, יש את הערב שלהם. משם, מהארנה, אנחנו רצים מהר מהר לרייב בכיכר ספרה, כיכר העירייה שלנו, Infected Mushroom, יחד עם מלך הקסטות שמערכים את רינת בר, חגיגה של סטודנטים וצעירים ירושלמים, אבל לא רק מירושלים, אבל זה כן אגודות הסטודנטים קודם כל מכרו באמת לסטודנטים הירושלמים. חגיגה גדולה, באמת שבוע שהוא שבוע מיוחד. אני מאוד מתרגשת, אני ירושלמית. אני לא זוכרת שבוע כזה.
3: כן. בואי מילה או שתיים על ריקוד הדגלים. זה באמת, זו מסורת, ואני מניחה שכל שנה מכניסים עוד משהו או משמרים את המסורת, איך הוא הולך להיראות, וזה יקרה ביום חמישי בארבע, כמו תמיד, ביום ירושלים עצמו בארבע אחר הצהריים.
0: נכון. ריקוד הדגלים באמת זה אירוע מסורתי, ארוך שנים, שמושך אליו אנשים שמגיעים מכל הארץ לקחת חלק בחגיגה הזאת. יש באמת מסלול שעובר קודם כל ברחובות העיר עם דגלים, דגלי ישראל, מגיעים אחר כך לעיר העתיקה, רוקדים, יש ככה תוך כדי הרבה מאוד במות ורוקדים וחוגגים. אנחנו ממש, גם יש הערכות מאוד מאוד משמעותית, וגם אנשי חינוך שככה גם מדברים עם הנוער, מכוונים אותם לדרך של חגיגה ושמחה בעיר הזאת. אני רוצה להגיד, אני לא יכולה שלא להגיד, ככה היום בערב יש לנו משחק מאוד חשוב של הקבוצה שלנו הירושלמית, אז גם לאחל להם בהצלחה.
3: תשמעי, זה יכול להיות ספתח מצוין ליום ירושלים. כן,
0: כן, כן, הלוואי. זה ממש ככה הרבה אירועים מרגשים בשבוע אחד.
3: תגידי, יש כרטיסים עוד לכל האירועים האלה? לחלקם, כי אני יודעת שנועה קירל ואיתי לוי זה סולד אאוט על ידי הירושלמים שמצביעים ברגליים. יש עוד כרטיסים, או שרק לדברים הפתוחים שהם ברחוב אפשר להצטרף?
0: יש, אז יש לנו ממש ביום חמישי, שזה ערב יום ירושלים, הופעה של מרק אליהו והקמרטה, גם בכיכר ספרה. יש עדיין כרטיסים, יש אירועי שבוע סטודנט, יש כרטיסים, באמת אפשר להיכנס לאתר העירייה, יש שם לינקים לכל ההופעות ואפשר לקנות, וגם יש הרבה דברים כמו שאמרת שהם הם, הם פתוחים, אנחנו נשמח, יש גם דברים בשכונות, בסביבה הקרובה לבית, נשמח שכל אחד, כל תושב ימצא את הדרך שלו לחגוג ולשמוח באמת בשבוע המיוחד הזה.
3: כן, אז יש הרבה מה לעשות ומה לראות, והכל גם באתר העירייה, ויש גם אותנו, את רדיו ירושלים, נכון. בשידור מיוחד ביום חמישי, שייקח גם הוא חלק בחגיגה הזו, אז אנחנו שמחים להיות גם אנחנו חלק מזה. אורית דולב, ראש מנהל תרבות חברה וספורט, תודה רבה, שיהיה חג ירושלים שמח.
0: תודה. חג ירושלים שמח, ביי.
3: פרסומות חוזרים עם הספורט לקראת משחק העונה הערב בטדי.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בתקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: מחפשים נעלי ריצה.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
22: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
23: ככה זה כשישנה.
22: אטו 2.
23: מסתבר זה תמיד פעמיים.
22: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
25: רק לבריח.
26: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
25: רב בריח.
26: לפרטים חפשו רב בריח.
27: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, הלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
28: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
29: את חג שבועות הזה עושים עם נחם התלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ות, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים ותאימים. נחם התלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
30: למה לא מספרים למיכאל?
31: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
30: הלוואה זה מני טיים.
31: ובמני טיים רק ישראכרט.
32: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
33: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
34: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
35: דלתות חמדיה.
34: כפוף לתקנון.
36: די! נמאס לי לבשל.
37: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
38: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: חזרנו, זה יקרה עוד קצת יותר משלוש שעות וחצי, או אם תרצו קצת פחות מארבע שעות, שריקת הפתיחה בטדי, הפעם כל מה שנאמר על המשחק הזה פשוט נכון, ובשתי מילים זה משחק העונה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, שתי הטעונות לכתר. אנחנו אומרים שלום למישל דיין, אהלן מישל.
5: אהלן, מה נשמע?
4: אני בסדר, זמנו לקו, אני יודעת, רצה כבר הודעה ברשתות החברתיות שהיום בטדי מוכרים גם קוצב לב ומכשירי חמצן וכל מיני דברים כאלה. אבל הזמנתי היום לשיחה איתנו מישל גם מישהו שמכיר טוב טוב את הפועל באר שבע, סתיו אלימלך איתנו, אהלן סתיו.
5: כבוד גדול. אהלן חברים, הכבוד הוא שלי, הדדי מאוד.
4: מה נשמע סתיו?
5: עוד לערב כזה ולמשחק כזה, בסדר.
4: תגיד, איך זה מרגיש, איך זה נראה, איך אתה מרגיש ומסתכל על הקבוצה לקראת הערב? של פה באר שבע.
5: כן, מרגיש לי קודם כל שזה משחק העצור של המועדון, של הקבוצה, של השחקנים עצמם, בטח של הקהל ואפילו הקהלים. כן, ביתר זה 18 שנה, אבל באר שבע זה עצור, מכיוון שזה ציון דרך עבור המועדון הזה, הקבוצה והשחקנים כרגע שמייצגים אותם, כי יש שם משהו שקרה בשנים האחרונות, שבאר שבע כל שנה מתמודדת, יחד עם זאת, הפסידה בעונה שעברה, כשהיא בטוחה כבר באליפות, עם תחילת הפלייאוף, ואיבדה את האליפות, אז זה בהחלט עושה את משחק העצור בכל המובנים.
4: מישל.
5: טוב, דיברנו, מאיה, אנחנו דשים ודשים ודשים, הרבה פעמים במהלך העונה אנחנו אומרים שיש מפגשים בין שני מועדונים גדולים, אי, משחק העונה, זה באמת מה שנקרא, תמתי משמע, משחק עונה בכל המובנים, גם מבחינת האווירה שיש פה בירושלים, משהו מטורף, לא נתקלתי בדבר כזה, אם היה סטדיון של 60,000, אז זה היה סולד אאוט, זה פשוט מטורף, והשתי הקבוצות מגיעות, את יודעת, בקצת מומנטומים הפוכים, באר שבע מגיעה אחרי ניצחון, עם באמת, עם וייב טוב, עם אנרגיות טובות, ביתר ירושלים מגיעה אחרי שתד, אבל תמיד המשחקים מן הסוג הזה, את יודעת שיש, יש את הקוף שיושב על, על, על, על ביתר ירושלים, הקוף הזה שהיא לוקחת על הקוף שלה.
4: זה נתון מטורף. מ-2013, ביתר לא מנצחת בטדי את באר שבע.
5: אני קורא לזה גורילה, לא קוף. זה באמת משהו מטורף, אבל ביתר ירושלים הגיעה למשחק היום, כשאני חושב, ודיברנו על זה מה היה, אבל הלחץ הוא בצד של ביתר. באר שבע יודעת שגם טקו משרת אותה מאוד, ובאר שבע זה לא קבוצה שיודעת, היא לא משחקת על טקו. היא קבוצה ששולחת את כל יעבה על משחק מאוד מסודר, שהמפתח שלה זה מרכז השדה, ויש לה שני סקורים.
4: יש לה שם יתרון משמעותי על ביתר.
5: כן, וגם מה היה צריך לומר, אז היום זלטנוביץ' חוזר להרכב, אז אם זה, אבל אני הייתי, מבחינת ביתר, היה עדיף שישחק איט. זלטנוביץ' זה בדיוק השחקן שמתאים להגנה של ביתר, שעושה את הכניסות לעומק בין קווי הגנה, איסטו יותר שחקן שמקבל את הכדור עם הגב, זה היה מקל על ביתר, אבל משחק פתוח, עם הרבה מאוד שחקנים איכותיים, עם יכולת גבוהה, ובואי נראה.
4: סתיו, איך אתה רואה את המשחק הזה מתפתח? והאם באמת אתה מסכים עם מישל שהלחץ הוא יותר על ביתר, למרות שבאר שבע סוחבת איתה את שנה שעברה?
6: כן, קודם כל אני מסכים מאוד עם הדברים של מישל, כי יש שם באמת לביתר, שזה גם תדיר. אנחנו מכירים את הקהל הירושלמי, שהוא אחד הקהלים המצוינים, ושאני באופן אישי מאוד אוהב אותם, אבל הם גם תובנים מצד שני. ובטדי, ו30,000, והם יודעים כבר שהם בשנים האחרונות לימודי ניסיון לא הכי טוב עם הפועל באר שבע, ויש התעלות מאוד גדולה של הפועל באר שבע במשחקים נגד ביתר, והם מצפים לזה. 18 שנה זה, הם לא היו גם ליד האליפות. עכשיו, לאחר 18 שנה, הם באמת שם, ובאר שבע תהיה מאוד מאוד צריכה לנטרל את כל הרעשי רקע מסביב, להתמקד בדרישות המקצועיות, בשיטה ובסגנון, והלחץ על ביתר הוא גדול, ובוא נאמר, אני אומר גם ככה, באר שבע לא מנצחת בטדי, אם באר שבע לא מנצחת בטדי, באר שבע לא תהיה אלופה.
4: וואו.
6: וזה אמירה, ופה... זה גם, אני חושב, גם לחץ על באר שבע, אבל גם על ביתר, כי היא יודעת שברגעים כאלה יש התעלות, ואם השחקנים המובילים, המרכזיים של ביתר, שאנחנו לא נחזור על השמות שוב,
4: כן.
6: לא יעשו את ההבדל, זה לא יקרה.
4: טוב, הימורים, חברים, קדימה, זהו, זה המאני טיים. מישל, אתה רוצה לשנות?
6: שאני, או? אני רק כן. אומר שאני חולק על סטבלי מלך, אני חושב שאם באר שבע תוציא טקו, יש לה סיכוי גדול, היא תישאר עם פער שתי הנקודות, וסיכוי כן. גדול לאליפות, וכן, לביתר ירושלים יש כוכבים בחלק הקדמי, אבל החזרה של גדרני זה הדבר הכי, ושל ירדן כהן, זה הדבר הכי משמעותי, כי גדרני מאזן כן. את כל המשחק של הקבוצה. אני חושב שהמשחק הזה יסתיים בטקו, זו התחושת בקשה.
4: סתיו?
6: אז אני אוסיף רק על מישל משפט אחד לא יותר.
4: בחצי מילה, בחצי מילה נגמר לנו הזמן.
6: בחצי מילה, לבאר שבע יש את הפועל תל אביב ביום שישי, ולא הולך להיות להם קל בבלום.
7: ברור, כל הפלייאוף הזה הוא לא קל.
6: בגלל זה אני טוען שרק ניצחון יעשה את ההבדל, אבל אני רואה 1-0 להפועל באר שבע. 1-0 משמעותי גדול שמנטרלים את כל המערב של ביתר.
7: אז אתה רואה מאורפל.
4: אני חושבת שיהיה יותר מגול אחד הערב בטדי, ואני מקווה שיהיה לביתר ירושלים גול אחד יותר. אני אלך על שתיים בשביל שיהיה לנו את כל האימורים. סתיו אלימלך, מישל דיין, תודה רבה. מעל אחת כמובן בטופס. תודה מישל וסתיו. אנחנו מסיימים, שיר השבוע כבר ברקע מתנגן, זה הזמן לאחל בהצלחה לביתר ירושלים, בהצלחה לנועם ביתן הערב באירוויזיון, שיר מספר 10, זה כבר יהיה אחרי טדי. לילה ארוך לפנינו. נאמר תודה לעדן עופרה, לרונית עזרן ולכם שהייתם איתנו. שיהיה ערב טוב, להתראות.

0: השבוע.
1: שיר השבוע
0: של רדיו ירושלים
2: בחסות.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים, הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט, הכניסה חינם.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי.

0: מות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה. כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
7: נראה שלומי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
13: ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה לאחר שהמנהיג של דגל התורה רב לנדו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו כתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר ואיננו מחויבים לו. אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולת של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפות של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
18: מקל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי, מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי...

0: לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות אירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
1: פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חובש מגן דוד אדום ציון בוארון שהגיע לזירה סיפר שמצאו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה שסובל מחבלות קשות בגופו. מוענק לו טיפול רפואי תוך פעולות אחיה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעל, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, התוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור מאור קמחי, תהיה איתנו אנה זק המושלמת, שהיא תדבר גם על הזוגיות עם מרגי, גם על האם הם חושבים על חתונה, ילדים בקרוב, ומיכל דליות, אלוי סופר נני, תדבר על נושא מאוד חשוב שבין הורים גרושים, מה קורה כשאחד מההורים מרביץ או מכה את הילד ומה עושים עם זה, ומה הכי מעניין ישראלים בנושא זוגיות, אדוון אנטל, גם כן תענה לנו על זה. יש לנו תוכנית מעולה היום, שתהיה לכם האזנה נעימה. אני רוצה להגיד ערב טוב למישהי שאני אישית מאוד אוהבת, שמה אנה זק, מה שלומך?
2: שלום שלום, מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר גמור, טוב, שתדעי שאני תמיד אומרת שאת נראית לי באמת מתוך כל התעשייה הפייקים האלה, כמו שאת יודעת ואנחנו יודעים, את נראית לי אדם מאוד אמיתי, שזה מאוד מאוד מאוד יפה בעיניי, וזהו, אנחנו תופסים אותך בזמן צילומים. תספרי לי קצת, מה שלומך, איך את, איך עוברת התקופה?
2: קודם כל תודה, זה כיף לשמוע, ואני בסדר כזה, תקופה לא מובנת קצת, אבל עכשיו אנחנו מרגישים שכולנו באוויר, כל אחד בעולם שלו, אז אצלי זה באמת המוזיקה, וזהו, עכשיו יצא שיר חדש, אז אני מתרגשת מאוד, כי זה אחרי הרבה זמן שלא עושה שירים, כן. וזהו, עכשיו כזה מתעסקת בזה.
1: איזה כיף, תספרי לי קצת על השיר הזה.
2: אז קוראים לו בעצם ילד שמנת, זה שיר ממש ממש כיפי ופן, ועם קצב כזה, אני כאילו ממש מתייחסת אליו כשיר קיץ כזה מאוד כיף שמרים, אני ממש מקווה שזה מה שירגישו כשישמעו אותו, והוא מדבר בעצם על ילד שמנת, על מישהו ש... קצת כזה, כל מה שיש לו להציע זה רק דברים חומריים, וזה משהו שלא הכי בא לי.
1: כן, אה? למרות שעל זה, לשם העולם הולך. כאילו, נכון היום יש תחושה כזאת שנשים מחפשים את הילדי שמנת האלה בשביל, כאילו אין היום את ה... אז את אומרת כאילו לא בא לי את זה, אני רוצה להיות בזכות עצמי, ושבן הזוג שלי יהיה בזכות עצמו, וכזה.
2: זה יותר בכיוון של... של פשוט, אני חושבת שיש דברים שיותר חשובים מכסף וממעמד, ויש דברים שבעיניי הרבה הרבה יותר חשובים, כמו באמת רגישות וכבוד ואת יודעת ערכים, אז באמת כאילו השיר הזה פשוט מדבר על זה בצורה מאוד כיפית והומוריסטית וכלילה, אבל כן יש פה איזה משמעות גדולה יותר לגמרי.
1: ברור. ואנה, בת כמה את היום?
2: 25.
1: תקשיבי, את כאילו התחלת בגיל מאוד מאוד צעיר.
2: נכון, אני בערך מגיל 13 בתוך העולם.
1: ואת מרגישה שבאיזשהו מקום זה קצת במרכאות כאילו דפק לך את הילדות?
2: אני לא רואה את זה ככה, האמת. אני חושבת שקודם כל זה מה שאני מכירה כזה.
1: נכון.
2: זה באמת גיל נורא נורא צעיר, ו... זה מה שאני מכירה, ואני חושבת שיש בזה כל כך הרבה דברים מדהימים, בעיקר הדבר הזה שאני זוכה לעשות את מה שאני אוהבת, וזאת העבודה שלי, זה כל כך לא מובן מאליו. באמת, אני כל הזמן כאילו מזכירה את זה,
1: מודה.
2: זה לא מובן מאליו.
1: יש את הפחד שזה כאילו ייגמר מתישהו, ואז לא תדעי מה לעשות עם עצמך, כאילו בגלל שזה הדבר היחיד שאת מכירה? אני אומרת את זה, אגב, בתור מישהי שגם נמצאת בעולם הזה, כן?
2: כן. אני חושבת שזה משהו שטבעית אנחנו כאילו חושבים עליו בסוף, אי אפשר לדעת כאילו, במיוחד אצלנו במדינה, אסביר רגע כאילו את העבודה ואת העיסוק של כל אחד, אבל בכללי אני חושבת שמה שאנחנו עוברים מכניס אותנו לפרופורציה מאוד גדולה, וגם להבנה הזאת ששום דבר לא מובן מאליו, וכל דבר כאילו יכול להשתנות ברגע, ואני חושבת שזה, אני לא חושבת שזה מפחיד אותי, אני חושבת שאני לומדת ממש ליהנות מכל רגע ומכל מה שאני עושה, ובאמת מנסה להיות נוכחת כאילו בהכל, כי לפעמים אנחנו רוצים קדימה ואנחנו עושים מלא מלא דברים וכאילו מתעסקים בהמון דברים וזאת עבודה קשה, אז כל הזמן כזה לחץ וזה.
1: וגם כל הזמן את יודעת, המחשבה הזאת של איך אני ממציאה את עצמי מחדש, איך אני ממציאה את עצמי מחדש, כאילו זה משהו שרודף את האנשים פה בביזנס הזה.
2: לגמרי. מתיש. זה כל הזמן הכל משתנה, הכל מאוד מהר, הכסף כאילו מטורף. לגמרי לא קל, אבל כאילו בדיוק בגלל זה אני כל הזמן מזכירה לעצמי ממש להיות ברגע, כי קרה לי לא פעם ולא פעמיים שכזה הייתי בתוך הטירוף הזה, ואז כאילו, ואז כשהשגתי את מה שרציתי, אז פתאום כזה אמרתי, רגע, כאילו, רגע, מה אני מרגישה בכלל?
1: נכון.
2: אני כאילו, לא, כאילו זה כזה. אז אני ממש מנסה להיות פשוט ברגע, ולא מפחיד אותי, כאילו, את יודעת, לחשוב על אם זה ייגמר. אני חושבת שאני נהנית מאוד ממה שאני עושה, ואני עובדת מאוד מאוד קשה כדי שזה ימשיך.
1: ברור.
2: בעזרת השם, ואני חושבת ששום דבר לא לתמיד. יש עוד מלא דברים שאני אוהבת לעשות, ואני גם בגלל זה כל הזמן מנסה להתפתח בעוד עולמות, אם זה משחק, אם זה כל מיני דברים עוד שאני אוהבת לעשות, אז זה כזה...
1: קודם כל, את התגלית כשחקנית מדהימה.
2: תודה
1: רבה. אז גם על זה שפו ענק.
2: תודה רבה רבה. זה משהו שאני נורא אוהבת.
1: איזה כיף, וכאילו את חושבת שיש לי שאלה באמת, כאילו זה, אני לא יודעת אם את יכולה לחשוב על זה, אבל אם תהיה לך ילדה, היית מציעה לה להיות בעולם הזה?
2: וואו, שאלה קשה.
1: אף פעם לא שאלו אותך את זה נראה לי, אבל אני מדברת בתור מישהי שיש לה ילדה, ואת יודעת, זה מעניין.
2: זה מעניין, כן, זה מעניין, כי כאילו אנחנו מכירות את העולם, והשאלה כאילו, ומכירות את הצדדים הטובים והפחות טובים.
1: נכון. לא, גם יש מלא נוכלים בוי בתחום.
2: לא, זה מאוד, זה עולם מאוד תובעני וקשה, ואנחנו, אנשים לא תמיד רואים את כל הצדדים האלה, אבל אנחנו יודעות את זה, וואו, שאלה קשה. אני חושבת שאין לדעת, כאילו, אני בכללי, כאילו, זה גם מאוד רחוק ממני, אז קשה לי לדמיין את זה, אבל אני חושבת שאני אתמוך בה בכל מה שהיא תרצה. כאילו, בסוף, גם אצלי זה היה משהו שכאילו, ברור שאת בוחרת בזה, אבל זה גם משהו שנורא בחר אותי, כאילו, זה משהו
1: נכון.
2: שאני באמת...
1: את מאוד כאילו, רצית את זה גם מ-day one, כאילו.
2: זה משהו שפשוט חי בי, כן, משהו שכאילו, זה מה שבא לי לעשות, וזה מה שאני טובה בו, וזה מה שכאילו ממלא אותי. אז אם משהו ככה ימלא אותה, אני אלך איתה כל הדרך, בטח.
1: איזה כיף, אז רגע, אפשר לשאול שאלה קצת צהובה, אני שונאת ששואלים אותי שאלות כאלה, אבל מה אני אעשה שאנחנו בשידור ברדיו, ואנחנו חייבים... אתם חושבים על חתונה?
2: לא כרגע, האמת שכאילו ממש ממש טוב לנו במצב הזה, גם מתחבר למה שדיברנו מקודם, שאנחנו ממש חיים את המצב.
1: אתם גם ילדים, בואי, האמת להגיד לך, אתם ילדים, יש לכם בכיף עוד כמה שנים.
2: ואנחנו גם גרים במדינות שונות, כאילו, רגע, הסתכל על המצב הקיים, אנחנו בלונג דיסטנס, אנחנו בקשר משלט רחוק, אנחנו רגע, שזה גם... כאילו, אתגר בפני עצמו, ואני חושבת שאנחנו מנסים רגע ליהנות ממה שיש לנו במצב הזה, ולא קופצים ישר קדימה.
1: גרתם כאילו... פעם ממש כאילו ביחד?
2: לא, אף פעם אנחנו גרים, כל פעם אנחנו רק בקפיצות כזה, או אני ללוס אנג'לס, או שהוא פה בארץ, או חופשה ביחד. לא באמת היה לנו רגע...
1: אז אתם כאילו, כמה זמן אתם ביחד?
2: וואו, שנתיים וחצי כבר.
1: ואתם בעצם חיים שנתיים כאילו סוג של ירח דבש ברמת העיקרון. זאת אומרת, אתם לא ממש כאילו, אתם זוג, אבל אתם כל הזמן חווים את ההפי-הפי של הדבר הזה.
2: לא דווקא, כי כשאנחנו כאילו, נגיד, הוא מגיע לארץ, אנחנו שנינו עדיין עובדים ואנחנו בעבודה, וכאילו השגרה רגילה, זה פשוט לקצת אנחנו חיים ביחד, אבל אנחנו מנסים להוציא מזה את הכי טוב, אני חושבת שזה דברים מדהימים, וזה כאילו ממש ממש ממש מחזק אותנו בעיניי כזוג, ומרגש כל פעם שנפגשים, זה כאילו, יש בזה מלא קסם.
1: ברור.
2: אבל אני חושבת שזה עוד רחוק קצת, כאילו אנחנו, כן, אנחנו עוד ילדים.
1: האמת שאתם ממש עוד ילדים, ואתם נראים זוג באמת מהמם, ותגידי, יש הופעה בקרוב?
2: תודה רבה, ועכשיו האמת שקצת חזרו ההופעות, אז זה כיף, כי בוטלו לנו המון עכשיו עם כל המצב, ועכשיו קצת חוזרות הופעות לקראת הקיץ, אז אני, זה כיף, התגעגעתי לזה מאוד, גם אני וגם כל הצוות שלי, כאילו ממש, זה היה חסר לנו, זה באמת משהו שאנחנו כל כך אוהבים לעשות, וכאילו, כשאתה לא עושה את זה, וזה מתבטל, זה ברור שזה מבאס מכל מיני סיבות, אבל כאילו זה באמת משהו שממלא אותנו, וכש... הופענו נגיד בעצמאות, הייתה לנו בסוף הופעה אחת, כאילו היינו באורות.
1: איזה כיף, זה כן, זה תשמעי, כל אחד בתחומו, אני יכולה להגיד על התחום שלי שאחרי כל התקופה הזאת של המלחמה, וכן יש עבודה, אין עבודה, וילדים, אז בי, אני גם עם שלושה ילדים בבית, בואי, זה סיוט שאין לתאר בתקופה הזאת, אז גם כשחוזרת העבודה, חוזרת, כאילו חוזר לך האוויר, נכון? זאת התחושה.
2: ממש, באמת שממש, במיוחד שזה משהו שאתה אוהב לעשות, זה כאילו, וואו, זה ממלא חזרה ומתאין ומדהים.
1: איזה כיף, אנה זק המושלמת, תהני בצילומים ושיהיה מלא בהצלחה עם, עם השיר החדש ועם ההופעות הקרובות ועם הזוגיות ותהני מהחיים.
2: תודה רבה רבה, תודה שיר.
1: נשיקות.
2: תודה, ביי ביי.
1: ביי מאמי. Yeah.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו! סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי, חג שבועות שמח! קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסם שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסם בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים נעלי סקצ'רס?

0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנץ, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
8: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
9: שבועות בנחמת תלפיות, כל מה שצריך לאירוח מושלם וטעים בחג הזה. רחוב צרת 15, תלפיות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
19: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
18: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
19: אה, לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
20: כן, כן, שומי, כן.
19: לא רוצה להיכנס בריב? טוב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
22: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
23: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
24: מאמינה באהבה עם שירל מליח.
25: אני רוצה להגיד ערב טוב למיכל דליות, סופר נני שלנו, מה שלומך?
0: שלום, ערב טוב, אני בסדר, תודה רבה.
1: תקשיבי, מיכל, יש לי נושא היום, באמת אחד המעניינים לדבר עליו, אז אני מתחילה עכשיו, בשביל שיהיה לנו את כל הזמן לדון בזה.
0: יאללה, בכיף.
1: אני לפני כמה זמן ראיינתי לפודקאסט שלי, מישהי שהיא גרושה, והיא מנסה לגדל את הילדים שלה בצורה הטובה ביותר, אממה לאחרונה היא גילתה שהגרוש שלה מכה את הילדים. מה עושים במצב כזה?
0: תראי. אנחנו נעשה הבחנה בין האידילי לבין החוק לבין הבחירה האישית של כל אחד מבני אדם בעולם הזה. החוק אומר שאם אנחנו יודעים שיש התעללות בחסר ישע, אנחנו צריכים לדווח. זה אומר החוק. יותר מפעם המשטרה הגיעה לבית של אבא שסתר לבן שלו או אמא שדחפה את הבן שלה, והמשטרה באה ושוחחה ואימה על האימא או אימה על הילד והלכה. זאת אומרת, יש באמת את הדבר האופטימלי, האידיאלי, לא להשפיע ילדים, לא להקות ילדים, זה אסור על פי חוק. ויש בסוף, זה כמו שאנחנו, ברגע שילדים שלנו מתחילים לשקר, אנחנו משקרים אותם ואומרים להם שאסור לשקר. נכון?
1: נכון.
0: זה בדיוק עכשיו. אז א', חוקית, עוד בלי לעשות בחשבון, זה כן נכון, זה לא נכון, כן כדאי לה, לא כדאי לה, מה היו התוצאות של זה, מאוד יבש, חוקית, היא אמורה לדווח. היא אמורה להתקשר למישהי, או ברווחה, או בעירייה, או בכל מועצה בעירייה יש איזשהו מישהו או אפילו לפנות לאיזה חבר או עורך דין שיגיד לה מה החוק, ולהגיד, מתברר לי שבעלי מכה את הילדים. מה אני עושה? והם יעצו לה בדיוק מה החוק דורש, ואז מישהו באיזשהו אופן
1: אבל, יבוא. אבל איפה, כאילו, אם עושים דבר כזה ובאמת נכנסים לסוג של הליך כזה, את יודעת, רווחה, משרד החינוך וכל זה, זה גם עלול לדפוק את הילדים אפילו יותר, פתאום לא לראות את האבא, פתאום...
0: אני עוצרת אותך, קודם, אני עוצרת אותך רק בגלל שאמרת המילה לדפוק את הילדים.
1: אוקיי.
0: תראי, מילים מייצרות מציאות, ומה שהבחירת המילים שלנו עושה את מה שיהיה. מי אמר שלהרחיק את הילדים מאבא שלהם זה דופק אותם? אולי הוא אבא מתעלל. שנייה, הרי הוא מרבה, הוא מכה אותם. אולי לא, אולי יותר טוב להם בלי האבא הזה? אנחנו לא יודעים. הכל מלא ניחושים. אז קודם כל, בואי לא נדבר על לדפוק. אני בכלל, גם כמטפלת, לא מדברת, בכלל לא משתמשת במילה נזק. אני מדברת על המילה השפעה. וכשאנחנו מדברים על המילה השפעה, אנחנו בעצם מנחשות. כי אין לנו אפשרות לדעת איזה השפעה תהיה לזה. אין לנו אפשרות. אנחנו מנחשות, אנחנו עושות שיקול קל שמתבסס על ניסיון, על ידע, אבל זה ניחושים. אנחנו לא באמת יודעות מה באמת יקרה. זה אחד. עכשיו, בגלל זה אני אומרת לך שזה החוק היבש. עכשיו, אנחנו מכניסים את השיקולים האישיים והאנושיים. אוקיי,
1: נכון.
0: דקה.
1: שהם לא פחות חשובים, אגב.
0: הם הכי חשובים.
1: כי בסוף מדובר פה בבני אדם, אבל...
0: שיר יותר מזה, זה הרבה יותר עמוק.
1: אני חייבת להגיד לך, יש אנשים שבגלל שהרביצו להם בילדות שלהם, הם חושבים שזה ממש בסדר להרביץ לילדים, הם לא מבינים שהיום זה פשוט לא עובד ככה.
0: היום זה עובד מצוין, רק שלא רוצים לעשות את זה. יש ילדים שאומרים שבזכות זה שהרביצו להם, הם לא נהיו עבריינים.
1: אגב, אותו אדם, זה מה שהוא טוען.
0: נכון.
1: אבא שלו שבר לו פעמיים טעף, אגב. פעמיים טעף.
0: זה סיפור אחר, אני לא מכירה את הסיפור. אבל עד לפני 30 שנה, היו מרביצים לילדים. אני גדלתי עם הורה שהרביצה לנו עם סרגל על הידיים, כשזזנו לאיסיות רצונה.
1: נכון.
0: זה היה שיטות חינוך. אף אחד לא חשב שהוא רע, אף אחד לא חשב שזה יוצא דופן. חשבו שזה הדבר הנכון, שככה אמורים לגדל ילדים. היום אנחנו במקום אחר, ואנחנו אומרים לא, לא נכון. ואז העבודה של החינוך, דרך אגב, היא הרבה יותר קשה. אבל עדיין יבואו אנשים הרבה יותר קשה. והילדים, דרך אגב, הרבה יותר סובלים מהרקות, מאשר הם סבלו מהנוקשות, תדעי לך.
1: אני ממש מסכימה עם זה, אבל אני חושבת שהנוקשות היום צריכה לבוא ממקומות אחרים ולא בהרמת ידיים.
0: הנוקשות היום צריכה להיות ממקומות אחרים, אפשר גם ברכות לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד יפים. אבל השיקולים של האמא הזאת, של מה היא צריכה לעשות, זה שיקולים מאוד אישיים. מי האבא? עד כמה הוא מרביץ להם, האם הילדים פוחדים ללכת אליו, האם הוא גם אבא טוב ורח, מה יכולות להיות ההשפעות של זה, האם אפשר לבוא ולהיים עליו לפני שמערבים את החוק ואת המשטרה. אם אתה תמשיך, אני אתלונן עליך ותדע מה ההשלכות של זה. האם יש עוד דרכי פעולה לפני שמפעילים את החוק? לפני שמפעילים את המשטרה, נכון. או את הרווחה. אבל בגלל זה תביני עד כמה בחיים התשובות הן לא שחור לבן. גם רוצח, ולא חשוב את מי הוא רצח, יש לו סנגור ואנחנו בודקים את התנאים שהיו שם באותו רגע שהביאו אותו לרצח. עובדה, יש רוצח שיושב 12 שנים, יש רוצח שיושב 25.
1: נכון.
0: זאת אומרת שתמיד, בכל רגע נתון, כשאנחנו באות לייצר איזשהו סוג של פעולה, אנחנו צריכים לראות את כלל התנאים, ולנסות לעשות מחשבה כמה שיותר שקולה, מה עשויות או עלולות, גם זאת מילה, שימי לב, שתי מילים שונות, להיות ההשלכות של ההחלטה שלי. ואז להגיד לעצמי, האם אני רוצה לייצר את ההשלכות האלה? או האם אני מוכנה להסתכן בהשלכות האלה? האם הקשר בין הילדים לאבא שלהם הוא כזה שאני רוצה לנתק אותו? האם יש עוד דרכים לעשות כדי לגרום לאבא הזה לא להרביץ?
1: נכון.
0: כשאת שואלת מה היא יכולה לעשות, או מה נכון לעשות זה מה שנכון לה, מה היא יכולה לעשות? 5-6 דברים שעולים בדעתי. היא תצטרך להחליט. מה הכי נכון לה? מה הכי נכון לילדים שלה? מה הכי נכון לסט מערכת היחסים שיש לה עם הגרוש שלה? כן, היא תצטרך להחליט. איזה פעולה היא נוקטת בלהגן על הילדים שלה.
1: אוקיי. אז אני חושבת שהעצה הכי טובה בעצם בשבילה זה קודם כל לנהל שיח עם הגרוש. ולהגיד לו, 1, 2, 3, זה מה שהילדים מספרים. אם אתה לא מפסיק עם זה עכשיו... תדע לא, שבסוף...
0: לא, זה פשטני מדי. אם הוא כזה שמרביץ לילדים, והם גם גרושים, אני לא רואה איך היא אומרת, בוא נשוחח על זה, והוא נותן לה לגמור משפט. אני לא רואה. למה את רואה?
1: תשמעי, אני יכולה להגיד, להעיד על עצמי שאני כן הייתי יכולה לנהל שיח כזה עם הגרוש שלי לצורך
0: אבל
1: אני...
0: השאלה אם היא יכולה עם שאלה. הנה שוב, אנחנו מכניסים תנאים אחרים למשוואה
1: נכון,
0: הזאת.
1: נכון, נכון.
0: אז אי אפשר להגיד, זאת ההצעה הכי טובה, זאת ההצעה הכי טובה לך, זאת לא הצעה טובה, לתת לה. הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות, זה לשבת ולחשוב מה הן האופציות שעומדות לה, ומה עשויות להיות ההשלכות של כל אופציה. זה הדבר הראשון.
1: Okay.
0: לא להתנפל, לא לזור, הוא כבר עושה את זה, אז הוא יעשה את זה אולי עוד שבועיים, כמה שזה נורא והיום.
1: נכון.
0: אבל היא צריכה לחלקל את מעשיה היטב, וגם בסוף לפעול באיזושהי דרך שהיא יודעת שהיא כנראה תהיה הכי מועילה במקרה הזה.
1: כן.
0: הכי מועילה. אם אפשר לדבר איתו, בואי נדבר איתו. בואי נגיד לו, זה מפחיד אותי. ברור לך שאני לא יכולה לגרום לך לא להרביץ להם, כי הם שם. אני לא רואה, אני לא יודעת. אבל אני בסוף רואה את הסימנים, או הם בסוף באים ומספרים לי. עכשיו היא גם צריכה לחשוב, אם היא אומרת לו הילדים מספרים לי, כמה, איזה מכות הוא יכניס להם כשהוא יראה אותם מחר.
1: זה גם בדיוק, או שהוא יכול גם להפחיד אותם ברמה כזאת שהם לא יספרו יותר, וזה אפילו יותר גרוע.
0: נכון, אז את מבינה, אז עכשיו את רוצה שהיא תלך ותספר אליו את זה? אז אולי זה לא רעיון טוב.
1: זה אגב הדבר שאני הכי חשבתי עליו כשהיא אמרה את זה, כי מצד אחד אפשר לנהל שיח, ומצד שני, מה יקרה אחר כך?
0: אבל מה זאת אומרת אפשר לנהל שיח? אנחנו כאן יכולות לעמוד ברחוב ולנהל שיח, שיר. האם יש עם מי לנהל שיח? האם זה הבן אדם הנכון לנהל איתו שיח?
1: אבל אם את לא יכולה לנהל איתו שיח, אז זה אומר ישר לפנות לרשויות. זה או זה או זה.
0: אולי, אני לא יודעת, זה אומר קודם כל לברר. אולי אני יכולה לעשות את זה באופן פרטי, בלי הרשויות. רגע, בוא נברר איך. אולי יש לי חבר במשטרה שיעשה את זה עבורי, בלי לפתוח תיק עדיין, בלי תלונה. בוא נבדוק.
1: כן.
0: יש המון דרכי פעולה. ואת כולם צריכים לנסות. היא צריכה לשבת עם מישהו שזה לא עצ'יר. כי אם היא תשאל עם חברות שלה, הם יעשו בדיוק מה שאני עושה עכשיו איתי בשיחת הטלפון. היא צריכה לשבת עם מישהו שמרוחק מאוד מבחינה רגשית מהעניין הזה, ויכול לתת לה עצות מעשיות, יבשות, קונקרטיות, שיכול להתאים את העצות גם לה, לפחדים שלה, לחששות שלה, לילדים, לבעל, לגבר המסוים הזה.
1: כן.
0: כי עם גרוש אחד מדברים אחרת מה שעם גרוש אחר.
1: נכון, חד משמעית, אני ממש ממש מסכימה איתך.
0: אין ספק בכלל שאיזושהי פעולה צריכה להינקט כאן. רק היא צריכה...
1: השאלה מה?
0: היא צריכה, בדיוק, השאלה מה ואיך.
1: אוקיי.
0: ופה צריך לשבת ולחשוב. והיא צריכה שישבו לידה אנשים קרי מזג, לא חמומי מוח, לא כאלה שמזדהים איתה ועם הפחדים שלה ועם הכאבים שלה.
1: אוקיי.
0: את מבינה?
1: כן, לגמרי.
0: כי ברגע שאנחנו מזדהים עם מישהו, אנחנו כאילו נכנסים מתוך הנעליים שלו, ואנחנו נמצאים במצב הרגשי הסוער שלו, ואז אנחנו לא יכולים לעזור לו, כי אני סוערת כמוהו.
1: נכון. נכון, נכון. זה נושא מאוד מורכב, לצערנו הרב.
0: נכון, נכון, נכון. מכיוון שיש לו השלכות מאוד רציניות. נכון.
1: טוב, בסדר.
0: אין ספק בכלל שילד שגדל כילד שאבא שלו הרביץ לו כדי לחנך אותו, אני רוצה להגיד לך, הוא יכול לגדול כמו הגרוש הזה, והוא יכול להיות, אני מכירה כאלה גברים, בדיוק הפוך. הוא בחיים לא ירים יד על ילד, על הילד שלו.
1: צודקת.
0: אני לא יודעת לאן הוא ייקח את זה, אבל בטח זה יהיה אצלו מאוד חזק.
1: חד משמעית.
0: תחושת ההשפלה. תראי עובדה, הגבר הזה אומר לעצמו, זה שאבא שלי הרביץ לי, עשה אותי בן אדם. תראי איך אני מצליח, תראי איך אני מתקדם, תראי לאיזה סגים אני מגיע.
1: כן.
0: תראי מה קורה איתי.
1: נכון.
0: מה אם הוא הרביץ לי מכות? זה עשה אותי בן אדם. לא נהייתי
1: אבל יד. אגב, הרבה הרבה הרבה אנשים אומרים את זה. נכון. וזהו, מיכל, אנחנו חייבות לסיים.
0: נכון. בואו נקווה שנמצא את הגבר שיגיד להם פה, אני בחיים לא מרים יד על ילד.
1: וואו, הלוואי.
0: נאחל את זה לעצמנו.
1: מיכל דליות, סופר נני שלנו, תודה רבה שעלית לשידור. שיהיה המשך ערב מקסים.
0: בבקשה, ערב טוב.
1: ביי.
2: שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים.
2: שרית חדד, המזרח הרחוק.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אני רוצה להגיד ערב טוב לאדווה ננטל, מגשרת ויועצת זוגית. מה שלומך?
3: היי שיר, תודה, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור. איך עוברת התקופה?
3: אנשים עכשיו מתחילים להרגן ככה את המערכות יחסים שלהם, את הזוגיות שלהם, את כל הדברים שהם קצת הניחו בצד בתקופה שהיא אחרי ככה מלחמה. ועכשיו הם מגיעים לקליניקה ומתחילים לדבר על להיפרד או לשקם, וזה השלב.
2: תגידי, באמת מעניין אותי, מה הכי מעניין ישראלים בנושא זוגיות? אנחנו גם חיים במדינה כזאת, לצורך, את יודעת, בשנים האחרונות, מאז הקורונה, ואז מלחמה, ועוד מלחמה, ועוד מלחמה, הזוגות מצאו את עצמם הרבה זמן ביחד בבית. זה שונה ממדינות אחרות, את מבינה?
3: נכון.
2: אז מה אצלנו בארץ, כאילו, הכי...
3: אז קודם כל, אתה עשיתי כזה בדיקה, ואמרתי, אני אבדוק בגוגל מה ישראלים הכי מחפשים. בוא נראה אם את חושבת כמו הישראלים. מה לדעת איך ישראלים הכי מחפשים בנושא של זוגיות?
2: כבוד.
3: אוקיי, אני אקח את זה, אבל בגדול, שהסתכלתי ובדקתי מה הכי הרבה ישראלים מחפשים.
2: חיבוק.
3: כל מה שקשור לחיפוש זוגיות ודייטים. זה הדבר הראשון שהם מחפשים. קודם כל, אהבה. הם רוצים בעצם לחפש איזושהי מערכת יחסים להיות בתוך זוגיות. והדבר השני שהם מחפשים, שזה מטורף לגמרי שתביני, זה למצוא דברים שקשורים לזוגיות רעילה ולהצבת גבולות. אז תביני איזה דיסוננס זה בין החיפוש למצוא אהבה לבין חיפוש למצוא כל מיני נורות הזרה, ולדעת אם אנשים שנמצאים בזוגיות נמצאים בזוגיות שהיא טובה או לא טובה, אם היא רעילה, אם היא נכונה ומותאמת להם. איזה מטורף זה.
2: נכון, אבל כאילו איך זה מתקשר לנו באמת לכל עולם הדייטינג? אני חושבת שהיום גם יש מין בררנות כזאת מאוד, את יודעת, של אנשים שמאוד קשה להם גם להחזיק זוגיות, כי הם חושבים מה יש בחוץ שהם פספסו בבית.
3: אז גם יש, תראי, יש לנו, אנחנו יכולים לחלק את זה להרבה מאוד דברים, אבל היום בעולם של הדייטים, את יודעת, אנחנו יכולים להסתכל על איך אנחנו הולכים לדייט ומה אנחנו עושים בדייט ומה חשוב לנו למצוא, ולבוא עם רשימת פרמטרים. אבל בסופו של דבר, כשאנשים מגיעים עם כל הרשימה הזו, אז לא תמיד הם מקבלים את מה שהם רוצים. אבל אם הם מגיעים בנפש חפצה, והם אומרים, אני רוצה להכיר אדם, במקסימום ישבנו לקפה, ישבנו לארוחה, הכרנו. יש משהו אחר כשאנשים באים להכיר אנשים, לבין זה שאנשים באים להכיר רשימת משאלות. יכולה להבין את ההבדל. וככה זה גם נראה, וככה זה גם מרגיש. לפעמים שמישהו בא למשימה, למלא וי, ליד כל הצ'קליסט שלו, לא תמיד זה מתקדם לזוגיות. לעומת זאת, כשאנחנו מדברות ומכירות, ואנחנו אומרות, בואה, היא מעניינת, היא נחמדה, נכון, היא לא עונה על כל ההגדרות שלי.
2: אבל בסוף גם כולם באים אחד לקראת, כאילו, בזוגיות טובה ובריאה, בסוף אנחנו די מתאימים את עצמנו אחד לשני. זה בסוף משלים.
3: הרבה אנשים ניתים לעשות ויתורים בתוך מערכת יחסים.
2: בדיוק.
3: יש איזשהו מנגנון שהרבה פעמים אנשים, לפני שהם נכנסים לתוך מערכת יחסים, הם לא רוצים לוותר, הם לא רוצים...
2: בדיוק, הם מוותרים מראש בכלל על המערכת יחסים.
3: נכון.
2: כאילו, אני יכולה כאילו להגיד שלפי איך שאני רואה את זה, אנשים צריכים להיכנס למערכת זוגית בידיעה שהם צריכים גם לעשות ויתורים, שלא כל דבר שהם יעשו יהיה כאילו תואם למה שבן הזוג עושה או בת הזוג, כי בסוף שנינו גדלנו בבתים שונים. לצורך העניין, אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני חולת ניקיון, פריקית של ניקיון, ברמה כאילו קיצונית, והבן זוג שלי פחות. הוא יכול להכין קפה, כל השעה שיהיה קפה, וזה לא מעניין אותו. ובמכונת קפה, כן? כאילו זה, זה ריב חיינו. ואז כאילו, אני למדתי, נגיד, לצורך העניין, פחות להעיר לו על זה, יותר לנקות את זה בעצמי. ופעם בכמה זמן, להגיד לו, מאמי, שים לב, תעשה כאילו, את מבינה? משהו שאם פעם הייתי שואלת אותו, למה לא עשית את זה? למה לא שתפת? הוא היה מתעצבן, למה את באה אליי בטענות?
3: אז... זה משהו שאנחנו לומדים בתוך הזוגיות, קצת איך לבסט אותה, את התחושה הזאת, את יודעת שבעצם מה שאת אומרת לו, זה לא באמת שמפריע לך תמיד הלכלוך של הקפה. זה תשומת הלב להשקעה שלך.
2: בדיוק. אז אני תמיד אמרתי על הנושא הספציפי הזה, זה מרגיש שכאילו אתה מזלזל במה שאני עושה.
3: נכון.
2: והוא לא מרגיש את זה, כי הוא לא חושב על זה בכלל.
3: נכון. אז מבחינתו זה לא זלזול, ובבחינתך התחושה של לעשות משהו שלא רואה את ההשקעה שלך, זה זלזול, ולכן לפעמים זה מה שנקרא, מגיע לאיזושהי אי נוחות כזאת, שמתחילה לפעמים, יש כאלה שלא מדברים על זה, אז זה יוצר לפעמים קרירות,
2: נכון.
3: ולחוק, ואז אנשים ככה, אתם מתפוצצים על דברים קטנים, ועוד דבר קטן ועוד דבר קטן, ואז בסוף
2: הפיצוץ עצמו הוא לא קשור בכלל לפיצוץ עצמו, הוא קשור למה שחווית בשבוע וחצי האחרונים.
3: נכון, אנחנו פתאום מתנפצים, זה יכול גם להיות מדברים חיצוניים שלאו דווקא קשורים לזוגיות, אבל בסוף אנחנו מביאים את כל המטענים הרגשיים, ותמיד מרגישים בנוח להנחית אותם או להתנהג לא יפה לבן זוג שלנו, ואחד הדברים הקשים זה שעד שמצאנו זוגיות, אנחנו פתאום לא מתמרים אותה, ואנחנו עושים אותה במו ידינו.
2: זה בעיניי צריך לדעת לפני שנכנסים לזוגיות, באמת זה לדעת שכל צד צריך ללכת לקראת האחר ולעשות רשימה של יתרונות וחסרונות. מתאים, יש פה יותר יתרונות מחסרונות מהמם, אז בוא נחיה גם לצד החסרונות ונראה איך אנחנו מצליחים לתמרן את זה. אגב, אני גם לא חושבת שכל אדם מתאים לזוגיות היום, בעידן של היום יש הרבה אנשים שלא מתאים להם, וזה בסדר גמור.
3: זה נכון, יש אנשים שנגיד נכוו בזוגיות של פרק א', ומבינים שבפרק ב' בא להם לא להיות בזוגיות שהיא לגור ביחד, אותה תחת קורת גג, ולנהל משק בית משותף. מתאים להם נגיד זוגיות שהיא יותר כלילה, יש בה משמעות, יש בה עומק, יש בה חיבור, אבל לא לגור ביחד ולא לנהל חשבון בנק, ולעשות דברים כיפים, ולהיפגש אחת כשמתאים, ולקבוע לעשות דברים נעימים, ויש כאלה שבכלל לא רוצים איזושהי זוגיות, ומתאים להם להיות במערכות יחסים יותר קצרות, יותר מקבילות. כל עוד שהדבר הזה מטווח, וכל מי שהוא חלק יודע, זה בסדר גמור. אבל גם להיות כנה עם עצמך, ולומר, לי לא מתאים להתחתן, לי לא מתאים
2: אני לא יכול שמבקרים אותי, אני לא יכול שמתלוננים, אני צריך את השקט שלי עם עצמי, וזה בסדר.
3: אבל את יודעת, לוקח הרבה זמן להחליט, או להבין לפני שמחליטים מה נכון לנו. כי יש איזשהו, יש איזושהי הסללה שמדברת על זה שאנשים עוברים תהליך כזה של התבגרות, לימודים, צבא ותארים, ומכירים את בן או בת הזוג, ואז צריכים להקים משפחה, להביא ילדים, להתחיל משכנתה, ת, ת, ת, ת, ת. יש אנשים שפתאום מאוד מאוד קבועים, וזה עושה להם לא טוב. אפילו לא יודעים שזה מה שעושה להם לא טוב, עד שהם, את יודעת, מפרקים את זה ומבינים את זה. ואני יכולה לומר לך שהרבה מאוד זוגות, וזה גם ככה נתון שאולי ככה מפתיע, הרבה מאוד אנשים מאוד אוהבים, אני קוראת לזה להסיץ, אבל זה להסיץ ברשות, לדברים נוספים, כמו למשל תוכניות ריאליטי שקשורות לאהבה וזוגיות, פודקאסטים, שיתופים, אני בטוחה שעשה מלא אצלך, תגידי לי אם אני טועה או שאני צודקת, אם את משתפת בסטורי שלך או בפוסט על משהו אישי של הזוגיות שלך, את מקבלת מלא תגובות והתייחסות ודברים מהסוג הזה. זה נכון?
2: שמה?
3: אם את משתפת אצלך בפוסטים או בסטורי או כל דבר אחר ברשתות משהו שקשור לזוגיות שלך, אז את מקבלת על זה הרבה תשומת לב?
2: ברור.
3: כי אנשים מאוד אוהבים להקשיב לאחרים ולראות שהם לא לבד, ולקבל תקווה ולראות שכולנו אותו הדבר, ושלכולם יש מחשבות שיכולות להיות לא תמיד ברורות, ולפעמים שמישהו אחר אומר את זה, אז מקבלים איזושהי לגיטימציה. וזה באמת אחד הדברים שככה, הישראלים מאוד אוהבים לעשות, להקשיב לאנשים אחרים, להתייעץ דרך אגב בפייסבוק על בעיות בזוגיות, ועוד דברים מהסוג הזה. זה פשוט מדהים לראות את זה.
2: האמת שזה נכון, אנשים מאוד מתחברים לכל הדבר הזה. ואנחנו צריכות לחתור לסיום. אדווה ננטל המושלמת, מגשרת ויועצת זוגית, תודה רבה שעלית לשידור, תודה רבה רבה רבה רבה. זו הייתה תוכנית של אהבה, תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה למאור קמחי טכנאי השידור, אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים, וזהו, אנחנו ניפגש גם ביום ירושלים, ביום חמישי הקרוב, אני ומוטי פרנסיס בכיכר ציון בשעה 11, אנחנו מחכים לכם שם, והולך להיות ממש ממש ממש כיף. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים נעלי סקצ'רס?
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים,
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים.

0: במלון ורט, הכניסה חינם.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים, 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: שלום רב השעה.
14: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לפני זמן קצר, הזקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. כתבנו גיא ורון מעדכן שהפרטים בבדיקה. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיגה של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו נכתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולתה של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפה של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
15: מכל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל

0: רחבי הרשת שלהם.
1: הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, הזינוק בגיוס צעירות דתיות לצהל, הלוחמות מסירות את המסכות מול המתנגדים הרבנים. מיכל פעילן כתבתנו עם הסיפור המלא.
2: בשנה האחרונה הגיע לשיא מספר הדתיות שהחליטו להתגייס לצהל. למרות מאבק הרבנים על הוצאת הלוחמות מהצבא, עוד ועוד צעירות מהמגזר מחליטות לא לחתום על ויתור מדת וללכת לשירות לאומי, אלא להתגייס, ואפילו מבקשות תפקידי לוחמה. הערב נביא את הסיפור שלהן, של המתגייסות החדשות שהחליטו לשלב בין אמונה והגנה על המולדת, וגם מה הן חושבות על מי שטוען שתורה וצבא לא הולכים יחד.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפו לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מכירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
14: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, חברים וחברות, אוי אוי אוי, איזה יום היום. בובה של ערב, בובה של לילה הולך להיות לנו, אוי אוי אוי אוי אוי. אנחנו נגיד שלום לחברים שלנו בחיפה, בירושלים, בלב המדינה, באילת. אני רוצה להגיד שלום למי שנמצא כאן, לקולגות שלי בחיפה, פרשן בעל טלטלי הברזל, אתר, ראובן והאיש שמקודם כשנחתתי שמעתי רעשים מהקומה למטה עד שהבנתי שהוא חותר תחתיי, שלימה לוייס.
15: היום תהיה רגוע, אני חותר תחת רון.
14: איי איי איי איי איי. ובירושלים חברים, האיש שנשתדל להציק לו היום בשפיותו תלויה על חוט השערה, מיכאל ג'מיל ג'מאל.
16: שב לו על הראש היום.
14: וואי וואי וואי וואי.
16: איזה כיף.
14: איזה לילה. רובן, כותרת שלך, למרות שנראה לי מיותר, אבל אני שואל בכל זאת, כותרת שלך לערב?
16: כותרת שלי, ביתר יעלו למקום הראשון ביום שיש שבת.
14: רובן, עזוב, רובן הוא כבר בנה את המחזור הבא.
16: בדיוק.
14: רובן עובד לנו במולטי. לא, בסדר גמור, בסדר. וייסי, נו, וייסי, תן לנו כותרת. תרגיע לי פה את הילד, תראה את מיקו. מיקו, תוציא את הראש מהדלי. תוציא את הראש מהדלי.
15: מצד אחד אני רוצה להרגיע אותו, כי אני באמת חושב שביתר תנצח היום. מצד שני חשבתי גם שיתנצח את מכבי חיפה.
14: אוי אוי אוי, גרויסה דגרויסה. אלי אוחנה, אתה נמצא איתנו, שלום לך אלי אוחנה, מה שלומך?
17: שלומי מצוין, בוא נרגיע את האווירה.
16: איזה נרגיע, לא מרגיע.
17: חבר'ה, בוא, אני הייתי במעמדים קצת יותר גדולים. מי שלא יודע, בדיוק לפני, אתמול,
15: אתמול, נכון.
17: 38 שנים לזכייה שלי. בתור בגביע, גביע המחזיקות. אז אני מעל האירוע, אני לא מתרגש מדברים כאלה. אין מה לעשות.
14: כן, חברים, המונח משחק עונה נשחק. אין מה לעשות, אפילו נעשה לא אבול, משתמשים בו 12 פעם בעונה, כששתי קבוצות גדולות נפגשות.
16: זה המשחק.
14: אבל היום זה משהו אחר, זה לא עוד משחק עונה, אלא צומת היסטורי של שני מועדונים. שכבר עשו היסטוריה בעצם המאבק ששתיהן ראש בראש על הצלחת. בר שבע רוצה להימנע מפספוס של שתי אליפויות בשנתיים ברגע האחרון. בביתר ממש לא תסתפק במחמאות, רוצה אליפות אחרי 18 שנה. שתיהן עוצמתיות, שתיהן חזקות בראש כמו ברגליים, וניצחון של אחת מהן עשוי במידה רבה להכתיר אותה. מי תישאר על הרגליים בסוף הערב? מי תלקק את הפצעים עם מספרי קרח? ומי תתחיל לקרר את הבלוגה במקפיא? טוב, אנחנו גם נדבר על הפתיחה של הערב בבלומפילד, שהברדות של אילני ויערכו את המלאבסים המתבזים, יש לומר, של עומר פרץ. נתעדכן לקראת המשחק של דניאל פרץ, חבר'ה, על כרטיס לפרמייריג הערב. מה עוד, חצי גמר, נכון.
15: אבל הם קיבלו אתמול פוש רציני, כי הם עוברים אותם, יש להם הפתעה, הקבוצה במקום השישי. היא עלתה ולא מילוול, אז הם יהיו פייבוריטים.
14: חבר'ה, יש סיכוי, יש סיכוי, יש סיכוי. אנחנו, מה שנקרא, נתכונן למשחק של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אבל בעיקר נשבור את הראש על הרכבים, עדכונים. והנה אני רואה פה את וייסי מבשל פושים לשלוף מהבית צ'כי, מה שלא הוא ימציא.
15: תשמע, קודם כל זה טירוף, אני יכול להגיד לך שבתור אחד שהמשחק הזה לא קשור אליו בתור בעבודה, כריפורט.
14: לא, יש פה אירוע, יש אירוע.
15: לא, מאוד היה בא לי לנסוע היום, כי זה טירוף, אנשים...
14: כן, יש פה אירוע.
15: דיברתי עם תומר לוי בבוקר, בסביבות 12 לדעתי זה, 12 וחצי, הוא אומר לי, אתה לא מבין, כבר טירוף כאילו בירושלים.
14: תומר אחרי אתמול, תומר לוי אחרי אתמול בבובה של לילה.
16: שום דבר לא מפחיד אותו.
14: הוא מסמס לי היום, תומר.
17: נו.
14: אתם ראיתם? וייסי ורובר?
16: בטח, את יצפן ראיתי.
15: זה ברור.
14: מה, לא ראית?
15: ברור שראיתי.
16: עם הסנדוויץ' שהוא מכין למאור.
14: אז הוא אומר לי, תומר, תומר היום משאיר לי הודעה שאנשים אומרים לו, תגיד, איך נתת לשלום לשפוך עליך את המקבוק? היו בטוחים שזה הוא.
15: האמת שאפילו אשתי אמרה לי, בואי נה, זה הדמות שהכי דומה. והיא מכירה את תומר טוב, אנחנו חברים, גרים לדעת שני, אמרה לי, הדמות שהכי דומה, והיא לא הבינה למה בבוקר אני מורח לילדים סנדוויץ'ים עם הידיים.
14: באמת, אפרופו, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל כמות התגובות, אחרי הפרק הזה יש פרקים שהם כאילו מתעלים, משהו נדבק, משהו נדבק שם, התחילה...
16: דיילה בכלל.
15: ובסול, אתה יודע כמה אני קיבלתי, אין איזה אלופי על בסול, על בסול.
17: באינסטגרם קיבלתי, בכל וואטס, לא בכל פלטפורמה.
15: עכשיו, בגלל שאנחנו היינו ביום חמישי, וראינו, אתה יודע, אז בראש שלך אתה היה הפרק.
14: כן,
15: ומסתיים המסיבת עיתונאים אשדוד הפועל חיפה, ואני אומר למימר ככה, מנסה קצת לשבור את הקרח אחרי שהוא עצבני אחרי זה, ואני אומר לו, נו, איך עשו אותך? שלי, מי עשה אותי עוד פעם? אני אומר לו, וואי, נכון, מה הפרק עוד? יצפן עושה אותך. אומר לי עוד פעם עכשיו.
14: נהדר. טוב, צחקנו, נהננו. מיקו, אני רואה אותו שוב, חוזר פה להקיא בדלים מאחוריו. תעזרו לו בבקשה, מה הולך לקרות הערב, חברים, זה פה... תראו, אני אהיה רגע דרמטי, אם באר שבע לוקחים היום...
15: נגמר הסיפור.
14: אפשר לנעול את האירוע?
15: כן, כל תוצאה אחרת לא, כולל ניצחון ביתר, אם באר שבע מנצחים, נגמר הסיפור. 5.69...
16: כן, 5 נקודות, נגמר.
15: נגמר הסיפור.
16: קשה לי להאמין שזה יקרה. רציתי להגיד למיקו, שאמרתי שאצילי ישתעל קצת היום בבוקר.
17: למה לא שלח אותו לקליניקה שלנו מטפלים בו יופי יופי?
14: תעזוב לי את הילד רובן,
16: הוא משתעל.
14: ובכל זאת חברים, תחנו עדק, אז מה אכפת לנו להמשיך לתחון עדק את מה שהולך לקרות היום? קודם כל אווירה, בטח.
16: איזה מאבק,
14: איזה כיף שיש לנו פלייאוף כזה, איזה כיף שהוא עם קהל, אתה יודע, עד לפני יומיים, עד לפני דקה וחצי לא היה, לא ידענו, כן יהיה קל, לא יהיה קל, יתקיים, לא יתקיים, טפו טפו, איזה יופי שזה קורה, מה שנקרא חגיגה של הכדורגל שלנו, ממש.
15: זו החגיגה הכי גדולה שיכולה להיות, וזו פעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, שבחגיגה הזו לא מעורבות, לא מכבי חיפה, לא מכבי תל אביב, אז יש לזה גם נינוחות, אתה יודע, ניחוחות מיוחדים.
14: ביתר מביאה איתה את מה שנקרא, את האוויר פסגות הזה, מה לעשות?
17: אני מוכרח לציין משהו באופן אישי. היום הסתובבתי בירושלים, וזה פשוט היה יפה לראות, כאילו, עדים של הפועל באר שבע וביתר הולכים ביחד, בשוק.
16: מצוין.
17: באווירה. הלוואי וזה ייגמר גם ככה. זה התפילה שלי.
14: לא, מה זאת אומרת?
17: לא, אתה יודע, לפעמים יכול לבוא איזה מטומטם, יזרוק איזה משהו.
14: עזוב, מיקו, תמיד יש מטומטמים, אבל אני מסתכל על...
17: אבל היה פשוט יפה לראות את זה.
14: בעיקר אחרי השנתיים האחרונות...
15: אתה ראית במקרה בני דודים.
14: בעיקר אחרי השנתיים...
15: שהם ביחד.
14: תקשיבו, בעיקר אחרי השנתיים האחרונות, חיילים, אוהדים מכל הקבוצות היו בתוך טנקים ביחד, בתוך
15: המשים. אל תנסה לצייר את זה ורוד. יהיה מתיחות מחוץ למגרש.
14: וייסי, וייסי, וייסי.
15: כן, בהקנטות, ברור.
14: ויהיה עניין, ואנחנו נתמקד בזה בסוף, 90 ומשהו אחוז.
16: אבל כיף גם לשמוע דברים כאלה, כן.
14: כן, 90 ומשהו אחוז, הכל בסדר, והכל
15: בסדר. לא, בואים לא יהיה בסדר, אבל בואו נגיד...
14: בסופו של יום אבלים יש מכל צד, והם המיעוט.
15: כן, צריך להגיד שאין איזו יריבות, אין דם רע יותר מדי בין ביתר לבאר שבע. נכון שבשנתיים האחרונות הם התמודדו על מקומות, אתה יודע גם על מאבק על אירופה.
14: וייסי, תמציא לי איזה שפן, תשלוף איזה שפן.
15: אין שפן היום, אין שפן, אני אגיד לך למה, כי שני המאמנים עולים מבחינתיים הרכבים הכי חזקים שלהם.
16: עם ההרכבים שהביאו אותם עד הלום.
15: בדיוק, עם ההרכבים, אין יותר מנוחות, אין יותר פציעות, אין כמו שרובן אומר, מישהו ישתעל בבוקר, שייקח הקמול. אין היום, היום זה לא מעניין אף אחד. כן מפתיע, ועוד מעט רובן אני אשמח לשמוע אותו, שאיסט כאילו לא עולה היום אחרי שלושה ואוחם ועוד שער נגד מכבי חיפה, לפחות לפי כל ההרכבים המשוערים היום זה אתה שעולה כחלוץ בודד.
16: התשובה לשאלה שלך היא תחילת
15: שהוא הולך עם מישהו הולך איתו,
16: תחילת מה שאמרת, שני המאמנים הולכים עם אותם הרכבים שהביאו אותם עד הלום.
14: רובן, אני רוצה לשאול שאלה תם, איסט שלושה לא הולך
16: במקום זלטנוביץ'?
14: התשובה היא כן.
16: לא, כל המשחקים האחרונים, זלטנוביץ' במשחקים הכי משמעותיים, הוא היה שם וכבש, גם נגד ביתר, גם נגד מכבי תל אביב, 1-0. זה החלוץ שלו. את איסט הוא הביא עזרה.
15: כן, אבל איסט זה לא רק השלושה, זה גם השאר ניצחון את מכבי חיפה.
14: נכון, נכון, נכון, נכון, וייסי צודק, הוא במומנט מטורף, אתה לא מרגיש שחקן כזה רובן, אתה לא אומר לו, אתה חם רודח לך.
15: קודם כל עד עכשיו לא היה...
16: יש לו אותו, אלי.
15: בדיוק, לא היה אס על הספסל.
16: כן, יש לו אותו, יש לו אותו ביד, אם הוא יצטרך הוא ירוויח אותו, אבל ללכת עם הבטוח, עם מה שהביא אותו עד הלום, זה עם זלטנוביץ'.
14: אוקיי.
16: לא ילך, הוא יכניס אותו, אבל שנייה, קופמן. לגבי המשחק היום, שתי הקבוצות הרי ידוע, שתיהן מתחילות בלחץ קדימה. עכשיו, בהגנה של ביתר ירושלים, הם יודעים לעשות את המעברים מצוין עם מבחינה טכנית, גם סילבה, יש לו רגל טובה, יחד עם הבלמים, עם המגינים, הם יכולים לעשות את המעברים בצורה יותר מסודרת. לגבי באר שבע, אם הם יתעקשו על הנעת הכדור, בגלל משחק הרגל הלא טוב של אופיר מרציאנו, הם יכולים לשלם על זה.
15: אגב, זה מעניין העניין של המשחק הרגל של מרציאנו, כי הוא באמת לא משחק.
14: לא, רובן אתמול דיבר על זה, היה לנו אתמול, ורובן הזכיר עם כל מה שנקרא אהבה למרציאנו, והערכה אליו, הוא אומר שהוא... רובן, נתקן אותי אם אני
16: טועה. נקודת התרופה שם, בבאר שבע. אם חפשים בכוח משהו, איזה נקודת תרופה, זה אני חושב בשני השערים של שתי הקבוצות.
17: חבר'ה, בוא נהיה צמודים לליינאפ, כן? כמו שאוהב צביקה, נכון? הוא אומר, ליינאפ, ליינאפ. אז בוא נתן לכם את הליינאפ שהולך להיות ערב בטדי. אל תשתהי לי פה וייצי. אם אתה חולה, קח את הדברים שלך ולך לבית, אוקיי? הנה, אני אומר. היום יערך טקס לכבוד כוכבי האליפות האחרונה של ביתר. ביניהם, אריק בנאדו. שבוע, אני הבנתי שהוא הולך להיכנס לחדר הלבשה, להרביץ בשחקנים תורה. הוא יסביר להם שגם אם נקלעים לפיגור, חשוב תמיד להיות עם הראש מורם.
15: כן, אגב, שמעתי היום בצהריים את קאלה וזנדברג מדברים היום על הטקס הזה, וכל הכבוד לביתר ירושלים, אתה יודע, זה רגע
16: ש... רגע, הם הגיעו ל-2007-2008, המשחק הבא זה 8-9, זה הגביע, כן.
17: זה הגביע.
15: אז יכול להיות שבמשחק אליפות
17: יהיה
16: שם? שלא יהיה ביום שבת.
15: ואיזה יהיה ביום שבת הבא, משחק אליפות, תלך, משם.
16: לא, יש את השבת
15: של כדורגל. משם תעשה את שבת של כדורגל.
16: אם דולב יסדר את זה, בכיף.
15: הנה, יש לך עצמי כשם.
17: תבוא תשען אצלי פעם אחת, תבוא תעשה אצלי שבת, נראה אותך. אתה רק מדבר, דיבורים, תבוא תעשה אצלי שבת, תראה מה זה אוכל.
16: שתוכל להחזיר טיפה ממה שזה.
17: להחזיר, להחזיר.
16: אין בעיה,
17: אין בעיה. אין בעיה, הנה, תמיד אותו.
16: אני בא אליך בזה.
17: יאללה, תבוא, אתה לא מפחיד.
16: רגע, אבל יש מצב שזה יהיה גם במהלך השבוע, לא? המשחק הבית הבא של ביתר. יש להם מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בבלומפילד, ואז הפועל תל אביב.
17: הפועל תל אביב, מחזור אחרון.
16: וואו. וואו, וואו, וואו. זה אם זה באמת, ויעשו 2008-2009, אז אני בא עם דולב.
14: יאו ערדי, יאו ערדי. חבר'ס,
15: אגב, זה הדור האחרון של ביתר?
16: כן, ואז הייתה הפסקה עד הגביע של אבוקסיס.
14: עד הגביע של אבוקסיס. שאלה. וייסי, השאלה מופנית אליך, כי אתמול תחנתי לרובן את המוח על זה, נקודת התורפה של כל אחת מהקבוצות?
15: אני מסכים עם רובן, חד משמעית השוערים. בסופו של דבר, מיגל סילבה, אתה לא יודע מה אתה מקבל ממנו.
14: אתה לא יודע מה אתה מקבל ברגליים של מרציאנו או בין האוזניים של מיגל סילבה.
15: הוא סוג של ברטזה הפורטוגלי-ישראלי, שאתה יכול פתאום יום אחד הוא יכול להציל אותך, ויום אחד הוא יכול לחרבן אותך בשפה לא נעימה.
16: אפשר להגיד גם...
15: ומרציאנו משחק רגל, אני מסכים איתך, זה בעיה.
16: כן, בעיה. ואפשר להגיד גם שאתה הולך לוקח השוואה, נניח הבלמים של באר שבע לעומת הבלמים של ביתר, יש יתרון קצת גדול
15: של... יש יתרון של ביתר, אבל בלוריאן בעונה מטורפת, אתה יודע, זה...
14: כן, כאילו,
15: אבל
14: אני רוצה לשאול עוד פעם את השאלה הזאת.
15: חד משמעית קרבה.
14: אתם אומרים לי, הבלמים של ביתר, והבלמים של ביתר, והכל בסדר, אז איך הם קיבלו יותר גולים?
16: כי הם משחקים הכי התקפי שיכול להיות. אם מאמנים אחרים היו משחקים כל כך התקפי, זה מה שגם דיברנו על יצחקי. יצחקי...
14: אז הם מקבלים יותר, עם בלי הגנה הזאת.
16: הוא מתחיל משחק התקפי, לא הולך, הוא מכניס עוד התקפה.
15: כן, ואני אבדוק את זה בפרסומות, אני לא בטוח שהפער הזה הוא לא המשחקים בלי גדרני.
14: אוקיי, מעניין.
15: השיבה שערים האלה.
14: אוקיי, ענית לי על זה. אתה יודע מה, וייסי, אתה ענית לי על זה, כי בסופו של ביתר...
15: כי ראינו את ביתר ביום שבת, בלי גדרני, גם קרבלי זה לא קרבלי.
17: הנה נתון, גדרני בהרכב של ביתר, הפסד אחד סך הכל. הפסד אחד להפועל באר שבע.
14: לא, לא מדבר על הפסד, אני מדבר על ספיגת שערים, אבל...
16: תוריד רק את השלושה שערים נגד מכבי חיפה.
15: זה כבר הפרש של ארבע רק.
16: נשאר רק הפרש של ארבע, כן. בין שתי הקבוצות. כן.
14: מה נגיד?
16: בתחום קבוצה התקפית, אין מה לעשות. עם זה, אם הגיעו לאן שהגיעו...
14: קבוצה התקפית, נתתי פעם את הדוגמה של פיני גרשון, שאני תמיד לוקח וככה מצטט אותה, שאומר לא משנה כמה קיבלנו. הקבוצה הגדולה של פיני גרשון, כמה קלנו, תמיד קלנו נקודה אחת יותר, ומכבי היה לה את אחוזי הספיגה הכי גדולים ביורוליג בזמנו, והייתה הקבוצה הכי מפוארת של...
15: גם בכדורגל, שומי אז ב-2002-2003 אמר, אני מעדיף לנצח 4-3 מאשר 1-0.
17: ומי אמר לך שאני אמרתי את זה, למה אתה סתם מדבר?
15: אני הייתי.
17: אתה היית? מה היית? אולי היית עם חלב על השפתיים, אני לא אמרתי דבר כזה.
15: הייתי עם חלב על השפתיים, אבל ראיתי.
17: עוד מעט יהיה לי פינה, אני אטפל
14: בך. עד כמה, רובן, עד כמה משחקים כמו היום, בתור גם מאמן של משחקים, שאימנת משחקים כאלה, גמרים למיניהם, וגם כשחקן, עד כמה תוכלית משחק זה דבר אחד, וכרגע לחץ ומתח ורגליים כבדות, זה דבר שני?
16: אתה יודע, זה עניין של ניסיון, ככל שאתה צובר יותר ניסיון במשחקים מהסוג
14: האלה. זה אופי ואישיות, רובן.
16: בדיוק, אופי, אישיות, אתה מגיע, דרוך, אתה יודע מה, ביום המשחק ואתה מטפס על הקירות, אתה מחכה שהמשחק יתחיל. זו הגישה הכי טובה לשחקן, לא לחשוש ממה שהולך להיות, אלא לחכות לזה. כשאתה מחכה לזה, ואתה יושב ומחכה רק לרגע הזה, שתשרק שריקת הפתיחה, ואתה מכין את עצמך איך אתה הולך לעשות את ההכנה, את החימום, בחדר הלבשה, מראש אתה מתכנן את הכל, ואתה רק מחכה לשריקת הפתיחה. כשאתה מכין את עצמך פסיכולוגית בקטע, בצורה כזו, הכל מסתדר לך בדרך.
17: תבין, אתה הולך שואל את רובן, תשאל אותי, אני יושב פה, מה אתה שואל את רובן בכלל? אני הייתי במעמדים הרבה יותר גדולים.
16: יאללה,
15: שלמה. תן לנו.
17: בוא אני אגיד לך,
16: בוא אני אגיד לך משהו. לא, אני נראה לי עוד טיפה היה עולה למגרש אחרי מה שאמרתי.
17: תקשיב, אני אגיד לכם, באר שבע, אני אספר לכם, עבדו חזק מאוד כדי להעלים את הנחס. עכשיו, שחקנים פיזרו מלח, הבנתי שם מחוץ לטדי. קוז'וק, כן? הוא הלך להתפלל בכותל, הבעיה התחילה שגם אלטר לופס הלך להתפלל, תבין? ועכשיו, תבין, הוא דפק את ה... הוא דחף את הפתק לאחד החריצים. הבעיה שזה לא היה בקונטן, זה היה חריץ של מתן בלטקסה, תבין?
16: קוז'וק הלך באמת להתפלל בקונטן?
17: כן, תבין איפה הוא שם את הפתק, שיהיה בריא.
15: אמיתי, אמיתי, הלך לי, הם היו שם אתמול.
14: יפה.
15: הם הלכו, אגב, אלונה מאוד מאמינה באמונות. בדברים האלה, מאוד מאוד. תור אחד שסיקר אותה.
16: אני לא הייתי בעד שהם ייצאו יום לפני לבית מלון.
15: כן, זה נראה too much.
16: זה קשוח. קודם כל, תן להם כל אחד שישן במיטה שלו את השנת לילה. תביא אותם לפני ארוחת צהריים. אחרי ארוחת צהריים הולכים לנוח. יש גם איזשהו הפרש של איזה חמש שעות לפחות עד שיוצאים למגרש. קצת קפה והוגה, להביא את זה גם יום קודם.
15: זה מחליף מתח.
16: אתה יודע איזה קשה זה, אלי? יום קודם לבוא ולהיות יחד בחדר, ואתה ארוחת ערב, והאספה, ולמחרת המשחק בשמונה וחצי בערב.
15: ועוד בירושלים אין קזינו.
16: קשוח, קשוח. תן לכל...
14: אבל יש בטים בטח.
16: לדעתי זה יותר too much.
15: אני מסכים איתך. ולהכניס כאילו אווירה כבדה יותר מדי לפני.
16: ואלי, אני לקחתי כמה אליפויות, ותמיד באנו בצהריים.
17: בזכות מי לקחת אותם?
16: בזכותך, בזכותך גם הלכנו בצהריים למלון.
17: זה ברור, זה מה.
16: כן, בצהריים, אוכלים ארוחת צהריים. כן, ארוחת צהריים קטנה, היית יושב מעל כולם כזה. למה אתה לוקח את הבגלה הזה? למה אתה לוקח לחם? למה אתה זה? ככה היית צועק לשחקנים.
14: רובן, אבל לא היה סופר אותך שלמה. רובן היה...
16: הוא לא היה בעל השולחן שלי. תקשיב, המלצרים היו מביאים את הכינוחים, היו מביאים פירות לשחקנים ולי את העוגות. והוא היה הולך לצועק על השחקנים אם מישהו נוגע בעוגה.
14: איי, איי, איי, איי, איי. טוב, מיקו, איך העברנו לך את ה-23 דקות?
17: תענוג, שכחתי
15: שיש משחק.
14: שכחת שיש משחק, הכל בסדר.
16: ויש מצב שתומר יעלה בהמשך בשעה.
14: כן, כן, כן, יאללה, יאללה. יש לי כמה שאלות לשאול את תומר. אפרופו אתמול, אפרופו הערב.
15: תדע לך שהוא היה היום בשוק מחנה יהודה, הוא לא הבין למה כולם יוצאים אליו עם גבינה צהובה.
17: טוב שלא שפכו עליו משקה.
15: יכול להיות שהוא אחרי הרבה כוסות ענק, לא יודע.
16: נשמע עוד... תגיד, מישהו יכול להגיד לו... הוא יכול להגיד למישהו משהו אם ישפכו עליו?
15: לא.
16: לא.
17: לא.
16: כל מי שרואה אותו...
15: אתמול ראינו ששפכו עליו.
16: בדיוק, וצחקת. שפכו עליך וצחקת, מה אתה?
14: אוי, אוי, טוב, זה באמת היה מופע. איך הוא זורק עליי את הפרוסה של הגבינה צהובה ואומר לי, קח כרטיס ביקור. טוב, פרסמות וחוזרים מיד. היידה, קדימה, פרסמות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים. חגיגת שבועות ביוחננוף. מבצעים על עשרות מוצרים.
11: מחפשים נעלי נייקי.
18: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
19: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
20: רק רפריח.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
22: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, אלבשה תחתונה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים בחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו, משביר.
23: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
24: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
25: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
26: תמנון מהיום הראשון שלי.
27: למה לא מספרים למיכאל?
28: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
27: הלוואה זה מני טיים.
28: ובמני טיים רק ישראכרט.
29: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
5: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירן מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט חברים, אנחנו חזרנו, הפועל באר שבע. בואו נשים עליה פוקוס, היא מתארחת היום. הדרומים נמצאים אתמול בירושלים, דיברנו על זה תחת הבטחה כבדה, וואה, שישמע. טוב, בסדר, יאללה, בסדר.
3: זה קוז'ור בקשת ההבטחה, שלא יצאו לטייל בעיה.
2: הבנתי אותך.
4: חבר'ה, אפרופו הבטחה. לא, הבנתי, זה החוצה. על חבר'ה, אפרופו הבטחה, אני חייב להגיד פה, אני הבנתי שמהרגע שהם נכנסו לירושלים, קוז'ור שאל את אחד מהמבטחים, הוא יכול להחליף את דיופ.
3: למה?
4: למה? אתה שואל למה?
2: למה?
4: המבטח נראה אותה מקצועי מדיופ. אתה שואל אותי למה? אנחנו נשאם נפלו איתו.
5: יש לו את בלטקסח.
3: האמת שראיתי לפי כל ההרכבי שעורים שעולה עם דיופ, וזה אני לא בטוח שאני חושב שאולי...
5: בלטקסח בכושר טוב.
3: בדיוק, בלטקסח באמת בכושר טוב. אני חושב שבאמת אם הוא עולה עם דיופ, אולי זה הדבר היחיד שהייתי משנה שם. ועולה עם בלטקסה, והתיאום גם הישראלים.
2: תגידו משהו, חבר'ה. עד כמה הערב קוז'וך צריך להחדיר מוטיבציה בשחקנים שלו, או שזה כאילו...
3: לא, רובן, זה לא משחקים שאתה מחדיר מוטיבציה,
2: אני אנסה לדייק את מה שאני אומר. טדי, 30 אלף מסביב, מה, מה, מה, מה הוא צריך לעשות? עד כמה זה משפיע?
3: צריך לעשות להם מסאז' להירגע, לא, לא, לא, אין מוטיבציה בטוח לא צריך.
2: הכי חשוב, אני אגיד לך מה. להרגיע, פוקוס.
5: אני אגיד לך, הכי חשוב מבחינתו, לפחות בתקשורת הוא עושה את זה מצוין, זה לשדר סופר ביטחון, שהוא יודע מה צריך לעשות, ואני מאמין לשפת גוף שלו, שהוא משדר, שהוא יודע מה צריך לעשות. הוא משדר עם המון, אתה יודע, ביטחון, זה שהוא הגיע למקום הראשון, זה כי ככה הוא חשב שצריך להיות... לעומת יצחקי שמתעסק לי עם דברים שפחות אני אוהב.
3: גם במסיבת העיתונאים האחרונה, כן, לא אחרי המשחק, במסיבת העיתונאים לפני המשחק, הוא כאילו התעצבן על השאלות עוד פעם על הצילי, נמאס לי מהדברים האלה, מהשטויות האלה.
5: תקשיב, זה שלב שהשחקנים צריכים אותך חזק, חזק, עם מבט, אתה יודע, של מנצח, וזה מה שאתה צריך לשדר.
3: לשוב ממך את הביטחון.
5: מה, אתה לא חייב לדבר פשוט מה
2: חברים,
5: אתה משדר.
2: אני עוצר אתכם שניות כי אתה...
5: מוביל על יצחקי לא, בזה.
2: אלי עצפן נמצא איתנו על הקו. שלום לך אלי עצפן.
6: שלום שלום, מה שלומכם?
2: אהלן, יצבן.
5: נגמרה גבינה צהובה בכל הסופרים שיש.
6: טוב, זה השמטה של מאור. הוא אמר להם שהוא לא הבין הלבנה, אז הם נתנו לו את
2: הצהובה. תומר יקירי, אחי היקר. טוב, תומר, לפני שנתחיל לדבר פה, אתה יודע, עניינים ומקצועי ואווירה בירושלים, תן לי קודם כל, תתאר לי את 12 בלילה אתמול אצלכם בבית משפחת לוי, תן לי ככה לעוף על עצמי.
6: אני אגיד לך שני דברים, אחד גם אמר היום בצהריים. קודם כל, בכינו מצחוק, כן? בכינו. גם בצילומים שהייתי בחלק לא קלטתי את כל התמונה, ולראות בבית
5: כי היית בבטח, כן.
6: זה היה פסיכי, זה היה פשוט פסיכי.
3: הוא פחד שמאור יגיב, זה המתח שלו היה. לא, זה הוא פחד שמאור יגיב.
6: באמת, באמת זה. עכשיו, דבר שני זה שהתחלתי לקבל הודעות, וזה אמיתי. אמרו לי, תשמע, טוב, וזה, אתה באולפן, וזה אתה נותן לו לשפוך עליך את המשקע הזה כל הזמן. אמרתי לה, שבא, זה לא אני הייתי באולפן, זה היה יצפן. זה אמיתי, קיבלתי מלא הודעות כאלה, הייתי בהלם.
4: הוא דומה לך, אין דברים כאלה.
6: הוא דומה, הוא דומה, עשו אותו גם פיקס, באמת.
4: פיקס, בול.
2: תגיד, תום, איך זה נראה מהצד? אני תמיד ככה שואל את עצמי, איך זה...
6: אני אגיד לך מה שאני אמרתי גם פעם שעברה, וזה באמת תופס, וזה נכון. אתה מסתכל על הדמות, ואתה חושב שזה כאילו אתה שם, אתה מבין? זה לא אתה אומר בוא נא וואלה עושה אותי יפה, אתה אומר לעצמך בוא נא זה אני. בוא נא זה אני שם בתוך האולפן. אתה יודע, זה מין דז'וו כזה, אבל הכי אמיתי שיש.
4: אז אם ככה, אתה יודע, תומר, כמה יושבים באולפן שלי עכשיו פה? אין מקום.
6: הוא בנתר כל יום הולך עם דז'וו
5: הביתה. ברור, איזו שאלה. תומר, רק שלא ישפכו עליך דברים על הראש, תדע. כי פעם האחרונה שפכו...
3: איך עבר עליך בשוק מחנה יהודה?
6: היה כיף, אני מת על ירושלים, אני מת על פה, אני מת על משוק מחנה יהודה. אז הזדמנות טובה, אני אומר לכם את האמת, אני הגעתי כבר בבוקר.
4: הרבה הגיעו בבוקר, כן.
6: בשוק מחנה יהודה, החניתי את האוטו.
2: מה עם הירושלמים? הירושלמים ראו שקיבלת שלוקים לראש, או שזה אוטו?
6: אני יכול להגיד לך שהייתי עכשיו בחוץ פה, צילמתי 3 פריצות בחי למהדורה בשביל.
3: ראינו איך הם קופצים עליך.
6: וכל הזמן הם זורקים לי הערות על בובה של לילה בלי הפסקה.
4: ברור.
2: אוי, סליחה, תומר, סליחה.
5: אמרתי לך, אני אמרתי לך אתמול שטוב שזה יצא אתמול, כי האוהדים של ביתר ובאר שבע צריכים את זה, כי הם לא ישנים בלילה.
4: ברור, זה טוב. האמת, אתמול זה בא טוב בתוכנית, זה בא טוב.
2: תומר, עד כמה הולך להיות לנו בובה של לילה הערב? יש לנו בובה של משחק. תן לנו את האווירה, תן לי את האווירה בירושלים. יש אווירה של גמר צ'מפיונס קצת, לא?
6: אני מדבר איתכם שאני בחוץ 3 שעות לפני המשחק, וזה כמו המשחקים האלה של יום שבת ב2 בצהריים, שהיה פעם שהאצטדיון כבר 4 שעות לפני המשחק מלא.
2: כן,
6: זה הרגשה שאתה מקבל נחילים של אוהדים, גם של ביתר.
3: כמה אוהדים של באר שבע מגיעים היום?
6: 2600.
3: שזה מה שנתנו להם.
6: זה מה שנתנו להם, הם קנו את הכל.
5: אני מתאר לעצמי, כן, הם יבואו בצורה מסודרת, בנפרד,
6: יש המלצה של המשטרה שהם יגיעו באוטובוסים, כי מי שלא מגיע באוטובוס, קצת בסיכון, יש התראות של המשטרה על קטטות מחוץ לאצטדיון בכמה וכמה אזורים, הם מנסים למנוע את זה. הבקשה הייתה שאוהדי באר שבע יגיעו עם ההסעות בצורה מסודרת, ואז הם יכולים לפקח על הכניסה שלהם לאצטדיון, אם לא, אז אתה יודע, אתה לוקח סיכון.
5: ושהיית בשוק, ראית גם אוהדים של באר שבע מסתובבים?
6: כן, לא הרבה, אבל ראיתי, סבבה, זה גם היה מאוד יפה, מוקדם, כן. אני הייתי בשוק כבר ב10 בבוקר, אז די מוקדם. אבל ראיתי אוהדים, אבל מה שקורה בחוץ ב2-3 האחרונות זה כבר כאילו כל הקהל כבר הגיע ומתחיל להיכנס את המגרש.
3: תומר, מבחינת הרכב של באר שבע, ואנחנו יודעים באמת שזלטנוביץ' במקום איסט ודיופ הוא זה שפותח?
6: אז אנחנו עוד לא יודעים רשמית, כי הקבוצה ממש בדקות הקרובות רק צריכה להגיע, ואז הם יפרסמו, אני מעריך, את ההרכבים. אני דווקא, הוא מאוד אוהב את דיופ, אבל בלטקסיה נראה נהדר.
3: זה מה שהופתעתי.
6: ולכן אני לא בטוח שהוא לא ייתן לו להמשיך, אלא אם כן, יש פה איזה קצת מומנט של עייפות טיפה, ואז הוא ייתן את דיופ ששיחק פחות במשחקים האחרונים. אבל הוא מאוד סומך על שניהם, באמת, ושניהם גם נותנים לו קבלות, אז הכל בסדר בקטע הזה, מישהו לא יבחר. לדעתי אין לו פה איזושהי בעיה של אחד הרבה יותר טוב מהשני, או ההפך, הוא מרוצה משניהם.
3: אני הייתי הולך עם בלטקסה, אני חושב שהוא באמת הוא בכושר טוב, אני חושב שהתיאום שלו גם עם בלוריאן הרבה יותר טוב. ובסוף אתה הולך איתו, וגם דיברנו על זה, על זלטנוביץ' או איסט, איסט בכושר מטורף, אבל פה אני כן מסכים שזלטנוביץ' הוא החלוץ הראשון.
6: לא
3: הייתה התלבטות?
5: גם אני חשבתי כך.
3: פה אני מסכים איתו, אני חושב שזלטנוביץ' צריך לפתוח.
6: זלטנוביץ' בשביל קוז'וק, אני לא יודע איך לתאר לכם את זה, מבחינתו זה השחקן המושלם, זה לא רק השערים והבישולים, זה הלחץ והעבודה במגרש, והוא תמיד יקבל עדיפות.
3: בצדק,
5: בסדר גמור.
3: בסוף חוץ מדן ביטון הוא מלך השערים של הקבוצה, הוא עוד במאבק על מלך השערים בכלל.
6: כן, למרות שאתה יודע, גם לאיסט כבר יש 13 שערים, נכון שרובם...
3: אבל רובם לא בא, כן, בדיוק.
6: כן, אבל עדיין...
5: איזה מאבק הולך להיות בין לופז לאצילי?
3: וואו.
6: כן, ולופז בר הענן, חברים, משחק שעבר הוא אפילו לא היה בסגל.
3: בר הענן, וגם ינסה להוציא את אצילי משיווי משקל.
2: מה המצב של אצילי?
5: לובך פשלה גדולה שהוא עשה.
3: כן, ינסה להציל את
6: זה. אצילי, על פי מה שאני מבין, קשיר לחלוטין. אני לא בטוח שהעון אינוף הזה במשחקים האחרונים משאיר אותו בכושר פי. אני לא בטוח בכלל. כי פעם הוא משחק מחצית, פעם הוא לא משחק, פעם הוא פותח.
3: כן, אבל יש רגעים שזה לא משנה, תומר. וזה רגע כזה.
6: אנחנו יודעים שאצילי זה אחד משני השחקנים בביתר, שכן יש להם ניסיונות במאבקי אליפויות ולקחת אליפויות. השני זה דור מיכה, עליו פחות בונים מן הסתם, והוא גם כנראה לא יישאר שנה הבאה בביתר ירושלים.
3: וגדרני, אבל לא בארץ.
6: מה?
3: אני אומר, וגדרני, אבל לא בארץ.
5: כן.
3: הוא השלישי.
5: מבחינת אליפות.
3: מבחינת אליפות.
6: כן, כן, לא, אבל אני מדבר מבחינת הלחץ וזה פה בארץ, להכיר את הדברים מקרוב, אלה השניים העיקרים, אחד הוא פחות רלוונטי.
2: אצילי יש לו...
6: שבע חברים רצים עם אותו סגל, פחות או יותר עם אותו הרכב, שנה שנייה, הם הכירו שנה שעברה על בשרם את המאבקי אליפות, יכול להיות שהשנה...
3: אבל כמה זה יושב להם בראש על זה שהם שנה שעברה הפסידו, שכולנו היינו פתוחים שהם לוקחים? כי לפעמים זה גם...
6: קודם כל יושב בראש, הם טוענים ש... הם רק למדו מזה, והשנה הם עשו את ההתאמות הנכונות כדי להיות, לעשות את הצעד הנוסף הזה בשביל לקחת את האליפות, אבל אתם יודעים, את זה נדע אחרי המשחק.
2: תומר, אפשר לשים וי על החיסרון, וי כמובן במחאות, תציין את זה, על החיסרון של דן ביטון, זאת אומרת, איסט נכנס לעניינים פה, הוא כובש כבר שני משחקים רצוף, אם אינני טועה.
6: קודם כל, המחליף של דן
5: ביטון. אברומי.
6: זה אברומי.
2: נכון, אבל אני מדבר איתך על הכי גדול. בדיוק, אני מתכוון מי שמוציא לפועל ומביא מספרים. ברור, אני לא מדבר על העמדה.
6: הברום הוא ההפתעה הכי גדולה, אבל מספרים אצלו זה פחות חזק כרגע בשלב הזה.
2: אני מדבר על מספרים, כי בסופו של יום אתה צריך את המספר כדי לעבור את המשחק הערב.
6: יפה, בדיוק. אז יש לו איזה שניים, שלושה בישולים, מבחינת גולים עוד אין לו, ודן ביטון היה מכונת שערים. דן ביטון גם מנהיג גדול מאוד בחדר הלבשה של הפועל באר שבע.
3: הוא עדיין עם הקבוצה, תומר?
6: מה?
3: הוא נגיד ביום כזה היה אתמול כבר עם הקבוצה בבית מלון?
6: כל הזמן עם הקבוצה, הוא מגיע לכל האימונים, שלמה? הוא מגיע למשחקים, הוא מעודד את השחקנים, הוא עובד קרוב עם אברומי, אני יודע.
5: תומר,
6: מאוד מאוד חיובי בחדר הלבשה.
5: מההיכרות שלך, של קוז'וק, וגם את הפועל באר שבע, אתה עוקב אחריהם כל השנה, אתה מסקר אותם, הם יבואו כדי לא להפסיד?
6: לא.
5: אתה בטוח? הם לא יבואו מבוקר? רגע, כי אני קצת חושב שהם יבואו...
3: אולי הם רוצים לסיים היום את הסיפור.
5: אני דווקא חושב שהוא יבוא הרבה יותר מבוקר, הוא יגיד לשחקנים לא למהר לצאת קדימה, למשל, דוגמה, אם קנגו יצא, הוא יבקש מאליאל פרץ להישאר קרוב לוונטורה. לופז, לא להגזים ביציאות קדימה. צד ימין, גיא מזרחי, לא יצא קדימה. לדעתי הוא יבוא הרבה...
6: אבל השיטת משחק לא תשתנה.
5: כן.
6: השיטת משחק לא תשתנה.
5: לא, אני יודע.
6: הלחץ הגבוה לא יתנה.
5: מסודר, מאורגן,
6: והם כן ירצו לנסות לנצח את המשחק הזה.
5: כן, אני אומר, הוא יבוא הרבה יותר מסודר, מאורגן, מבוקר, מבוקר, עם כאילו, אל תרשו לעצמכם במשחק הזה אקסטרה לצאת קדימה. לדעתי גם טקו היה רוצה, הוא פונה במשחק הזה. מה אתה אומר?
6: אם המשחק יהיה בשליטה של ביתר ובסוף ביתר יחמיצו ויגמר 0-0 או 1-1, ברור שהוא יהיה מבסוט.
5: ברור.
6: אבל זה לא הגישה שהוא מגיע איתה, רובן. מי שמכיר את רן יודע.
5: לא, בסדר.
6: רן מגיע גם למשחקים כאלה, הוא רוצה לנצח אותם. הוא לא רוצה לשחק על טקו.
5: לא, ברור. אבל אני אומר, הוא טיפה יותר יבוא מבוקר מהרגיל.
3: תומר חמודי על הספסל?
6: חמודי על הספסל, אבל אתם מבינים שזה לא שחקן שהוא בונה עליו
3: למשחקים הקרובים. זהו, נשרף שם?
2: עד כדי כך, זהו, אתה בטקס שם?
6: הוא עלה לשחק נגד הפועל פתח תקווה ל-10 דקות, והוא אמנם נתן שם איזה כדור אחד יפה, אבל הוא לא בקצב.
5: הוא ישתף אותו רק אם הם יהיו בפיגור.
2: להערכתי יש שם איזה עניין עם בלוטת החשק. תומר, אנחנו יוצאים לפרסומות, תן לנו את התוצאה שלך להם, בבקשה. לא תחמוק.
6: סתם אני זורק, אל תבואו לי אחר כך, זה לא להימורים.
2: לא סתם, אני הולך להפיץ את זה.
6: איך הוא בן אומר, זה לא להימורים.
5: זה לא בטופס.
2: אוקיי.
6: 2-1 באר שבע.
3: אגב, הוא אומר את זה כבר מיום חמישי, כן? שבאר שבע מנצחת את המשחק.
2: מה, וואלה, מיקו, תראה מה עשית לו, מה עשית לי לילד,
0: תומר.
6: אגב, מה רציתי להגיד?
0: מה?
6: אמרתי את זה גם שבאר שבע הייתה במקום השני,
3: וכולכם
6: שמעתם,
3: שהם יקחו אליפות.
6: שלדעתי הם יקחו אליפות.
3: נכון, אמרת.
6: אבל אתם יודעים פה, ממשחק למשחק הכל יכול להתהפך מחדש, אין פה אפס.
2: מיקו פה,
6: אלי
3: עד עכשיו חושב שמכבי תל אביב בסיפור.
2: אני חושב שמכבי תל אביב...
6: יש לך משחק בבלומפילד עם הפועל תל אביב, יש לך מכבי תל אביב.
5: כן.
6: אתה לא יכול לדעת מה יהיה.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
7: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
19: אם לא תסלח,
20: איך תיקח?
21: אנחנו עם הווינר של יום שלישי, שהוא פעמיים כי טוב, והוא יום שלישי של משחקים מכריעים, והוא יום שלישי של חצי גמר אירוויזיון, ויש לנו את מישל איתנו על הקו. מישל, מה נשמע?
22: שלום, שלום, מבינה הרפוקה.
21: מה קורה?
22: בסדר, מאיה. כן, יום שלישי אומרים פעמיים כי טוב, את יודעת.
21: נכון.
22: אז בואי, אולי ישראל תזכה באירוויזיון ו...
21: קודם נעבור את החצי גמר בכבוד, ואחר כך נתקדם קדימה. ואתה יודע, כשאומרים פעמיים כי טוב, צריך בהקשר של הכדורגל לחשוב לאיזה צד זה יכול להיות פעמיים כי טוב.
22: אנחנו בירושלים.
21: אנחנו רק בירושלים. גם כשאנחנו לא בירושלים, הלב שלנו בירושלים.
22: עיר הבירה, לנצח.
21: נכון. יאללה, בוא נתחיל.
22: שההצלחות יהיו פה.
21: אמן. נתחיל דווקא מהמשחק המוקדם יותר של הפלייאוף העליון, שמפגיש את הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ב-8, שריקת הפתיחה. הפועל תל אביב במקום הרביעי עשתה תיקו בדרבי התל אביבי והייתה באמת טובה. הפועל פתח תקווה במקום השישי, היא הפסידה להפועל באר שבע, והיא באמת, היא לא הופיעה לפלייאוף העליון עם כל הכבוד להישג של עצם ההפלה. והיחסים בהתאם. 1.45 להפועל תל אביב, תיקו 4.40, 5.20 לפתח תקווה.
22: אחת.
21: אחת, בלי הרבה הרחבות, אתה אומר.
22: לא, זה נרחיב, אמרת הכל בפתיח שלך.
21: לגמרי, לגמרי, לא כוחות.
22: לא מכבד.
21: בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, 8.5. מה שנקרא, עם כל הכבוד לשתי העולות החדשות שהתברגעו לפלייאוף העליון, זה הערב, משחק העונה, ובאמת משחק העונה. זו אחת העונות המשוגעות שהיו בליגה, ובאמת המרוץ לאליפות הוא מטורף. ביתר מגיעה אחרי שחטפה ממכבי חיפה בסמי עופר שלישייה. באר שבע ניצחה את פתח תקווה, ומה שהחזיר אותה גם למקום הראשון, וגם פתח פער של שתי נקודות מעל ביתר ירושלים בטבלה.
22: ושיפר את הפרש השערים שהיה.
21: נכון, וגם נתן לה יתרון בהפרש השערים.
22: נכון.
21: אם מישהו שכח במקרה את הסטטיסטיקה בין שתי הקבוצות, אנחנו כאן כדי להזכיר שביתר לא ניצחה את באר שבע בטדי מ-2013, שזה באמת מטורף. 2.40, שים לב ליחסים, מישל. 2.45 לביתר.
22: כן.
21: 3.40 על X. כמה לדעתך נתנו לבאר שבע?
22: גם 2.05, 2.15.
21: 2.45, אותו יחס.
22: אותו דבר?
21: כן, מעניין.
22: בטח מעניין.
21: אני, אין לי ברירה, אני חייבת להגיד אחת, מה שיהיה יהיה. זאת משאלת לב, וזה, אתה יודע, זה גם, אם אני מחפשת על מה להישען פה, אני מקווה, מעריכה, שהלחץ יהיה על הפועל באר שבע הערב, בגלל שהיא סוחבת איתה את התיק הזה מעונה שעברה.
22: אני חלוק עלייך, אבל בסדר.
21: אני בטוחה שאתה חלוק עליי בעניין הזה, אבל...
22: לא, לא חלוק עלייך, לא מבחינת... את יודעת, אני יודע כמה זה חשוב לך ובשבילך, שתהיה מאושרת מדבר כזה, אבל אני אומר, אני חלוק עלייך בגלל...
21: על הלחץ?
22: על הלחץ, אני לא חושב שדווקא הלחץ... על ביתר. בטח.
21: כן, כי אם ביתר היום מפסידה, זהו, הסתיימה העונה.
22: כן.
21: אז מה יהיה היום, מישל?
22: אני הולך לניקס.
21: איקס. שאיקס בהרבה מובנים טוב לביתר. בטח על פני הפסד, כן.
22: ברור, נשאר, הכל פתוח.
21: כן, הכל פתוח. זה יהיה מאוד מעניין לראות איך ביתר תתמודד גם עם הלחץ וגם עם האומס, ובאמת המותשות הזאת שאנחנו רואים על שחקנים, יותר מדי שחקנים.
22: זה בכל הכבוד, כאילו, גם באר שבע שיחקה באותם פרקי זמן קצרים.
21: נכון. אבל נראה שהיא כאילו התגברה על זה קצת במחזור האחרון, על העייפות.
22: כן, כי הוא נתן, אני אגיד לך משהו,
21: הוא עשה את הרוטציה מוקדם.
22: הרוטציה מוקדם, וגם הוא נתן לשחקנים לשחק נגד מי היה להם המשחק האחרון, נגד הפועל פתח תקווה, אז יש לא מעט שחקנים שלא שיחקו בכלל. זאת אומרת, נחו, אפילו לא שילב אותם. צריך אז דטנוביץ', פרק, כל אלה.
21: כן.
22: משמעותי, ובטח מנטורה שהיה מוצב.
21: יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את המשחק הערב ולראות איך הוא התפתח. בטעם חלית עודד
22: מהחזרה של גדרני, שזה מבחינתי שוע, הכל טוב ויפה. את יודעת, שוע אצילי זה כוכבי על, אבל הוא המאזן. הוא נותן את הבלנס במשחק של הקבוצה.
21: את השקט,
22: את השקט. את האיזון במשחק ההגנה. הוא מנהיג. מנהיג.
21: חד משמעית. הוא היה מאוד חסר לביתר ירושלים בסמי עופר. בוא נלך קצת לצ'מפיונשיפ, חצי גמר פלייאוף העלייה. סאות'המפטון עם מידלסבורו ב-10 בלילה. כן, זה דניאל פרץ, שאנחנו כל כך שמחים לראות אותו סוף סוף בתקופה מצוינת. הוא רוצה לעלות לגמר הפלייאוף עם הקבוצה ולהתמודד על עלייה לפרמייר ליג. המשחק הקודם הסתיים בטקו אפס, ככה שהכל באמת פתוח, וזה גם משחק ביתי של סאות'המפטון. 2-10. זה היחס לניצחון שלהם, 3-10 לטקו ו-2-65 למידלסבורו.
22: אנחנו הולכים עם דניאל.
21: חד משמעית, נאחל לו באמת בהצלחה. עוד משחק אחד בליגה הספרדית, שכבר יש אלופה, שגם אותה התבאסנו כבר לראות חוגגת. אוססונה מול אתלטיקו מדריד ב-10:30 בלילה. אוססונה במקום העשירי, מגיעה אחרי שני הפסדים ברצף, היא עדיין בתמונה על מאבקים של כרטיס לליגה האירופית ולקונפרנס ליג, אז יש לה על מה לשחק. אתלטיקו מדריד במקום הרביעי הפסידה לסלטה ויגו, וכמובן הודחה בחצי גמר הצ'מפיונס על ידי ארסנל. 2.45 לאוססונה, 3.40 על X ו-2.45 לאתלטיקו, זה אותם יחסים של ביתר ובאר שבע, בדיוק.
22: אוססונה.
21: וואלה?
22: אוססונה.
21: שמעתי, אני רק מוודאת שאתה...
22: עצמי, הם נשברו לגמרי.
21: מי, אתלטיקו? סיימו את העונה, זהו.
22: כן, אבל הם לא היו במאבק של האליפות, הפסידו את הגביע לריאל סוסיאדד, אם את זוכרת, גביע המלך, 4-3 בפנדלים, ואת יודעת, דייגו סימוני כל הזמן רצה להגיע, הגיע פעם לגמר, ליגת האלופות.
21: הגיע לבאר ולא שתה,
22: לא שתה, והפעם הוא לא הגיע לבאר, הוא הגיע רק לשים את הדליל לתוך הבאר, והחבל נקרע.
21: יאללה, אני איתך אחת במשחק הזה. מישל, שיהיה בהצלחה.
22: ערב טוב.
21: גם לקבוצות שלנו וגם לנועם ביתן שלנו. אמן. אמן, אמן, אמן. מישל, תודה. אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל. נתראה בטדי. להתראות.
1: אם לא תשלח,
19: איך תיקח?
1: שבת, השגון הערב טוב, השבוע טוב.
2: השבוע טוב. חבר'ה, שרפנו למיקרו וג'מל שעה שלמה.
5: כן.
2: יופי, הוא בחיים, הוא עדיין איתנו, אנחנו פרסומות חדשות, חוזרים לשעה שנייה. מיקרו, אנחנו איתך. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה.

0: בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
3: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
4: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל. שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים. אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג על עירי ועוד. יום שני, 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: את חג שבועות הזה עושים עם נחמה תלפיות. קרנבל שלם של טעמים. קדה, קישים, סמבוסקים, פיצות אישיות, פוקאצ'ו, פשטידות ומגוון עצום של עוגות גבינה וכינוחים. כי כשזה חג ושבת, מגיעים לכם רק דברים טובים וטעימים. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. בואו להתפנק.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה

0: כפוף לתקנון.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במרגליות ובמנרה בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. עוד קודם לכן חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ולשטח הארץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיל האוויר יירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח המדינה סמוך לגבול. אין נפגעים. מנהיג דגל התורה רב לנדאו הבהיר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות. במכתב ששלח הרב נכתב, אין לנו אמון בראש הממשלה נתניהו, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו, ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך אמר. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט קרא לחרדים שלא לפרק את הגוש. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולות של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפות של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה של לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
12: מכל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
14: יש לי משהו בול בשבילכם.
15: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
16: לובינסקי טרייד.

0: בנטליס.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
1: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
0: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
6: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, דרובל אדר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו נגיד שלום שוב לכל החברים ששומעים אותנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. לכל מי ששואל לשלומו של יקירנו מיכאל ג'מיל ג'מאל, מיקו בסדר, אנחנו הזמנו לו פה ניידת, הוא כרגע עובר דיקור. בתקווה שהוא ישרוד את הלילה, חברים.
3: הוא יגיע למגרש.
2: הוא יגיע למגרש, בהוק או בהיקוק.
4: אגב, המגרש היציע המזרחי כבר מלא. אבל יושבים, הכל כבר מלא.
5: אתה רוצה הרכבים, מיקו?
2: אופה, אופה, יאללה, תדליק אותנו, קדימה.
5: אז ביתר ירושלים, מיגל סילבו, השוער, ירדן כהן.
2: תרשלים, זה מילה אחת, תרשלים.
5: וירדן כהן, קרבלי, גדרני ואנטווי בהגנה. אינו, ירין לוי, בן שימול, שלישיית הקישור. קלו, אצילי ושוע, זו השלישייה הקדמית של ביתר.
2: לא מפתיע, נכון? זה הרכב משוער.
5: שני הרכבים לא מפתיעים.
3: כן, לא מפתיע.
5: מרציאנו, השוער של הפועל באר שבע. גיא מזרחי, בלוריאן, דיופ. בסוף כן עולה, לופז כמובן בעמדת המגן השמאלי, ונטורה, קנגווה ופרץ שלישיית האמצע, אבו רומי, גנח וזלטנוביץ'.
2: אוי אוי אוי אוי אוי אוי, טוב, בסדר, אין הפתעות.
3: כמו שאמרנו, שני המאמנים, מי הביא אותם עד הלום?
5: אין הפתעות, אבל רוב נראה לי שהספסל של הביתר יותר... יש בו יותר אופציות, נקרא לזה ככה.
2: נו, אבל זה לא חדש.
3: אתה מבין לאיזה מצב איסטיבית באר שבע? שהיום הוא הפך להיות, נותן איזשהו פייט לספסל המצוין של ביתר.
5: נכון.
3: נותן פייט.
2: לא רק נותן פייט, הוא גם מביא נקודות, מה שנקרא, דה פקטו. רובן, אתה יודע שרובי התחיל לפרסם?
3: מה הוא מפרסם, רובי?
6: ברור, מה, לא אמרתי לך?
2: אני היום פותח רדיו ואני שומע אותו נותן בפרסום. אתה בא לך לשמוע? בואו נשמע את זה, בבקשה.
6: היי, כאן רובי. רבים שואלים אותי, רובי, מה איתך היום? רובי, מתי נראה אותך בפרונט? רובי, אבל חודש מה שעשיתי לק ג'ל, מה קורה עם התשלום? אז אני כאן נספר לכם שבשעה טובה רובן הצליח להשתחרר מהצל הענק שהטלתי עליו מאז הגול נגד צרפת, אבל החלטתי לפתוח עסק לפתרונות הצללה. תכירו.
3: פתרונות הצללה.
6: כן, תקשיב, תכירו.
3: כן.
6: פרגולסו, החנות היחידה בארץ שמציעה סככות, פרגולות, קובע מצחייה לעסקים קטנים, במחיר כמעט שווה לכמעט כל כיס. כל מה שאתם צריכים זה לשמור על העסק שלכם מוצל וממוזג. חפשו פרגולסו בגוגל, אנחנו בבודקה שם ליד השלט, שגיאה, לא ניתן למצוא את הדף. אז זהו, חכה לפניות.
2: רובי, יפה.
6: מה אתה אומר על העסק?
2: הנה, התחיל לחלטר על הראש שלנו, רובי.
6: מה אתה אומר? אגב, אני פותח גם עסק עם שיע עוד מעט, אתה יודע, אנחנו הולכים
2: לקביעה. עוד מעט אנחנו גם נשמע את זה.
3: אני עוד איזה שבוע, 10 ימים, יפתיע אותך, גם אני עם איזה פרסומת, אל תדע.
2: הופה!
3: אסור לי להגיד, אלי, אסור.
2: אין משהו, אין איזה רמז.
5: הוא לא יכול.
2: תרשום בקבוצה, תרשום לי בפרטי, משהו בקטנה.
3: אני ארשום לך בפרטי, כן.
2: אופה, איזה כיף, איזה כיף. רובן, יאללה, נו. רובן, בוא, זה לא, אלו, אני אומר משהו.
4: רגע, אני שמע פה מדברים, אלו, מה עם כל ההוגות שאתה, תקשיב טוב, כל ההוגות שאתה לקחת לי במקום לאכול פירות, עכשיו אני מבין למה לא היה לי הוגות אחר, אתה מבין?
2: רגע, בואו נעשה אימורים, בואו נתחיל אימורים, וייסי, מה אתה אומר, מאיזה עולם זה הפרסומת?
4: בייביליס,
2: אני גם אומר משהו
5: שקשור. כדורגל.
2: לא, דווקא אני אומר משהו שקשור לעולם השמפו, עולם הטלטול, עולם הפרסום והטלטול.
5: לא תוכל להוציא, לא תוכל להוציא.
2: ניסיתי לבוא מה.
3: אתה יודע, אבל אני אתן לך רמז אחד.
2: אופה, הנה, הנה.
3: עם דוב נבון. זהו, בוא נעבור הלאה. כן, נמשיך הלאה.
2: אז אני מסמס לו עוד שנייה.
3: לא, אבל אלי, צריך להישאר חסוי עד...
2: אל תדאג.
3: עד היציאה.
2: נשאיר את זה חסוי, כמובן. כמובן, וטוב, חבר'ה, בואו נעשה כזה דבר, בואו בכל זאת נדבר על מכבי חיפה, מכבי תל אביב. הירוקים מגיעים אחרי 3 גונג על הראש של ביתר, מה זה שינו להם את התוכניות? וואו, עשו פה איזה סבתוך השלמה. מה הולך להיות לנו? על מה משחקים שם? תנו לי בבקשה.
5: קודם כל, על הרבה כבוד. כי בסוף מכבי
2: חיפה... כבוד, עזב אותנו כבוד.
5: לא, מכבי חיפה חטפה
2: בראש. כבוד היה להם שחק כל השעונה, זה לא קרה.
5: מכבי חטפה בראש פעמים מכבי תל אביב.
3: כן, אבל קודם כל הם איבדו את התואר של הקלאסיקו. במשחק הספציפי הזה, זה כבר לא הקלאסיקו של הכדורגל, לצערנו. אני מבחינת מכבי חיפה, יש לי מין הקלה כזאת, הרגשה טובה, שסוף סוף, בשני משחקים האחרונים, ברק עשה את מה שצריך לעשות, מה שצרחנו פה.
2: צעירים, צעירים ועוד פעם צעירים.
5: וזה כן, גם מוכיח, אלי,
3: וזה גם מוכיח את עצמו. זה מה שטוב, אתה יודע, זה לא רק לבוא להגיד, תן לצעירים, תן לרטנר, תן לרטנר, תן ל...
2: תגיד לי, ממה מכבי חיפה יצאו מהעונה הזאת, אני אגיד לך רטנר. שמע, זה שחקן לעשות קדימה.
5: אני אפילו חושב שפיינזיכט יותר.
3: פיינזיכט.
2: נכון, נכון.
3: וגם בשני הבלמים, שני הבלמים.
5: שטייפמן, אלעד אמיר.
2: אבל הסכימו אותי שהוא מעל כולם, השפת גוף שלו הוא כאילו 15 שנה בליגה.
5: אז אני... של שניהם, גם שפיינזיכט.
3: אני בדעה שעד סוף העונה אנחנו נגלה שגרינברג נכנס
5: לה... לא, אנחנו לא נראה אותו עד סוף העונה.
3: למה? הוא גם נפצע?
5: זה מה שאני אומר, אנחנו לא נראה צעירים ביום...
3: מה יש לגרינברג?
5: גרינברג היא מתיחה ברצועה הפנימית של הברך.
3: וואלה.
4: מה עם גבאי? היה חלוץ אחד בשם גבאי.
5: ניב גבאי. אולי הוא היה בסגל, יכול להיות שהוא ישחק
3: במשחק. חלוץ מאוד מהיר.
5: מאוד מהיר, ויכול להיות שהוא ישחק. גרינברג, אגב, הוא לא בסגל מחר נגד מכבי תל אביב בגלל המתיחה.
3: אה, אוקיי.
5: סיכוי גדול שהוא לא ישחק עד סוף העונה, כי יש לנו רק שבוע וחצי. אם כן, זה הוא יחזור רק למשחק האחרון, אבל גם בספק גדול מאוד. פיינזיכט עם צהובים, אז גם הוא לא משחק נגד מכבי תל אביב.
2: חמישה שחקנים לא פתחו בהרכב מול ביתר,
3: אז לא יהיו הצעירים.
5: אני אומר, לא יהיו הצעירים.
3: אני הייתי הולך עם גבאי.
5: יכול להיות, עוד פעם.
3: אני הייתי שם את גבאי. נותן לילד לשחק.
5: מי שכן חוזר לשער, עוד פעם, באופן מפתיע, שריף כיוף. כן, עוד פעם, הוא קיבל הבטחה מברק בחר שהוא יקבל שני משחקים.
3: כנראה, אתה יודע, מין חשבונאות כזאת של לקבל משחקים כדי שיוכל, שתהיה לו הצעה לעונה הבאה.
5: לא, זה גם בסדר.
2: זה גם ג'נטלמני.
5: מה זה ג'נטלמני? מה, בבטס שיהיו ג'נטלמני בחוגים.
2: בייסי, הוא נתן למכבי חיפה,
5: לא, לא כי הוא שוער לא טוב, לא קשור.
2: שוער טוב, זה כל בסדר.
5: הוא שוער טוב, אבל אני בסוף חושב ש... בטח איך שמכבי חיפה נראתה, ברק בחר צריך לעלות עם הרכבים החזקים שלו עד סוף העונה. ועם הרכבים שהוא מאמין בהם, של השחקנים שישארו בעונה הבאה, ולי קשה להאמין ששריף כיוף יישאר, אגב בגללו, כי אני חושב ששריף כיוף צריך לצאת לשחק, להיות שוער ראשון במקום אחר.
3: התוכנית היא לתת לו לשחק בשביל שיהיה אפשר לשחרר אותו.
5: לא, הוא יצטרך למצוא בשבילו, כי הוא שוער טוב, הוא שוער ליגה טוב.
3: דרך אגב, אני עדיין עומד על זה שירמקוב לא יהיה במכבי חיפה בעונה הבאה.
2: כי
3: הוא עם אחר, כן, כן, כן. אני אמרתי את זה כבר לפני
4: חבר'ה, אפרופו נעבר, חבר'ה, אפרופו
3: נעבר.
4: רובן, תן לי רגע לדבר קצת, תכניס את זה מילה שתיים. אני מבין שאוגריס המועמד חזק מאוד לחזק את מכבי חיפה בעונה הבאה, בעיקר כי הוא לא מפחד מנפילות, לא ביטחוניות ולא מקצועיות. אז הוא השתלב טוב מאוד, אוקיי? עונה שלמה אצל איזי שירצקי, אז הוא כל הזמן דרוך ומוכן שתנחת עליו המכה. רק נשאר דבר אחד לפני החתימה, דבר אחד, להצליח לשלוף לו את האיתורן שאיזי שם לו במפסע.
2: אוקיי,
5: אגב, אתה רוצה שנגיד גם על אוגריסה? מכבי חיפה, קודם כל צריך להגיד את האמת, העדיפות הראשונה,
2: יש איזה דיבור עליו, לא?
5: העדיפות הראשונה, אז בואו נשים את זה בקונספט כמו שצריך. העדיפות הראשונה היא לחלוץ זר, שלא שיחק פה בארץ להבנתי, יש איזה שני מועמדים, בודקים, רוצים, אם לא יצליחו להביא, גם בגלל עניינים של ישראל, גם בגלל עניינים אחרים, אז אוגריסה ממה שקיים פה, הוא המועמד המוביל, אבל כרגע מעדיפים שניים אחרים, צריך להגיד את האמת.
2: תגיד רובן, אם לא ירמקוב, את מי אתה מביא מהארץ?
3: מה? עוד הפעם, לא ירמקוב?
5: אגב, מכבי תל אביב אתמול...
3: ישראלי, לא מארץ, אבל גלאזר.
5: אבל אתמול פורסם שאתה זוכר את בקסטר שכבר חתם פה?
3: כן.
5: הוא כבר סגר במכבי חיפה, היה במלון.
3: והתחרט.
5: ופתאום היה לו חם מדי. אז הוא חזר, עשה צעד פרסה וחזר. זאת העונה ששריף כיוף קיבל בגלל את ה...
3: למה מכבי תל אביב צריכים אותו? מליקה מצוין. מצוין.
5: כן, אבל אם אתה מצליח להביא שוער שהוא ישראלי...
4: לא, בתל אביב לא, לא חם בתל אביב.
5: הוא ישראלי, רובן.
4: אז אלסקה שם.
5: כן, אז... תקן ישראלי.
3: בסדר, אבל אני חושב שמליקה שוער ראשון מצוין.
5: והיום הם החתימו את משפטי גם. העריכו לו גם
3: חוזר. בגלל זה, משפטי צריך להיות השני, ומליקה צריך להיות הראשון. אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת.
5: זה מעניין. אני מסכים עם רובן, וגם לא רק מסכים, אני יודע שברק בחר מאוד מאוד אוהב אותו. אם זה לא יהיה ירמקוב, אני מעריך שיעשה ניסיון מאוד מאוד רציני להביא את עומרי גלאזר.
4: אגב, לגבי משפט, הבנתי שהוא לא רוצה להישאר עונה הבאה במכבי תל אביב.
5: אבל חתם היום עד
4: 2028.
2: חתם, חתם. רוצה, לא חתם. רוצה, לא רוצה, חתם.
3: חתם.
5: עכשיו זה כבר לא תלוי בו.
3: קיבל עוד כמה...
2: מכבי תל אביב משחקים כדי לשמור על מתח לקראת משחק גביע, זאת אומרת...
3: לשמור על המקום השלישי גם?
2: לשמור על המקום כמובן, למרות שאני לא רואה אותם...
3: תשמע, אם הפועל תל אביב היום ינצחו... אז הם מצמצמו קצת את הפער מהם.
2: כן, אבל זה לא איזה מין פער שהם גם משחקים במשחק גביע.
3: הם צריכים קודם כל להכין את עצמם טוב לליגה, כי לגמר גביע, ואם הם יבואו ביכולת לא טובה בליגה, אז זה ישפיע.
2: והדריכות, אבל תגיד, וייסי, מה אתה יודע על גזרת המאמן שם? קני מילר נשאר, וכאילו זה לא יהיה פה איזה משהו פתאום. לא יצנח פה מישהו.
3: אם הוא לוקח את הגביע, לדעתי הוא יישאר גם בעונה הבאה.
5: עד סוף העונה קני מילר פה.
2: לא, לא, לא. אני מדבר בהמשך. יש דיבורים בהמשך?
5: להבנתי עוד פעם, אין החלטה, לפי מה שאני גם קורא את כל כתבי מכבי תל אביב שקודמים, אין עדיין החלטה. יכול להיות, כמו שרובן אומר.
3: אם הוא לוקח גביע, הוא נשאר גם בעונה הבאה.
5: זה לא יהיה תלוש מן המציאות.
2: באמת?
5: כן. לא
3: מקום שלישי לוקח גביע. אתה יודע איזה רזומה יש לו?
5: כשחקן.
3: כשחקן?
4: כן, וואו. גדול.
5: כן, כשחקן הוא היה מטורף.
3: יש לו איזה 250 שערים.
5: אגב, אחרי כל גול של מכבי תל אביב, שמתי לב, יש מנהג, ריקן קופץ עליו.
3: כן. כי בגול הראשון, אתה יודע למה?
5: ריקן קופץ עליו.
3: אתה יודע מה קרה? בגול הראשון הוא הסתובב, והוא חיפש, ואז הוא הלך לריקן.
5: אוקיי.
3: אז עכשיו ריקן קיצר את הדרך.
5: אוקיי.
4: עוד מעט הוא גם מתחיל לעשות את
2: תאי. שאלה, אתה יודע מה, בואו רגע נחפור בזה רגע, מה אכפת לנו, אנחנו עם מיקרופון. תראו, מכבי תל אביב יכולה לקחת סיכון כזה של להשאיר מאמן, אוקיי, הוא עושה גביע, רובן, הוא עושה גביע עכשיו, נגיד שהוא עושה גביע, והוא נשאר, וזה נראה טוב,
5: עצוף העונה הבאה, שלושה מחזורים של השירות.
2: מה זה מעריכה? מכבי תל אביב היום בעמדה של לקחת סיכון, גם אם מעריכה, לקחת סיכון?
5: איזה מאמן תביא שהוא לא סיכון?
2: אתה זוכר את מכבי תל אביב כדורסל? אתה זוכר את מכבי תל אביב כדורסל וייסי, שדויד בלט היה מאמן, ואז פיני חוזר, ואומרים לדויד, לך לעמדת העוזר, והבאנו מישהו, לימים הוא גם לקח אליפות דויד בלט, זאת אומרת, האם מכבי תל אביב היום בעמדה של להתחיל
5: את הצ'אנס? מה לא סיכון מבחינתך? הרי לא ינחת פה מוריניו קפלו.
2: אני אגיד לך מה. מאמן שלקח איזה אליפות שניים בחול, מאמן שהחזיק קבוצה בעצמו,
5: אבל גם לזטיץ' לא עשה את זה והוא בא לפה. וגם פטר בוס לא עשה את זה ובא לפה. לא, גם פטר בוס וגם סוזה.
2: אבל הם לא היו במצב, הם לא היו במצב כמו היום.
5: קודם כל זה אני מסכים, ובגלל זה אני חושב שאולי כדאי שמיץ' קצת ינשום, ייקח זה, ולא כזה רע אם הוא ילך על מאמן ישראלי בתקופה הזאת.
4: השאלה אבל גם היא המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
5: קודם כל זו גם שאלה טובה.
4: זו השאלה, הוא בטח יקבע את זהות המאמן.
5: אבל גם, אני אומר...
3: אם אני לא טועה, גם רובי קין, שהוא הגיע למכבי תל אביב, זה היה...
5: נכון, גם לא היה.
3: עבודה ראשונה שלו.
5: נכון, לא היו אליפים.
3: לא, לא, לא, גם זה. זה גם, אנחנו אמנם לא מכירים, אבל תסתכל על המספרים שלו.
5: מעל 250 שערים
2: בסקוטלנד. חבר'ס, מנהל מקצועי אומר פה מיקרו ג'מל,
5: מהרן?
2: לתת לו את המושכות, כן.
5: אני לא חושב שהוא צריך להיות בעונה הראשונה, לא חושב שהוא צריך לעשות את הטעות שמכבי חיפה עשתה עם רפאלוב, יעשו טוב במכבי תל אביב אם ינחיתו סוג של מנכ״ל שגם יתעסק במקצועי רק בעונה הזו, ורן זהבי כמו צופה מהצד, אתה יודע, יש בקבינט הביטחוני, יש משקיפים, אריה דרי הוא משקיף.
3: צריך לתת לו...
5: הוא שם לא יכול כאילו להחליט.
2: בוא לא ניקח את הקבינט הביטחוני ואת החבורה שיושבת שם. אלה שבתוך הקבינט ואלה שמשקיפים, אני מקווה שמכבי תל אביב ילמדו מה לא לעשות.
5: לא, משקיף, בסוף הוא צריך... אז אין בעיה, אז תיקח את זה בדירקטוריון של חברה. יש משקיפים שהם בצד, הם רואים הכל, אסור להם לדבר ולתת...
2: רגע, אני רוצה שם...
3: חייב
2: לעזור.
4: אריה דרי, אתה פה איתנו? אתם קבינט, אז למה אתם לא פונים בין המשם? תקשיב, אתה יודע כמה קבינטים אני עברתי, ברוך השם. כמה קבינטים.
2: אריה, אתה רואה את המשחק היום של ביתר?
4: ברור, אז שאלה, אני עולה, מה, אני קניתי בוקס, מה אני רואה לך, אני פרייר.
5: קנית בוקס?
2: מכספך, אריה, מכספך אישי?
4: זה דברים שלא שואלים בן אדם, עזוב. דברים,
2: עזוב, אל תשואל, למה אתה שואל? בוא חבר'ה, נבוא למשחק, נבוא למשחק.
5: בסדר. אריה, אנחנו מודים לך, זה לא התוכנית הזאת שבה אתה תדבר יותר בריא להתראות. תודה רבה.
2: אז אני אומר, רן זהבי צריך להיות משקיף מהצד, ללמוד, לדעת את הדברים. לא לתת לי דוגמאות מקבינט.
5: ובשנה השנייה, לקבל את התפקיד עם מרגישים שבאמת הוא מוכן.
3: אני גם חושב, צריך לתת לו להיכנס לתוך המועדון ולהיות מעורב, אבל לא לקבל בהחלטות, בדיוק, לראות, ללמוד, לא להיות מעורב בהחלטות בגדול, אבל כן להיות שם, וכן שירגישו אותו גם השחקנים, וגם כולם, כל המערכת שתרגיש את הנוכחות שלו, הוא דמות שחייבת וחסרה לכדורגל, ווינר שצריכים אותו.
5: זה אין ספק.
3: כן.
2: טוב, חברס, מה נגידו, מה נאמר? הנה, שרפנו למיקו עוד כמה דקות, מיקו נושם לכל המאזינים
5: והמאזינות שלנו. אנחנו שורפים לו בין פרסומות לפרסומות דקות, ובפרסומות הוא שורף פקט.
3: יש פינת מזג אוויר?
2: יש שם פינת מזג אוויר?
3: כן, עם שירה מודרנית, פלוס פתיח.
5: מה זה?
4: זה תשאיר לאחרי הפרסומות.
2: אופה, אחרי הפרסומות, אין לנו פה מזג אוויר.
5: שירה מודרנית, זה יפה.
2: כן, יפה, יפה.
4: התחלת להתעניין בשירה מודרנית, אה?
3: מה, התחלת לשיר?
4: לך תתעסק בעוגות שלך, לך תתעסק בעוגות, אני אלמד אותך לשיר, אני אלמד. לך תאכל עוגות, לך תאכל עוגות.
3: אלי, אתה צריך להבין, הוא היה הולך, כולו רותח כזה עצבני, הוא היה מתקרב לכיוון השולחן שלו, היה מציץ, רואה את העוגות, היה מסתובב כאילו לא רע.
2: כן, הוא פחד ממך. שלמה, אתה פחדת מרובן, בוא, אתה יכול לתעד מחר פה.
4: ניחמתי עליו, תבין? ניחמתי עליו, כי גם אני אוהב עוגות.
2: יפה. אז אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך יש לנו גם שירה מודרנית, וגם מזג אוויר, מלא מלא עניינים, פרסומות.

0: מחפשים ציוד כושר איכותי?
1: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע האיחוד החגיגי של שלישיית הבנות הראשונה בישראל, שוקולד מנטה מסטיק. ערב נוסטלגי עם הלעיתים האהובים אמור שלום ונצואלה, נוח, שלג הלירי ועוד. יום שני 18 במאי, אולם פרנס, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-89 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. רק
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון 17 במאי מ-5 אחר הצהריים במלון ורט. הכניסה חינם.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: אלי בן דוד, דרובן עטר, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
1: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו ותאמינו לא, חם היום, חם היום במדינת ישראל. אני רוצה לקרוא לפה את אלי אוחנה בפינתו, לתת לנו קצת מושג על מה הולך להיות, מה התחזית, איפה אנחנו, כמה אנחנו, למה אנחנו. שימו לו פתיח בבקשה.
2: שים לי פתיח.
0: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
1: כן, אוחנה, בבקשה, בבקשה.
2: כן, ערב טוב, באמת, ושלישי בסדר גמור לכם. אלם כן, אתם אני, ואז הכל אצלכם תענוג. אבל אם אתם לא אני, רק אני, איך אומרים? אם אין אני לי, זה בסדר, גם הצ'ילי, זה בסדר גם הצ'ילי.
1: אוקיי.
2: טוב, היום התחיל שרב כבד לאורך הארץ, אבל שום גל חום לא ירתיע את הבתרים הערב. לא גל חום, ולא גל שיש. הגמלים של הדרום אומנם רגילים לטמפרטורות האלה, אבל מי שעמד ליד וונג בפיק של שישי בצהריים יודע כמה הווק שלו לוהט. ולכן אני בטוח שהגלדיאטורים של התימני הקשוף ברק יצחקי יעשו רבת העבודה. ואין מה להושיף! תזכרו שמרדונה של מכלן אמר, בר שבע זו בר שבע, בתר זו בתר, וקוז'וך זה מיונס בפולנית. ואין מה להושיף!
1: מרדונה של מכלן אמר, קושוך זה מיונז בפולנית.
2: כל הכבוד למרדונה, בוא, באמת, כל הכבוד למרדונה.
1: לא, ברור, עדיין הוא בשר ודם, הוא לראייה, הוא איננו איתנו.
3: מרדונה הוא אוחנה של נפולי. רגע,
4: ויצחק עם מה הוא בתימנית?
1: דורג' קלוני אשקלוני. חד וחלק,
4: אני חשבתי מלאווה.
1: אח של... לא.
2: אני רואה שאתה רעב, אה רובן? אתה רעב, אה? רוצה מלאווה, אנחנו רוצה, אתה מבין?
3: אגב, אני לא יודע אם דיברתם על זה בתוכנית אתמול, אבל מעניין, אלי לבנטל, הבנתי חגג כל הלילה אחרי ההישארות הכמעט סופית של הפועל חיפה.
5: מה זה חגגתי? וואי וואי. עד עכשיו תקשיב, אני בהנגובר, אני לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע מה קרה לי מרוב שבסטלות של אתמול? גם תיום בבוקר, במקום ללכת לשירותים, פתחתי את הארון בגדים, אתה מבין? עזוב, שלא תדע. עזוב, עזוב, עזוב.
1: הבנו. יפה, יפה. חבר'ה, מה עושים עם הפועל פתח תקווה? נחמנו להם ואמרנו איזה יופי, ווואו, בעומר פרץ, מאמן העונה.
3: רובן, זה משפיע על העונה הבאה, נכון?
4: כן, כן.
1: חד משמעי. אני רוצה להגיד מה... רובן, אם אתה בעלים של קבוצה, ואתה אומר, בונה, אני סימנתי את עומר פרץ, לבוא ככה, לקחת את הקבוצה שלי, אני אפילו אגיד הטופ 5 שלנו, אוקיי? אני לא יודע אם יש מקום שם, אבל נגיד הטופ 5 שלנו. אחרי פלייאוף כזה, אתה חושב פעמיים?
4: אני אומר לשחקנים, אם אני בעלים של הקבוצה, הולך לשחקנים ואומר להם, אתם לא תבזו אותנו, אנחנו לא התאמצנו.
1: לא, אני מדבר על קבוצות אחרות, אני מדבר כרגע על עומר, ואני...
3: עומר, אם זה על עומר פרץ.
1: אני לא חושב שזה על עומר. אני מדבר על עומר פרץ.
4: אז אמרתי על השחקנים.
3: לא, הוא אומר אם אתה נגיד הבעלים של מכבי חיפה.
4: של נגיד.
3: או שזה אחר, של ביתר.
1: כן, או היה דיבורים.
4: היה, אבל הוא כבר חתם לעוד שנה ו...
3: כן, הוא חתם.
4: הוא חתום, אתה יודע שהוא חתם כבר בפתח תקווה. כן, אז מה...
3: כן, אבל אם תבוא עכשיו נגיד באר שבע, ותרצה אותו, אני מאמין שבפיצוי מסוים אפשר לסדר את העניין הזה.
4: בוא נאמר, אין מה לעשות, זה נזיל, והתקופה האחרונה הורידה את הערך שלו.
1: הורידה את הערך.
4: ככה זה עובד, אין מה לעשות. יש מאמנים שהערך שלהם ירד, ויש מאמנים שהערך שלהם עלה.
1: כמה דיברנו על זה שהפועל פתח תקווה הולכת לעשות חיים... קשים מאוד, נכון, מימר בעיקר, הולכת לעשות חיים קשים מאוד לקבוצות בפלייאוף, בינתיים זה נראה כמו מה שנקרא...
4: מבייש.
1: מבייש.
3: זה מבייש, מה זה? זה מה שזה מבייש בסוף?
1: כי ההפסדים, הם הפסדים עם הרבה זה, וכאילו יש תחושה של, אתה יודע, מה יהיה הערב, חבר'ה? ברדה מגיע אלוף פואר, הוא רוצה להוכיח שהוא, מה שנקרא, הוא הכריז, אנחנו הקבוצה הטובה בעיר.
3: אני חושב שגם חשוב להפועל תל אביב שיסתדר עניין עם הקהל, הרי הקהל הודיע שהוא לא יגיע, כי המשטרה לא מאשרת לו, האולטרס כמובן, לא יגיע כי הם לא מאשרים לו להכניס ציוד עידוד, ואז הם הודיעו שהם כן יגיעו, אבל לא יעודדו.
4: ולפני שעתיים... לא, לפני שעתיים הם הוציאו... אז
3: לפני שעתיים הם הוציאו הודעה... לא, לפני שעתיים הם הוציאו הודעה שזה העניין סודר והם מעודדים, אז זה חשוב.
2: אני יכול להתחיל כול לגבי הערב, אם אתם רוצים, הפועל פתח תקווה, שאלתם. אז אני יכול להגיד שהם יקבעו לראות שוב כמו קבוצת כדורגל, ולהפסיק להתבזות בפלי אוף. כאשר גורמים בקבוצה, אמרו שעדיף להם להתאגע בדרך, להתאגע בדרך לבלומפילד, על כביש 5, מאשר לקבל 5 בבלומפילד.
1: אוקיי. תגידו, תום גל פה עושה לי, רשם לנו פה איזה חידון. בא לנו על איזה חידון קטן?
3: בטח, ואם זה של תום גל, אז בכלל כיף.
4: אוקיי,
1: חידון. אז אני כבר מודיע, שכל מה שהוא כתב פה,
3: ברבון מוגבל,
1: מטורף. בואו ננסה להעלות פה על טעויות. חידון השחקנים המבוגלים בליגה.
2: זה לא תשובות הנכונות, זה הטעויות.
1: חבר'ה, תנו לי את מה שנקרא, הוא רושם פה חידון השחקנים המבוגרים בליגה, בבאר שבע, מי השחקן המבוגר ביותר?
4: ויתור.
3: ויתור, זה בהרכב או בסגל?
1: בסגל. אני לא יודע איך הוא, כי הוא רושם פה אלדר
4: לופז. אם הוא רשם ויתור, אז זה בסגל.
1: הוא רושם פה אלדר לופז, אני לא יודע על מה הוא מדבר.
4: לא, ויתור יותר מבוגר.
3: בוא נבדוק, לא בטוח.
1: בוא נבדוק את זה.
3: לא בטוח.
1: איך בודקים את
3: האירוע? לופז הוא שנת 89, רביעי בינואר. זה אומר התחלת 89, ויתור לדעתי 89 גם, אם אני לא טועה. ויתור יוני 89, לופז יותר מבוגר.
1: אופה, סתם ירדנו לזה, יפה,
2: עשינו את ויתור קשיש כבר.
3: לא, 89 זה
4: חמישה חודשים.
3: שמע, זה 37 עוד מעט. לא, זה 37 עוד מעט, להגיד לכדורגלן, זה לא צעיר.
4: כן, מעניין, יש לו חוזה לעונה הבאה, נביתו.
1: חבר'ה, בואו נראה אתכם ביתר ירושלים.
2: ביתר ירושלים, חבר'ה, ביתר
4: ירושלים.
3: מה, מי הכי מבוגר בביתר?
1: כן, קדימה.
2: אני לא אגיד.
3: אתה יודע, בטוח,
1: אתה שקט את המיקו, ברור, יודע, זה יודע הכל.
3: רגע, אני מנסה לחשוב את כל השחקנים.
4: יש מצב ירדן כהן?
3: לא, לא חושב ש...
2: לא, מה פתאום?
3: לא, ירדן בין 29, 29, דור מיכה יותר, והצילי יותר.
4: אה, דור מיכה.
1: אולי מיכה, יפה, מיכה, נכון? מה שתום גל כותב פה שוב, רבון מוגבל בענק, דור מיכה, מכבי תל אביב.
3: מה, מי הכי מבוגר שם?
1: כן, חידון המבוגרים. חידון
3: המבוגרים.
1: כן.
4: כמרה?
1: מכבי תל אביב, דיברנו עליו היום, משפטי.
3: משפטי הכי מבוגר? משפטי, 32, 3, אז קבוצה לא מבוגרת כזו.
1: היא לא כזאת מבוגרת מכבי, זה נכון? נכון. הפועל תל אביב, בואו נראה אתכם. זה באמת...
2: וואו, הפועל תל אביב קשה.
4: הפועל תל אביב, איך קוראים לקשר הפולני שלהם?
2: לא פולני, לא, הפולדני לא מבוגר. לא, לא, לא, לא, 23.
1: תום גד כותב לי פה גד עמוס.
3: אה, אוקיי, גד נכון, השוער המחליף שלהם.
2: גד
3: מבוגר יחסית.
4: גם המגן הימני.
3: 89.
4: נכון, גם המגן הימני הוא מבוגר.
3: פיבן.
1: מכבי חיפה רובן.
3: מכבי חיפה...
2: חזיזה.
3: לא בטוח. לא בטוח בכלל. מכבי חיפה אולי
4: מלמד
3: אולי מיכאל אוחנה
2: ב-30
1: סק
3: אור מאיר צדק
1: הפועל פתח תקווה
3: מה יונתן לא
4: נראה לי יונתן
1: בדלת מתחיל השם, נו קדימה, נו חבר'ה,
4: דגני
2: שם. יואו, אורל דגני.
1: נתניה, ניב אנטמן.
2: בוא אתה לשפיגלר. אני הכי גדול.
1: סכנין, ברוצ'יץ', קריית שמונה, זלמנוביץ', אפול חיפה. בוא נראה אותך, מיסטר כתב אפול חיפה.
3: מלול,
1: נכון. אשדוד, בואו.
3: גם הכי מבוגר וגם הכי טוב היה על המגרש.
1: נכון. אשדוד, גורדנה, גורדנה, הפועל ירושלים, ינון אליהו, טבריה, סמביניה.
4: תהיה לי בריא תום גל.
3: סמביניה, מי עוד?
4: אולי,
3: מי בריינה?
4: לפעם הבאה, למחר תום גל, תעשה מי הצעיר ביותר בקבוצה ששיחק.
1: אוקיי, מעניין.
4: כן, אני לא יהיה, פה אז תעשה.
3: בחיפה זה קל. במכבי חיפה זה קל. גרינברג, אתה יודע, היה לו בגרות בלשון יום לפני המשחק.
1: יאללה. טוב, חבר'ה, הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה, נחזור. מה הולך להיות שם היום? ספרו לי, לטובת מאזיננו.
3: שמע, אני הייתי בטוח שהפועל תל אביב נצחו בקהל, ואז רובן אמר לי פה תיקו, והם חייבים מתישהו, ויש לזה משהו.
1: אני הלכתי
3: פה עם רובן הפעם, הלכתי תיקו. אתה אומר איפה הם ישיגו אם לא שם?
4: כן, ומה, כמה אפשר במשחק הקודם ביניהם בדקות האחרונות הפועל תל אביב ניצחו בפתח תקווה.
3: נכון.
1: אבל היום המשחק בבלומפילד, נכון?
4: כי אם היום הם לא ייקחו נקודות, אז זה בושה כבר כל מה שהם עושים.
3: יש מצב, זה ברור שיש מצב.
1: תגידו, מה הסיפור עם האוהדים? וייסי,
3: לא, אמרנו, לא, יהיו בסוף.
1: אבל למה, מה, אבל מה, לא מה, מה, מה יהיה העניין?
3: עוד פעם, לא ישרו להם המשטרה להכניס ציוד עידוד.
1: ידוע לך למה? מה, מה, באיזו תוענה?
3: אני לא יודע, אני מאמין שזה בגלל הדרבי וה-400 אלף אבוקות שהודלקו בדקה הראשונה.
1: בגלל שהם
3: אוהדי הפועל? לא, 400 אלף אבוקות הודלקו בדקה הראשונה בדרבי.
4: אני מאוד אהבתי את
3: התהלוכה
4: שהם עשו.
3: טירוף. אתה ראית את הסרטונים האלה?
4: סרטונים מלמעלה.
3: מדהים.
4: אלה רגעים שאתה אומר איזה כיף לראות אוהדים של קבוצה ככה. עזבו את השטויות, את הזיקוקים ואת כל האבוקות האלה.
1: אוהדי הפועל תל אביב יבוא השנה פקטור מאוד מאוד מאוד משמעותי, בטח
3: חד משמעית. קהל מדהים. ואמרתי לכם, זה קהל בניגוד לאחרים, העונה כולה, יש גם לביתר קהל מדהים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, כולם, הם היחידים שכל משחק שראיתי במשחק, 90 דקות הם לא מפסיקים לשיר. אין הפסקות אפילו לדקה.
2: לא, לא, תבוא לטדי, לא, לא, לא, השנה תבוא לטדי.
3: לא, הייתי בטדי, השנה שידרתי.
1: לא, לא, לא, לא, גם בטדי.
2: מה שידרת? שידרת בלי קהל.
3: שידרתי את דבריה בלי קהל, ושידרתי גם 4 משחקים עם קהל, ויש רגעים במשחק שפתאום יש 2-3 דקות של שקט.
1: בסדר, תן להם סיגריה, משהו, אלו, בוא, תן להם רגע.
2: תן להם רגע, רגע הוא עושה, הוא רוצה פיפי, הוא רוצה זה, אז אנחנו קובעים הראש.
3: אתה אומר, זה הפסקה סודרת.
2: בדקה, 57, הפסקה,
4: נותים
2: סיגריה,
4: נותים
2: סוכה רק, חוזרים, וזה ביתר.
3: אם אמרת הקהל של ביתר, אז אני אחמיא לו פה מאוד, גם כי הוא שיחק שם, אבל אני חושב שבכל מקרה זה היה, גם אם הוא לא היה משחק שם, דקה שישית, מכבי חיפה ביתר ירושלים, על המסכים פתאום שנה בדיוק לגדי קינדה, כל הקהל של ביתר על הרגליים, כל הקהל של ביתר קורא בשמו ביחד עם הקהל של מכבי חיפה, הרגע מאוד מרגש, כל הכבוד לקהל של ביתר על זה.
1: אני גם רוצה להגיד משהו, למדנו על אוהדי כדורגל בתקופת החטופים, אנחנו זוכרים את זה שנתיים שלמות.
4: כל הקהלים.
1: כל הקהלים, סולידריים,
4: לגמרי, כן, ללא ספק. ובעניין הקהל של הפועל תל אביב וביתר ירושלים, פשוט הקבוצות נתנו להם סיבה להיות כך.
1: כן, חד משמעי.
4: זו הסיבה שהם בלטו, כי הם עשו מעבר למצופה, שתי הקבוצות, אז כמובן שהקהל בלט גם כן איתם, כך שזה, אתה יודע, בתקופות הטובות של מכבי חיפה ומכבי תל אביב,
1: יש גם איזה רעב נורא גדול.
3: בדיוק, אצלהם יש רעב. כן, אתה יודע, הם לא לקחו הרבה זמן.
4: כן, גם הקהל של מכבי חיפה רעב. אם הם נוסעים לטדי 3,000,
3: שלושת אלפים
4: אוהדים נוסעים לטדי כשהמשחק לא חשוב, אני לא הבנתי. זה גם במחר
3: היא תופעה בלתי מוסברת. אתה יודע, אומרים, וכולנו אומרים, וואו, הנה אתם רואים מה קורה, זה יקרה גם בעונה הבאה, תראו איזה קרחות, ועדיין אתה מדבר על 18,000 שמגיעים.
1: מדהים. חבר'ה, יוצאים לברייק, אחרון להיום, מיקו ג'מאל, עדיין איתנו חברים, חי, נושם וקיים, יש דופק.
3: אפשר לשדרג את הניחושים לתוצאה וכובש ראשון?
2: נו, הנה,
3: תראו על השם. אחרי החדשות.
1: לא, לא, לא, לא, הוא התחיל, לא, לא, ממש לא, אתה גם ככה מוביל,
3: לא, לא בתחרות, פה עכשיו, בשידור.
2: בינינו.
1: אתה, אז אתה כאילו מתנסה כאילו?
3: לא, זה קופה צדדית.
2: נו, תגיד, תגיד שרצית.
1: אתה כאילו מתנסה אלינו, אני לא מבין מה.
3: חס וחלילה, לא. הוא חוצה קצת זה, הוא אוהב ריגוש.
1: תן את האימור שלך, בבקשה. בוא, ניתן לו, בבקשה.
3: אני אומר, ירדן כהן, כובש ראשון. אין אותו ברשימה, אבל ירדן כהן.
4: הוא ביתר.
3: כן, ירדן כהן, כובש ראשון. 3-1 ביתר ירושלים.
1: וואו.
3: וספירת העומר היום עולה ל-15.
1: חבר'ה, פרסומות חוזרים בשיא.
4: מהסינריום שלי אני אמרתי, ביום שבת ביתר עולים למקום הראשון, היום זה תיקו.
1: תיקו, וואי. טוב, בסדר.
4: והפועל תל אביב תסדר לביתר.
3: וואו, זה יהיה מטורף.
4: לעלות למקום הראשון.
1: אני סכמתי לגבי זה, אבל יאללה, אני לוקח את האירוע. אני לא רוצה שהיום...
4: אחלה תסריט.
1: אני רוצה להגיד משהו קטן, ולא שאני חלילה בא לחסד באר שבע, אני לא רוצה שהיום ייגמר לנו האירוע, ושהיום כבר, איך אומרים, בא לי שימשיך האירוע הזה.
3: אגב, הנה, השחקנים בדיוק עולים לחימום עכשיו.
1: היידה, פרסומות, חבר'ה, זה מתחיל להתחמם, פרסומות.

0: הטבות ביוחננוף, מבצעים על עשרות מוצרים.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
8: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: די! נמאס לי לבשל.
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
15: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
16: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
20: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
21: ירושלים נט.
19: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
20: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
19: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
20: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
21: ירושלים נט.
19: אתר האינטרנט של ירושלים.
20: jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
23: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית. רק ברדיו ירושלים.

0: וייס, ניקו ג'מאל.
1: חברים, אנחנו חוזרים, כן, כן, קרבים בצעדי ענק אל המשחק הקרב ובא. מיקו, מה מצב האנשימות?
2: מיקו, הצדיון כבר זהו, 40 דקות לפני מלא, אף אחד לא בחוץ.
1: ככה
2: זה נראה בתמונות שם.
1: מיקו, אתה הולך, מיקו? אתה מסיים והולך?
3: כן, שאני אספיק.
1: יסלם. חבר'ה, דברו איתי דניאל פרץ, וייסי, גם כן משחק, חתיכת משחק עבור הילד הזה, בכלל עבר תעבורות, נזכיר למי שלא יודע, עבר לביירן, התייבש על הספסל, קנה כרית דחורים, אמרו יאללה בוא נעביר אותו להמבורג, נכון?
2: כן, היה בהמבורג.
1: עבר לשם, אמרו לו, שמע חביבי, אצלנו אתה משחק, אתה הולך להיות צוער ראשון, איזה יופי, עדיין בונדסליגה התחילה העונה, והוא קנה עוד כרית דחורים, כי הראשונה התפוצצה לו, לא שיחק שם, והתחלנו להגיד רגע מה קורה, וזה לא בסדר, והוא שוער, והוא צריך לשחק, והנבחרת, ומה ומו, ואז מגיעה הצעה מסאות'המפטון, הוא מגיע לשם באמצע העונה, ונותן כמה? 19 מחזורים, חבר'ה? כמה מחזורים הוא שם?
4: מתחמי אמצע העונה.
1: אמצע העונה, בסדר?
2: הצלחה מסחררת. הייתה
4: הצלחה
2: מסחררת. מאוד מאוד רחוקה מ...
1: בדיוק, הייתה מאוד רחוקה. אני, חלק מאיתנו קצת הרימו גבה, אמרו, מה עכשיו, עונה, הולך,
4: אמרו, אני אגיד לך מה, הם אמרו, אולי, כן, אולי הם יגיעו לפלייאוף, מקום חמישי, שישי, ובסוף הוא טיפס ו...
1: נותן שם עונה, תפו תפו תפו, ושנקווה שמה שנקרא הולכת להינעת כמו שצריך.
2: ובסוף אנחנו מתעסקים בדניאל פרץ, כן? מן הסתם, וזה מה שמעניין אותנו. אבל סאות'המפטון זה מועדון ענק, וסאות'המפטון, אם הוא חוזר לליגה הראשונה, זה משהו מאוד משמעותי בשבילו.
1: זה מועדון אמיתי, זה מועדון שישב שנים בפרימייר ליג.
4: היום נדע.
2: אני הייתי שם, וזה מתקן כל כך מדהים, באמת.
1: לא, זה קבוצה. זה לא מכירו, זה לא
2: שני אינדורים מטורפים, המגרשים שם.
1: מועדון משוגע.
4: אלי, למאזינים שלנו שידעו, סאות'המפטון היום יש להם את המשחק.
2: זה הגומלין.
4: הגומלין היה 0-0 במשחק הראשון.
1: 0-0,
4: המשחק הוא בבית.
1: הקבוצה של דניאל פרץ מגיעים במומנט טוב.
4: במומנט טוב, אם הם מנצחים.
1: הכל תלוי בהם.
4: נכון.
1: עולים למשחק הכרעה בוומבלי.
4: נגד הל סיטי.
2: נגד הל סיטי. שהיא מקום שישי סיימה את העונה, זה מאוד מפתיע.
1: בדיוק, זאת אומרת, יש...
2: הם יהיו הפייבוריטים.
1: זה תלוי בהם. תלוי בהם, עוד פעם, עד כמה שניתן להגיד דבר כזה, אבל הסיכויים שלהם טובים,
2: הם בעמדה טובה. אם הם עולים את דניאל, אתה גם הולך לבקר כמו שביקרת את גנדלמן?
1: חד משמעי כן. אגב, אני רציתי לבקר את דניאל, דניאל פחות, היה עסוק בענייני חתונה וכאלה, אבל חד משמעי כן, ובוא נגיד יותר מזה, אני רק בפחד, דיברנו על זה אתמול קצת, אני, יש לי איזה חשש, וייסי,
2: שביירן יחזיר אותו, מה?
1: רגע, שפתאום הוא עולה ועושים לו מעשה ליץ עם מנור. עכשיו תגיד לי, רגע, הוא לא רצה... עזוב, בסוף ליץ לא רצו ללכת על מנור שהם עלו, ואני מקווה שלא יקרה מקרה דומה שפתאום הם עולים ויהיו איזה כל מיני גרוס
2: יכולים.
1: רגע, רגע, רגע. הוא מאמן טוב לפרמייר שיפ, אבל לפרמייר ליג...
2: אז הוא ילך למקום אחר. בדיוק, זה חצי עונה.
4: פשוט הבחירות, הבחירות, אלי, הבחירות חייב... הוא חייב להיות עם בחירה נכונה.
1: אני מת שהוא ישחק בפרמייר ליג, אני מת שהוא יישאר שם, מה שנקרא, הלכו עליו דבר ראשון. נו, חבר'ה, שוער ראשון בפרמייר ליג,
2: האמת שכן.
1: זה לא צחוק, זה מספרים אחרים, זה
3: אירוע אחר, אני מוכן להבטיח לך, שעונה הבאה, הוא יהיה או שוער ראשון בפרמייר ליג, או בבונדס ליגה, אבל שוער פותח,
1: מדובר אחר כך בהרבה מאוד כסף, וסוכנים, ודילים,
2: לא, וגם הוא ראוי חד משמעי.
1: לא, אני אומר, אני מדבר מתוך החשש שלי, זה כבר לא רק
2: הוא לא תלוי שהחשש שלך, כן? אנחנו ראינו בכדורגל הרבה דברים יותר מופרכים.
1: יש פתאום סוכנים נכנסים, ועניינים, וזה פרמייר ליג, וזכויות שידור, והוא כן ישראלי, לא ישראלי, פתאום נהיה איזה, זה הבמה הכי גדולה בעולם בכדורגל, המספרים שם הם פי 3, פי 2, פי 4 מכל ליגה אחרת.
4: אם הוא ימשיך ביכולת הזו והם יעלו, הוא יישאר שם והם יחטפו אותו.
1: רובן, אחרי מנור המליץ, שהוא מה שנקרא על הגב, היה אחד...
2: כן, אבל שם טוטנאם גם הקשו.
4: שם טוטנאם אמרו, רגע, אנחנו רוצים אותו אלינו. והם לקחו אותו, ולקחו אותו למחנה אימוני.
1: אבל אחר כך שהיה ברור שהוא לא משחק, ליץ לא... התנפלו.
4: כי ליגץ כבר הביאו שחקנים בעמדה שלו. זו הייתה הבעיה.
1: אוקיי, אוקיי, טוב, בסדר.
4: זה אותו דבר גם עם דניאל. אם הוא חוזר לביירן, וביירן יגידו, אנחנו רוצים לבדוק אם אנחנו רוצים אותו, בינתיים, סאוטהמפטון.
2: הם יביאו, הם לא יחכו, ברור.
4: כן, הם יביאו שוער ראשון.
1: דופו רושם לי, 21 משחקים בליגה הוא נתן, ושמונה משחקים עם רשת נקייה. בוא נה, הוא אסף נקודות מהרצפה שם.
2: ותשכחו את המסע בגביע. שהוא גם עשה מסע מדהים.
1: כן,
2: ועוד פעם, ואני, התסריט שהכי בא לי, ומבלי, פנדלים, והוא מנצח בפנדלים.
3: וואי!
2: איך אמרת רובן, מה אכפת לי להגיד?
4: אתה לא פה מחר, אתה פה מחר?
2: לא, אבל בחמישי אני פה.
1: אתה יודע מה? הלוואי שיהיה פנדלים, והוא לוקח את האירוע. יואו, איזה כיף. איזה כיף. איזה כיף. נו, נו, נו, מגיע לו, מגיע לו. חבר'ה, שוער טוב, ולנו הוא טוב, לנו, כי הוא השוער של הנבחרת שלנו. אבל בואו רגע נעזוב אותנו בתוך הלופ הזה בשבילו. שייתן שם, הלוואי שיעלה, חבר'ה, הלוואי, הלוואי, באמת, איזה כיף זה, איזה כיף זה, שגריר כזה טוב. מה נגיד, מיקו, אנחנו ממש דקה לפני ש... הבעל של נועה, נכון, עם כל הכבוד, נועה, אנחנו מקשיבים לך. דניאל זולד, הוא איתנו, שלום לך דניאל.
3: אהלן חברים, בוא נעשה את זה.
1: דניאל, לפני שנתחיל, כי אם אתה שומע מוזיקה, עדיין עוד לא הכניסו לך אותה. נכון. כשאתה שומע את המוזיקה, אתה מתחיל להגיד תודה. דניאל דבורן שלנו, אתה שידרת הרבה משחקים.
3: כן.
1: מה הולך להיות הערב להערכתך?
3: להערכתי, מה שהולך להיות זה משחק עם הרבה גולים, רב תהפוכות, ובסוף אתה יודע מי אני רוצה שתנצח. אז עכשיו בוא ניתן את הקרדיטים לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, הוא מקום ראשון במדרג הקטגוריית קביעה וסליקה בכפייה, רון מוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, עבד פעם בתור שומר מסך, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, לא, זה טכנאי, זה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו עולבי מדינה, שחר סבק, באולפן. פורסמו תמונות לא מחמיאות שלו, נלחם בקורסון ומפסיד, אלי בן דוד. היה אמור לפתוח במקום בן שימול וסיריו, ראובן אתר. הוציא ספר טקטי בשם המדווח המרווח, שלמה וייס. ובלי קשר לתוצאה, סביר שלא נשמע ממנו מחר, מיקו ג'מאל.
2: ויש לנו גם את דור סולומון פה היום, כן?
3: אוקיי, אז דור סולומון, אמך סליחה.
2: אח של מנו.
3: זה אח של מנו.
2: לא, לא.
3: אז תארגן לנו כרטיסים ל-VIP שם בפיורנטינה.
2: אין בעיה.
4: יאללה, תהנה היום.
1: חבר'ה, מה נגיד
2: ומה
1: נאמר?
2: בהצלחה, בהצלחה.
4: אנחנו רצים לקורצה.
1: יש לנו בובה של משחק הערב, איידה מאיידה. יאללה, מיקו, לנשום, נשימות. ביי, חברים, אוהב אתכם.
2: אני מבקש בקבוצה לא לשלוח, כי יש אנשים שיש להם דיליי.
1: בוא נה, יש לי דיליי של איזה חצי דקה. חבר'ה, את תעשו לי למשחק היום. תעשו לי טובה, אתם, בוא נה. יאללה, ביתר, לא לשלוח. תודה, ביי, סי, יפה.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
10: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: ירושלים על גלגלים, ביום שישי 29 במאי העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב, ארבעה מקצים, רכיבת שטח בנופים ירושלמיים עוצרי נשימה, למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש שניים אטו 2, מסתבר זה תמיד פעם.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
5: החודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזאת.
6: באופוזיציה מיהרו להודיע כי יניחו על השולחן הצעה לפיזור הכנסת מיד. בש"ס מקווים לעשות את המהלך בשיתוף פעולה של החרדים ונתניהו יחדיו.
7: כן, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, דיווח דפנה כבר לפני שבועיים שהחרדים בעצם מכוונים לבחירות ב-1 בספטמבר. היום הם לוקחים את זה

0: הם הגיעו למסקנה שזה התאריך הנכון ביותר מבחינתם, זה הסיכוי שבו הם יכולים למקסם את ההישג, וזאת אחרי שהם הבינו שאין רוב לחוק הפטור מגיוס. הם שמעו את זה כבר גם מנתניהו, אגב היום בסיאו של המשבר עשו עוד בדיקה, שוב ניסו לספור אצבעות, אין רוב לחוק הפטור מגיוס, הוא לא יעבור עד שהכנסת תתפרק. למעשה, עכשיו האיום שלהם לפרק את הבלוק להערכתי, נועד להביא את נתניהו למקום שהם רוצים מבחינת תאריך הבחירות. כי נתניהו עדיין רוצה בחירות ב-27 באוקטובר. הסיכוי היחיד של נתניהו למעשה למנוע כרגע את ההקדמה הזאת במספר שבועות, זה אריה דרעי. בשגרה זה אמור להיות די פשוט, נתניהו ודרעי צועדים יד ויד, אבל דרעי הוא האדריכל של בחירות בספטמבר, הוא זה שממש הגה את זה שכדאי, וזה התאריך המשתלם ביותר. מה שנתניהו מנסה כעת לעשות, זה לשכנע את דרעי שלגוש הדבר הזה לא כדאי, שעוד אין את ההישג הדרוש באיראן, וצריך לתת לנתניהו את הזמן להשלים את המשימה שם, והדבר הזה כמובן יקרין גם על המערכת הפוליטית ועל הגוש כולו. אינני יודעת מה יעשה אריה דרעי, אני לא יודעת מה הוא יחליט במקרה הזה, אבל הוא זה שיצטרך לקבל החלטה אם הוא הולך פה עם חברי הכנסת האשכנזים, והרב לנדו, גדול הרבנים החרדים שלמעשה נתן את אמירתו החד משמעית בעניין הזה, או עם נתניהו שאומר מבחינה פוליטית וגם מבחינה מדינית, אני צריך עוד כמה שבועות.
1: תודה רבה דפנה, אנחנו עוד לא יודעים אם זה באחד בספטמבר, אם כן זה לפני ראש השנה ולפני יום השנה השלישי לשבעה באוקטובר. יאיר שרקי כתבנו, הרטוריקה של החרדים חריפה, אבל בפועל זה די ווין ווין, גם לחרדים וגם לנתניהו עם הבחירות מוקדמות.
2: נכון, אבל נתחיל דווקא בדרעי, בהמשך לדברים של דפנה, הוא החליט, הוא עם הרב לנדו, הוא מיושר שם קו, הוא לא ילך עם נתניהו, הוא יביא את נתניהו אל החרדים. דרעי מבין שבסופו של דבר צריכים להאשים מישהו בכך שאין חוק גיוס, אז גם אם נתניהו לא באמת אשם יותר מהפוליטיקאים החרדים, אבל המטרה היא לספר לציבור החרדי שלא הפוליטיקאים שלא אשמים, ותאריך שיהיה נוח למפלגות החרדיות, למיצוי הקולות שלהן, בסוף משרת גם את נתניהו כשמדברים על פירוק הגוש, אבל יודעים שהם עדיין בתוך הגוש. ופה אני רוצה לדבר על המהלך הזה של הרב לנדו, אם נוכל לראות אפילו את המכתב שלו, השורה הדרמטית ביותר מבחינתנו, מבחינה תקשורתית, היא שהוא אומר דיבורים על גוש אינם קיימים יותר. אבל השורה העליונה שם למעלה, פונה לחברי הכנסת, לא הדגשנו אותה, אבל אני אקריא, הוא אומר להם, עשיתם מעל ומעבר את שליחותכם נאמנה. זה הדבר הראשון שהרב לנדו כותב, ולא במקרה. הוא בסוף יוצא למהלך הזה, לספר לציבור החרדי, שלמרות שזאת הקדנציה הזוועתית ביותר מבחינתם, ולמרות שיש כאן כישלון קולוסלי של הפוליטיקאים החרדים, יש מישהו אשם, לא יודע אם שעיר להזזל, אז ליקו את בנימין נתניהו לרגע, גם מבחינתו זה ווין ווין, הוא לא העביר את חוק הגיוס, הדבר הזה לא על הכתף שלו כשהוא מגיע לבחירות, הוא יגיד להפך, לא הלכתי עם החרדים בסוף, הם מצאו את מי להאשים, ואחרי הבחירות, כולם, אפילו במהלך הבחירות, התנהלו בצורה גושית.
1: זה נהנה וזה לא חסר. יאיר, תודה רבה. אז ניקח את הציטוט הזה שהבאת לנו מכתב הרב לנדו על דיבורים על גוש שאינם קיימים יותר. בואו נראה מה קורה בגוש הנגדי הערב בפעם הראשונה, כנס ראשון שמפלגת ביחד של בנט ולפיד על הירשמן התשם. החרדים אומרים, התנתקנו מגוש נתניהו, יש איזשהו סיכוי שהם ילכו עם הגוש הנגדי?
3: זה גם מה ששואלים פה, בעוד דקות ספורות התחיל פה הכנס של לפיד עם בנט, כנס ראשון, אולם מלא, וכולם פה מנסים להבין מה יעשו החרדים. אני יכול להגיד לך שהחרדים אומרים היום במפלגות החרדיות, נתניהו רימה אותנו, אנחנו באמת התנתקנו, זה לא רק אמירה באלמה, ואחרי הבחירות יכול להיות אפילו שניכנס לממשלה אחרת, או לפחות נתמוך מבחוץ. ואני רוצה לספר לך על ניואנסים, יש שלוש מפלגות חרדיות, בדגל התורה שהם היום הוציאו את המכתב, אומרים, התנתקנו, באגודת ישראל ממש רוצים לשלוח את נתניהו הביתה, הייתי אומר, בכל מחיר. בש"ס מצטרפים אליהם, אבל הם לא ססים להתנתק. גם שם אומרים הכל פתוח, בכל מקרה, גם החרדים יקשיבו היום למה שאומרו פה, אולי יוכלו למצוא משהו, למרות שזה נשמע מופרך עכשיו, שיוכל לחבר אותם לסיפור הזה.
1: אלי, תודה רבה, ואנחנו עוד נחזור אליך בהמשך כדי לשמוע גם מה אומרים שם בנט ולפיד במפגש הזה. תודה. עכשיו אנחנו למלחמה עם איראן, המוקד השני של המהדורה שלנו הערב. הנשיא טראמפ יוצא לסין, מתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, בעודו קובע שאיראן תקרוס כלכלית. האינפלציה בארצות הברית עולה שוב ומגיעה לשיא של 3 שנים. בישראל בכוננות מתכוננים לכך שהמלחמה הזו יכולה

0: שוב הכתבה של עורך חדשות החוץ הרדיו.
1: גם היום, כ-2,000 כלי שיט לכודים במפרץ הפרסי, מאז סגרה איראן את המעבר במצר הורמוז כמעט לחלוטין, בעקבות מלחמת שאגת הארי של ישראל שחברה לזעם האפי של דונלד טראמפ.
2: We are helpless here. We can't do much and we just try to keep ourselves safe.
1: בממשל טראמפ מנסים ליצור את הרושם כאילו זו לא הבעיה שלהם, אבל היום מתברר שהאינפלציה בארצות הברית עלתה לשיא של 3 שנים.
3: The economic impact of the Iran war.
4: Yeah, in April inflation rose 3.8% year over year. That's the highest level in nearly 3 years.
1: מסקר CNN שמתפרסם הבוקר עולה ש-75% מהאמריקאים חושבים שהמלחמה באיראן הרעה את מצבם הכלכלי, רק 30% מהנשאלים תומכים באופן שבו מנהל הנשיא את הכלכלה. שפל שדונלד טראמפ מעולם לא ידע כמותו.
5: Definitely have seen a surcharge increase more so with our food deliveries.
6: It's affecting households. It's putting a big burden on the citizens.
1: טראמפ לחוד בין ההתחייבות שלו להבטיח את שלום העולם לבין ההתחייבות שלו לדאוג לרווחה הכלכלית של אזרחי ארצות הברית.
7: We didn't want to let them have a nuclear weapon. And we made the right decision and we've got it pretty good and those prices are going to come crashing down as soon as that's over.
1: אמש הציע להוריד את המס שמוטל על הבנזין.
8: President Trump told me he thinks suspending the federal gas tax is a great idea.
9: How long are you going to suspend that tax for?
7: Till it's appropriate, yeah.
9: Mr. President,
7: it's a small percentage, but it's, it's still money.
1: מהלך כזה יקטין את ההכנסות של הממשל $500 מיליארד לשבוע מדי שבוע ודורש גם חקיקה.
10: You can stop Iran from enriching uranium and never build a bomb.
11: Oh, 100%.
10: Okay.
11: They're going to stop. And they told me, the Iranians told me, I deal with them, and they said that we're going to get the dust.
1: אלא שבינתיים האיראנים לא מראים סימנים של נכונות לאיזושהי פשרה.
12: چنان هم دست به ماشه هستیم و منتظریم که فضای مذاکراتیمون ان شاء الله مردم بدانند که فضای ایران فضای ساخت و ساز و سازندگی و اعتماد است.
1: ابراهیم رضایی دوبر وعده لویتخون لومی میایم اليوم שאם تخزو ارצות הברית להילחם ایران תאשיר אורניום לרמה של 90% הרמה הנדרשת לייצור פצצה. אמירה שנשמעת כהתרברבות חסרת בסיס, שכן מומחי הגרעין דייביד אולברייט אמר לנו שלאיראן לא נותרו למעשה יכולות ההשערה.
13: We can see in satellite imagery is that Israel has degraded Iran's ability to make nuclear weapons. And I think significantly.
1: טראמפ בוחן את האופציות שנותרו מול איראן, אבל נערך לפסגה שתחל מחורתיים בסין עם הנשיא שי ג'ינג פינג, פסגה שנדחתה בשל המלחמה שהתארכה.
14: A discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran.
1: ולמרות עומס המשימות, מצב רוחו מרומם. אמש נראה כמי שנהנה להשיק תוכנית ריאליטי חדשה, המחליף.
15: Who likes J.D. Vance? Who likes Marco Rubio? All right. Sounds like a good ticket, J.D. Vance. It's a perfect... That was a perfect ticket.
1: ועדיין זה טראמפ, כך שמוקדם לקבוע שבכך הוא מבקש לשים סוף לספקולציות שירצה לרוץ לתקופת כהונה שלישית.
0: כן, שזה צריך לשנות כמובן את החוקה. אנחנו איתך ירון אברהם, כתבנו המדיני. אז בישראל מעריכים ירון שטראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה באיראן כבר בימים הקרובים.
16: נכון, אני, אף אחד לא יודע להגיד בדיוק מה יוליד יום, כמובן שמדובר בנשיא טראמפ, זה תמיד עוד יותר מסובך, אבל דבר אחד כן ברור, טראמפ צפוי להגיע להחלטות עם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע. הערכה בישראל כרגע היא שהשיחות בין ארצות הברית לבין איראן לא יבשילו, שאנחנו נמצאים בדדלוק, בחוסר מוצא כלשהו. שמענו את טראמפ כמעט מיואש מהצהרות האיראניות, מהתשובה האיראנית, ובישראל נערכים לאפשרות של הסלמה ואולי אפילו הידרדרות מהירה שתגיע באזורי סוף השבוע, אולי קצת אחרי שטראמפ יחליט שאין מנוס מאיזושהי פעולה. צריך לומר, יש פה מגוון של תרחישים יונית, מגוון של אפשרויות שעל הפרק, מפעולה נקודתית במצר הורמוז, מהשתלטות על איי נפט ועד תקיפה של מתקני אנרגיה וגז, כפי שטראמפ עצמו את כל שלוש האופציות הללו אמר במרוצת השבועות האחרונים. גם כל האופציות הללו הוצגו לו על ידי הבכירים בבית הלבן. ישראל מבינה מכל מקום שיש התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלטראמפ לא תהיה כל ברירה אלא לבצע איזושהי פעולה, ולו כדי להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן. לכן אנחנו נראה פה בימים הקרובים הערכות גבוהה יותר של ישראל, גם ברמת השיח המדיני והביטחוני מול האמריקאים, אבל גם ברמת הערכות בהגנה ובהתקפה לקראת התכנסות להחלטה בסוף השבוע.
0: ירון, תודה רבה. ואוהד חמו, כתבנו, עזור לנו, תעשה לנו סדר, אוהד, בפערים במסע ומתן שלכאורה נמצא במעין כיפאון מאז שטראמפ הכריז שהתשובה האיראנית לחלוטין לא מקובלת עליו.
17: ממש כך, יונית, והם פערים גדולים מאוד, משמעותיים מאוד, צריך לומר, וככל שעובר הזמן נתברר עוד מדברים, עוד מאוד פרטים, אגב, הצד האיראני, לגבי הפער הזה בין שניהם, שעלול כמובן לדחוף את טראמפ לכיוון פעולה, גם אולי בניגוד לרצונו. כשמקורות איראנים מתעקשים שאיראן לא הסכימה, כך הם אומרים, איראן לא הסכימה להוציא את אותו אורניום מואשר אל מחוץ לשטחה, אלא מתעקשת להפחית את ההשערה שלו בתוך איראן, בשטח איראן, מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ויותר מזה גם מסרבת להקפיא את ההשערה ל-20 שנה, כפי שהאמריקאים דורשים. לעומת זאת, ארצות הברית מצידה, שוב, הכל לפי מקורות איראנים, מוכנה לייצר את הדילול הזה, או להוציא, סליחה, את האורניום כמובן, רק למדינה שלישית, לא רוסיה אגב, עוד הטילה וטו על רוסיה, ודוחה את הדרישה לפיצוי. עכשיו תשמעי יונית, אנחנו נמצאים על מסלול ישיר להסלמה, זה ברור לחלוטין, ואיראן עושה הכל כדי להרתיע, כולל אמירה היום של איש בפרלמנט, אדם בפרלמנט האיראני, שאומר בסיטואציה מסוימת של תקיפה אמריקאית, ייתכן מאוד שאנחנו נשקול להעלות את ההשערה לרמה של 90%, רמה צבאית, הרמה של הפצצה, לא בטוח שיש להם את היכולת הזו, אבל הם אומרים את זה. ולצד האפשרות להסלמה צבאית, יש עוד אפשרות שייתכן ואנחנו נראה, וזאת העובדה שטראמפ יכול להיות שינסה בעצם לחדש את אותו ניסיון לפתוח את המצור, הניסיון לפתוח את המצור האיראני במיצר הורמוז כדי ללחוץ על איראן. אם זה קורה, זה קורה בשני תנאים. קודם כל, זה למרות ההתנגדות הסעודית, אנחנו זוכרים שסעודיה לחצה עליו שלא לעשות את זה, ומבחינת איראן, לפחות זה יהיה עילה לתגובה בפעם הקודמת או הפעמיים הקודמות יונית למעשה, זה מה שגרם לאיראנים לירות לעבר איחוד האמירויות.
0: וואל, תודה רבה.
17: תודה.
0: בשעות האחרונות, גל של הזקות ברחבי הצפון, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, עתה עם הפרטים, וגם הדרך שבה בצהל מנסים ומתכוונים להתמודד עם איום הרחפנים של חיזבאללה.
18: כן, זה הרבה יותר אש מהפסקה, מה שקורה בלבנון בימים האלה, צריך לומר, שורה של תקיפות רחפנים במהלך היום הזה. אנחנו רואים את זה בימים האחרונים כמעט מדי יום. צריך לומר שאל מול הפעולה הזו שחיזבאללה מנסה לזנב בכוחות צהל, למעלה מ-400 מחבלים חוסלו רק בחודש האחרון של אותה הפסקת אש. צריך להגיד, אל מול איום הרחפנים, הרמטכ"ל מחליט להגדיר את פיקוד הצפון כשדה ניסויים מטכ"לי מול ההתמודדות רחפני הסיב. צריך להגיד, בצהל הוקם צוות מיוחד מודיעיני שהתכלית שלו לחשוף ולטפל בכל מה שהם מגדירים שרשרת הערך של הרחפנים, אלה שמחזיק חיזבאללה, מנתיבי ההספקה ועד מפעילי הרחפנים שנמצאים בשטח. כשהנחיה לקוחות, בכל מצב במאתרים מפעילי רחפן, יש לחסלם מיד, זו הגדרה, אבל צריך לומר כאן, המבחן הגדול יהיה מה יקרה אם זה יהיה מעבר לליטני או מעבר לקו הצהוב. בשבועות האחרונים, במקביל, בוצעו סדרה של ניסויים כדי למצוא פתרונות לאיום הזה בצבא, בשדה ניסויים במרכז הארץ, על ידי יחידת הניסויים של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, גם איך מגלים רחפנים, איך מתמגנים מפניהם, ואיך מיירטים רחפני סיב, אותם אלה שיותר קשה להתמודד איתם. כרגע אין פתרון אחד שלם ומלא בעולם, ולכן הסיפור הזה הוא שילוב ההגנה או ההתמודדות איתם, היא שילוב של כמה רכיבים. גם היכולת של הגנה, אנחנו רואים מציידים את הכוחות ברשתות, ברובי צייד, בכוונות ננעלות שמאפשרות לדייק את הפגיעה ברחפנים המתקרבים, גם ביכולות גילוי, מקמים ואחרים, וגם יכולות יירוט שעדיין לא בבשלות מבצעית, אבל הנקודה התחתונה שמשלימה את כל זה, התנהגות מבצעית נכונה של הכוחות בשטח. רק השילוב הזה כרגע יכול להוריד בעשרות אחוזים את הסיכוי להיפגע. על כך עובדים כרגע בצבא. תשובה טובה יותר, אולי בעוד כמה חודשים.
0: ניר, תודה רבה. וצהל מפרסם היום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מתחילת המערכה הנוכחית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה שהיה איתם היום בגבול הצפון, שמע מהם על הפעולה בשטח לבנון, ההתקלויות עם המחבלים והערכות להרחבה האפשרית של המבצע.
19: זה מבצע מיוחד שהחל לפני 10 ימים ורק היום פרטיו מותרים לפרסום. לוחמי סיירת גולני פועלים על גדות נהר הליטני 10 קילומטרים משטח ישראל. מטרת המבצע, השמדת תשתיות משמעותיות של חיזבאללה מעל ומתחת לקרקע וביצוע פעולות הנדסיות במרחב הנהר, שיאפשרו מעבר של כוחות רבים אם צהל יידרש לכך בעתיד.
20: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, במהלכם חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם.
19: במהלך הפעילות שהתבצעה בשטח סבוך ומורכב בתחומי הקו הצהוב, לוחמי הסיירת נתקלו במחבלים ועל פי הצבא חיסלו למעלה מ-70. במקביל, 3 אוגדות של צהל ממשיכות לפעול בדרום לבנון, בהם גם לוחמי גדוד 13 של גולני, שפועלים בשטח בצל איום רחפני הנפץ. פגשנו אותם היום לא רחוק מגבול הצפון, רגע לפני שהם חוזרים ללבנון.
21: רואים רשת, רשת פשוטה שמחוברת, יודעת לסגור בצורה כמעט מלאה את האמר, ועתידה לתפוס את הרחפן במקרה והוא צולל אליו.
20: זה לא מרגיש אבל קצת זול? שזה הפתרון
21: לפעמים
20: בסוף?
21: לפעמים הזול זה מה שמנצח. בסוף דברים שאילתורים שמגיעים מהשטח, אלה הדברים שמנצחים בשדה הקרב.
20: ככה אתם מתמגנים?
21: נכון, חלק מעניין של הפקת לקחים, מתקדמים קדימה, לומדים. הגדוד מ-7 באוקטובר בלחימה רציפה, וחלק מעניין היה לנטרל את היכולת של האויב, גם לפשוט, גם לראות ירי נונטט ולמנוע ירי של מרגמות, פצמרים על היישובים. פגשנו אויב שהוא פשוט בורח. אני להערכתי האויב שבור רוחנית, נפשית, פיזית, קשה לו. כן מצאנו אמל"ח, שבזה צריך להגיד, הייתי קצת מופתע מהכמות אמל"ח. מצאנו נונטטים, מצאנו מלא קלאצ'ים, ולכן התמרון לחזית הוא היה חשוב ומשמעותי. אין לו תחליף.
20: יצא לכם להתקל פנים אל פנים במחבלים?
22: יצא לנו כמה פעמים להתקל במחבלים פנים אל פנים, גם בתקופה האחרונה. התוצאה היא ברורה וחד משמעית. זה ניצחון מוחלט שלנו.
23: עכשיו רואים שהוא באמת נדחק אחורה. הוא מפחד ממגע, הוא מפחד מהפלוגה, מהגדוד, מהכוחות צהל בכלל, והוא בעיקר פועל מאחורה, עם רחפנים וכאלה, אבל הוא לא פועל פנים אל פנים, הוא מאוד מאוד נדחק אחורה.
20: הייתם רוצים יותר? לרוץ יותר קדימה?
21: אנחנו עושים מה שצריך. אני אומר לך אמיתי, אנחנו מסוגלים לעשות הכל. הכל. מה שיגידו לנו אנחנו נעשה. יגידו עכשיו להגיע לבירות, נגיע לבירות. יגידו להישאר, אנחנו נשאר. יש לי משפט שאני תמיד אומר לחבר'ה שלי. אנחנו אנשים קשוחים שעושים דברים פשוטים בתנאים מורכבים בצורה מצוינת.
20: לוחם גולני.
21: זה לוחם בגולני, זה לוחם גדוד 13. משפט בדיוק מה שמאפיין אותן.
22: קודם שאלת מה אנחנו עושים עכשיו. אז אני אגיד לך בכותרת גדולה, שלא יהיה מחבל אחד שיכול לדרוך ולהם על יישובי הצפון, שלא יהיה לו בית לחזור אליו, שלא יהיה לו תשתית אוהב לחזור אליו, ושלא יישאר לו אמל"ח בקו של הקילומטרים הראשונים, כדי שתושבי הצפון יוכלו להתנהל פה ולחיות פה. ואני חושב שזו המשימה הכי חשובה שיש לצהל היום בגבול הצפון.
19: גם בהמשך צפויים להם אתגרים מורכבים ופעילות אינטנסיבית, אבל המשימה שלשמה הגיעו לכאן ברורה להם היטב.
22: כשאנחנו נכנסים לתצפיות של האויב, מהעמדות שאנחנו מוצאים, אנחנו רואים את גן ילדים במסגבם ואת הכביש הראשי, אנחנו מבינים שהמשמעות של מה שאנחנו עושים היא משמעות גדולה מאוד, וזה בסוף הסיפוק הכי אדיר שאנחנו כלוחמים יכולים לקבל.
0: עכשיו אנחנו איתך כתבנו הצבאי ניצן שפירה מהכתבה לשידור עם תמונות בעצם של הכוח, תיעוד בלעדי של הכוח הראשון שמגיע לליטני.
19: אלה תמונות של הכוח הראשון, כפי שאמרת יונית, שנכנס ומגיע למרחב של נהר הליטני. הכוח הזה למעשה מגיע והיה עליו מצלמות, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך. זו למעשה הפעם הראשונה שבה הלוחמים מגיעים לאותו המרחב. הכוח צועד רגלית לנקודה, הליכה ארוכה בתא שטח מורכב עם הרבה מאוד סבך, כפי שאנחנו רואים. במהלך ההליכה הזו הוא נתקל במספר חוליות של של מחבלים. כך זה נראה כאשר הכוח יורד מהשטח ההררי לנהר הליטני עצמו, כובש ומתאר אותו מתשתיות וממחבלים. פעולה שנמשכה בסופו של דבר 10 ימים. בתא השטח הזה, הלוחמים, כפי שאנחנו רואים עכשיו על המסך, מאתרים מחסנים של אמצעי לחימה. זה מה שמתעד אותה מצלמה, מצלמת גופרו שהייתה על אחד הלוחמים. כך זה נראה ממש בשטח כחלק מההליכה וכחלק ממה שמתבצע שם. המרחק של הנקודה הזו שבה היו הלוחמים, משהו כמו 10 קילומטרים מגבול מדינת ישראל, נמצאת בתוך שטח הקו הצהוב. הלוחמים צפויים להמשיך לפעול בתא השטח הזה, לשעות בתא השטח הזה, כהכנה אפשרית של הרחבת המבצע בשטח לבנון. אלה התמונות שאנחנו מביאים עכשיו מאותה מצלמה שהייתה על אחד הלוחמים בכוח הראשון, בהסתערות ובפשיטה על הליטני.
0: תודה רבה, ניצן. הדיון בבגץ, בעתירות נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד. השופטים שמעו את הטענות לפגמים שנפלו בהחלטות ועדת גורוניס. בסוף הדיון, אוריאל מקייס, שהופעל על ידי גופמן, פנה לשופטים בקול רועד ואמר, אני מנסה למנוע סכנת הפקרה מסוכני המוסד, אם גופמן יהיה אחראי עליהם. הכתבה של הנה.
2: אם היה ברור שהיה מדובר בהפעלה של קטין, בידיעה, תוך התכחשות לו, התיק שבפנינו היה תיק קל.
3: במשפט אחד תמצאתה היום שופטת העליון דפנה ברק ארז, את סימן השאלה שמרחף מעל מינויו של גופמן. האם ידע שאוריאל מקייס, הקטין שהפעיל, נעצר, ובכל זאת לא עדכן את גורמי החקירה? גופמן בחר שלא להגיע היום לדיון, ואוריאל מקייס שהגיש את העתירה, התייצב עם עורכי דינו.
4: אנחנו לא צד פוליטי, אנחנו מייצגים קטין.
2: טוב, אני רוצה לומר דבר נוסף, אנחנו לא נאפשר הפרעות.
3: במהלך הדיון עורכת הדין אורית חיון שמייצגת את אלמקייס ניסתה להסביר להרכב השופטים דפנה ברק ארז, אלכס שטיין ואופר גרוסקופ מדוע התשתית העובדתית של הוועדה למינוי בכירים שהמליצה על מינויו של גופמן שגויה ולקויה.
4: שונת צור מבין שהקטין אוריאל מקייס שאותו הוא מפעיל נעצר והוא מדווח למפקדיו. שוב, המדווח למפקדיו לוט בסוג של ערפל, שיבחת לגופמן? כן או לא? מאוד פשוט.
5: זה שצור אומר משהו זה לא אומר שגופמן ידע, זה אומר שצור אומר.
2: אתם פניתם לוועדה וביקשתם להציג לוועדה את המסמכים הללו?
4: בוודאי. אוריאל מקייס פנה לפחות 5 פעמים, נכון?
3: חברת הוועדה למינוי בכירים, הפרופסור טליה איינהורן, שתמכה במינויו של גופמן, הסבירה לשופטים כי מי שבחר לא לזמן את אלמקייס היה דווקא נשיא העליון בדימוס גרוניס, היושב ראש.
2: והוא החליט לא לזמן את מר אלמקייס, ודרך אגב אני מאוד מבינה מדוע.
0: אז למה זה היה עדיף? הנה, גבירתי,
2: גם תאיר את עינינו. שרוב, הרי מה הטענה נגד גופמן, נגד האלוף? הטענה היא שהוא הרוח החיה, כאשר בבירור הוא אומר בכל הדברים האלה, שמעולם לא היה לו שום קשר איתו, ולא היה שום דבר.
0: אני חייבת להגיד שלא הבנתי את התשובה, למה היה עדיף לא להזמין, כי במקום לנחש מה יגיד אדם, שומעים אותו.
3: ויש אדם אחד שיכל היה לשפוך עוד אור על הפרשה, אחד באמן שדיבר עם גופמן בזמן אמת ושאל אותו על הפעלת הקטין אל מקייס, ומשום מה לא זומן להעיד בפני הוועדה.
5: למה לא ביקשתם לשמוע את אותו רחת שדיבר איתו?
2: הזיכרון האנושי הוא הרבה יותר חלש מהחומרים. ואתם תראו את זה.
5: אז גברתי ממליצה לנו באופן כללי לא להסתמך על עדים.
2: לא, לא. אני אומרת שבמקום שיש מסמך שמאמת את רוב הדברים, לא חייבים להזמין כל אדם.
3: השופטים החליטו שאותו רחת יעביר לבית המשפט תציר כתוב מה נאמר באותה השיחה עם מפקד האוגדה גופמן, ושכל חומרי הוועדה יעברו לשופטים עד סוף היום בהסכמת הצדדים. האווירה לאורך היום הייתה מתוחה יחסית.
5: טוב, אני מבין שאדוני לא רוצה לקבל שאלות.
24: לא, אני רוצה
5: אני יכול לשבת עד הסוף ולהניח...
24: אדוני,
5: לא, אדוני לא יפסיק אותי. אותה ירה אני מעיר גם לאדוני. אין לך שום מעמד פריבילגי כאן.
24: אני מסכים.
5: אז יפה. אז אדוני יעמוד בשקט וישמע את השאלה.
3: השופטים נשמעו סקפטיים. והם גם לא התרשמו במיוחד ממכתבו של ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, שהוא עבר ליועצת המשפטית לממשלה.
5: אחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
25: ראש המוסד גם לא יודע את העובדות של האירוע הספציפי שהוא ליבת העניין פה.
24: ראש הממשלה לא הסתפק בחוות הדעת של הרוב. הוא דיבר לפחות פעם אחת עם הנשיא גרוניס כדי להבין
6: להבין את עמדתו. למה? והשתכנע שבסופו של דבר זה צל הרים כהרים.
3: גם היום, חברת הכנסת טלי גוטליב והליכוד עשתה את הפרובוקציה הקבועה ויצאה מהאולם.
7: סליחה גברתי, גברתי, פעם אחרונה.
3: לקראת סוף הדיון, השופטים אפשרו לאלמקייס לומר את אשר על ליבו.
22: ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומי גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי.
3: ובתוך פחות משלושה שבועות יצטרכו לקבל החלטה שתשפיע על מינויו של ראש המוסד הבא.
0: כן, לי עכשיו באולפן, מה האפשרויות שעומדות בפני השופטים?
3: כן, אז קודם כל יוני צריך לחדד שלכל הצדדים היום בדיון היה מאוד מאוד ברור. שאם רומן אכן לא אמר אמת, הוא לא יכול להתמנות להיות ראש המוסד. הייתה לכך הסכמה רחבה גם מצד מי שייצג אותו. המשפט הבעייתי בעצם בחוות הדעת של אשר גרוניס הוא המשפט הבא, האוגדה וספציפית תת-אלוף גופמן, נשאלו שאלה קונקרטית, לא השיבו תשובה מדויקת וזה תיאור עדין. מה השופטים יעשו כעת? קודם כל הם צריכים לקבל החלטה בקרוב, כי בשני ליוני גופמן נכנס לתפקיד באופן רשמי, אלא אם הם מתכוונים להוציא החלטה של בעצם להקפיא את המינוי בצו ביניים. היום הצדדים ביקשו שלא לעשות את זה, ונראה שלשם זה הולך. הם יקבלו את החומרים של הוועדה, יעינו בהם, הם יכולים לקבוע בעקבות החומרים הללו, אם גופמן ידע והסתיר או שלא, כלומר, או לקבל את העתירה או לדחות אותה, והם גם יכולים להחזיר את הסוגיה לוועדה לעוד השלמות, סוג של פשרה בין הצדדים, ממה שהרגשתי היום, נראה שלשם זה הולך.
0: לי, תודה רבה. דוח מבקר המדינה מפרט היום איך במשך 20 שנה נטשה המדינה את חומת המגן של ישראל, רכזי הביטחון היישוביים, אלה שהצילו את העוטף ב-7 באוקטובר. כמה שעות קודם חשף פרשננו בדרום אלמוג בוקר, שלמרות התעצמות חמאס, החליטו בצהל לרדד שוב את כוחות ההגנה על היישובים בעוטף. הדיווח של אלמוג שממשיך לעקוב.
8: ההודעה אמש על דילול כוחות ההגנה ביישובים צמודי הגדר בעוטף עזה שחשפנו בין 12 גרמה לערב רב של רגשות בקיבוץ נחל עוז, כעס, פחד, תסכול וגם סימן שאלה, האם היה נכון לחזור הביתה?
9: הייתה לנו דילמה, אם לחזור. אנחנו מאוד אוהבים את המקום הזה, החלומות שלנו נטועים במקום הזה, החברים שלנו, חלקם ממש הקריבו את החיים שלהם כדי להגן על המקום הזה. הייתה לנו ציפייה שתהיה פה מציאות ביטחונית אחרת.
8: להבנתנו לא ניתן לקיים חיי קהילה בטוחים בנחל עוז ללא כוח הגנה צבאי יעיל שפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. כתבה הנהלת הקהילה לחברים שעד כה 60% מהם חזרו הביתה.
9: הילדים שלנו חוזרים, בשבילים פה כבר מתחילים להסתובב ולרוץ, ובזמן שאנחנו חושבים שצריך הגנה נוספת, מקבלים בשורה כזאת שאומרת שבעצם אנחנו נהיה מעכשיו פחות ופחות מוגנים. זה פשוט לא מתכנס לנו ולא יסתדר עם ההיגיון.
10: כל עוד חמאס מתעצם ומתחזק, אנחנו צריכים כיתות כנות חזקות פה בעוטף שישמרו עלינו שלא יקרה מה שקרה שוב פעם.
8: בצהל מדגישים כי מפקד האוגדה בעצמו ביצע תהליך עמוק בשיתוף עם ראשי הרשויות והרבשצים, וכי מדובר בדילול שלא יפגע בהגנה ליישובים. על פי צהל, ביישובים צמודי הגדר יישארו 16 חיילי מילואים, ביישובי ליבה קדמים 11, ביישובי ליבה 4, ביישובים סמוכים לגדר יישאר רק רבשץ, וכוח ההגנה יתבסס שוב על כיתת הכוננות. אבל את התושבים זה לא מרגיע, לא את אלה שחזרו, ובטח לא את אלה שהיו שם בכיתת הכוננות, נלחמו, איבדו חברים, ועכשיו מתכננים לחזור הביתה.
11: שבאב שרה ילגוד.
9: מכאן, השער הזה, נכנסו בשביל לאוקטובר עשרות מחבלי נוחבה שפשתלו במעלה השביל הזה ופשטו על הרחובות של קיבוץ נחל עוז. למזלנו, הם פגשו ממש בשכונת שדות הסמוכה כאן 11 לוחמים שהיו כאן בקיבוץ, שבעצם ידעו לקפוץ בזמן אל המקום הזה ומנעו טבח.
8: ואם היה צריך הוכחה נוספת לחשיבות של כיתות הכוננות והרבשצים, קיבלנו את הערב עם פרסום דוח מבקר המדינה שקבע, הרבשצים וחברי כיתות הכוננות היו הכוח המגן הראשון מול המחבלים שחדרו ליישובי העוטף, כאשר חלקם לחמו לבדם במשך שעות עד להגעת כוחות צהל.
26: גם לאחר 20 שנה, משרד הביטחון וצהל פרם
1: תקנו את הליקויים האמורים.
8: המבקר שמתח ביקורת חריפה על מערכת הביטחון קבע כי הכפיפות לגופים השונים, שכרם הנמוך ואי הסדרת מעמדם פוגעים ביכולתם של הרבשצים לבצע את תפקידם. על פי המבקר, 88% מהרבשצים מסרו לביקורת כי המתכונת הנוכחית של העסקתם פוגעת ביכולתם לממש את תפקידם כרבשצים. על שר הביטחון ושר האוצר לפעול בהקדם לתיקון הליקויים, הדבר בנפשנו. דוח המבקר שפורסם היום לצד המציאות בשטח, שכוללת מצד אחד של הגדר התעצמות של חמאס ומהצד השני רידוד כוחות, גורמת גם לניסן לחשוב פעמיים אם לחזור הביתה לנחל עוז.
12: החלטנו לחזור הביתה, החלטנו לחזור לנחל עוז, וההחלטה הזאת היא עכשיו על דילול כוחות, היא מאוד מערערת, מאוד מערערת ומאוד מקשה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם את מינוי עורך דינו הפרטי מיכאל רבלו למבקר המדינה, תפקיד רגיש, מורכב, שאמור להיות נטול פניות. דפנה ליאל, הקשר בין נתניהו לבין רבלו גם ארוך שנים וגם הדוק מאוד.
13: בהחלט, עורך הדין רבלו, המועמד של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, הוא הרבה יותר מעורך דין, הוא עורך דינו הפרטי של נתניהו, אבל הוא גם מקורב, ואיש סודו זה עשורים. רבלו שותף במשרד עורכי הדין שמרון מולכו, דוד שמרון כידוע הוא בן דודו של בנימין נתניהו, והמשרד נחשב לאורך השנים למשרד המשפחתי. כבר בתחילת שנות ה-2000 היה רבלו עורך הדין של המשפחה, הוא ייצג את שרה נתניהו בתביעות דיבה, כך עשה גם בהמשך כשייצג את המשפחה בתביעות שונות, כולל אלה שעסקו באורח החיים שלהם. רבלו לדוגמה גם ייצג את נתניהו בהליך שבו נדרש ראש הממשלה להחזיר $270,000 שקיבל מבן דודו, נתן מיליקובסקי, למימון ההוצאות המשפטיות שלו. היחסים הקרובים הובילו לכך שרבלו גם היה האיש של נתניהו למסעים ומתנים פוליטיים לאורך השנים, האיש שסגר עבורו את הדילים הכי הכי רגישים וסודיים. הוא גם זה שהשיג את ההסכם להקמת ממשלת האחדות עם גנץ, אותו הסכם שבסופו של דבר נתניהו לא כיבד. רבלו גם ייצג את הממשלה בשנים האחרונות, בעיקר במקרים שבהם היועצת המשפטית לממשלה לא עמדה עם הממשלה באותו הצד. הוא ייצג את נתניהו בעתירות על כך שהפר את הסדר ניגוד העניינים שלו, כשעסק ברפורמה המשפטית. ב-2023 ייצג את נתניהו בעתירות נגד חוק הנבצרות. אגב, לא רק נתניהו מכיר אותו היטב, רבים נוספים בקואליציה. לאחרונה הוא גם ייצג את הממשלה בתיק שדרש לפסול את בן גביר, כשר לביטחון לאומי. אם כן, זה האיש הנתניהו, אגב, רשימה חלקית ביותר. זה האיש שנתניהו רוצה למנות לתפקיד מבקר המדינה, אותו אדם שאמור להשלים את תחקירי 7 באוקטובר, וגם לפקח על משרד ראש הממשלה. שם רוצה נתניהו לשים את אחד האנשים הכי קרובים אליו, וכמו שאמרו בסביבתו לחברי הכנסת המתלבטים בימים האחרונים, אל תדאגו, זה כדאי לנו, יהיה לנו עם מי לדבר, יש למי להרים טלפון.
0: נתניהו רוצה למנות את עורך הדין הפרטי שלו למבקר המדינה. תודה רבה דפנה. רוצים שלום עם ישראל, זה המסר שמהדהדים בימים אלה כלי תקשורת בלבנון שמגבים את החלטת הנשיא האום לנהל מסע ומתן עם ישראל למרות ההתנגדות והאיומים של חיזבאללה. גם הקהל בתוכניות האולפן שעוסקות בסוגיה הזו לא נשאר אדיש, זה מעורר לעתים דיון בשאלה האם ישראל היא בכלל אויב. הכתבה של ירון שניין.
14: לבנון על גחלים עם התלהטות הוויכוח הפנימי בעניין המסע ומתן הישיר עם ישראל האמור להתחדש בימים הקרובים.
15: من يطلب السلام ليس مجرما من يريد استمرار الحرب هو المجرم بعينه
14: בכלי התקשורת הלבנונים התומכים במדיניות הממשלה מורגש בשבועות האחרונים שינוי בטון בנוגע לישראל מצד המגישים והמגישות.
16: Good evening. سمعنا التهديد الاخير للحزب المحظور وهو عم يتوعد اللبنانيين المؤيدين للمفاوضات.
14: גיבוי מלא להחלטת הנשיא ג'וזף אאון וראש הממשלה נוואף סלאם ללכת למסע ומתן לשלום עם ישראל, וגידופים לחיזבאללה ולקהל תומכיו המתנגדים.
15: אנתם לסתם חזבן לله لان الله براء من هذا الجنون انتم حزب ايران في لبنان فقط لا غير.
14: עד לא מזמן ובמשך עשרות שנים זה לא היה פופולרי בלבנון, אפילו בקהל של מתנגדי חיזבאללה, להגיד בשידור דברים כאלה.
17: عجبكم عجبكم ما عجبكم بتسافروا بدنا نروح نسافر على اسرائيل وعلى تل ابيب وانا بدي اشرب كاس الويسكي بتل ابيب
14: واللي اليوم زي هالترند بالبنين ابا ما نتنت للبنانيين كل من اللبنانيين שמשתוקקים אפילו נואשים לסלק את ההשפעה האיראנית להשתחרר מתלאות המלחמה לשפר את המצב הכלכלי ולשם כך לחתור לשלום כמו באמירויות, כמו בירדן, כמו במצרים.
17: מסר לפי ג'מעת אל-אזהר וכזה מיליון מוסלם. יחי אחי עמלס, مش تطبيع, مش سلام, تطبيع. نحن بدنا تطبيع مع اسرائيل. انا ما بدي بقى سلام, ما بقى بدي حروب غبيه.
14: هنا עוד סנונית.
17: الحل الوحيد هو بالمفاوضات المباشره يلي عم بتقوم فيها الدوله اللبنانيه وصولا لاتفاق سلام ونزع سلاح لبنان لنا. هيدا نحن اليوم بمرحلة لبنان السلام, لبنان الحياد, نحن بمرحلة لبنان بشير جميل.
14: כפי שאפשר להתרשם מהדברים, בלבנון היום הדימוי של ישראל כאויב הולך ונשחק, ודאי לא זוכה לתמיכה מקיר לקיר, וחיזבאללה, שניסה לתחזק את הדימוי השלילי הזה במשך שנים רבות, נשמע מודאג.
18: אדנה זרה מן השעור אל-אינסני, بلحظة الدماء تقطر من أيدي عدوه في فتك بشعبه بيقول أنا أتوق إلى السلام مع إسرائيل
14: وخشي إفشار لشخنع التصد الشني لو للخت لمساء ومتن من إسرائيل عبرين لصفات أيومي
19: أنا ما بتخيل أنه جوزيف عون راح التقى بنتنياهو بعد هذا الأمر بيرجع على البلد من طريق المطار
14: מול תעמולת חיזבאללה מדי ערב יש באולפנים ניסיון לשנות את דעת הקהל הלבנונית אפילו תוך כדי אימות באולפן
20: الحرب هاي اللي عم تنعمل حرب مين اي اخرين بشرفك بس خبريني هذا حكي مسؤول
21: هيدي حرب ضد العدو الاسرائيلي بس بدي اسالك سؤال ليش ما حدا معتبر
20: خي العدو الاسرائيلي اللي عم توصفيه انت ما ضرب علي هلا وقت
21: ما ضرب؟
20: وقت الست صواريخ
21: لك كيف مالك معتبره عدو انت
23: هو عم بيقتل
20: يا اختي مين راح حركه مين راح حركه بس يا لا لا لا ما فيك تفرضي على كل اللبنانيين يعتبرون عدو ما بده يعتبره عدو صفي
14: اذا مجيء عاد ل 48
23: نرجع بنقول انه نحن عطيناه زريعه بس هو من 1948
20: ما بقى ترجعني على 48 كان مع ما تزور التاريخ لحظة ميشيل
23: ما
20: تزور التاريخ ما ترجعني وما تزور التاريخ معركة ما كانت مع لبنان حبيبي
0: דיון מדהים בטלוויזיה הלבנונית. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של דקה וחצי אחריה. למה נתניהו ישלם ליאיר גולן אלפי שקלים? גיא פלג יביא את הפרטים.

0: חייבים להיות פה?
1: תדאגי מתוקה, לא תרגישי בנו.
0: אני צריכה לקום מוקדם מחר, אבל תודה על ההזמנה.
2: מה אתה רדת?
1: טוב, אני הולך לישון.
2: אחלון.
1: בואו, לאן אתם הולכים? מישהו צריך להישאל, לשמור על הילד.
2: נתנאל?
1: שכחת את הפעם האחרונה שהולך לאיבוד וחיפש את עצמו?
2: זה נכון, אי אפשר לסמוך עליו. נו, תראה מי שמדבר. שכחת מה קרה בבוקרשט?
3: מה קרה בבוקרשט?
2: עולי.
1: לך ילד. אתם שתיכם אי אפשר לסמוך עליכם.
2: שמענו, שמענו עליך. אבי הוא קהלני, מר ביטחון.
1: מי כפר עליך? מה קרה? למה אתה בוכה? אבי הביא לך את הבובה. תעצוף את אתה לא הולך לשום מקום. בעצי? שטטיק, מה אתה עושה פה?
4: אתה לא יכול להכריח את שולי להישאר בבית.
5: אבל אתה יכול לעשות פרטנר אולין פלוס.
4: הוא לא ירצה לצאת מהבית.
5: לא הבנתי, מה הוא אומר?
4: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה עם כל התוכן הכי חם, פלוס הסיבים הכי מהירים של פרטנר.
6: אהלן! פרטנר אולין פלוס, מצטרפים ובחודש הראשון פרטנר טיווי פלוס עלינו. פרטנר 5G, הלו פיוטר.
7: יצאנו פרסומות עם השאלה למה נתניהו ישלם ליאיר גולן אלפי שקלים. הבטחנו שגיא פלג יביא את התשובה. אנחנו איתך, גיא פלג.
8: כן, יונית. אז אחרי שפרשת קטר גייט התפוצצה, רבים תקפו את נתניהו. הבוטה, החריף מכולם, היה יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. בין היתר, גולן פרסם את המסרון הבא, חשד חמור שנתניהו, כך כתב גולן, מכר את ביטחון ישראל בעבור בצע כסף. הדמוקרטים קוראים לנבצרות עכשיו. נתניהו יצא בסדרת תביעות, בין היתר תבע באופן אישי את יאיר גולן. התביעה הזאת הוגשה בבית משפט השלום בירושלים, אלא שנתניהו ביקש פעם אחר פעם שלא להתייצב להליכים המקדמיים. בסוף בית משפט השלום פתר אותו. נתניהו ביקש שלא להתייצב בטענה מטענות שונות, לוח זמנים צפוף מאוד, עניינים ביטחוניים, אבל גולן באמצעות עורכי הדין אלמוג גילאור ואילן שטרנברג במשרד ארדינס פנו לבית המשפט המחוזי, עיררו, שאלו את השאלה המובנת מעליה, מה זה צריך להיות? יש כאן זכויות יתר? והיום, שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת תמר בר אשר, קבעה את מה שנראה לי המובן מאליו, היא כתבה את הדברים הבאים. אין צורך לומר, כתבה השופטת, כי סדרי הדין חלים על כל בעלי הדין, ללא הבדל בין זהותם, או תפקידם, ופסקה, הורתה, שנתניהו ישלם הוצאות משפט של 5,000 שקלים ליאיר גולן. השופטת כתבה את המובן מאליו, חבל שזה לא מובן מאליו, להרבה שופטים אחרים.
7: גיא, תודה רבה.
8: בבקשה.
7: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה מיד אחריה בין היתר. למרות התנגדות הרבנים, עלייה בשירות של לוחמות דתיות, מיכל פעילן פגשה כמה מהן. חודש להפעלת הנתיבים המהירים לתל אביב, המבחן המעודכן, האם הישראלים משתמשים בהם, מחמה זמן, זה חושף לנו. ורגע לפני חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, והרגע החשוב של נועם בטן, שליחנו לוינה, אלעד שמחה ידבר.
9: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: של הילדה וכל העולם של ההורים. המינימום שמגיע להם זה לשמוע מה קרה פה.
1: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12. הלילה בווינה, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון שבו משתתפת ישראל, נועם בטל מהמשלחת מקווים להפיל הגמר, שליחנו אלעד שמחיוף, איך נראים משם הסיכויים של המשלחת הישראלית?
2: נראים טוב, אבל את יודעת, יוני, צריך תמיד להוסיף גם איזה תפו תפו תפו קטן, במיוחד כאשר בחצי הגמר הזה הפעם אנחנו תלויים בהצבעת שופטים. זה מנגנון שנוסף הרבה בעקבות ההשתתפות הישראלית וטענות של מדינות אחרות. אנחנו יודעים שהשופטים באופן מסורתי בשנים האחרונות נותנים לנו ניקוד נמוך, ולכן, את יודעת, החשש הזה במקומו. אבל יש אמונה ויש תקווה שהלילה נועם בטן יעפיל לגמר. החזרות האחרונות נראו מצוין. אתמול הייתה דאגה כאשר אחת הרקדניות, לי, קיבלה מכה בראש ממצלמה, מצלם. הדבר הזה נפטר, היא בסדר, היא כבר השתתפה היום בחזרה ותשתתף גם בחצי הגמר. ואנחנו הסתובבנו כאן היום, מוני זחלקה ואני, פגשנו מעריצי אירוויזיון, הרבה מהם אוהבים מאוד את השיר הישראלי, היו גם כמה שכמו שאת יכולה להניח פחות התחברו, ואנחנו דיברנו איתם על ההתרגשות לקראת חצי הגמר הראשון הלילה. הנה הכתבה.
3: מישל, מישל, מישל.
2: אומרים שיש סיכון, בכל פינה כאן אפשר לראות שוטרים, ממליצים להצניע סממנים, אבל את מאי, תמיר ודור, כל זה ממש לא מרשים.
4: מהרגע שהגענו לפה אנחנו לא מפסיקים לקבל תגובות חמות ואוהבות, גם מישראלים, גם מיהודים ברחבי העולם, וגם פשוט אנשים שפשוט אומרים כזה, אתם נראים מדהים, בהצלחה, אחלה שיר.
2: הקהל הישראלי הגיע מוכן לחצי הגמר עם הרבה אנרגיות ותקווה שהשנה, למרות הכל, מצבנו יהיה טוב מאוד.
5: אתה חושב שיש לנו סיכוי גם להפיל?
6: ברור, ברור, המלך שלנו, בטח.
2: שרון ונעמי החליטו שאנרגיות טובות זה לא מספיק להן, והן צריכות עוד משהו איתן, דגל. בשנה שעברה הצליחו להחביא דגל ישראל שהביאו מהבית ולהיכנס, אלא שהפעם התנאים מוקשחו ואין ברירה אלא לרכוש את הדגל כאן.
7: פה לא מוכרים, זה רק בפנים, ואני לא יודעת גם אם יהיה באמת דגלים של ישראל, אז אנחנו נקווה שנמצא. כי זה מוזר שאין, כאילו בדרך כלל כל שנה יש וגם צעיפים יש. שאלתי אותו, זה סולד אאוט? הוא אמר לא, מראש לא היה לי כזה הרבה.
2: בשעות הצהריים המוקדמות, 7 שעות לפני חצי הגמר, פגשנו מעריצים שכבר תפסו לעצמם מקום בתור.
8: We want to be in the front, so we need to do this.
9: Do you know the Israeli song?
8: Yes, Michel, right?
9: Michel.
8: Yeah, it's good, it's a good one.
9: Yeah, it's a good song.
8: Yeah, we were yesterday here. And we saw the show, it was amazing.
9: Yeah.
8: The stage was amazing, yes.
9: Do you think it has any chances?
8: I think top five, top definitely, five. Yes. Top five, yes.
9: Okay, that's
8: yes.
9: good.
8: Yes.
9: It's actually very optimistic, to be honest.
8: Actually, it's Israel, they're always in top five.
2: בקרב הקהל הבינלאומי שמענו מגוון של תגובות על השיר הישראלי. פגשנו אנשים שהתחברו.
10: Of course, I love the French song. And Noam, because he's coming from Grenoble, I know. That's why we all of us support him.
9: Great. You think he has chances?
10: No. Sorry, no. That's a good song, but not for winning. Je te laisse sortir, adieu ma belle.
2: ופגשנו אנשים שאיך נאמר, פחות זרמו.
9: Have you heard the Israeli song?
11: No. No. No. This is like now political.
9: Why are you saying it's political? What do you think
11: about that? I don't want to open this.
9: No. Are you an Israeli fan?
12: I don't care about politics.
2: הפוליטיקה ממשיכה לרדוף אחרי ישראל, ובווינה היום ערך ארגון פרו-פלסטיני מקומי מסיבת עיתונאים שבה קרא למשתתפים להודיע אפילו עכשיו שהם פורשים מהתחרות.
13: It is a moral obligation for each and every artist to take action and step away from the competition.
2: אפשר להניח שלא רק המעריצים התייחסו לישראל בהקשרים פוליטיים, אלא גם השופטים. אתמול נערכה חזרת השופטים.
14: היה מטורף. סוף סוף לפגוש קהל.
2: החזרה שעל בסיסה יינתן דירוג השופטים בחצי הגמר. נועם והרקדניות נתנו הופעה מצוינת, אלא שבגלל תקלה בצילום, ליהי, אחת הרקדניות, נפגעה בראשה. היום התאוששה וכבר השתתפה בחזרה ותופיע הלילה כמתוכנן בחצי הגמר.
15: אנחנו אחרי האירוע, אני לא לקחתי סיכונים, דרשתי חזרה מיוחדת מאחורי הקלעים שנפגיש את הצלם ואת ליהי הרקדנית ואת נועם שנמצאים בתוך היעלום, ככה עוד פעם לתאם עמדות, כדי שזה לא יקרה, כי עד עכשיו הכל היה בסדר. אז קרה במקרה אתמול, ודרך אגב, זה לא באשמתו.
2: התחושה במשלחת הישראלית טובה. זאת תהיה אכזבה והפתעה אם ישראל לא תעפיל הלילה לגמר. נועם זוכה למחמאות כאן גם מצד זמרים מתחרים, המולדובי שהגיע לחבק, וכוכב האייטיז בוי ג'ורג' שמייצג את סן מרינו והפך לתומך נלהב שלנו.
12: I'm not allowed to vote, but I guess I would vote for Israel if I could.
2: האירוויזיון כבר הוכיח לנו שהוא יודע להפתיע, גם לרעה אבל גם לטובה. אם מישל אוהבת הפתעות, אז אפשר לקוות הערב שתקבל בווינה רק הפתעות טובות.
1: מחזיק אצבעות. המצב הביטחוני עדיין מתוח, הכנסת בעיצומו של משבר פוליטי, אבל בסוף החודש שורה ארוכה של שרים וח"כים יעצרו הכל ויטוסו לניו יורק. דפנה ליאל, שם מתקיים מפגן תמיכה בישראל. מדי שנה הנוכחות הולכת ומתרחבת.
16: בדיוק ככה. מצד התמיכה בישראל התקיים השנה ב-31 במאי. זה אירוע גדול כל שנה. תמיד הוא מושך לא מעט חברי כנסת, אבל כפי שאמרת, פעם המשלחת התנפחה עוד יותר מבשנים רגילות. מי שמארגן את האירוע הזה זה הפדרציה היהודית של יהדות ניו יורק, עוד שורה ארוכה של ארגונים מעורבים, יהיו שם השנה גם כנסים של גופי תקשורת ישראלים. וכמו שאת רואה, ארבעה שרים, למעט שר העלייה והקליטה אופיר סופר, היתר קצת פחות רלוונטיים, שר הכלכלה ניר ברקת, אולי הולך להוריד את יוקר המחיה בניו יורק, יש שם גם משלחת של ראשי ערים, ומשלחת ענקית של הכנסת, עם הסוכנות היהודית, אנחנו מדברים על כ-50 אנשים במשלחת הזו, גם עובדים של הכנסת, מתוכם 14 חברי כנסת, מסיעות הבית השונות, אופוזיציה וקואליציה, ויושב ראש הכנסת, בקיצור, משלחת עצומה לכל הדעות. פנינו ללשכת יושב ראש הכנסת, שם אומרים שבאמת השנה המשלחת תהיה גדולה במיוחד, והסיבה היא בחירתו של ממדני לראשות עיריית ניו יורק. האנטישמיות הגואה, הם הרגישו שצריך להעביר את המסר של אופוזיציה וקואליציה, ושהם יצעדו יחד ויחזקו את הקהילה היהודית. אני אומר לך יונית, אפילו מצד אנשים שמאוד מאוד קרובים לארגון, הם אומרים, בסופו של דבר אפשר להעביר את המסר עם הרבה פחות אנשים, ודאי שאנחנו בימים כל כך מתוחים, עדיין כאן בארץ יש פה כל כך הרבה לעשות, אבל כשמדובר בניו יורק, אנחנו רואים תמיד התגייסות משני הצדדים, שיתופי פעולה מרגשים של האופוזיציה והקואליציה, ובסופו של דבר משלחת עצומת מימדים למצד הזה, מיום רביעי הם ייסעו, יחזרו ביום שני, והשתתפו במצד בתחילת השבוע.
1: דפנה, תודה רבה. בינתיים בכנסת, חקיקה שנועדה להגביר את הפיקוח על התקשורת מתקדמת, ועדת חוק התקשורת התכנסה לדיון נוסף ברפורמה השנויה במחלוקת, ומקביל לדיון שיעסוק, בחוק שיעסוק בשליטה ממשלתית בתקציב התאגיד. יובל שדה כתבנו אותה עם הפרטים ועם הקשר לדונלד טראמפ.
17: כן, קשר מפתיע, נגיע גם אליו. אז באמת שני דיונים שמתרחשים במקביל. הראשון בעצם מבקש להכפיף את תקציב תאגיד השידור ישירות לממשלה. כמובן זאת דרך נוספת בעצם לשלוט גם באותו תאגיד שידור, בכאן 11. ובנוסף עולות שם כל מיני טענות על תקציב התאגיד עצמו, אומרים לקצץ אותו כי צריך לקצץ בהוצאות בגלל המלחמה. שוב, אנחנו יודעים כמה זה חשוב לממשלה לקצץ בהוצאות. אבל בואי נעבור לדבר על ועדת התקשורת של חברת הכנסת גלית דיסטל, ונראה מה היה שם היום.
1: כן.
18: אנחנו לא נעצור כל שתי מילים לשעה דיון. קנה להמשיך אביתר, אף אחד לא מפריע לי. אבל לא, עכשיו לא שואלים שאלות. לא שואלים שאלות.
19: היא לא קיבלה תשובה.
18: עדיין.
19: אבל לא קיבלתי בו תשובות.

0: קריאה שלישית, נא לצאת, תודה רבה. תמשיך. תמשיך, אף אחד לא, מי שירים אצבע יצא.
1: כן, אנחנו רואים איך הדיונים בוועדה הזאת מתנהלת, ובאמת יש ביקורת של הייעוץ המשפטי לממשלה על הדבר הזה, אומרים שאי אפשר ככה בעצם להתקדם החקיקה בקצב ובצורה הנוכחית. בהקשר של מה שהזכרנו לגבי דונלד טראמפ, אחת הביקורות של הייעוץ המשפטי זה שיש אפליה בין גופים בינלאומיים, נגיד נטפליקס ויוטיוב בכל הקשור לרגולציה ישראלית, לעומת גופי השידור הישראלים. הדבר הזה הוא הנחיה מדינית שמגיעה בעצם מנשיא ארצות הברית, כפי שחשפנו בשנה שעברה, דרישה כלכלית של דונלד טראמפ כלפי ממשלת ישראל.
2: בינתיים מה שאנחנו רואים בוועדה הזו של גלית דיסטל אטבריאן זה ניסיון להעביר את זה כמה שיותר מהר לפני הבחירות שהולכות
1: להיות.
2: תודה רבה יובל. חוזרים אליך אלי הירשמן בכנס של תנועת ביחד, שמעת גם את בנט ולפיד, מה הם אומרים שם אלי?
3: כן, פה עוד שעות רמות, המארגנים מאוד מרוצים, יש פה 3,500 אנשים, הם אומרים, הרבה נשארו בחוץ, בנט מדבר כבר שעה ארוכה, מליב את הקהל, הרבה הבטחות בחירות, בוקה אחת, מערכת חינוך אחת, מה שמעניין שלפיד חימם אותו, לפיד סיפר שהבחירה בבנט היא הנכונה, ובנט נועם את הנאום המרכזי, בואו נשמע כמה מהדברים שהם דיברו.
4: בנט ואני לא מעמידים פנים שאנחנו מסכימים על כל דבר. הוא איש ימין, אני איש מרכז. יש בינינו מחלוקות, וזה טוב. למדנו מטעויות העבר, כדי שזאת תהיה ממשלה חזקה ויציבה. התשובה היא כן.
5: הליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרעי, סמוטריץ' וגולדקנופ. ואני אומר לכם שברית שמבוססת על פגיעה בצהל סופה לקרוס. הקדמת פיזור הכנסת תהיה הדבר הטוב היחיד שהממשלה הנוראה הזאת עשתה.
2: אלי, תודה רבה. חודש מאז הושק פרויקט הנתיבים המהירים לגוש דן, יותר ויותר נהגים בוחרים לוותר על הרכב הפרטי ולעלות על שאטלים. לצד ההבטחה למהפכה התחבורתית, גם בדרך למתחם נתקלים בפקקים. הכתבה של דין פישר.
6: איך חוויה עד עכשיו?
7: שינה לי את החיים.
6: עד כדי כך?
7: עד כדי כך. יתרון? מטריף. לא חשבתי שאני אפטר בכזו קלות מהרכב, אבל הכי נוח שיש.
8: לפני חודש בדיוק נחנכו הנתיבים המהירים, משפעים לתוך תל אביב. חודש חלף, המהפכה של הציפור כמובן עדיין לא כאן, אבל הבשורה עבור חלק מהישראלים שוויתרו על הרכב הפרטי גדולה ומשמעותית.
6: ויתרת על הרכב הפרטי ומה? נוסעים באוטובוס?
9: נוסעים באוטובוס ומגיעים תוך 10 דקות לתל אביב.
6: ואיפה את?
9: מרעננה.
6: אז זה פתרון אולטימטיבי למי שגר באזור.
9: זה life changing, זה כאילו לנסוע לעיר או לא לנסוע לעיר, זה ממש ההבדל.
6: מסתכלת על מי שעומד פה בפקק ואומרת בסה.
9: זה מזל שזה לא אני, כן.
8: נזכיר, השלב הראשון, נתיבי המהירים מהמתחם מחדש בשפעים ישמשו אך ורק את השאטלים, ובהמשך תתאפשר גם נסיעה לרכב פרטי. העלות תהיה גבוהה, בין 7 שקלים למקטע בשעות רגועות, ובשעות העומס המחיר צפוי לקפוץ ליותר מ-100 שקלים.
10: אנחנו חודש לתוך הפרויקט, אנחנו רואים את מספר המשתמשים עולה בכל יום סביב 5% או 10%, ואנשים חוזרים, ואנחנו שומעים חוות דעת מצוינות, וזה בעצם האינדיקציה הכי טובה שהדבר הזה עובד.
8: בחניון בשפעים יש כ-7,000 מקומות חנייה, ובינתיים השימוש עולה לאט, אך בטוח. בשבוע הראשון בממוצע חנו בכל יום קצת יותר מ-900 רכבים. בשבוע השני המספר קפץ ל-1,100 רכבים בממוצע. בשבוע השלישי המספר עלה ליותר מ-1,500. ובשבוע שעבר כבר כ-1,685 רכבים ירדו מהכביש בכניסה לגוש דן. והשבוע כבר נחצה סי, יותר מ-2,200 רכבים בממוצע חנו שם אתמול והיום.
11: בוקר טוב אייל!
12: אהלן, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב אחי. נפגשנו כאן לפני חודש, היה ריק.
12: וואו, עכשיו מפוצץ פה.
11: טוב, אז החלטנו חודש אחרי שבדקנו את זה, לבדוק עוד פעם האם זה עובד ועובד טוב. בהצלחה בפקקים, זה מה שיש לי להגיד לך.
12: אז אתה לא מתחלף איתי הבוקר?
11: אין שום סיכוי, אני משאיר כאן את האוטו, עולה על השאטל וניפגש במערכת. כמה זמן זה בערך עד שתגיע?
12: 18 קילומטרים, 58 דקות.
11: כמעט שעה, מעניין כמה זמן זה ייקח לנו בשאטל. סלח לי שאני מחייך, כנראה שזה יהיה הרבה פחות.
12: ביי ביי.
8: אז בדקנו שוב מה קורה באוטובוסים, ובעיקר האם זה עדיין מהיר מהצפוי.
11: חלפו 7 דקות בדיוק מאז יצאנו ממתחם התחבורה החדש בשפעים, אנחנו כבר נמצאים בכניסה לתל אביב, ואין ספק שמי שוויתר על הרכב ובחר לעבור לאוטובוס הזה, הרוויח בגדול. הרבה זמן ונוחות. מעניין איפה היה לו.
13: הפקק מתמשך, אני ספרתי בערך

0: 25 שאטלים שעברו אותי בזמן הזה, על אחד מהם אתה היית כנראה דין, והנה עוד אחד.
1: אנחנו הגענו כבר לזריאלי, איפה אתה?
0: אני עכשיו עברתי את רוקח.
1: עברת את רוקח?
0: כן, איזה כיף.
1: כמה זמן עוד נשאר לך?
0: לפי הווייז, עוד 22 דקות עד המערכת ברחוב ההשכלה בתל אביב.
1: טוב, אז כמו פעם שעברה, גם הפעם אנחנו הולכים לשתות קפה, ואתה יודע, ניפגש מתישהו עוד היום.
0: תשמור לי קצת מהקפה שלך.
2: השלב השני של הפרויקט החל בעוד כמה חודשים, אז גם מרכז התחבורה בראשון לציון ייפתח, מה שצפוי להשפיע משמעותית הרבה יותר על התנועה בכבישים. בינתיים, במבחן שלנו, הפתרון עובד לא רע, אבל לא רע זה לא מספיק, והפקקים עדיין איתנו.
3: עכשיו נצא להפסקה נוספת אחריה, נהיה עם הדברים של הנשיא טראמפ שמדבר כעת עם כתבים על איראן, רגע לפני המסע שלו לסין, וגם בהמשך עלייה במספר הצעירות הדתיות שלא רק מבטרות על הפטור אלא מעדיפות גיוס מלא ותפקידי לוחמה. התמונות שהרגיזו את אוהדי ברצלונה בארץ, חגיגות אליפות עם דגל פלסטין בידי הכוכב למין ימל. סף הטכנולוגיה איתמר מיינימר עם סוכן AI שיחסוך לכם אלפי שקלים בהתמקחות אצל ספקי התקשורת.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. כפוף לתקנון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
10: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: מחפשים מוצרי ספורט.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
11: חיי לילה.
12: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
12: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
16: ירושלים של זהב.
15: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
19: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אחרי שיצא לסין, הנשיא טראמפ מתייחס בשיחה עם כתבים לקווים האדומים שיציב מול איראן, ומבטיח שוב של איראן לא יהיה נשק גרעיני. הנה.
1: The blockade is very effective. It's been 100% effective. Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. And then that's not what they said to me when it came to pay. We don't play games. They're not going to have a nuclear weapon.
2: What is going to be your red line to end the ceasefire for you? What will it take? Pull the plug.
1: Well, we're going to see. And we'll be thinking about it on the flight. And we'll be thinking about it for the next little while.
0: טראמפ חוזר מסין ביום שישי. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. בשנה האחרונה הגיע לשיא מספר הדתיות שהתגייסו לצהל. אל מול מאבק הרבנים על הוצאת הלוחמות מהצבא, מיכל פעילן פגשה את הלוחמות החדשות לשיחה על השינוי שמתחולל מתחת לפני השטח, על 7 באוקטובר שהפך לנקודת מפנה, ומה הן חושבות על מי שטוען שאמונה וצבא לא הולכים יחד. הנה.
3: של המדרשה. זה בית המדרש שלנו, 250 בנות, מאגד בתוכו בנות מכל העולם.
4: 90% מהנשים שיושבות כאן בחדר ולומדות במדרשת לינדנבאום בירושלים צפויות להתגייס לצבא. למדרשה, שיש לה גם שלוחה בלוד ובחרמיאל, מגיעות הבנות בגיל 18 עם תום הלימודים לשנת למידה נוספת. הרחבת הדעת והעמקה בתלמוד, וגם הכנה לקראת גיוס לצהל.
3: מקבלות עומק, אחריות, ראיית השמיים שלהם מאוד מורכבת, מה שהם לא היו מקבלים קודם, המפגש עם החברה הישראלית, עם מה שהצבא עושה. בסוף, החינוך, גם במדרשה, אבל גם החינוך הצבאי וגם החינוך שהם קיבלו בבית, כמובן זה חלק מזה, דבר מדהים.
5: שלום, מי אתם?
6: אני שקד, אני טל.
5: ספרו לי קצת על המקום הזה.
6: לומדים, סתם, לא, די מדהים. נורא מאפשר מרחב ללמוד, להתפתח, להכיר בעולם, עצמך.
5: אתם מתכננות להתגייס?
6: כן. הרוב הגדול של בנות שבאות לפה באמת בתחנת ה-TS, אני יכולה להגיד שעבורי, כאילו שירות לאומי ממש לא היה אופציה.
7: לי לא היה ברור שאני בחצר.
6: אני חושבת שיש הרבה מה לעשות בשירות לאומי. אני חושבת שהיה שלב שבו הבנתי שיש לי מה לעשות בצהל, שאני לא אוכל לעשות בשירות לאומי, שיש לי מסגרת שתאפשר לעשות את זה בצורה נכונה, ובלי שאני צריך לוותר על דברים שלפעמים נדמה שצריך לוותר עליהם בשביל להיות בצהל, והם חשובים לי לזהות שלי ואישיות שלי.
3: מה נשמע? איך מגילה? בסדר?
6: לא.
3: נהנה. מה?
6: סנהדרין היה יותר טוב.
3: ברור.
5: לאן אתם אמורות להתגייס?
6: מודיעין.
5: שתכן למודיעין?
6: כן.
5: והייתה דילמה אם להתגייס או לעשות שירות לאומי?
8: נראה לי ששתנו הגענו לפה כי הם מכוונות צבא, אבל הרבה מהשיעורים אליבו להתגייס ולשרת. כאילו הבנתי את המשמעות יותר.
9: להיות חלק מעם ישראל, ובאמת לקחת את התורה לדברים שהם עוזרים באמת כאילו לכולם.
3: יום ראשון, ה-22 במרץ, אתם כולכם מתחיילות לצבא הגנה לישראל.
4: הרב אוהד תהרלב, יושב ראש המדרשה, הוא אב לשבעה. את המלחמה האחרונה העביר כקצין נפגעים במילואים, והוא אב שקול. בנו, לוחם בחטיבת גולני, נרצח בפיגוע ב-2017. ואם יש משהו שהוא מאמין בו, זה השילוב של נשים דתיות ושירות בצהל. וגם אצלו. המלחמה שינתה הכל.
3: מ-7 באוקטובר יש תזוזה מאוד רצינית לכיוון הגיוס, ובעיקר לתפקידי לוחמה, זאת אומרת השמיים עם הגבול, ראו מה קרה ב-7 באוקטובר, כולם רוצים לקחת חלק, מבינים את הסיפור הקיומי, ויותר ויותר, אין לי יום שאין לי פנייה מבת, לא מפה, שמבקשת שאני אעזור לה להגיע למחלקה המגדרית שהקמנו. אין יום.
5: אבל גם אצלך חלה תזוזה
3: אצלי חלה תזוזה, בוודאי, אצלי באופן אישי, ובכלל אני חושב, כן, עד השביעי באוקטובר, אני לא כל כך הודעתי בנות ללכת ללוחמה, תומכות לחימה, לרוץ, לוחמות זה סיפור מורכב יותר, בעיקר מסיבות מגדריות, הייתי שריונר בעבר, ולא ראיתי איך אפשר להסתדר מבחינה אנושית, אני אומר, גברים ונשים בתוכתן, ופה הרגשתי שהרכבת יצאה לדרך, ואם לא עולים עליה, אתה נשאר מאחורה. אז התחילה לצאת מהתחנה, קפצתי עליה.
4: לאחר 7 באוקטובר קיבל הרב תהרלב עוד ועוד פניות של נשים דתיות שמבקשות במקום שירות לאומי להתגייס לצהל, ולא רק להתגייס, אלא לשרת כלוחמות. בשיתוף עם הצבא הקים מחלקה מגדרית עבור נשים ראשונה מסוגה בחיל האיסוף הקרבי. המחלקה מורכבת מנשים בלבד, אבל פועלת בסביבה מעורבת. בנוסף, לראשונה בצהל מלווה את הלוחמות מלווה רוחנית שנמצאת בתפקיד רשמי של הצבא.
3: בתעסוקה המבצעית, הן נמצאות בגדוד שיושב על הגבול, עושות העבודה, הן ביחד. בוודאי שרואים גברים, אנחנו לא מנותקים. אבל כל האימוני שטח שלהם וכל העיסוק שלהם, הם תמיד קבוצת נשים, הם חלק מפלוגה, יש להם את המענה שלהם, ובעיקר המענה הרוחני שבגיע אישה כל שבוע, נותנת להם שיעור, יש להם קבוצת וואטסאפ איתם.
5: אתה יודע, אבל בסוף אם הן לוחמות, בשעת השין...
3: שעת השין היא שעת השין.
4: לפי נתונים חדשים, ב-2025 נקבע סי בגיוס נשים מהמגזר הדתי, כ-4,000 צעירות. ב-2016 מספרן עמד על כ-1,600 מתגייסות דתיות בשנה. סך הכל מדובר על כ-40% מקבוצת הגיל הרלוונטית במגזר הדתי. המגמה ברורה, ההחלטה של צעירות דתיות לשרת בצהל למרות התנגדות הרבנים, הופכת יותר ויותר למיינסטרים.
5: היה לך ברור שאת רוצה להתגייס לצהל?
10: כן, זה בער בי כבר הרצון להתגייס. בשביל אוקטובר הייתי בכיתה י' א', ואני זוכרת שישבנו קבוצת חברים מהשבט, וכולנו, שתינו כזה, בא לנו לקום, לשים מדים וללכת לשרת.
11: הייתה דילמה, כי א', שתי אחיות שלי עשו שירות לאומי. אני תמיד רציתי להתגייס, אבל כאילו במקום שגדלתי בו, 15 שנה, אז זה לא היה בכלל מקובל.
12: באולפנה שלי לא אוהבים צבא בכלל, ובכלל לא לוחמה. אחד מהרבנים שישבתי לדבר איתו, הוא הביא לי דף, עם מלא מלא מלא דברים מהתורה, מהגמרא, מההלכה, שאומר שנשים לא יכולות להיות בצבא. אז כשבדקתי את הדברים בשבילי, ראיתי שכן יש מקומות בשביל נשים בלוחמה. אז הסתכלתי על האופציות.
5: אז איך הצלחת להחליט שזה מה שמתאים לך?
12: אני חושבת שזה הגיע מהבית. כי אנחנו בבית מאוד דתי-לאומי, ומאוד מדינה ולתת ולעזור. והצבא זה הדרך הכי טובה לעשות את זה, לפי דעתי.
4: שרה תפארת מתגייסת למחלקה המגדרית באיסוף הקרבי, שירה מתגייסת כמשקית נפגעים, ונועה שרצתה כל כך להיות לוחמת בחילוץ והצלה, החליטה להיות לוחמת ביחידה מעורבת.
11: אני מרגישה שאני יכולה לעשות את הבלתי אפשרי, למרות שעשו את זה לפני. אבל א', אני לא הראשונה, כאילו, אני מכירה הרבה דתיות שהלכו לפלחץ בסוף, אז אני מקווה שזה כאילו יהיה עוד מישהי שאומרת, זה אפשרי, אז אני יכולה גם.
5: שיח הציבורי שיש עכשיו למשל על גיוס חרדים, אז זה משהו שאתם יכולות להזדהות איתו?
12: קשה לי, אי אפשר להתווכח עם זה. ככה זה הדעה שלהם, הם מאמינים במה שהם מאמינים, וזה בחירה שלהם. אני חושבת שזה מגיע ממקום שאנחנו צריכים לעשות את המאמץ שלנו.
5: שמה זה אומר?
12: כבנות דתיות שמסוגלות לבוא ולשרת, אז לשרת.
11: באסה לי בשבילם שהם כל כך לא מבינים את גודל השעה ואת גודל האירוע ואת ה... הם לא מבינים את התורה.
5: בסוף הם אומרים, אם אנחנו נתגייס, אז זה יפגע לנו, אנחנו...
11: אז אתם לא חזקים מספיק. 19 שנים אתה לומד מ-8 עד 4 בצהריים, ואתה כל כך מפחד על זה שאתה בסביבה עם כל מי שדומה לך, וכל כך חרד על הקשר שלך עם הדעת, עם האלוהי, אז מה עשית כל השנים האלה?
10: אני אומרת בתור בת דתייה שהולכת בעזרת השם להתגייס, יצא לי פעם לדבר על זה עם הרב ועד, על למה לא שירות לאומי, למה אני לא אציר. ואמרתי לו שלהציר זה להגיד, אני מקבלת פטור על דת, כי אני דתייה. ואני מרגישה ואני יודעת שהתורה שעליה גדלתי ועליה חונכתי והערכים שלה, תלווה אותי ותהיה אבן דרך משמעותית מהשירות שלי.
4: דתייה ממושב קשת התגייסה במרץ לפני שנתיים לגדוד איסוף קרבי, משם היא יצאה לקורס מקים, שרתה כמפקדת, ועכשיו היא בחפק של מגד הגדוד.
13: לאחרונה יצאנו עם הצוות שלי לפעילות סיכול במרחב, ביצענו סיכול של יעד איש מאוד בכיר בגזרה, הצלחנו לסכל את היעד בהצלחה.
14: מה באמת תחושה בסוף מבצע כזה?
13: בעיקר סיפוק וביטחון, כיף לדעת ש... ממש אני בידיים שלי יכולה לשמור על הבית.
4: תת הייתה כבר עם שירות לאומי סגור. בשמונה באוקטובר 23 הייתה אמורה להתייצב בדרום הארץ ולהתחיל להתנדב עם קשישים. אבל באותה שבת שחורה החליטה שהיא חייבת לעשות הכל כדי להגן על הבית.
13: בשביל באוקטובר הבנתי שאני רוצה לעשות משהו יותר גדול מזה. רציתי ללכת על הכי גדול ולטרוף, אז בחרתי להתגייס, והיה ברור לי שאם אני מתגייסת אז ללוחמה. ממש התאמצתי כדי להגיע לגזרה הצפונית, להיות קרובה לבית ולשמור על הבית. ברוך השם הסתייע ואני ממש בבית. אני חושבת שההחלטה שלי ללכת לשירות צבאי ובטח ללוחמה כן הייתה מפתיעה בהתחלה, אבל... אני חושבת שבדיוק כמוני הסביבה שלי ראתה את הערך של השליחות בזה. אני מאוד רואה את המגמת עלייה שיש במקום הזה, כי אני חושבת שבנות כמוני רואות את השליחות בתפקיד.
14: מה השתנה?
13: בנות פשוט מחפשות איפה להיות משמעותיות, ובנות דתיות מבינות שממש אפשר למצוא את זה גם בקלות בשירות לאומי, ובדיוק אותו דבר בצבא, ובטח בלוחמה. הצבא גם ממש מודע לרצון של הבנות להתגייס ולתרום ולתת, אז אני חושבת שגם הצבא קצת מתאים את עצמו למסלול שמתאים לבנות.
4: רק לפני שבועיים התכנסו לכינוס חירום רבנים מהציונות הדתית וקבעו כי לחיילים דתיים אסור לשרת לצד נשים ביחידות קרביות. הכינוס התקיים בעקבות החלטת בגץ כי צריך לאפשר בהדרגתיות גיוס של נשים לכל היחידות הלוחמות.
14: את בטח שומעת את השיח הציבורי שמדבר על נשים בצבא ונשים לוחמות, אם יש להן מקום בכלל, מה את חושבת על זה?
13: אני אגיד לך את האמת, אני לא כזה מחוברת לתקשורת, אני מרגישה את היום יום שלי, אני מרגישה שאיפה שאני נמצאת אני משמעותית וטובה מאוד. אני פחות מתעסקת על מה מדברים ומה שומעים, אני מרגישה בתכלס מה אני עושה וכמה אני משמעותית וחשובה לסביבה שלי ולמקום שאני נמצאת. בסוף זה מה שמניע אותי גם ביום יום.
4: ודווקא אל מול הקול השמרני, המתבצר, זה שמבקש להרחיק את הנשים, בולטת כל כך ההחלטה האמיצה של תת, ושל שרה תפארת, ושל שירה, ושל נועה, ושל עוד אלפי צעירות נוספות. שמבינות שזו העת להיכנס מתחת לאלונקה, שאפשר למצוא את הדרך, שבאמת רוצים לעזור לסחוב אותה.
13: אני בחרתי לעשות לעצמי את ההתאמות שלי כדי שזה יסתדר לי. לא רציתי לוותר על החלום שלי. אני גם לא מוותרת על המקום הדתי שלי שבאתי ממנו. אני מצליחה לשלב את זה. אני אשקר לך אם אני אגיד לך שזה קל, אבל אני קמה כל בוקר ובוחרת בזה. בדיוק כמו שאני קמה כל בוקר ובוחרת להגן על המדינה שלי ועל הגולן שלי, אני קמה כל בוקר ובוחרת לבחור באמונה שלי ובדת שלי.
0: גיבורות. עכשיו אנחנו למוסף הטכנולוגיה שלנו. במקום להתווכח עם שירות הלקוחות, סוכני הבינה המלאכותית יכולים להתמקח על המחיר בשבילכם, חברות התקשורת, ולחסוך לכם אלפי שקלים. הכתבה של איתמר מיינימר עלה, מדריך לצרכנות בעידן החדש.
15: יש מצב לעשות איזשהו מבצע ללקוחות חדשים?
16: זה כמו לתת לחודש ראשון ללא עלות.
17: הכל ששמעתם עכשיו הוא לא של לקוחה אמיתית, אלא של סוכנת בינה מלאכותית. היא לא מתעצבנת, לא מאבדת סבלנות, והיא הרגע הוזילה את מחיר חבילת הטלוויזיה שלכם.
18: טוב, אילון, אין דבר יותר מעצבן מלשלם כפול לחברות סלולר, אינטרנט, טלוויזיה, זו הוצאה קבועה, והרבה פעמים אנחנו לא משגיחים כדי לראות שאנחנו לא משלמים יותר מדי על השירותים האלה.
19: נכון, וזאת משימה שמצוינת לחברנו היקרים, סוכני הבינה המלאכותית. אז ניקח את אותה משימה וניתן לשני סוכנים כדי שנוכל לבדוק אותם. אחד זה קלוד והשני זה מנוס.
17: המשימה פשוטה. זורקים לסוכני ה-AI פירוטי אשראי של 3 חודשים. הם בודקים את החיובים, מאתרים, איפה המחיר קפץ, וסורקים את הרשת כדי למצוא חבילות זולות יותר אצל המתחרים.
19: מה הפרומט? אז הפרומט הוא כזה. תתפקד כמתכנן פיננסי, אני מצרף קבצי פירוט אשראי, ואז חילקתי את הכל למשימות. אז המשימה הראשונה זה לעבור על כל הקבצים ולחפש חיובים של ספקי תקשורת וסלולר. המשימה השנייה היא להשוות הוצאות חודשיות חוזרות בין 3 החודשים, ולזהות כל הוצאה שגדלה משמעותית מסיבה כלשהי. השלב השלישי זה לכל חיוב חריג שאותו הסוכן זיהה במשימה, אז אנחנו רוצים שהוא יחפש באינטרנט חבילות מתחרות או הצעות משתלמות ללקוחות חדשים, ואנחנו רוצים לקבל איזושהי טבלה מסודרת כדי שנבין מה החיסכון החודשי שלנו. והמשימה האחרונה זה לחבילה הזולה ביותר, אנחנו גם רוצים שהוא ייכנס עבורנו לאתר החברה וישאיר את הפרטים שלנו כדי שיחזרו אלינו עם ההצעה המשתלמת ביותר.
18: לתת לחברות התקשורת לרדוף אחרינו כדי שנשיג את ההנחה המיוחלת. אז נלחץ אלטר?
19: בוא נתחיל. אז מה שאני אעשה זה בעצם להעתיק את הפרומט. אני אכנס לאתר של מנוס ולאתר של קלוד. אני אצרף את קבצי פירוט האשראי ואני אלחץ אנטר.
17: בזמן שהסוכנים הדיגיטליים מנתחים את הנתונים, יצאנו לפגוש את מי שבונה את הבוטים של הצד השני. חברת קומבוקס מפתחת ביום יום סוכני שירות עבור חברות הענק.
20: קומבוקס עוזרת למוקדי שירות ומחירה לעבור את כל הטרנספורמציה של הטמעת סוכני AI.
17: אבל לבקשתנו הם הפכו את היוצרות ובנו סוכנת שנלחמת דווקא עבורנו, הצרכנים.
20: אנחנו עכשיו בנינו סוכנת AI שמייצגת את הצרכן הסופי אל מול מוקדי מחירה.
21: היי, שלום. מדברת עידית, עוזרת אישית של דביר. אנחנו משפחה של 4, ואנחנו מחפשים חבילת טלוויזיה. משהו עם ערוצי בסיס, קצת סרטים, קצת ספורט. מה יש לכם בסיסי שאפשר להציע לנו?
17: שימו לב לדוק רב הבא. מצד אחד, נציג מחירות מיומן של סלקום, מהצד השני, סוכנת הבינה המלאכותית שלנו. שימו לב איך היא לא מוותרת על ההנחה.
16: המחיר בחודש הוא 59 שקל. על האפליקציה 99 על ממיר.
21: אוקיי, הבנתי. אז 59 לאפליקציה ו-99 עם ממיר. תראו, זה עדיין טיפה גבוה בשבילנו. יש לכם משהו יותר אטרקטיבי שאפשר להציע?
16: אין לי מחיר יותר טוב, זה המחיר הכי טוב שיש לי.
21: יש מצב לעשות איזשהו מבצע ללקוחות חדשים? אולי איזו הנחת כניסה, משהו קטן שיעזור לנו להגיע למחיר שנוכל להחליט היום?
16: אין לי יותר, זה לא...
21: אז בואו ננסה רגע לחשוב ביחד. יש לכם אולי מבצעים מיוחדים לזמן מוגבל, או הטבה לחודשים הראשונים? משהו שיכול להקל על ההחלטה?
16: כן, זה כמו את החודשיים ראשונים ב-39 על האפליקציה, או חודש ראשון ללא עלות אם זה ינמיד.
21: מעולה, עכשיו אנחנו מתקדמים.
17: שמעתם נכון, בתוך 2 דקות של שיחה מנומסת אך קשוחה, הסוכנת הדיגיטלית קיבלה הטבה ששווה 10 שקלים. בוא נראה אם תצליח טוב יותר מול חברת פרטנר.
21: היי, אנחנו מחפשים חבילת טלוויזיה בלבד, מה יש לכם בסיסי שאפשר להציע לנו?
22: יש לנו אפשרות היום לחבילה של אינטרנט 1000 מגה יחד עם פרטנר טיווי פלוס. זה מחיר כולל מהיום הראשון, זה 215 שקל.
21: יש לכם חבילה שמתרכז רק בערוצי הטלוויזיה.
22: לזה בלבד יש לנו בעצם אפשרות לחבילה ב-69 שקלים, בעצם לערוצים שיש לנו יחד עם ממיר אחד.
21: ראיתי הצעות ממתחרים שנראות יותר. יש לכם אפשרות לשפר עוד קצת?
20: גם אימנו אותה על מיומנויות מסע ומתן ונתנו לה כל מיני פרמטרים, לדבר בנימוס, לא להתפשר, מה מחיר היעד, מה לעשות כשיש התנגדויות, ויצרנו בעצם את הסוכנת שעושה מסע ומתן.
17: הניסוי של קומבוקס הוכיח שהטכנולוגיה כבר כאן, אבל מה לגבי הסוכנים שנגישים לכל אחד מאיתנו בחינם? חזרנו לאילון כדי לראות מה קלוד ומנוס מצאו בפירוטי האשראי.
18: 5 דקות וכבר יש לנו מסקנות.
19: כן, קלוד מצא לנו שיש כאן איזשהו חיוב עלייה בסכום שחייבו אותנו מבזק בינלאומי. החיובים שהיו עד עכשיו הם 149 שקלים, ואנחנו רואים שבחודש אפריל יש עלייה ל-289 שקלים.
18: כלומר, כנראה שהייתה פה איזושהי הטבת הצטרפות למספר חודשים, שהיא פשוט הסתיימה, לא תמיד חברות התקשורת מודיעות לנו על כך.
19: אמר לי שזה 1,680 שקלים בשנה.
18: רק ההתייקרות שלך?
19: כן, כן. ואנחנו יכולים לראות שלסלולר ספציפית היום, אותו אדם משלם 210 שקלים בחודש, ואחרי איזושהי בדיקה של הסוכן, הוא מצא שאנחנו יכולים לחסוך עד 2,161 שקלים כל שנה, שזה חיסכון באמת גדול.
18: אפשר להוזיל את החבילה ב-2,000 שקלים בשנה? זה משמעותי מאוד.
20: העתיד נראה כמו מוקד שירות מלא ב-AI אייג'נטים.
18: ואם יהיו גם סוכנים מהצד שלנו, אז זה בעצם סוכנים שידברו עם סוכנים בכל הדרך.
20: אנחנו כולנו במטריקס אחד גדול.
17: להתמקח זה אולי הספורט הלאומי שלנו, אבל בעתיד הקרוב כנראה שנוכל לשלוח סוכן חכם שיזיע מול מוקד המחירות במקומנו.
18: בלי המתנה, בלי עצבים ועם הרבה יותר כסף בכיס.
0: אנחנו רוצים להפסקה נוספת אחריה, בין היתר האכזבה והתגובות בישראל להנפת דגל פלסטין בידי כוכב ברצלונה ימין למעל אתמול אחרי הזכייה באליפות. וגם מתי יסתיים השרב הכבד ונראה אולי אפילו גשם? הפסקה קצרה וחוזרת.
1: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: שחקן הכדורגל המצליח של ברצלונה, למין ימל, תפס אתמול כותרות בכל העולם, כשניף דגל פלסטין בחגיגות האליפות של הקבוצה הספרדית. האוהדים הישראלים כאן היו בעיקר מאוכזבים. הכתבה של הדג גיציס.
1: בשיא חגיגות האליפות של אוהדי ברצלונה, מול רבבות אוהדים, בהם גם ישראלים, אחד הכוכבים הגדולים ביותר בעולם הכדורגל, יש שיגידו, לאו מסי החדש של ברסה, בחר צד, בצורה הכי פומבית שיש. למין ימל, מניף בגאון דגל פלסטין.
2: הרגשתי אגרוף בבטן, אבל לא הייתי מאוכזב מדי. הדעות של אמין ימל ככל הנראה היו ידועות לכולנו. בסופו של דבר מדובר בנער צעיר, בן 18, עוד לא בן 19, עוד מעט בן 19, מוסלמי. עם זאת, הופתענו לראות את הדעה שלו ככה בפומבי.
1: הרגע המקומם הזה על אוטובוס השחקנים במעמד האליפות הפך במהרה ויראלי ברשתות בכל רחבי העולם. רבים מהאוהדים בקטלוניה שיבחו את השחקן על העמדה שנקט, בעוד שאחרים טענו שמדובר במעשה מביש.
3: This flag represents hatred, terrorism and death. You know, as a well-known footballer with fans from all over the world, you're supposed to represent the values of peace and sportsmanship.
4: Sabimos al jugador Lamine Yamal ondeando una bandera de Palestina.
5: España ha reconocido el estado de Palestina.
1: Game amno shel Yamal klalo itkhaber lamase.
6: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this decision, he's old enough. He's 18 years old. I think we are playing football and this is where we are why we are here. We are playing football to make the people happy.
1: למין ימל בן ה-18 שנחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר בכדורגל העולמי הוא בנו של מוניר אל-נסראוי שמרבה להתבטא נגד ישראל. שמו של הכדורגלן הצעיר הוקדש על ידי הוריו לזוג חברים שסייע להם כשהיו בעוני. איך קראו להם? אל-אמין וג'מל. רק השנה כבש במדי ברצלונה הכדורגלן הצעיר 16 שערים ובישל 12 נוספים עד שנפצע ונעדר משלבי המאני טיים. אבל עבור האוהדים הישראלים הרבים של ברצלונה, מה שיזכר מהעונה הזו של הכוכב הוא דווקא אקורד הסיום הצורם הזה.
0: הפסקה של דקה אחרי התחזית, מתי שבר השרב? תהיה.

0: אנחנו עומדים לשלם על כל מה שקנינו פה בכסף שקיבלנו בחזרה.
1: שמעת את החתול? למה אנחנו לא מקבלים כסף בחזרה?
2: קודם כל, אני לא חתול, אני קרקל. ודבר שני, חביבה, איזה כרטיס אשראי את משלמת?
1: הרגיל, שקיבלתי מהבנק.
2: ובאיזה כרטיס אנחנו משלמים?
1: בקשקל, אנחנו מקבלים כסף בחזרה על כל קנייה. אוכל, ארנונה, הסירוס שלו.
2: מה?
1: סתם. חתול חכם.
2: אני לא חתול, אני קרקל. לא, אני עכשיו משתגע עלייך, אני לא...
3: נחש גומי. השופינג בחול שווה יותר עם קשקל, הכרטיס שנותן כסף בחזרה על כל הקניות, ועכשיו גם פי שניים על הקניות במטח.
0: מילה של קרקל, רק קשקל.
3: כוכבית 8119.
4: עכשיו התחזית, מתן יעקב.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעבר תקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
7: הסייק סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה מאוד.
9: מפלצת הווי-פיי שלי.
10: שלום לכם, אז אנחנו ממשיכים באביב שלנו עם שבירת שרב למחר, מזג אוויר שהוא נוח יותר, כמובן ירידה בטמפרטורות, כל זה לקראת שרב נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום כבד בפנים הארץ, בסוף השבוע מסתמן מזג אוויר נוח יותר, אפילו אפשרות לגשם בשבת הקרובה, אלה טמפרטורות למחר יחסית נוח, 26 מעלות בקריית שמונה, 30 בקצרין, בחיפה מחר 25 מעלות, נמשיך בתחזית שלנו, כמובן יותר חם בפנים הארץ, 25 מעלות בירושלים, 34 בים המלח, באר שבע מחר עם 30 מעלות, וזה הזיגזג האביבי שצפו לנו בהמשך התחזית שלנו. מחר ירידה בטמפרטורות חמישי, שוב שרב, לקראת שישי שבירת שרב, ירידה בטמפרטורות, ואפשרות לגשם קל בתחילת השבת הקרובה, שוב התחממות בתחילת השבוע הבא. עד כאן התחזית שלנו. ערב טוב.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אוויר? קחו פסיפיק. מעבר לתקרה פסיפיק אורל ב-299 שקלים. מחסני תאורה.
7: הפניק סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה כמו ששומעים.
11: מבחינת עוצמה אין על העוצמה של האינטרנט העוצמתי של בזק. עצמון, איך יורדים?
4: אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, תודה לאפרת נגר יהודה שתרגמה עבורנו לשפת הסימנים. עכשיו, בן ברוך במופע סטנדאפ, ערב טוב ושקט שיהיה. נראה.
12: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: בואו ליריד הדירות הגדול בירושלים. הזדמנויות והטבות במגוון פרויקטים. יום ראשון, 17 במאי, מ-5 אחר הצהריים, במלון ורט. הכניסה חינם.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
12: מה בטוב?
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
14: עכשיו גם האפליקציה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
6: סוף שבוע ב-101 FM.
7: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

סופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ו...

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים. התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

שלך. אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת, על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים. הסתובבת, חיפשת רעשים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים. אולי קצת צודקת.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

זוכרת שהתחלנו לצאת, תסתכלו במבט של משניכם קשורים, שעם פער כזה כמו שלי ושלך, קופידון יקבל עוד מכתב פיתורים, ואני שרגיל שהבוקר זה לילה שבסדר ללכת.